0: E para ti en general, ¿no? Muchas felicidades.
1: Moitas grazas,
0: Bueno,
1: Valentina.
0: a seguir a escoita, ¿vale,
1: Moitas grazas,
0: Valentina?
1: un bico grande, un bico grande,
2: Buenas,
1: Valentina.
2: quería mandar un saludo para Carlos de Redes.
1: Jesús, quería mandar un saludo para Carlos de Redes y tamén aquí que nos escribía antes un ointe argentina que nos dicía: dalle un saúdo a Mónica, que o 12 estaba genial. E xa estou desexando que chegue mañán para vela. Encántame que se crucen dulces entre eles e que o vexa pasar así. Que vexa pasar isto non pode ser. Un que agasallo, un 12 que queiran pasarlle dun ointe a outro, ten que pasar por aquí pola aduana. Nos sacamos o cacho pertinente, o imposto revolucionario.
3: Cobramos ya aranceles.
1: Claro, os aranceles, e despois dimos, é bo, sobre todo como este, como que probaba os menús para os Césares, onde non está envelenado, usted lo pode comer. Pois entonces aproveitamos. Imos agora ata Vigo, que temos ali a Antonio. Antonio, que tal? Boa noite.
4: Boa noite, tocayo.
1: Como estamos?
4: Anda que me fixo reír aí, segundo, Diego Grumete, o primeiro oficial é Manuel e o capitán general é segundo, Teño unha gana de coñecelo en persoa. Anda que veces que estuve escoitándolo, me maravillou. E o chiste que fixo da Marusa é que non parei de reír.
1: E que,
4: Parei de
1: a
4: reír.
1: ver, os contratos fírmanse para cumprilos. Sí, o que non pode ser que me cambies última hora as normas. Si era hasta que la muerte nos separe, aí está. Porque se non dixéramos hasta que la muerte nos separe, excepto que vayas pro céu os dous e ali continuaredes. Pois aí, a letra, bueno, a mellor é a letra pequena que non a lemos, cando casamos, o mellor ponche aí a letra pequena.
3: Ou estuvo aguantando aí como un campeón.
4: No, no, no, claro. Foi un chiste moi bo, moi bo, moi bo. Cada vez que estou no mar, as cousas serias, me acordo del, de segundo, e tamén me acordo de Roselio, o rapaz este que sai nos medios.
1: Ah, sí.
4: Sí.
1: Sí, que
4: é vecillo del, porque é de arriba de Muros, Noia.
1: Sí, de Porto, bueno, sí.
4: De Noia non é.
3: Ele é o son de Noia. Ele é de Xuño. Xuño, sí, é dali a pasar o son. Dos a pasar o
1: ah,
3: son.
1: Ah, por
3: Xuño, un poquinho máis para baixo.
1: Rogelio Santos Queiro, sí,
3: sí,
1: que...
3: Sí. Sí, o barquiño que ten amarro ali no son.
4: Sí.
3: Anda ele a malo hermano a mar, e sí. Bueno, fai vídeos e mariñeiros de estas cousas, máis dá charlas por aí, bueno, defendendo un pouco a cultura mariñeira e máis de como vai todo, non? É moi interesante, sí.
4: Pero os dous, ti e el sodes tremendos con respecto. Eu cada vez que vexo algo que está mal con respecto ao mar, na pesca e demais, me acordo de vosotros, de si os veñen este, se os van a dar las orellas, porque hai cousas que non ten para nada lógica o que se fai, pero bueno, é o que hai. Pois sí, pois me acordo de usted, claro que sí. Teño moitísimas ganas de algún día pois coincidir, invito un café.
3: Podes falar con Toño, ves aquí un día ao programa, xa nos vemos, xa che vexo de casa, donde sea. Que oficio tes ti, Antonio?
4: Eu sou investigación do mar, pero sou moi vinculado ao sector da pesca. Teño na Ría de Vigo, porque eu posado na Ría de Vigo, hoxe estou en Moaña, porque vamos a salir para controlar a ver as crías dos arroaces, como van.
3: Sí.
4: Uh-huh. Sí. E o problema tamén que dan, que tampouco é bonito que salga.
3: O mariñeiro daña moitos problemas. Moitos problemas.
4: Moitísimos. A xente, moita xente que coincide en Moaña ou na ría de Pontevedra ou na ría de Arousa: ai, que bonitos como son. Ai, sí. Preguntan. Nunca esquecemos. Eu al menos esquecemos, sí, serán todo bonito que queres, se salta por comunicación, porque non porque estén divertidos, pero sabes outra cousa, que dan moitísimos problemas que as artes tradicionais.

0: os xeiteiros, agora todas as artes,
1: se queda coa
0: cara extrañada, pois que non coñecedes. Non o coñecedes. Serán todo bonito que querades, pero o sector da pesca tradicional danlle moitísimos problemas ao xeito. E explícase que é o xeito, quedan alucinados, quedan saturados de información.
1: Home, a ver, o que pasa é que unha cousa tropeza con a outra, non? Porque bonitos son, porque hai veces que que che van navegando na proa cando vas no barco e velos navegar na proa tú así, un cacho grande, igual, che, sí. É claro que é bonito incluso quitarlle fotos, quitar vídeos e tal, pero claro, dispor ven a parte mala que estes animales comen, como é como ya moi fácil comer cando están os peixes mallados na rede. Pois fanche averías, fanche estragos.
2: Claro.
1: Entendes? Pero bueno, eles están aí, a natureza...
2: Hai que saber convivir con eles, claro.
1: Se queres, fican, invade un pouco o territorio deles, somos nós, os pescadores, non?
0: Sí, somos nós. Os territorios dos animais, os problemas que lles generamos, somos nós. Non hai outra cousa.
1: Efectivamente.
0: Non hai outra cousa. Pois anda, que no... cada vez que nos preguntan, ai, isto, pois non, hai... La seguinte parte que lle decimos,
2: claro, é un pouco como en todo, é decir,
1: pero eu tamén digo unha cousa, Toni, perdón que te interrompe. Sí. Eu digo que tamén que había que regularlo un pouco, pasa como pasa con no rural, como os jabalís.
2: Ah, oh, sí, claro.
1: Pasa, enténdese, claro. Que moito en abundancia tamén é sabes, non? É o que pasa no mar, hai moitísimos. Eu non sei, o que nós vemos, non sei o que vos que andades con eso, nem en ese tipo de investigación, o cabrá, pero desde cando eu ao mar, desde rapaciño, sin que vías alguna bandada deles, pero que agora é unha cousa impresionante, o que hai moitísimos.
2: Antonio, vos que andades, é dicir, que entendo que vos, aparte de investigar os seus movimentos, tal, que manexades o mellor cifras, números, houve un incremento de poboación?
0: Non, ainda que parezca increíble, mantense estable, pero que acontece? Que agora coincide no verán, a xente, a moita xente, vos ve, mira, preguntalle aos mariñeiros, que están as 24 horas no mar. Vos pides aquí a dalle sol, estar na area, pero chegou o inverno, están 4 persoas. Vale. Estos animais, o arroás, que o que está dentro das rías, pois en algún momento, en estas datas, xuntas en manadas. Se poden xuntar manadas 30 por 30. Claro, cubren a ría de Muros Nolla, é un mogollón.
1: Pome, pero claro, normalmente, que sí.
0: Normalmente son grupos máis pequerrechos. E a mala leche que teñen estes animais, os podes imaginar con eles. Matan as crías. Os machos juvenils, que xa queren ir ás femias, pois matan a cría de unha femia que aparten, que logren apartarla, matan a cría, pero a matan, para poder hacer acceso sexual. O sea, bonitos, sí, serán bonitos, lo que quieras, pero no somos investigadores, primero somos mariñeiros, primero después somos los investigadores e a investigación. No sabemos que a cantidad de animales de arroas, en concreto aquí en las rías galegas y principalmente a las rías baixas, está estable. Quiero decir, está estable de aquella manera. Te podes 15 ou menos na ría de Vigo, outros 15 na ría de ou menos na ría de Pontevedra, todo aspecto da ría de Pontevedra. Cando falo de rías, todo a amplitude da ría, a ría de Muros Nolla. Que acontece? Que canto se xunta, este ano por ahora non aconteceu, pero canto se xunta, me cago no mundo. Claro, os mariñeiros, cando se xuntan de tal maneira, é un mogollón. Que acontece? Hai que se a xente moita se está a xubilar, ¿verdad? Segundo.
1: Sí, sí.
0: Porque é normal, se xubilan, pero a xente ten que recordar, os que están actualmente traballando, ten que tal, non están dicindo, non están dándonos información que o bocarte na zona vosa. Mogollón de pesca de bocarte.
1: Sí, pois hai, porque eu teño uns primos meus que viven ali ao meu lado, que andan ao cerco,

0: Dixeron-me que hai unha barbaridade, bo carto. O que pasa é que agora non poden pescar porque se acabaron a cuota, fa monte de cuota, e non nos deixan pescar.
1: Ese é outro problema.
0: Ese é un problema.
1: A cuota que nos os mete Europa é tremendo. Non sei en que mundo viven.
0: Mete, Europa, Europa ten dúas follas de medir. Para os países da lá de norte non é igual como con nós. Aquí temos unha cousa moi estrita que a prueba está disto, xa que quitamos este tema, mira, a prueba está que están quedando os portos sin barcos artesanales. Están quedando. Eu calculo-lle que 15 ou 20 anos quedará un barco ou dous en cada porto e punto, e non máis. Sí.
2: Vai ir o declive tan grande.
0: Total, home, Muros, que é un porto pesqueiro dos mal nombrados, barcos dali de Muros, de artesanales, xa quedan un, dous, tres, como moito. Os outros vanche os de Lira, porque no inverno falle máis abrijo ali o porto e tal. O sea, en todos os portos hai un declive pola presión que hai, a xente... home, eu teño un fillo no mar, pero gustaríame que non estuvera no mar, hoxendía, eu mira que lle quero ao mar, foi o meu oficio, pero castraba seca con todo o que hai, non me gustaría que estuvera no mar, está, pero eu calculo que 15 ou 20 anos quedaremos sin pesca artesanal, se non nos remedien, seguramente.
1: Caray. Espero que non.
0: Bueno, pero vai ser así,
1: O mesmo di meu amigo, bo amigo, está de Cangas, é o patrón mayor de Cangas, Xavier Costa.
0: Sí, sí,
1: o
0: sí.
1: Fillo,
0: conozco a Javier, é amigo meu tamén,
1: Menudas cañas que dan coas problemáticas de contaminación, non se corte, E dice, estate tranquilo, a ver se te dá un yuyo no corazón. Pero non se corta, é que non hai que cortarse. Denunciando o Concello de Cangas, por exemplo, en contaminación, ademais. Os preocupades máis por a xente que ven á praia, que estará moi ben porque que deixe cuartos, pero nós vivimos do mar. Non o dan entendido.
0: Ese é outro tema, no? Antonio, que é moi curioso. Nós vivímolo moito aquí na nosa ría, non? Vouche falar do marisqueo, do tema do berberecho en Noia, por exemplo. Noia, pois, é a banderada no berberecho, non? Ademais, casi, podo dicir que teria os bancos marisqueiros máis importantes da Europa, de berberecho, bueno. Pois, uns anos para aquí foi un declive, en poucos anos, que a mellore faloche de 25 ou 30 anos, que non son tantos anos para a naturaleza. Non son tantos anos. Donde vive aquí Manolo González, está aquí, o que fai os barcos este, non sei se o estás vendo, pois aí chegaban sollas, chegaban anguilas, chegaban candrexos, chegaban camaróns, polo río arriba, estamos todos falando. Por hoxe quedan 4 muxes, porque penso que sempre o dixen eu, que é a depuradora natural que temos en Olla. Son os muxes.
2: Temos ali na ría,
0: son os únicos que aguantan. Pero cantidad de especies que aclaron. O marisco berberecho foi en declive tamén por isto, por moito, total, moito pola contaminación. A pesca vai pasando igual, porque había zonas de non se podía andar, tipo de recordar, Toño. Si xa andabas a rapar polas playas, as algas...
1: Teño 64 anos, algo
0: bien. Era do meu tempo, mira, pouco máis vello eu. Había zonas que non se podía pasar caja co barco polas algas que había. Eso desapareceu todo. Ou sea, a contaminación está facendo moito, moito daño. Contaminación. Que pasa? Si a pesca vai a menos, si o marisqueo vai a menos, si normalmente a pesca, o que é o da pesca, eu sempre oín por parte de xente que nos tiña que gobernar, a corregir, que a culpa é dos pescadores, non é dos pescadores. Non é dos pescadores. A culpa é do que hai. Non se non é que a produción que temos tiñanos de marisco, que xa era unha mina de ouro para moitas, para toda a Bisbarra. Non era só para Noia, porque viña, claro, viña toda a Bisbarra, incluso da tua terra, viñan do Pindo, viñan de Fisterra, viñan de todo por aí, vivían que nos invernos vivían con marisco de noia, non? O marisco de noia foi en declive total. Non é moito sano, xa xo dixo. Todo é por culpa da contaminación. Pois ao día de hoxe, sendo unha playa, sendo un dos bancos marisqueiros, Toño, tan importantes, ainda non temos unha depuradora.
2: Unha depuradora.
0: Hai unha, pero que funciona moi mal, moi pequena, non vale. Que non ao día de hoxe. Así nos vai, entendes?
2: Claro que son cosas que se lle tiña que meter cotos hai tempo. Non sabemos ahora, por exemplo, ahora sei que ali na ría do Corcubión que van a empezar. Había unha depuradora que tamén que non funcionaba ben, pero agora sai un investimento para abrir unha nova que diz que vai ser a definitiva, que todos celebramos, carai, que veña esa depuradora definitiva, pero chega a tempo.
0: Estamos no 2026.
2: Claro, que é o problema. Chega a tempo.
0: Non é unha broma.
2: E cando chegue, recuperarás estará a calidad.
0: Desto podía non estar falando toda a noite.
2: Pero é un tema interesante que estaría ben que tamén que xente do mar que participara e que nos dera o seu punto de vista, sobre todo tamén de ubicacións distintas.
1: Segundo.
0: Dime.
1: Lo que estás dicindo, o iba a decir eu, pero mellor que o dixer así.
0: Bueno, seguramente.
1: Porque é xente do mar.
0: Seguramente a xente do mar sabe, Iván.
1: Sí, home. Perfectamente. A ver a xente de terra, que simplemente vai á playa a mirar a posta de sol, etc., que se preocupe. Mira, co eclipse, todo o mogollón que... Si fuera todo ese mogollón, o que se preocupara en realidad dos problemas que hai no mar, que tamén vive do mar, Esta xente tamén vive mal, pero o teñe esquecido. Solo lle interesa a area e bañarse. É que non lle pique unha faneca. Home, por favor.
0: Bueno, pero...
2: O sea, pero digo eu, porque eu son unha persoa que non vai ao mar, e que sí que vou á praia.
0: Pero o mar é
2: decir,
0: de todos,
2: claro, eu vai de todos. Eu vou me preocupar de non lixar e de ter o mar perfectamente limpo. Pero os de terra tampouco podemos facer nada máis, Antonio. É decir, que vou facer eu como non mariñeiro que son polo mar? Defender os dereitos dos traballadores do mar? Pues claro que sí.
1: Apoyarlo,
2: non lixar o mar?
1: Apoyarlo.
2: Por suposto, ora. Mas non podemos facer.
1: Cando eles reivindiquen, se faga unha manifestación, que apoyen.
2: Que sí, pero iso apoyase, pero tampouco se lle pode trasladar a responsabilidade de como está o mar a xente da terra.
0: Nunha charla marisqueira que damos ali, unha charla pequeniña, non? Que invitou meu... O do museo, o presidente do museo de Noia, falando ali do marisqueo, é unha das cousas que eu dixen foi que si no 90, nos 80, nos 70 para diante, non, que se ganaban tantos e tantos cartos de Noia, daba de comer a tanta xente, porque naqueles momentos os políticos non se preocuparon de facer unha depuradora ou de mirar aquela riqueza inmensa que había ali que tiñan nos naqueles bancos marisqueiros. Pois, ao día de hoxe, estamos no 2026, Antonio, e vou xe sin máis, sume e sigue, sabedías onde chegaremos.
2: Claro. O tempo, a ver. Bueno, Antonio, permitir máis grazas por chamar. Vamos a dar paso a máis chamadas que ainda temos tamén concurso por diante.
1: Veño. Espera, non corras. Un abrazo ao señor Manuel, que non o coñece ben, pero ao segundo lle dou un gran abrazo. Un gran abrazo.
3: Moitas gracias, Antonio.
0: Un placer falar con
1: vale,
2: ti. Unha aperta forte. Continuamos para que xente non se nos despiste. Continuamos co concurso, que temos concurso por diante, porque tiñamos a serie... Que, profesor, porque hai xente que se lanzou a responder. Temos a seis persoas que acertaron, desde logo que a canción case todo o mundo, pero vamos a propoñer unha pata máis. A ver, a serie, hai xente que está propoñendo dous nomes. Na seguinte hora aventuro para decir os dous nomes para que a xente se vaya. Bueno, me está dicindo a xente Mareas Vivas, que pode ser, e Máis a Vida por Diante, que tamén pode ser. Non vamos dicir cal das dúas. Entón, a ver, vamos a poñer agora outro corte que é da serie, pero tamén hai unha voz feminina que imos escoitar esta noite. Digo, de quen demonios será esa voz? De quen será esa voz que temos guardada para a nosa audiencia? Vamos primeiro co segundo corte da serie desta noite.
4: Servizos de salvamento seguen buscando.
5: Pero como pode ser que ainda non os atopase?
4: colleunos unha galerna mentres faenaba.
3: A Radio Baliza non debería decir onde están.
4: Parece que fallou.
3: Como?
5: Que quere dicir que fallou? Non a comprobastes antes de sair?
4: Filla, a Radio Baliza non se comproba cada vez que sae o barco.
3: Isto é de tolos. Cantos barcos había nesa zona? 100? 200? Como se explica que o único que afundise fose o Santoña?
2: O Santoña, esta é a pista que temos. O barco, o Santoña, barco que afundiu. E a xente que decide que nos empece a poñer no 687-967-147, a ver que serie pode ser esta. E esta voz, quen é esta muller que temos hoxe aquí como a voz oculta que hai que adivinhar no programa de hoxe? Escoitamos.
6: Nervios e ganas de que empece xa e a ver se o domingo a xente se engancha como esperemos que se enganche, como nos enganchemos os actores desde o primeiro guión, directos do cuartel e de gravar exteriores cun tiroteo por aí. E o día seguinte a gravar outra vez, pero iso é un luxo.
2: Ai, que tantas pistas dá este corte, eh? Que de actriz é que había un cuartel polo medio. Dá moitas pistas. Quen será esta muller que temos hoxe aquí como esa voz oculta no programa? Pois nada, o 687-967-147. Bueno, tamén as persoas que chamen o programa podenlo dicir. E tamén nas redes sociais poden tamén opinar, escribir aí. Pois eu creo que fulanita teta Toño, a serie é... Unha que opina aquí. A serie é A Vida por Diante. Pode ser. Que non, que este número que non é para chamar, dale, dale, Molina. No. Sempre chaman este número. Que non pasa adiante, caramba. A ver, quen, porque non teño grabado o número. Ana, dinos. A serie A Vida por Diante. Pode ser. Non che dixo que non. Xosé María, dende Oín. Xosé María, que tal? Como estamos?
7: Hola, boas noites.
2: Como estamos, Xosé María?
7: Moi ben. Un saludo moi grande para o patrón, mas para o amigo González.
2: Que tal?
7: Non sei se se acorda de min, sobre todo González.
8: Perfectamente, José María.
2: Apa!
8: Perfectamente, me acordo de ti. Acércate
2: un poquinho máis ao micro.
8: Acórdome que dunha ocasión que ti vas te dar conta foro buscar unhas ostras que me deixara aí Álvaro de Arcade.
2: Xepa!
7: Sí.
8: Daste conta, non?
7: Sí.
8: Teño parado moitas veces aí no bar descanso, non hai volta de fora.
7: Sí, señor. Bueno, pues, eu dixenlle outro día a, como le chaman, a rapaza que está por a semana, que che deixara que
8: vai a, si podí... a Noemí, non?
7: A Noemí, xusto. Si aclava o teu teléfono, porque teño gana de ver xa exposición, que ora desde que... Eu desde que me jubilei non me meto aos barcos, eu meto-me así a cilindradas tamén, a facer un carro, cousas así pequenas.
8: A pasar o tempo, non hai dúda.
7: A pasar o tempo. E dixo, concha, teño ganas de... Porque hai moitísimos, xa que teño ganas de ver xo a túa exposición.
2: Aquí, pero mira, e non nos estás vendo agora pola televisión, Xosé María?
7: Sí,
2: xa podes ver os dous bichos que temos aquí.
7: Bueno, pero eu creo que eso el ten moitos máis. O que me dixera. Pero eu creo que vive por aquí entrando da gasolinera a man izquierda, non? Ali por un...
8: Puente de Traba.
7: Bueno, por aí era, que despois sí, eu acordo...
8: O pasar a gasolinera ahí, como a 300 metros á izquierda.
7: Sí, á izquierda.
8: Hai un puentiño, pues, sí.
7: Se hai un puentillo, pois antigua, moi antiguamente había un bar ali á esquerda, subindo.
8: Antiguamente si hubo un bar que hoxe un recambios que é ali, recambios.
7: Non sei, eu falo do ano 81, ou así, cando veu coas máquinas de Argaterras. E íbamos por ali, despois dali salía xa a Tallara.
8: Sí, podía subir por aí, salías a Tallera, efectivamente, a Ponte de San Francisco, a Tallera, a Merelle...
7: Sí, a San Roquillo, a todo por ali, porque...
8: Efectivamente.
7: Eu teño unha cuñada de aí de San Roquillo. Uh-huh. E bueno, pois pues nada, pois pues, chavaba, porque sobre todo para saludarte, máis que che dea con meto de Béfaro, se un día che apetece de pegar unha chamada, e falamos un rato.
8: Por suposto.
7: É igual a segundo, que eu tampouco o teléfono do segundo non teño, é igual a segundo, porque con segundo, pois sí, que tamén coincidimos varias veces.
0: Sí, varias veces, claro que sí. Sí, a mí sí, un día podemos nos juntar, tomamos un café os tres que non... Además, non estamos tan longe.
8: Un café ou dous.
0: Ou dous. Non estamos.
7: Estamos cerquilla.
0: Ti estás en Puente Saturis, non, José María?
7: Perdón? Sí. No. Estou en Rois.
0: É o Rois, sí.
7: Sabes o de Rois, non?
0: Sí, coño, ao lado de Padrón, coño.
7: A un quilómetro do... Sabes, vamos a ver, a un quilómetro do Ayuntamiento, vais a menos.
8: Na esclavitud.
0: A mellor é...
7: Na esclavitud non estou agora.
8: Agora non, agora estás en Oín, non?
0: Agora, sí.
7: Sí, en Oín está agora a 4 kilómetros da esclavitud, vais ou menos. A 5 kilómetros da Padrón, vais ou menos.
0: Pois non che dixo nada, pero a mellor é calquer momento, vamos, González, Maixeu, tomamos por aí un café contigo.
7: Pois que che den o teléfono é solamente chamar porque eu... Normalmente non estou na casa. Ou non estou na casa, perdón, estou na casa.
2: Ah, vale. Está ben, normalmente mira na casa, eu estou o menos posible, eu escapo sempre que poida, desde que me jubilei eu non me escapo de aí.
7: Eu teño ali un coberto, como nos chamamos nós, no lado atrás da casa, e meto ali. Eu paso ali horas e horas e non me aburro, estou ali, olles, teño a radio encendida, estou aí escoitando a Gallega, estou nas mañanas, estou escoitando a...
0: Tamén fai consiñas de carpintería, Antonio.
2: Estás cantando agora, pero...
0: Vai.
7: Alguna cousilla fago, pero non... É que eu vou che dicir unha cousa, eu jamás collín un martillo na man, Eu desde que me jubilei, empecei con... De broma, alguna cousa, ainda me sabe bastante ver, alguna cousa. E outras, moitas foron por lume, que nós temos un cocillo de ferro.
2: Fai falta manter a lumbre aprendida, claro.
7: José María.
8: Dime. Pero, sin embargo, facía los bocadillos o 23F, non?
7: O 23F.
0: É malos cafés, non?
2: A ver que pasa con eses bocadillos 23F. Que pasa?
7: Amigo.
8: Sí, señor.
7: Tiña bastante éxito, eh?
8: Tiña, tú moito éxito, tú, sí.
7: Sobre todo, tamén os de lomo tamén tiñan, chamón asado, perdón. Tiñan tamén moito éxito. Será o que yo dixan aí ao da París de Loya que miñen moito.
8: A Blas, non?
0: Para Bañalito Los Arcos.
2: Claro.
7: No, a Blas no. Sobre todo, máis a rapaza de que toca o baixo. É máis, bueno, os cantantes. Eu Blas creo que nunca veu, eh?
8: Bueno, aí paraba todas as orquestas. Canta sabía, paraba aí no Bar Descanso.
7: Pararon moitas. A verdade que sí.
2: Porque ademais, José María, aí corre esa voz. Eu lembro cando a nos na compañía de teatro que nos collía sempre cando íbamos cando tiramos da zona para Lugo, que vas para o mellor para a zona norte, para Mariña, para nos parado brigada era Inguitiriz, na área de descanso que había. E moitas veces cando viñamos de actuar antes nesa área de descanso, era para os que viñan, dicían, sodes unha orquesta. E home, non unha orquesta, non, somos dun grupo de teatro. Vale, non é igual, tedes un precio de menú. Onda, pues, que era como, pero así, ás 12 da noite, 1 da mañá, chegabas, cociña aberta, viña, cenada aquí. Onda, pero, e tiñámoslo como parada fixa en Guitiriz. Que agora xa non que van, bueno, foron cambiando as masas, é distinto, non, pero...
7: Eu abrí as 5:20 da mañá todos os días, eh?
2: Unha boa hora, sí, ahí... señor, unha boa hora para levantar o país, claro que sí.
7: Aí xa empezaban os cruz bocadillos. Claro. Eu vou che dicir, hai moitos anos, porque mira, xa o meu fillo fai 21 anos, fixo 21 anos que tuvo accidente. E digo che de corazón, non é porque fora meu fillo, pero era bastante largo traballando, eran os dous e moitas veces tiñan que chamar a muller, Eran os tres para personas que vos botaron cabo.
2: E mira unha cousa, é que eu quedeime, porque non coñece a historia, Que dime, janchado no do bocadillo 23F. Por favor, ¿por qué lle chamas 23F a un bocadillo? A ver, conta.
7: Vale.
2: Contame, mira, porque no...
7: Vamos a ver. Eso puxaronlle o nombre, puxaronlle os clientes que estaban ali. Resulta que veo unha rapaza, porque ali había unha barra americana ao lado. E veo un día
2: a ver si nos vamos a meter nun sardín. A ver si
7: Veo un día unha, viña xa, bueno, un pouquiño pasada, e pideume un bocadillo. Un bocadillo era bacon, ovo, queixo, colleu e dixo, dame tabasco. Pero non foi un pouquiño tabasco. Foi case a botella inteira de tabasco. E bueno, e dixe, saltou un cliente, jolín, eso parece un 23F, ese é unha bomba. E aí lle quedou, bueno, e despois fomoslo mellorando un pouquinho, bueno, fomoslle poñendo tal, e quedou aí como a 23F. E bueno, e tiña moito moito éxito por solamente por o nombre.
2: Por o nome, claro. Porque digo, claro, o tabasco mellor restaríalle un pouco de tabasco.
7: Bueno, o tabasco daba allí porque eu dixo che de corazón, aquelo tiña que ser rube puro. Jolín.
2: Home, claro, metendolle tanto, mire que vengo picante, non tolero moito, vou empezando a tolerar un poquinho máis, pero cando me falan de poñerlle tabasco a comida é unha gotiñiña, pero xa está.
8: Pero casualmente o 23F foi e saleu o bocadillo de aí como unha bomba explosiva, porque foi cando hubo o golpe de estado.
2: O golpe de estado, sí, por iso digo.
8: Daí ven o 23F.
2: O 23F, andamos a tiros, claro.
7: Sí, sí. Daí ven. Sí, claro.
2: Mima, púsonos a todos aí, apretónos a todos. Bueno, pues está ben a historia, vale. Porque sempre todo ten un algo detrás, non? Mira, que foi un cliente que dixo, eso parece un 23F.
7: sí, bueno. Vamos a ver, que oyes... que eu tuve nas orquestas que desde ali teñen cantado na radio, Desde ali.
2: Teñen cantado, participado na radio tamén.
7: Sí, desde ali, pois dicirlle, mira, vamos a votar aquí unha canción todos na televisión. Ou na televisión, na radio, que estamos en directo na radio gallega. Bueno, pois non había problema.
2: Anda.
7: Unha vez había como un pequeno concurso de cantar. Estaba aí, como lle chaman, Ermita. A que facía de Doña Ermitas?
2: Doña Ermitas, bueno, era Gloria Ferreiro.
7: Gloria Ferreiro.
2: Sí.
7: Estaba aí, bueno, nun verano, e dixo que, bueno, así de, os que superan cantar, que cantaran e tal, e dixenlle, mire, eu vou cantar, podo cantar eu. Dixo, bueno, sí, bueno, canta. Dixo, pero mira que eu teño unha voz maravillosa. E dixo, nada, non hai problema e tal. E dixo, que canción lle vas a votar? Dixo, mire, eu estuve en Venezuela e queria lle votar El Alma Llanera. E dixo, mira, vale, pois moi ben, vota ya. Eu collín pasei o teléfono a un cantante, Alexander, que era venezolano, que era un chaval de color bastante, sí, alto, de 2 metros, e cantaba de maravilla.
2: Un bozarrón espectacular, claro.
7: Estaba na Charleston daquela, e puxo a cantar él, e dicíame... Gloria dicía, conchones, que ben cantas e tal, dixo, bueno, a que veixas e tal. E despois volveu a decir, volvo a cantar e tal, volvillo a dar, pero debeu de facer ruido ou algo. Dixo, mira, oi,
2: aquí hai trampa.
7: Pero bueno, tío, pasábanos divinamente,
2: Claro, no, divinamente. Esas orquestras se prestaban a seguir a chanza, pues mira, mellor que mellor, claro.
7: Hombre, pero vamos a ver, que estábamos... Despois tiñe unha cousa que jamás ningún... Mira, que a mellor viñan 10 ou 12, suavecito, viñan un montón deles, esta abanico de Taragoña,
2: sí.
7: Xuntaros hasta 25 personas de de Barico, eh? Mm. De 25 personas que viñeron Villacrubús, bueno. Jamás dos jamás marchou nadie sin pagar. E depois chegaban e dicíanme tranquilamente: José María, atende os clientes que nos vamos pa dormir, eh? Cinco minutos máis ou menos non nos importan. Tú, a xente que ten que ir para traballar, atendía rápido. E a nós, en que tardes un pouquinho máis, quero dicir que sempre cooperaron de maravilla. Claro. Teño que darlle as gracias a todos, bueno, eu creo que, bueno, sempre deixas algún enemigo, pero eu creo que deixei moitos clientes, moitos amigos, fixen moitos amigos no bar e depois na radio, que fixen tamén moitos amigos.
9: Non, é que tamén é unha referencia, Xosé María, porque se ti, por exemplo, garantizas, sobre todo, que moitas veces me coincide de noite, que ves que te cruzas con alguén, é difícil atopar un sitio aberto esas horas e que ainda por riba teñan a cociña a túa disposición, non? E claro, se ti fichas un sitio, como che vai ben, enganchalo ben e faz todo o posible para que esa persoa que está traballando para ti a esas horas se sinta a gusto, non? E desde logo, claro, e as orquestas, pues, mira, veríanlle de maravilla de perle, decir, mi madriña, aquí teñenos a cociña aberta, pois, por favor.
7: Sí,
10: me ha de agradecer.
9: Claro, claro. Okay.
7: Había moitos que me chamaban por teléfono desde Santiago ou desde tal, dicen, mira, José María, ou, bueno, Diego, que era o meu fillo, sí. Oyes, mira, somos de tal orquesta, mira, queremos tres bocadillos de non sei que broma, catro de tal, dentro de media hora ou unha hora estamos aí, que os vaya preparando xa, claro, porque sabían que chejaban, claro, eu tiña, se fora unha cociña como é debido, pero eu tiña ali unha plancha pequeniña, había que...
9: Pois, levaba tempo facer, salí... claro, pero así se iban adiantando, claro.
7: Claro, claro.
10: José María.
7: Claro.
9: Chequete máis o micro, Gonzalo.
8: José María. Dime. Unha preguntinha de... Claro, unha preguntinha que xa vou xa facer igual. Que hai 24, 25 anos que tuvo o teu fillo accidente en esclavitud.
7: No, fixo 21 en marzo.
8: Hai 21 anos, non?
7: Si, sí, fixo o 28 de marzo, fixo 21 anos.
8: 21. Eu votaba de 24, 25 anos. Sí.
7: No, 21 anos.
8: Bueno.
7: Sí, bueno.
8: Era unha pregunta que é triste, pero bueno, tiña que facer.
7: Bueno, mira, contarles, moitas veces a mí, dime, coño, parece que... Eu digo che unha cousa, ese dolor que tens non te vai a sacar nadie, pero tampouco claro. Podes estar ca cabeza pejando contra as paredes,
8: no,
7: porque,
8: no.
7: Mira, agora...
8: Hai que mirar para adiante, non hai volta de
7: sí, sí. Eu teño un neto que ten 14 anos, eu desvivome con ele, ele xoga ao fútbol, xoga, bueno, estes dous anos estuve xogando no Compostela, agora sigo no Compostela, non sei para que equipo vai. Ese te digo, eu vou a todos os partidos con ele. Uh-huh. Vou a todos os partidos. Sempre que, bueno, lógico, sempre que poda, pero vou a todos os partidos. O que pasa que a nós, pois, aquelarnos un pouquinho, que temos un Iñasor, que ten 93 anos.
9: Sí, que no mellor non te podes desplazar todo o que podes, pero claro.
7: Claro, non me podo desplazar moito por culpa de que, vamos a ver, eu podía, por exemplo, eu podía ir marchar para Porto Sin, que en Porto Sin temos... Mi hermana, además, un hermano meu, teñen ali na Praia do Pozo.
9: Pero, José María, é que estamos chegando ás 3 da mañá, que temos, vamos a chegar agora a cas noticias.
7: Pois nada, un vale. Saludo para todos. Sabedes que dades o teléfono aí e que me chamen cando queiran.
9: Veño unha aperta.
8: Gracias, José María.
11: Son as 3.
12: Última hora, Radio Galega.
11: Que tal? Moi boas noites. Granada tremeu cun sismo de 5 graus na escala de Richter, unha sacudida violenta que se registrou a 1:04 minutos desta madrugada con epicentro no municipio de Alendín, a 2 kilómetros de profundidade. O movemento telúrico durou uns 6 segundos e espertou a milleiros de granadinos que saíron á rúa. Foi un terremoto importante que se sentiu, ademais, en varias provincias andaluzas. A Junta activou xa a fase de emerxencia en situación operativa unha do plan ante o risco sísmico, aconsella a poboación que manteña a calma e evite entrar e sair de edificios. Tamén que se alonxen de fachadas, cornixas, balcóns ou muros ante a posibilidade de que se produzan desprendementos. E o cuarto tremor é o de maior magnitude que se rexistra nos arredores de Granada nas últimas horas. Aquí en Galicia, na conca do Lérez, Augas de Galicia e os sete principais concellos que beben dese río acordaron manter as restriccións de consumo que xa había.

0: Ia e tamén dar os primeiros pasos para a creación dunha mancomunidade que xestione o abastecemento. Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Vilaboa, Ponte Caldelas e Bueu coinciden en que, se non chove no que queda de agosto, a suministración podería estar en risco en cuestión de semanas. De momento, o Lérez permite abastecer a máis de 155.000 persoas. Con todo, en Poio xa se están producindo cortes nas parroquias de Raxoés a Mieira. O alcalde Ángel Moldes reclama un debate sobre a xestión da auga e máis concienciación cidadá.
1: Que si isto se mantén así, podemos ter grandes problemas, porque no momento que non se poida utilizar o que o caudal do Lérez, tendríamos unha reserva que o Puntillón do Castro, que polo que nos din as empresas concesionarias, podría darnos suministro entre 15 e 20 días unha vez que fagamos uso desa reserva no Puntillón do Castro. Logo, creo que non é unha situación fácil e creo que debemos de poder sobrepasala coa colaboración de todos.
0: En todos eses concellos que beben do Lérez seguen prohibidos os baldeos, o rego de xardíns, o lavado de coches e as fontes ornamentais continúan pechadas. A central nuclear de Almaraz en Cáceres seguirá funcionando polo menos ata 2030. O goberno ampliou a vida útil desa central debido á suba dos prezos que provoca a Guerra de Oriente Medio. O Ministerio de Transición Ecolóxica asegura que non haberá máis cambios no calendario de peche do parque nuclear, que se completará en 2035. Para daquela, o Executivo quere que España vaya sobrada, di, de enerxías renovables. Pero a decisión recibiu as críticas dos socios de goberno de Sumar. O ministro Ernest Urtasun di que é un erro estratégico que rompe co pactado no acordo de goberno co PSOE e que envía unha mensaxe equivocada en plena transición enerxética.
2: Que nosotros rechazamos cambiar el calendario de cierre de las nucleares. Es un compromiso del Gobierno, que además lo tenemos firmado en el acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. El calendario de cierre de las nucleares se debe cumplir en su totalidad y, por lo tanto, nosotros no estamos dispuestos ni a que se ponga en jaque el despliegue de las renovables, que ha sido un éxito de este país, ni a tener que rescatar actividades privadas del oligopolio energético a través de las nucleares en el futuro.
0: E falando de mobilidade sostible, xa é posible desplazarse entre Santiago e o Milladoiro en 20 minutos e sen botar man do coche. É o que permite a nova senda peonil e ciclista que acaba de completar a Xunta e que conecta a localidade de Ames coa estación intermodal Compostela. Son case 6 kilómetros nos que se investiron 7 millóns e medio de euros cofinanciados con fondos europeos. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que a nova senda facilita os desplazamentos a pé e en bicicleta e reforza as conexións entre Santiago e Ames.
3: Afortunadamente, cada vez nos gusta máis ir en bicicleta, cada vez nos gusta máis andar, cada vez dámonos conta de que o coche se pode deixar aparcado, nunca mellor dito, para moverse, facer saúde ao mesmo tempo que conectamos lugares.
0: A infraestrutura forma parte dun eixo de mobilidade sostible de algo máis de 10 kilómetros que chega ata o Hospital Clínico e ata San Caetano. 3:04 minutos, ata aquí o repaso das novas, Toño.
4: Moitísimas grazas, Sonia. Vémonos ás 4, entón.
0: Pois veña, ata daquela.
4: As 4 máis noticias. Continuamos aquí en A Boas Horas.
5: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.
6: A música mellora a galega.
7: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega. As madrugadas da fin de semana, A Boas Horas, con Toño Casais.
4: 5 minutos sobre as 3 da mañá. Abrimos un novo tramo aquí en A Boas Horas na Radio Galega. Lembramos que estamos aquí con Segundo de Noia, tamén con González, que nos trouxo hoxe parte do seu tesouro que ten na casa. Dos. Podes dicir que estas son as dúas pezas máis, non digo máis valiosas, que ti máis estimes das que teñas feito?
8: Eu casi todo o que teño feito, Toño, de todo o que teño feito.
4: Que todo lle tes cariño, non a todas as...
8: A todos, un cariño igual a todos.
4: Non... Pero si tiveras que poñer en valor, dirías... Sí, a ver, estas son as, ou as que máis traballo che deron, as que máis tempo lle tivestes que dedicar... Digo pola magnitude, non?
8: Eso, por traballo únicamente, pola historia que teñen, que ademais uh-huh. eu o cariño teño ya todos igual, máis ou menos. Uh-huh. Todo o traballo que teño feito, para mí son todos iguales.
4: Todos teñen o seu protagonismo.
8: Todos, non hai volta de folla. Teño barcos pequeniños e casualmente dali da zona que teñen historias bonitas tamén ali. E para mí todos son pezas o mismo, non? Dou o mismo valor ao pequeno que ao grande.
4: Teñen ese dignas do mesmo protagonismo.
8: Exactamente. Teñen esa historia desa xente que falleceu e pero despois do resto son barcos igual todos, uns máis pequenos, outros máis grandes, son barcos.
4: Que cada un ten a súa historia.
8: A súa historia máis ou menos. Sí.
4: Ten a súa historia. Pois aparte de que neste tramo horario temos continuamos co concurso, hai xente que está aventurándose coa actriz. Con esa actriz que estaba a aparecer a súa voz. Hai dúas alternativas que está propoñendo a audiencia: Lucía Regueiro e Nerea Barros. Non sei eu si se aproxima moito a voz, pero andan aí, vale? Eu creo que teño un pouco máis que Nerea Barros ten outra voz, pero bueno, podría ser calquera das dúas, Lucía Regueiro ou Nerea Barros. Iremos dando, temos outro corte que poñer un poquinho máis para adiante desta actriz galega, pero agora a canción que a xente lanzouse en masa a decir o título. Vamos a dar un segundo corte desta canción que temos hoxe para animar a xente a participar.
9: Ya no sé si dejarte de lado.
4: Ay, mamá, es muy padre.

Pero que esta, claro, poñollas as miñas fillas non a saben, pero aquí a práctica totalidade da audiencia ha de andar, home, non me apetece nin concursar, nin decirche que título, porque xa sabemos que canción. Bueno, e vamos a poñer a sintonía da serie que pode ser Mareas Vivas ou A Vida por Diante, ou non sei se alguén ten algunha máis que dicir. Nos vamos a la comela. Se recaba.

0: Ben, así como moitas veces traemos pois series máis tirando a comedia e tal, bueno, polo que viamos, polo que escoitábamos ao principio, esta serie non invitaba a risa, de moito menos, pareceume dos mellores traballos que se fixeron aquí na Televisión de Galicia, que se teñen feito enormes traballos en producións galegas, pero creo que esta serie reflexaba, carai, unha realidade do mundo do mar para aqueles que vivimos preto da costa e que ao mellor non nos caeu persoalmente, pero que nos caeu preto de coñecer amigos coñecidos que viviron dramas afortunadamente cada vez menos habituais no mar, non? E temos outra canción que a xente vai ter que adivinar, segundo, que é a canción que nos vas cantar. A ver. Hai que temos que traemos repertorio, non traemos unha, traemos máis.
1: Dúas, só traemos dúas, pero se hai cantar unha sola canta.
0: Non, tráense dúas, cántanse dúas.
1: Traio unha canción que xa teño cantado, pero refleja moito o que facían estes barcos que fai Manolo, non? Unha canción da emigración. Además, parece ser que foi basada ademais nun feito real, non?
0: Ajá.
1: Escribe unha un chaval de Ajiño, un tal Alex Millet, eu non o conozco. Pero da primeira vez que oín, pois gustoume tanto, e dicía tanto do que era a emigración naqueles tempos cando iban estes vapores, non? Como pode ser o Príncipe de Asturias ou incluso Santa Isabel, que como di Manolo, levaba a xente a Cádiz, non, Cádiz. E ali embarcaban para nos transatlánticos, non?
2: Para Argentina
1: e a canción titúlase Marilola Cubana. Pero ten outro detalle tamén a canción Toño, por si sí, que ser nai solteira daqueles tempos.
0: Ui.
1: era un caos.
0: Un castigo porque estabas castigo, estigmatizada por todo o mundo, claro.
1: Incluso pola familia.
0: Sí.
1: Incluso pola familia, non? É por eso escollín, non? Esta foi unha das que escollín. Non vamos con ela.
0: Veña, vamos alá.
1: Día, sí.

Traballando arreos semanas enteiras, Xavier xa comía tres veces o día. Pude ir á escola, contenta ela estaba, cando polas noites ella relataba as súas cartiñas pa mandarlle aos pais de soutra terriña. Cos duros aforros mercou unha casa, doulle estudio ao fillo e inda lle sobraban pa mandarlle a esa terra que un día deixou. Ali lle chamaban María Cubana, allí lle decían Lola da Gallega. Era unha muller, era unha muller solteira, era unha emigrante. Os anos corrían, unha nova xente, unha nova fala, unha nova vida. Pasaba as tardes ca súa netiña, abuela Lolita, de donde tú eres. Eu son dunha terra donde o vento fala, donde as ondas bailan e os pásaros cantan. Querida netiña, vaite máis a terra e dille que a cubana en Cuba quedou.

0: Y vamos a aplaudir.
1: Sí, as más ocupadas. Pero sí. Que. Cuidado, ¿eh? Que hay que dar yo o do de pecho para canción. Estamos. Que esto. A xente ten que darlle este valor. Está sentado, non está de pé. Que un cantante non canta sentado. Sentado ainda dá o ton. Ás 3 da mañá.
2: Pues
1: estabas para encabezar unha orquestra.
2: Imagínate na casa cantando co teléfono.
1: A mí, má.
2: Acabado de levantar.
1: É que a muller detrás. Segundo, bueno. Que che pasa?
2: Non, a meu muller che di, vai-te para baixo.
1: Vai-te para baixo. Non me rompa la cabeza, porque claro, para claro. Nós, para nós sempre que nos mandan unha canción, celebrámolo, pero mellor a muller é a 23 canción do día que dirá, sácateme de aí.
2: Estadas canción miña, santa.
1: Que me dice?
2: Pero é normal, non? Pero bueno, a canción di moitas cousas.
1: Eh? Di moitas cousas, sobre todo as mensaxes que un pouco o que nos adiantabas ti, non? E sobre todo temos que ubicala no contexto.
2: Naquelas.
1: Claro, porque unha canción, un día te dís, bueno, pues, unha nai solteira, oxe,
2: unha
1: muller monoparental, claro. Que dís? Está socialmente máis aceptado e respetado. E respetado, sí, porque unha muller decía ser ¿cómo? Nai, punto, sin ter unha parella, pois pues xa está. E respetaselle incluso, pois pues, se lle apoia e se lle bota unha man, pues, mira, que celebra e tira para diante. Daquela era un pecado mortal.
2: Para a familia, incluso.
1: Claro,
2: mira, despois, claro, esta muller aquí, supoño que se vería tan mal, que ela era unha solución para se escapar para onde fora, non? Pois pues é unha emigrante, non?
1: Claro, que
2: alá marchou, pois pues, imagínate. Sí, señor.
1: Pero bueno.
2: Bonita canción.
1: Imos agora ata Carballo, que temos ali a Monse. Que tal? Moi boas noites, Monse.
3: Hombre, Toño, jolín, que te botei de falta.
1: Velo. Porque...
3: Home, é logo, non queres que fale contigo?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: No,
1: decía que te botei en falta, botasteme moito de menos.
3: Home, claro que te botei de falta.
1: Claro.
3: Se non te botara de falta, non se decía.
1: E que tal? Como van as cousas por aí por Carballo?
3: Porque hai aí un que recolle as chamadas, parece que non quere
1: ¿qué?
3: Que fale eu con vos ou non sei.
1: Que no?
3: Así fixo con unha cando estaba Marcial, que tuvo que esperar que non, que non entrara con el.
1: Pero... Ma Marcial, xa hai un par de anos que xa hai ano e pico que non está, Digo, pero...
3: Home, claro, tengo que esperar que marchara pero... Marcial para non eu falar con él. Mira pero, que non tuve eu chamando nada.
1: Pero está aquí, igual. Para falar con Marcial, pero para falar con Marcial, mellor que chamas a Televisión Monse.
3: No.
1: Chama a Televisión, home, que falas con él e máis con Loli. Tens que ir un día ao programa de Marcial, porque así, mira, aténdeme. Ti tens que chamar e ir ao programa de Marcial, a televisión.
3: Eu non teño que ir ao programa de nadie.
1: Que si, que así te poñemos si cara.
3: Eu se te chamo é a ti, é punto. Que pase que hai algún que non lle debe de gustar moito.
1: Pero aquí, mira, que hai moita xente para entrar ainda, Monse. Ya temos moita xente. E aí,
3: Colín, non me saque la razón porque eu tonta non son.
1: No, pero non sei que tonta non és nin ti nin ninguén. Aquí non.
3: Estamos así.
1: No.
3: Pero que se que estamos así de cala collo.
1: Pero que pasou? Ah, pero Monse, ai mi má.
3: O eclipse. Non me gustan a min as diferencias.
1: O eclipse sentouche moi mal, eh.
3: Eu penso que tonta non son. E sei falar ben.
1: Pero mira, o eclipse non che sentou ben, eh.
3: Na radio unha cousa, se me ves o natural é distinto, porque non móvil o suelo e tal.
1: Pero
3: a mí parece que me están collendo de ti.
1: Okay.
3: Eu de verdade que non estou para estes trotes, entendes?
1: Pero non estás para ninguén, chico, eu te iremos.
3: Porque se digas, bueno, pois faltei ou tal, pero se non queren que falen contigo, que mo digas?
1: E dale, Molino, por que non pasa? Que como vai pasar? Aquí todo mundo, aquí porque todo mundo se lle devolve a chamada, Monse.
3: De chamar é nada, hasta hoxe.
1: Aténdeme ben, Monse. Aténdeme ben.
3: Tenho que apuntalo aí, porque
1: escoita.
3: Non me acordo cantas veces chamei. E dixen eu nunca máis.
1: Non escoita.
3: E dixen eu, bueno, como hoxe me volva.
1: Arrancou marcha atrás.
3: Arrancou
1: marcha atrás. Mira, Monse, escoítame.
3: E que estabas falando? Daí dunha película?
1: De tantas cousas. A vida é unha película así en general. E
3: é Matalobos, sí.
1: A serie Matalobos. A túa xa é novedad. Xa é novedad. E tes a certeza de que é Matalobos. E a canción...
3: Marga Pazos estuvo traballando aí.
1: Pero Marga Pazos dabas noticias na Galega. Non era
3: atriz. Marga Pazos. A xornalista, sí. Pero... Foi xornalista.
1: Sí. pero non, pero actriz non era Marga Pazos, era un era e é, e unha xornalista
3: como Marga Pazos que traballaba aí nesa serie en Matalobos.
1: Moi ben. E digo eu, e tamén da canción,
3: Monse. O papel corre, xa non me acordo.
1: A canción non te acordas?
3: E despois, non me hables, non me hables, la de Juan Pardo.
1: Esa.
3: Non me hables así.
1: Non é, ó. Oh. Diste que é de Juan Pardo.
3: A que cantou, a que puxete xa de
1: Juan será...
3: Pardo. A que xe digo eu.
1: Será de Xil Ríos.
3: Bueno, outra vez.
1: No. A ver, no.
3: Que no. De verdade parece que me está atuleando.
1: Que no, muller. A ver, ti ten en conta unha cousa, Monse. Aí en Carballo o eclipse foi total. Aí o mellor cortouse vos a luz.
3: O eclipse. E aí que che toca, María Santísima.
1: Tamén, María Santísima, sí, la Santa Trinidad,
3: porque
1: sí.
3: Me cajo un día. Mandaba poñer Juan Pardo.
1: Sí.
3: A canción se titula Non me hables, non me hables. No me hables así.
1: ¿Continúa? Continúa que estás cantando muy bien, Monse. Jo, pero una vez que te atreveches a cantar aquí no, no programa, no a boas horas, aproveitemos. ¿Sabes un poco más de canción? Monse.
3: ¿Qué?
1: Que si sabes un poco más de canción de No me hables así. ¿O solo sabes o estribillo?
3: No me duele que... No me duele que... Ahora ya no me acuerdo.
1: Ay, casi estamos. A ver, vamos a intentar.

0: Temas así moi bailóns, bailando apretados ás 4:30 da mañán, estarán xa nestas múltiples festas que está vendo por toda Galicia. Estaremos xa nese segundo pase, casi chegando xa ao remate da verbena, pero ainda é o tempo de matarlle unha agarrada. Ás 4:30 da mañán, continuamos aquí en A Boas Horas con refrigerios e cos piscolaves que temos aquí para aguantar a noite. Con segundo, de noia, que tal?
1: Moi ben, bueno, aquí estamos aguantando.
0: Aguantando, tipo, que temos aínda unha horiña e media por diante. Lembramos os teléfonos 981540956 e 981540966. O WhatsApp, o que nos podes mandar a vosas notas de audio, 687-967-147. Antes de ir coas chamadas, escoitamos a ver que nos deixaron no WhatsApp.
2: Boas noites, aquí é Fernando de Moncero.
0: Boas noites.
2: É unha pena que cada vez quede menos xente como a González, artistas, e como a Segundo. A verdad que dá gusto tanto ver as obras de un como sentir cantar a outro. Larga vida para os dous, moita salud, e aquí vamos polo negro e con sentidiño. Veña, boa noite e saúdos para todos.
0: Boa noite, Fernando.
3: Gracias, Fernando.
1: Gracias, amigo.
4: Hola, bos días. Atriz e Lucía Regueiro.
0: Lucía Regueiro, pues
4: Mari aquí. Carmen de Santiago.
0: Mari Carmen de Santiago.
4: Saludinhos. Toño. Manuel y Segundo.
3: Un saludinho. Muchas gracias.
1: Buenos días.
0: Dinos Mari Lucía Regueiro. Podría ser. Sí, ahora la canción es. ¿Qué nos di?
5: La canción es No me hables de Juan Pardo. Sí, otra vez Laura de Marín. Y le voy a cantar un poquito, ¿vale?
0: A ver.

0: experiencia, que foi non é un erro ni nada, foi un pequeno accidente que boca agulla que me molestou, nada máis. E queda suxestionado, como vayas atravesado aí a estas historias, só poden facer de maravilla que titas ese mal rollo na cabeza. Así que, Mari Carmen, tibaches bronca no centro de saúde,
1: Bueno,
0: tibaches bronca no centro de saúde, Mari Carmen.
1: Botei na eu.
0: Botaches tía bronca.
1: Enfadeime eu. Pero bueno, ela tamén era bastante desto. Eu estou acostumbrada a dous. Un que se chama Alberto e outra que se chama Chus. E de aí que non me saquen.
0: Ah.
1: Non. Eso sano moi ben, pero esta, mi caxe sen amar, la hizo.
0: Que mal che fixo, Pois, sí. Pois nada, e cando estás a próxima analítica?
1: En novembro, porque desta vez é pa dermatóloga, pois, en novembro pa nefrólogo.
0: Saúda aos teus amigos, que estaránche esperando, bueno, afilando os cuchillos. Sí, aí va Mari Carmen, están afilando a guadaña na porta ali na capedra, pa cando vayas, di, esta vou na pasar eu polo coitelo.
1: Que vampiros son.
0: Para, Messi, este encanta.
1: Chegaslles unha gota e sacan o que lles dá a gana.
0: Home, si podes quitar 5 botes, pa que vas quitar un só? Quita aí, por se acaso. Polo por se acaso.
2: Xa dixía a miña abuela, fartura.
0: Fartura, veña, que ainda dá pon a filloas.
2: Fartura. A chupe hai.
0: Sí, pero bueno. A ver como xa é todo, porque resultados non tes de como vai a cousa ou xa che
1: dar. Ah, sí, que sí. Foi unha médica de cabecera e está que... todo ben.
0: Eso é máis importante. Ó. Despois a experiencia de pasar o trámite, bueno, haberá días mellores e días peores, broncas e tal, o importante é que o resultado da ITV que che puseran a pejatina e dixera, meña, por 3 meses ou 4 meses que pasas.
1: Sí, esto da Radio Galega cura, sabes?
0: Claro. Este é terapia. Home, fíjate que un fixámoslo levantar da cama, un que levaba camado non sei canto tempo. Fixámoslo levantar da cama. Así que a boas horas fai milagres. Este non sabía ese poder, pero bueno, mira, ti que maravilla. Vou dicir a máis de un que escuita radio, lojo. Bueno, pois se saludamos non só as Marías, que nos escribe tamén un ointe, Asunción nos di tamén.
1: También Asunción, Reyes, Paloma, o sea, hay moitas, moitas.
0: ¿Cómo Reyes?
1: Sí.
0: ¿Reyes también? Hay
1: María de los Reyes, hay también la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla.
0: ¿Y es hoy, día 15?
1: Sí.
0: Ah, nada, pues así.
1: La Virgen de Paloma también. A los ollos grandes de aquí de Lugo también. A Xunqueira también.
0: A Xunqueira, que aquí tenemos una sensei.
1: A que se chame así tamén está de santo.
0: A Xunqueira. Vamos, anda, que non hai Xunqueiras en C, mi madriña querida.
1: Pois están de santo todas.
0: Mi madriña querida, a de Xunqueiras que temos ali. Unha vez un amigo meu gañou unha cea que dicía, pero Xunqueira non é un nome. E eu dicía, ai, pois mire, C hai un montón que se chama Xunqueiras. Que vai haber, unha ou dúas? E dixo, el traballaba daquela no concello. E lle di, dixo xo que hai máis de 50 e apostamos unha cea. Aposto xa. E jano unha. Porque había máis de 50, había 70 e pico Xunqueiras no...
3: Sabía o que había.
0: No povo, había un monte delas, sí. Bueno, Mari Carmen, pois alegrámonos de que fora todo ben. De que saíra todo ben analítica.
1: Pois hasta que vaya por aí.
0: Claro.
1: Que agora xa quedamos en que vou en setembro.
0: Que sí. Así que veñan Isi e Maisilda, que xa aguanten eles.
1: É tan mala de aguantar son.
0: Non, muller, ben, non sabes que non. Pero que pase que eu quero que sabores as mieles de aguantar a Isi.
1: Ai, pero que xa estuven con el.
0: Con Isi.
1: Sí, cando estaba Raquel.
0: Con Raquel Rosa, sí.
1: Sí, sí.
0: Pues mira.
1: Ya estuven. E foi el que me levou a casa despois,
0: Ay, sí.
1: O sea que xa coñezo a Isi moi ben.
0: Fostes con Isi no coche.
1: Sí.
0: Así,
1: e puxo música e todo.
0: E madriña, así che quedou a salud.
3: Pararon, non
0: me
3: carretera, botaron un bar.
1: No, foi mellorando, que xa tiña mal de antes.
0: Non, ir con Isi no coche, mi madriña querida, que ainda por riba meténdeche cancións del e hasta se juro que as cantaba.
3: Pero...
1: Non, del non eran,
3: Non sabedes un secreto, vou non contar. Non sei se me matará o Isi. Non deixaron ir a India.
0: Como que non? Por que?
3: Porque tiña que ter, creo, un pasaporte especial por ser presentador ou traballar na tele. Por qué?
2: Sí, no, no es mentira.
0: ¿Qué me dices?
2: Por ser presentador, sí, sí.
0: Por ser, a ver...
2: Pues por... no nos dejaron ir a India.
0: A ver, por
2: no,
0: ser un tarotista que botas cartas que me ir dejando a
2: bueno,
0: India.
2: Bueno, te llama yo que quieras. Pero no nos dejaron ir. Cuando venga que yo conté, porque si yo conté,
0: hombre.
2: Si yo conté, no está en gracia.
1: Pero mira, no, esta venda que fue mejor. No, porque no lembras cuando fue o padre Luis, que veo mal, que se tuvo que operar.
2: Sí, bueno, pero eso tenías que operar igual aquí si estuviera aquí, porque el de padre Luis fue una cosa de próstata o de algo de eso fue.
0: Ah, algo faría, algo faría.
1: Fue un oído.
2: No fue de un oído, no. No fue. No fue de un oído.
1: Pensó que fue Gerali, por lo que tenía entendido.
0: No, él operó. Tú me si podes tocar a lotería o podes tocar una operación. Calquera das dos cos che pode que...
2: Un pandullazo.
0: Un pandullazo. Así que, pois pues eu apostaba que estaba na India.
2: Se eu contara a él, porque falei con él.
0: Ah, sí.
2: E contoume as batallitas que fai.
0: Ah,
2: que son moitas, non?
0: Este moitas, este terrible, terrible. E sí... Quedanche dos fins de semana libres, sí, sí.
2: Igual estás coitando por aí.
0: Si de que nada se estás aquí, cariñito. Vente pa aquí, pásate, ven pa aquí a traballar lancrán. Pero bueno.
2: Xa verás que mando historias trae.
0: Bueno, vai vir co peto cheo, vai vir co peto cheo cantidad de cousas.
2: No.
0: Tanto tempo libre que tuvo por aí, tantas cousas que vivió, que fixe, desfixe.
2: O que é viajero,
0: Moito.
2: Mi madre, Dios mío.
0: Encanta, e máis está é un coinquieto, non acaba nun sitio e se está pensando ir a outro, é unha pasada. E aparte, como lle gusta, ten moita curiosidade, ten unha curiosidade infinita.
2: Estuvo en Marruecos.
0: Claro, pero ele, incluso aquí, na Redonda, ver cos, cando alguén lle di, pero mire, que esta cousa é aquí, bon a ver, quero ir a vela, quero vela, quero...
2: Sí, me recorre Galicia de punta a chicote, Portugal...
0: Así está, que ten máis historia na cabeza que...
2: É un
0: tío moi curioso.
2: Curioso, mas moi inteligente.
0: Sí. Mari Carmen, un pico grande, que chegamos ás noticias das 5 da mañá. Veña. Boa semana.
2: Hasta luego, Mari Carmen.
4: Boa noite, Mari Carmen.
0: Imos chegar ás 5 da mañá e xa imos entrar na última hora, xa casi imos resolver o concurso, pero antes temos que dar algunha pista máis.
5: Son as 5.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Moi boas noites. Centos de granadinos pasan a noite na rúa tralo pánico que sufriron polo tremor de 5 graos que se registrou a 1:04 minutos desta madrugada, seguido de ata 15 réplicas. A sacudida, que se prolongou durante varios segundos, tivo epicentro en Alendín, a 2 kilómetros de profundidade. Este era o momento recollido durante a emisión en directo que estaba facendo un creador de contidos.
7: Terremoto. Terremoto que todavía dura, ¿eh? Terremoto que todavía dura. No para el terremoto, ¿eh?
5: O tremor causou danos materiais principalmente por desprendementos ou gretas nos edificios. A área metropolitana de Granada é a zona máis afectada, especialmente localidades como Churriana ou Armilla, onde o Concello abriu os parques e habilitou o pabillón deportivo para acoller os veciños que teñen medo de volver para as súas casas. Ademais, no municipio de Las Gavias, as forzas de seguridade desaloxaron un inmoble á espera de que se avalíe o estado da estrutura. A Junta de Andalucía, que activou a situación operativa un ante o risco sísmico, pediu a poboación que manteña a calma e que evite entrar e sair de edificios. Tamén que se manteña afastada de fachadas, cornixas, balcóns ou muros ante a posibilidade de que se produzan novos desprendementos. A terra tamén tremeu esta madrugada en Indonesia cun sismo maior, moito maior aínda, de 7,7 graus con epicentro fronte á illa de Flores e que deixa de momento dúas vítimas mortais e que obrigou ademais a activar a alerta de tsunami. Indonesia, un arquipélago formado por máis de 17.000 illas, atópase no chamado Anel del Húmedo Pacífico, unha zona de intensa actividade sísmica e volcánica, debido a que converxen varias placas tectónicas. Aquí en Galicia, se viven na provincia da Coruña e teñen que ir ao supermercado, lembren que hoxe comeza unha folga de 3 días no sector da alimentación para reclamar melloras salariais e laborais. A protesta convocada polos 4 grandes sindicatos do sector, CIGA, Comisión Sobreira, UGT e USO, prodúcese ante o bloqueo das negociaciones negociacións do convenio colectivo. E afectalles ás tres principais empresas galegas de distribución, Gadisa, Froiz e Cuevas, con 16.000 traballadores. Juan Zas, de Comisións Obreiras.
4: Siguen lejos de reconocer, primero, un incremento salarial que nosotros entendemos que es fundamental para equiparar salarios, o en temas de incorporar fines de semana de calidad e incluso generar unos nuevos grupos profesionales, unos nuevos niveles profesionales, perdón, que permitan que la gente cuando lleve 15 o 20 años pueda tener un incremento como reconocimiento de la profesionalidad.
5: En o sector do transporte teñen dúbidas sobre como se aplicará a rebaixa fiscal do gasóleo, que en setembro volverá a ser de 20 céntimos por litro. O prezo do gasóleo no mes de xullo disparouse máis dun 15% interanual, o que activa automáticamente a cláusula de salvagarda do plan de resposta aprobado polo goberno debido á guerra en Oriente Medio. Os transportistas teñen dúbidas porque o sistema de bonificación actual non lles permite saber a porcentaxe de litros consumidos, segundo explica José Fernández, o presidente de Tradime Lugo. Escoitamos o presidente de Tradime.
8: Porque antes sabíamos que teníamos 20 céntimos por cada litro y se acabó. Pero ahora no sabemos si en un mes vamos a tener 10, en otro 5, porque, digamos, se nos bonifica hasta los 20 céntimos la diferencia entre ellos. ¿Qué ocurrirá en septiembre? Si incrementan esos 20 céntimos, en el precio no tendríamos una devolución para compensar ese incremento de subida, pero tampoco sabremos si la gasolinera en sí no ha incrementado el precio de origen antes de ese impuesto.
5: E Galicia vive a fin de semana máis festeira do ano, coas celebracións da Virxe de San Roque, dende Vila García, Tabetanzos, pasando por Viveiro, Melide, Porto Novo, Laxe ou Cedeira. Son moitas as localidades que estes días están de festa e reciben milleiros de visitantes. Festas patronais e celebracións que nos devolven tamén ao pasado, como a Festa Corsaria de Marín, que recreará este mediodía a histórica Batalla de Aguete de 1800, coa invasión inglesa e a defensa do pobo. Tamén citas gastronómicas, como a Festa do Xamón na Caniza ou a do Mexillón en Combarro.
0: Que temos catálogo de sobra. Temos catálogo de sobra para poder escoller. Creo que podemos decir, vou palá, chegas a unha festa. Chegas a unha festa.
2: Galicia entera é unha festa.
0: O sea, calquera día, pero o 15...
2: Dije o sempre, é unha festa.
0: O día grande.
2: Galicia, teñen festa. Encima comen casi que de balde. Vas á festa do pimento, por nada comes pimentos. Vas á festa da sardinha, bumba. Vas á festa do marisco, igual.
0: Estámoslos acostumbrando mal, que así non pode ser tampouco.
2: Vivimos no mellor país do mundo.
0: Venga, hombre. Veña, Sonia, vemos as 6.
5: Pois de Galoguiño.
0: Ás 6 da mañá, máis novas. Abrimos último tramo horario en A Boas Horas. 5 da mañá e 5 minutos. Imos co concurso, co que é case resolución. Primeiro, cunha última pista, porque é onde menos acordo hai, que a actriz. Propoñen Lucía Regueiro, Nerea Barros ou Mónica Camaño. Escoitamos o segundo corte que temos desta actriz e a ver que nos di a audiencia.
9: Eu falo galego porque é a lingua de todos os meus devanceiros e agora tamén é a lingua do fogar que eu formei. Estou moi orgullosa de criar en galego e tamén estou moi orgullosa de poder traballar en galego no eido da comunicación. E non sei se é a miña palabra favorita, pero desde logo é unha das que máis escoito e vou escoller colo.
0: Pois esta é a voz da actriz que estamos hoxe no xogo de a ver quen é. E a canción, evidentemente, vamos a escoitar a canción, era Non me hables, de Juan Pardo.

0: Era moi recoñecible a canción, xa que os primeiros compases xa xente xa... Antes de que empezara a cantar Juan Partes esta pata bomba, esta é a canción. Queremos, bueno, sempre dicimos das notas de audio que nos chegan ao WhatsApp, hai as veces que nos escriben SMS, que son estas antigos mensaxes de texto, bueno, que vamos a poñer, pero que sí que destacamos unha, por exemplo, Olga de Lalín, quere felicitar a González e poñerlle cara, porque veo moitas veces na radio ten unhas obras de arte preciosas, moito traballo, e digo as noites para todos, pero non que sepas, Olga de Lalín que nos escribe, para aproveita para felicitarse polo teu traballo.
1: Pois moitas gracias, Olga. Moitas gracias, son traballos de daquela maneira, máis ou menos, tamén, non?
0: Pero bueno, é unha maneira tamén de que a xente vos poña cara, non? As que o mellor, pois, sí que participaxes, o mellor pasaxes polo programa, pero ese día eu non estaba vendo, e que aproveiten para poñer cara, pois eso tamén a xente é algo que lle gusta, por iso temos tanta xente que nos ve tanto pola canal de YouTube como pola G2, porque apetece ver as caras.
1: Sí, a verdade é que sí, tamén.
0: Eso sempre é algo que, bueno, que na radio ahora está esa xente quitando anonimato. Mira que antes podíamos estar co dedo no nariz e agora xa non podemos. Xa nos teñen cachados, xa non podemos
2: facer nada.
0: Imos agora a falar con Alcira de Francos. Alcira, que tal? Moi boas.
3: Hola, boas mañáns, boas madrugadas,
0: vos,
3: compañeros.
0: Sí, bos días a casa.
3: Que ben estáis pasando.
1: Moi bos días, Alcira.
0: Sí.
3: González, cariño.
1: Dime.
3: Sigues igual que sempre, non paso un día por ti.
1: Non pasan os anos, filla. Os días
3: bueno,
1: non.
3: Bueno, pero non se che nota.
1: Bueno.
3: Aí a señor segundo, pois tamén, tampouco non paso un día. E Antonio, ainda é un neno.
0: Un rapaciño, bueno. Un rapaciño. Magandi, claro que sí, te razón.
3: Sí, pero chico, como queira que sea, ti casi pode ser meu neto.
0: Neto, mellor non, fillo sí, pero neto non creo, eh.
3: Bueno, chécalle ben.
0: Neto.
2: Podía ser.
0: Home, a ver, si se poñen... A ver, poñéndose...
2: A ver, podía ser.
0: Tendo ansia... Pode ser.
2: Depende de cando arranque.
1: Si as edades van indo tal, claro que pode ser.
0: Claro,
2: a ver. Sí, claro. Ay, que sí.
3: Bueno, que tal? Tudo ben, non?
0: Pois moi ben. Estamos pasando unha noite moi entretida aquí.
3: Por supuesto, eu a verdade estou ben escoitando. Dixe, eu vou entrar, porque está aí o señor González e de todos vou entrar a darlle un pouquiño a lata así sobre a madrugada. Pero eu escoito moito, pero tamén durmo algo,
2: Claro, hai que dormir, non vai saltir.
3: Toda a noite si, dime.
2: Si lle facemos caso a estes que están aquí, non perdamos ollo.
3: No, o que pasa é que despois o outro día anda un medio atrofiado, tropezando as cousas.
2: Ten razón.
3: Tamén temos que dormir algo.
2: Tamén.
3: Pero bueno, dentro do que cabe, pois a radio, compañeiro, pois moi ben. Eu estou así bastante enganchada a ela.
2: Bueno, hai moita golfería aquí tamén,
0: Sí, isto que sí, cale, sí. Faltou toda a seriedade.
2: Este de por alá tamén hai moita golfería, claro. Hai.
0: A culpa é da xente que me contratou, que me trouxe para aquí, que dixo, pero bueno...
3: No. Dios me libe. Bueno, eu non... No. Hai unha xentinha que ten moita paciencia porque... Eu que sei, o mundo agora está bastante atravesado.
0: Claro, está moi bu, quita, está moi intoxico, hai moito equinoccio. A mes ti, Alcira, ti conocesme personalmente. Ti sabes que eu son un rapaz formal. Un rapaz serio.
3: Non cheguei tanto a fondo, bueno. Non escute máis pola radio para no, escoita.
2: Alcira.
3: Pero eu, o único que sei que eres moi guapo en persona.
0: Oh, por favor.
2: Vaya subidón, lle dou.
3: Estes dos metros de altura, porque eu fixe unha foto ao teu lado. Eu...
0: Mira, dos metros non teño. O mellor, mides menos do que crees.
2: Non vais, Alcira. Estaba acordando a miña abuela. Porque miña abuela dicíame sempre: "Ai, segundiño, que guapo eras de pequeno, corcho, que guapo. Que guapo eres. É que ben te portas. É que bo rapaciño eres." E dicía ao final: "Si o foras."
0: Si o foras.
3: Ah,
2: ao final dicía: "Si o foras." É que a Toño pasa lle coa.
0: Sí.
2: Que bo rapaz é si o foras.
3: Eu non teño tanta maldade. Eso, eu non teño tanta maldade, como queira que sea, eu sempre digo as cousas en vivo e en directo. Pero non hai queixa, non hai queixa. Toda a xentinha que pasades por aí non hai queixa. Estádelo pasando moi ben, levade a noite moi ben, non vos quedades dormidos.
0: Non, oh,
1: non vale a pena.
2: Non, carajo.
0: Que eu teño moito traballo. Vale. Entre tomar o chocolate, comer un cacho de pan de huevo. Isto é todo traballo para mim.
2: Eu teño xe moito traballo tamén, porque eu son o patrón. Claro. Teño que levar esas dúas embarcacións que traxe aquí Manolo, que é o armador. Se yo se embarranco, se queda a dormir, para mira ti, mira. Minuto follón.
0: Claro, non sei.
3: Mira unha cousa. Hoxe é o día da sardinha aí en Porto Sim, verdad?
2: Creo que foi a semana pasada.
3: Non
2: é hoxe.
3: Semana pasada.
2: O Carmen de Porto Sim.
3: Mira,
0: Oh, pois mira, o sábado 15 de agosto, sí.
2: Sí, é cando fan a sardiñada.
0: Hoxe, a unha da tarde, é a tradicional degustación na 36ª festa da sardiña azul.
3: É o señor patrón, viva aí ao lado e non se entera.
2: Non me entero.
0: Pero en que cabeza cabe? Como pode ser que faga aguas por aquí? Segundo.
2: Pois non me entero. A verdad que eu cando é do Carmen nós
0: é o día que ten que ser.
2: O 16, nós celebrámolo en ollo 16. É o de Portusín, Alcira, traspasa no para o sábado seguinte. Para o fin de semana.
3: Mira, hoxe tamén é cando vai a Virgen por o mar ou non?
2: Non, ese é o día do Carmen, cando claro. Fala o día do Carmen.
0: Hoxe tes aí regata de remo. Hai regata ás 5 da tarde.
3: Ajá. Vale, pero bueno, eu a regata non vou, pero a mellor a sardinha pode que sí.
0: A 1 da tarde,
1: Bueno, no Carmen de Porto Fin ten salido a Virgen ao mar igual.
0: Claro, sale sempre. Pero no Carmen, claro, porque isto é unha sardinha, sí. non é o día do Carmen.
3: Eu fui o ano pasado, vos
0: sabes.
3: Para
0: non perder o día de mar.
3: Vos sabes, eu fui o ano pasado a Virgen. Ca Virgen, nada máis no barco da Virgen.
0: Ah,
3: ali en Porto Sim.
2: En Porto Sim, sí.
3: Sí, hombre, que ademais é moi bonito.
0: Dígoche unha cousa, Alcira, que teño cartel diante. A procesión é o domingo, ás 6 da tarde. Porque
3: domingo
0: teño cartel. No, o domingo 16.
2: O domingo de julio.
0: 16? No, 16 de agosto. Estou vendo o cartel. Cartel. Festas do Carme de Porto Sim. O venres. Esta noite houve verbena. Mañá na festa de Porto Sim está a degustación, que é a saltación da sardinha. A 1 da tarde hai sesión vermú, que hai un DJ. Ás 5 é a regata e despois haberá, bueno, concerto e pola noite verbena, unha boa verbena. E despois o domingo, bueno, habrá a procesión ás 10:30, a misa ás 11, sesión vermú e tal, e ás 6 da tarde do domingo 16 a procesión marítima.
2: Marítima do
3: Carmo. Entonces é pasado mañá.
0: Este domingo 16.
3: Este domingo, ajá.
0: Domingo 16 ás 6 da tarde, tá a procesión.
3: Perfecto, todo correcto, compañero, todo correcto. Allá estaremos.
0: Aquí como ves, nós, a Radio Galega, un servizo público. Alja, queres saber cando a procesión marítima de Porto Sim? Tacatá, aquí decimos cho. Domingo 16 ás 6 da tarde, claro que sí.
2: Como ten que ser.
3: Perfecto, eu fui o ano pasado, este ano, pois, se pode, vai-se tamén,
0: senón non se vai. Claro, a ver que o nordés que hai, sí. Ali que tal, sopra, que non sei, nordés, como sopra o nordés.
2: Cando dá duro, ali.
0: Porque ven moi forte o nordés para sábado e domingo,
2: Pois vai haber nordestada, pois se dá duro.
3: Pois sí, eu ano pasado fui no barco grande, por si acaso.
0: Vas mirando, mira, cal ten menos posibilidade de ir a pique, vou con este.
3: Eu fui no grande, dixen eu por si acaso.
0: Claro.
2: Eu sempre digo que no mar é
0: así. Dejo al jarrando pequeno.
2: No mar todos os barcos son pequenos, todos, tanto grande como o pequeno.
3: Pero non é o mesmo.
2: Porque mira, barco.
3: Hoxe
2: que vamos de barcos.
1: Ande, non ande.
2: Barco tan grande como é tan preparado, que ainda falamos aí un pouco, como o Titanic, daquele momento, máis mira, tamén foi a pique. É tanto vai unha jamelinha que atracase ir para ir ao barco, para ir a rapa, tamén vas a pique. No mar, pero, todos os barcos son pequenos. O mar é moi grande.
3: Pero non é, non é o mir, bueno, non é o mir.
1: Eu fago como a decir, a min damos grande
2: ah,
1: tamén.
2: Ah, sí, a mí, sí, xa.
0: A ver, por si acaso.
2: Xa hai o refrán que di barco grande ando non ande.
1: Ande non ande.
2: Sí, sí, sí, pero
3: ir nun ir nunha nunha concha de unha nos. Bailando para cá e para lá e ir un pouquinho máis grande, é distinto.
2: Eu vim tantas cousas no mar que xa, eu sempre dixo, no mar todos os barcos son pequenos, no medio dun temporal sí, son pequenos todos.
3: Para que colleches ese, ese oficio?
2: Porque, pois, se dixo a verdade, era o que había na casa. Daquela, tirabas por ali, casa, sí, por claro.
0: Non me colleches aí, porque as veces...
2: Non che podo falar do outro porque non... non
0: pero cantas veces non se pode escoller? Que dices?
3: Porque vos te mexes.
0: Depois acabas de collendo justo, pero mellor sí. As veces non tes posibilidade de escoller sí, un oficio. Colles o que che cae, claro.
2: O que che cae. Eu penso moitas veces que incluso eu teño dito, non, que se non é que se volvera atrás e tuvera que elegir tal, se estuvera como cando empecé eu, pois seguiría no mar, eh.
3: Seguiría. Vos xa tuveste un barco, non?
1: Sin, sin embargo, no. Segundo, ti conocestes a Juan, a meu irmán, non?
2: Sí.
1: Meu irmán, pa descanse, mariñeiro de toda a vida, na veixura e na altura. Estuvo moitos anos en Suráfrica, moitos. E un día díxome, meu irmán, si eu encontrar aquí un traballo de ganar 900 euros ou 1000 euros ao mes, eu non volví a Suráfrica.
2: Claro, pues claro,
1: non volví
2: sí.
1: Ao mar. Porque é moi, perdón, é moi triste a persona que ten que emigrar afora. Se o mar, se en terra, se onde se é moi triste ter que deixar aquí a muller e fillos e marchar.
2: Ese é o problema, amigo.
1: Eu tuve a santa suerte de adaptarme ao meu aquí e non naveguei, pero vin nacer os meus fillos. Crieime con eles e ca muller, crieime con meus pais.
2: Ese é o
1: vin nacer
2: importante.
1: Os meus netos e crieime con todos. Eso non hai diñeiro no mundo que o pague.
2: Non, no. Eso non.
1: Entendo.
2: Ese foi un dos grandes problemas que tuvo, por un lado... A emigración, a emigración mariñeira máis, aí había, home, eu podo che contar que unha das campañas que dei eu andando no, nos petroleros, botei 11 meses e medio. Cando vin a miña filla, escapábame.
1: Non che conoce, escapábame. Claro, claro.
2: Eso é moi certo.
1: Iso pasou a meu irmán que non deu nacer
2: o
1: filho.
2: Eu traballar, claro. O que foi claro. O meu oficio, traballar aquí... A pesca do día aquí, o que eu conocí, o que eu que aprendí, viñas todos os días para a casa. A familia é distinto tamén, non?
0: Sí, sí. Claro, porque non é mesmo que estar a coller é tirar o mellor 6 meses fora ou un ano fora e vir...
2: Sí. O mar é bastante jodido, pero bueno, é o que hai.
1: É o que hai.
2: É o que hai.
3: Bueno, chicos, pois pasadio ben... Lanto e deixo-vos un abrazo a todos seguir como seguides Antón non nos deixes.
0: Non há.
1: Non há.
2: Que ni Dios quere de mir.

0: Es intentar técnicas de relaxación como meditación, así como buscar apoyo de amigos y familiares para axudarche a gestionar o estrés.
1: Non sei se foi da axuda ou non, pero en todo caso millóns de persoas en todo o mundo utilizan cada día aplicacións de conversa baseadas en intelixencia artificial para consultas relacionadas coa saúde mental. Poríaste en contacto cun robot para obter axuda psicolóxica? Podes establecer un tipo de relación entre un paciente e unha aplicación de internet que resulte terapéuticamente eficaz? Que implicacións ten pros psicólogos a irrupción da intelixencia artificial na vida cotiá? Sobre estas cuestións e algunhas máis imos falar con Xacobe Fernández García, que é psicólogo clínico no Complexo Hospitalario da Coruña e presidente da sección de Psicoloxía e Saúde do Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia. Que tal, Xacobe?
2: Hola, bo día.
1: Moitas grazas por axudarnos a reflexionar sobre estes asuntos. Por certo, acudirías a un robot para pedirle consello sobre un problema de saúde mental?
2: Eu neste sentido non son moi estricto, quero decir, de decir que non ou que sí. Eu creo que hai cousas que nos aportan, cousas que nos poden dar novas perspectivas. Entón, sí, por que non en algún momento buscar unha nova perspectiva a través dun robot?
1: Imos centrarnos, se che parece, en primeiro lugar, no uso destas aplicacións por parte dos cidadáns. Que precaucións debería tomar se quero empregar este tipo de aplicacións?
2: En primer lugar, saber que non hai ninguén que se responsabiliza do que hai aí detrás.
1: Claro.
2: Quero decir, cando vas a unha profesional ou a un profesional, esa persona ten unha titulación e un adestramento que garantiza que alguén supervisou o que di e o que non di, e por que o di e por que non o di, e garantiza que esa atención que va a recibir ten os mínimos de calidade. Ninguén fai eso coa inteligencia artificial. A inteligencia artificial, a modo de simplista, é un predictor de texto, ¿no? E o que predí a máquina que diría un profesional en certas condicións. O que sí debo decir é que non sei como está adestrada esa máquina, que non sabemos se está adestrada polos consellos que se din en redes sociais ou polos que se din nas webs médicas ou polos que se din por terapeutas reais nas súas consultas.
1: Claro.
2: Entonces, eso xa é o primeiro problema, ¿no? Non sabemos que información está cargada para soltar a mesma.
1: Nin tampouco sabemos ata que punto está protegida a privacidade nestes tipos de aplicacións. Hai moitas cosas que non sabemos, non? Que modelos de psicoloxía, por exemplo, utilizan, modelos experimentais ou modelos teóricos. Supoño que hai que ter tamén cuidado en non proporcionar datos de máis, non?
2: Isto, a privacidade no eido sanitario é unha obriga das máis importantes. Temos moitas leis que nos regulan e que moitas veces son un verdadeiro incordio e un quebradero de cabeza para as profesionais, sobre todo para as autónomas, pero están aí porque implican unha protección para as personas pacientes que están poñendo a súa saúde nunha situación de vulnerabilidade, ¿no? E entonces a saúde, un dos maiores bens que temos que tratalo con respeto, e os datos que derivan deso son dos máis vulnerables e dos máis importantes. E entón, as leis que protexen esos datos son das máis férreas e rígidas. Si de forma gratuita as soltamos e soltamos os nosos datos, nosas identidades, nosas tarxetas de crédito tan alegremente, pues logo poden pasar cousas.
1: E aínda así, crees que moitas persoas estarían máis dispostas ou terían menos reticencias a falar cun robot sobre os seus problemas mentais que cun psicólogo?
2: Hai unha cuestión que parece como que hai o desexo de sustituir a psicoloxía canto antes mellor. Nos anos 60, cando empezaron os modelos de computadores, de linguaxe, ¿no?, de poder escribirse a unha máquina que te conteste, unha das primeiras aplicacións que se fixo foi unha chamada Elisa que replicaba como funcionaba un terapeuta. E estamos falando dos anos 60. Durante estes anos teño visto aplicaciones móviles ou cousas que se asemellan a cursillos online.

0: online para o autodescubrimento ou ao tratamento da depresión ou cousas polo estilo, e nunca chegan a sustituir unha terapia de verdade, porque unha terapia de verdade implica outras cuestiones, implican personas en relación e non son unha serie de consellos prediseñados que se podan desenlatar, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, eu entendo que hai moita xente que o mellor se poda sentir máis cómoda falando cun robot, pero é precisamente parte dos problemas moitas veces que un non se enfrenta a cousas que son realmente incómodas, ¿no?
1: Claro.
0: E entonces, nese sentido, a comodidade trae como outra cara da moneda perpetuar os problemas. Porque falar con un robot é para falar con alguén que non te vaya a contradecir ou que se te contradí, lle botas a culpa ao algoritmo, e xa está.
1: Claro.
0: E non lle faz caso. En este sentido, entendo que unha máquina virtual, unha inteligencia artificial, pode ser unha fonte fantástica de ideas, pode ser unha fonte fantástica de novas perspectivas, creo que pode aportar moitísimo, pero ao mesmo tempo non pode ser unha solución final en sí mesma. Entonces entendo atractivo de poder sustituir un profesional que ten un prezo e que ten unha serie de inconvenientes, como ter que desplazarse a unha consulta ou ter que quedar a determinada hora e que non sempre este disponible, ¿no? Pero ao mesmo tempo non deixa de ser máis eficaz que unha búsqueda en Google ou que te conten unha anécdota, ¿no?
1: Claro, xa tiveche esa experiencia de que alguén viniese a túa consulta consultando previamente neste tipo de aplicacións.
0: A verdade é que non, entendo que tamén hai un sesgo, ¿no? De que non quere vir a consulta e máis proclive a ir a este tipo de aplicacións e viceversa. Sí que me teño atopado coas versións previas, ¿no? Antes da inteligencia artificial, pues son os libros de autoaxuda, son as aplicacións, son os cursillos, son unha serie de cousas. Entonces hai moita xente que isto pode ser un pouco paradóxico, pero que nos falan en términos psicolóxicos, se falan de termos que en teoría deberíamos coñecer os profesionais, pero as persoas pacientes falar noutro idioma, falar nun idioma máis natural, máis de como se falan unhas persoas con outras, ¿no? E entonces atoparnos con que se nos fala nos en términos técnicos e con unha linguaxe moi viciada por teorías, por ideas de que se poden atopar en libros, en aplicacións, en unha serie de cousas que a veces non facilitan o traballo. No, nos preferimos que unha persona nos conte o seu malestar como o sinte.
1: E coas súas palabras. Claro.
0: E coas súas palabras. Claro. E non coas palabras que debería usar para, no, quero decir, para poñelo na historia clínica, xa o poño eu coas palabras técnicas. Non fai falla que a xente veña con un máster da casa.
1: Escoita, fíxenlle antes outra consulta ao meu chat favorito de inteligencia artificial. Púxenme na pel dunha persoa que ten problemas no traballo, que se sente menosprezada, explotada polos xefes e que ten seguido conflictos con eles. Pregunteille como podía mellorar esta situación e propúxome isto.
2: Intenta entender as opinións e perspectivas dos teus xefes, procurando comprender por que dan certas ordes e como estas contribúen ao traballo en equipo. 2. Comunique-se de maneira eficaz. En lugar de rebelarte contra as ordens dos teus chefes, trata de expresar as tuas preocupações e sugestão de maneira clara e respeituosa.
1: Que te parece a resposta? No, non hai un nesgo evidente en descargar responsabilidades sobre o traballador neste caso.
0: Neste caso me parece dolorosísimo incluso. é decir, que sí, que o problema é teu e que mira que os teus chefes son vos e intentan que traballes en equipo, eres ti o elemento anómalo, ¿no? Do equipo que non está escoitando adecuadamente os teus chefes. Isto entra dentro da linguaxe habitual que pode haber en moitos foros e efectivamente a resposta prototípica que te podes atopar en moitos foros destes. É o gran risco, ¿no? Unha dos consellos que aprendín, ¿no? Que me deron a min como terapeuta foi que tiña que moitas ocasións sorprender as persoas que pacientes que acuden a min. E esta sorpresa non é de ser original, de ser extravagante, no, no, no, no.

0: non que se lle diso que lle diso todo o mundo, nunca vai funcionar. En este caso, pues hombre, o mellor, eu non digo que se sea un traballador excepcional, pero mellor un traballador excepcional que está sometido a un mal xefe. Pero dito, as soluciones enlatadas non suelen ser válidas para todo o mundo.
1: Gustaríame falar agora, para rematar, do que pode achegar a inteligencia artificial, falabas antes, a práctica clínica. Por exemplo, no teu día a día como psicólogo clínico nun hospital, en que fase do teu traballo, desde o diagnóstico ou seguimento dun paciente, pode resultar máis útil a inteligencia artificial?
0: Pois é unha cosa que temos reflexionado, ¿no? E neste sentido, a solución pues está cousas como o resumen de datos, por exemplo, se temos que revisar 100 artigos para saber se unha actuación é útil ou non é útil, quizás con a inteligencia artificial os lea e nos diga o resumen e nos diga en que partes do resumen podemos corroborar esa información, pode ser moi útil. Outro aspecto interesante pode ser na elaboración de informes. Ajá. En base ás cousas que nos vamos escribindo, unha inteligencia artificial con as garantías de seguridade, en base a todo o que eu fun escribindo na historia clínica, nun momento determinado, unha persona necesita un informe, eu teño que coller, ler toda a historia clínica, redactar de cero, que pasa, como pasa e a quen lle quedo comunicar. Se unha inteligencia artificial me dá un borrador de informe, eu podo dar ese dereito á persona paciente cunha mellor calidade, cun menor tempo invertido e ser máis eficiente en unha tarefa que é moi pouco gratificante, claro, que é facer un informe. Sí. Neste sentido, isto nos deixaría tempo para o realmente esencial, que é o contacto do profesional e da profesional sanitaria coa persona paciente, ¿no? Menos ordenador e máis espacio de encontro.
1: Menos ordenador, máis espazo de encontro, inteligencia artificial e saúde mental, un tema fascinante con moitísimas implicacións para todos nós. Sobre algunhas delas reflexionamos nestes minutos con Xacobe Fernández García. Deixámolo aquí por agora, moitísimas grazas.
0: A vos, un saúdo.
2: A pleno sol, na Radio Galega.
3: As viaxes é un dos aspectos que máis tratamos ao longo do verán. A vostedes gustalles viaxar? Imagino que sí, pero pregúntollelo porque o Xaroa contaranos a historia de Adolfo Díaz Díez, o propietario da Axencia de Viaxes Babilón e todo un viaxeiro de categoría. Leva toda a súa vida coñecendo o mundo e decidiu recompilar as súas viaxes nun libro que, a todo isto, onde está Aroa, xa tiña que estar por aquí.
4: Somos o que queremos ser. Sempre o digo e hoxe o sinto así máis que nunca. Gústame a miña vida de viaxeiro errante e intrépido. Ai, desculpade, é que esta lectura tenme tan absorta que non me decatei nin da hora que é. Que dito isto, ai, esquecínme de que tiña que dar paso con Victoria. Bueno, non pasa nada, teño perdón. É que estuve enganchada a este libro, O Camiño de Volta, de Adolfo Díaz Díez. Oxalá coñecelo e que nos conte máis de algunhas das súas viaxes. Ainda que, bueno, pensando ben, este home viaxa tanto que o máis probable é que se nos achegamos ao aeroporto estea por alí. Veña, imos a ver se hai sorte. Mirade, é el. Ai, está a piques de embarcar. E se facemos unha tolemia? Veña, marchamos con el. Ai, vamos, vamos, que aínda perdemos o avión. Non sei nin cale o destino ao que nos diriximos, pero o importante é que poderemos coñecer as súas experiencias de primeira man. Adolfo Díaz, é un prazer coñecelo. Xusto hai un anaco lía un apartado do seu libro no que se definía como un viaxeiro errante e intrépido. Pero díganos, para vostede, cale a diferenza entre ser un turista e un viaxeiro?
5: O viaxeiro sae de casa con ganas de aprender. E o turista un pouco sae un pouco de casa con ganas de pasalo ben. Ahora coas redes sociales o sector turista creo que ha medrado enormemente. Ahora xa non é que a xente quere pasalo ben, é que quere facer a mesma foto e o mismo vídeo que viu

0: 500 veces. Eu lembro antes, por exemplo, a xente antes de viaxar compraba unha guía, guía Trotamundos, unha guía destas de viaxes, a estudiaba e interesábase pola historia do lugar, polo que había pasado ali, polos monumentos, e agora hemos pasado un pouco un turismo de fotografía e vídeo.
1: E vostedes, síntense máis viaxeiros ou turistas? Pois se son máis dos segundos, pero queren converterse nun dos primeiros, quédense con nós, que estamos a piques de chegar ao noso primeiro destino, Siria.

0: Sabemos, Adolfo, que o seu interese por viaxar débello aos seus pais, ese amor por descubrir e investigar o mundo. Pero xórdeme unha dúbida moi importante. Viaxou de todas as formas posibles, só, con amigos, coa familia e máis agora que ten un fillo pequeno. Pero que prefire?
1: Obviamente, con meu fillo é unha nova experiencia. E pasei de ver o mundo cos meus ollos a empezar a ver o mundo cos seus ollos. É unha mirada inocente, unha mirada pura. O mellor os nosos xa están un pouco viciados e partes con certos prexuicios moitas veces, pero o neno non, o cativo o ve todo desde cero e ves o que a él impresiona o que non lle impresiona. E a capacidade de convivir precisamente él con outros mozos de outros países, eso é maravilloso realmente. Por exemplo, cando viaxas e ves que xoga con nenos ucranianos, con nenos rusos, con nenos afganos, con nenos paquistanís, sen ningún problema, veis que quizás o mundo vemos complicado os adultos, non é tan complicado realmente.
0: Pois cos ollos dun neno, sen experiencia para xulgar, comezamos os recordos que garda deste país. Hai 10 ou 12 anos que estivera en Siria por primeira vez. Descríbeo como un país incrible, cheo de historia, e estrana que non sexa máis desexado, pero quixo voltar.
1: Unha vez pasada a guerra, quise volver un pouco a ver realmente que quedaba daquella Siria que eu había coñecido tantos anos antes. E a verdade é que o meu retorno foi desalentador. Un país en escombros, un país con cidades e povos totalmente abandonados polos seus cidadáns, pero me pareceu un viaxe impresionante.
0: E que lle chamou a atención? Como é a realidade que se percibe neste lugar?
1: Outra realidade tamén moi diferente da que moitas veces se ve nos medios de comunicación. A veces unha xeicia internacional manda unha noticia e parece que todos a copian e a pegan de aí. Non sei, a mí gustame un pouco que me conten a realidade sobre terreno, porque no momento a realidade non solo é blanco e negro. A mí gustame os grises, e esos grises os aprendes cando falas con diferentes sectores da sociedade. Ves un pouco de que peco xe a cada lado e aprender que non todo é branco e negro.
0: Supoño que as experiencias e sensacións que recompilou eses días foron moitas e moi valiosas. Contaba en o camiño de volta que para vostede é importante que a nosa maneira de pensar cambie, que sexamos capaces de separar os gobernantes dun país das súas xentes, costumes e culturas. Contenos un pouco máis sobre a súa chegada a Siria aquela segunda vez.
1: Estábamos un pouco nos últimos momentos de Bashar al-Assad, antes da súa caída. No país había moita desconfianza sobre os estranxeiros. Pensaban que todos éramos periodistas ou espías. Entón, un pouco te impoñían a unha persona que te acompañara na viaxe. Te venden como por túa seguridade, pero realmente o que queren observar que non te metes onde non debes, que a lo mejor non falas coas personas inadecuadas ou faz cosas inadecuadas. Eu me levei a sensación de sempre, que nunca debemos confundir a gobernante con povo. Ahora está pasando, por exemplo, con Estados Unidos, que se a xente, que se Trump. Non debemos confundir nunca a gobernante con povo. E o povo é maravilloso, é o que observo.
0: Son moitas as preguntas que me xorden, pero agárdanos o seguinte destino, Irán, así que imos a tala. Este sería outro dos destinos que probablemente nin a vostede nin a min se nos pasarían pola cabeza a visitar, polo menos non de primeiras. Todo o contrario no caso de Adolfo. Países como Israel, Palestina, Irak, Líbano, Uzbekistán ou o xa nomeado Irán completan a súa ruta de viaxe. Contenos, Adolfo, no momento que o visitou, alá polo 2011, para entrar a Irán, precisábase un proceso burocrático longo e complexo. Pero ali foi vostede, perdéndose no caos das rúas de Teherán ou gozando das xoias de Persépolis despois de chegar facendo autoestop. Como foi a súa experiencia? Que lle chamou a atención?
1: Irán é maravilloso, é un lugar totalmente aislado do mundo e a xente está ansiosa por saber. A súa oportunidade de ter acceso a información real é cando se atopan cun estranxeiro, cun viaxeiro, que tanto a xente pola calle te paraba, te quería levar no seu coche, quería falar contigo en todo momento, simplemente pola curiosidade.

0: necesidade de preguntar. Aí me hacía moita gracia, non había, por supuesto, nen Coca-Cola, nen a marca de hamburguesas famosa multinacional, e a xente te preguntaba, era unha como unha sesión, a que sabías a Coca-Cola ou a que sabían esas hamburguesas. Cosas que no século XXI poden parecer estranas, pero que siguen sucedendo e que, en parte, é triste e maravilloso a vez.
1: O seu espírito aventureiro non nos deixou despedirnos de Irán, pero por outra banda xa estamos no seguinte recordo de Adolfo, Oriente Medio. Pero non en calqueira momento, Oriente Medio en plena pandemia da COVID-19. Uns anos complexos para viaxar e está claro que ás veces, por moito cuidado que se teña, non se pode evitar a enfermidade. Iso mesmo lle pasou a vostede, Adolfo, que ocorreu?
0: Cando viaxas en tempos de que hai unha pandemia, unha epidemia ou algo, sabes que che pode chegar a ti. A mí tocoume nun Oriente Medio, a verdade é que foi complicado, máis que por mí, por o momento do hospital, porque a miña muller e o meu fillo, que tiña en aquel momento 2 meses, 3 meses de vida, pois tiveron que estar 15 días metidos nun hotel esperando que seu pai saía do hospital. Non sufría por mí, sufría únicamente por mi muller e por o meu fillo. Pero xa te digo, cando viaxas, tens que estar disposto a asumir todo o que pode pasar, e salir da túa zona de confort e asumir as consecuencias, senón é mellor que o que non viaxes ou que te quedes en destinos de confort.
1: En que momento pensou que quería e debía viaxar pese a que acabásemos, como quen di, de sair dun confinamento? Cal foi a primeira viaxe que fixo cando abriron fronteiras? Bueno, un momento, creo que esa música lonxana está me dando unha pequena pista.
0: Cando se empezou a abrir as fronteiras e abrir os países, obviamente hai que ser coherentes. Eu quería que os meus viaxeiros viaxaran, eu teria que ser o primeiro, teria que dar exemplo. Se recomendo a xente que xa poden viaxar, eu estou aquí agazapado nunha cova, pois non tiña moito sentido. No primeiro voo que saliu de Galicia, despois do COVID, viaxei eu e volei eu. Tuvo unha cousa moi boa que foi encontrarte os destinos baleiros. Unha oportunidade de viaxar, por exemplo, a Roma ou Vaticano, ou a sitios que normalmente están masificados sen xente. Un contraste, además, no que aprendes moito. Despois de eso, de 30, 40 anos viaxando dunha maneira, encontrarte os destinos baleiros era un xoc.
1: Son moitos os lugares que coñece: Exipto, Túnez, Turquía, Tailandia, Sudáfrica, India, Arabia Saudí. Actualmente atópase percorrendo Estados Unidos, sendo Los Ángeles unha das viaxes que máis lle enamorou, por detrás de Exipto e por diante de Irak. Pero son moitas as curiosidades que teño que preguntarlle antes de despedirnos. Relatos que conta no seu libro, como cando rematou tomando unhas cervexas con membros do ISIS. Como se deu esa casualidade?
0: Realmente ti te atopas en Siria, nun pobo totalmente plagado de refugiados do Estado Islámico, e de repente te ves nunha acera sentado, e ao final o tema de conversación de sempre que parece que une as persoas é o fútbol. Vedas a falar do Madrid, do Barça, ven outro. En 15 minutos hai unha conversación fantástica entre persoas que aparentemente deberíamos que estar matándonos, pero non estamos conversando tranquilamente.
1: Tamén conta como visitou a Meca cando só está permitido para a xente musulmana. Como o conseguiu?
0: O que se dá en tantos anos de viaxes é un pouco a aprender tamén as artimañas e os artiluxos cos que podes tratar con diferentes estados, organizacións. E sempre hai recovecos para poder conseguir cosas que parecen imposibles. Non vou desvelar, obviamente, aquí como conseguí. No libro si está desvelado, pero quero dicir que se hai algún musulmán visitando o programa, non incumplí ninguna norma. Eu viaxei a Meca cos meus permisos correspondentes. E foi unha experiencia realmente quizás a máis estrana da miña vida, porque estaba nun mundo que realmente non era o meu, pero que quería coñecer, máis que nada para poder falar logo do que veo e da miña impresión.
1: Está claro que se quero vivir todas as súas andanzas polo mundo, terei que ler O Camiño de Volta. Son un derradeiro consello para pasar de ser meros turistas a uns verdadeiros viaxeiros, Adolfo.
0: Dous consellos: un, leer moito, moita cultura, e outro, a apertura de oído e de mente.
1: Estou sentada novamente fronte ao libro, con ganas de seguir descubrindo as súas vivenzas nunha chea de países, pero creo que todo isto espertou o meu espírito aventureiro. Está claro que, aínda que non levemos toda a vida viaxando como Adolfo, nunca é tarde para comezar. Coñecer novas culturas, novas xentes e aprender a mirar o mundo sen prexuízos, con pureza.

0: Hola.
1: Unha nova amiga.
0: Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
1: Ese que che daba tantos gastos.
0: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
2: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contra as humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec.
5: A Boa Sarra é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
6: Es que la odio. Es que la odio.
5: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
6: Meija, eres meija, tía. Es que me caen moi mal.
7: Mate con él.
6: Mira que carta nos quitaxes, pa tía, mas pa mi, desgraciado.
5: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
6: Perdón, xe, porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua carta. Xa me tigo a jafa no gollo. Que non vai pasar? Non xe dixo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
5: A Boas Horas.
8: O entretemento mellora a galega.
9: Son as 11.
10: Última hora, Radio Galega.
9: Que tal? Moi bos días. Marrocos frustrou este sábado o intento de centos de migrantes subsaharianos de entrar irregularmente en Ceuta. Agocháranse nas montañas próximas á cidade fronteiriza de Castillejos. A seguridade marroquí despregou a milleiros de policías e mesmo o exército para impedir o acceso á cidade autónoma española. Mantén controis nas principais estradas de acceso, en especial nas procedentes de Tetuán e Tánxer. De novo, o intento fora convocado a través das redes sociais tralo cruzamento masivo de finais de xullo. Segundo as organizacións humanitarias, decenas de miles de persoas lograron chegar daquela a Ceuta a pé ou a nado e polo menos 141 morreron. En Galicia, deste sábado festivo, volve ser unha xornada de moita calor no interior da provincia de Pontevedra. Hai alerta vermella en 16 concellos. En aviso laranxa están tamén nas Rías Baixas, na zona do Miño de Ourense, na Montaña e en Valdeorras. No resto, as temperaturas baixan lixeiramente, sobre todo no norte, por mor dunha pequena fronte que chega xa moi desfeita, pero que pode deixar algunha chuviscada feble. Na

0: Metade sur alternarán as nubes e os claros. Iso sí, á tarde poderían formarse tormentas, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense. Con esta situación, o risco de incendios segue sendo moi alto en boa parte de Galicia, por iso hai que extremar a precaución. En Lousame, esta mañá quedaba estabilizado ao fío das 9 o lume que prendera na parroquia de Lesende. Afectoulle unhas 20 hectáreas, segundo o último balance de Medio Rural. Un amplo operativo segue traballando na zona onde o vento complicou os traballos. E se viven na provincia da Coruña e teñen que ir ao supermercado, lembren que hoxe comezou unha folga de 3 días no sector da alimentación para reclamar melloras salariais e laborais. A protesta, convocada polos 4 grandes sindicatos do sector, prodúcese ante o bloqueo das negociacións do convenio colectivo coas 3 principais empresas de distribución. Juan Zas, de Comisión Obreiras.
1: Siguen lejos de reconocer, primero, un incremento salarial que nosotros entendemos que es fundamental para equiparar salarios, o en temas de incorporar fines de semana de calidad e incluso generar unos nuevos niveles profesionales que permitan que la gente cuando lleve 15 o 20 años pueda tener un incremento como reconocimiento de la profesionalidad.
0: En Granada, centos de veciños pasaron a noite na rúa tras o tremor de 5 graus que se registrou a 1:04 da madrugada, seguido de ata 40 réplicas. A sacudida provocou danos materiais principalmente por desprendementos e fendas, pero non deixou vítimas. Tivo o epicentro en Alendín, a só 2 kilómetros de profundidade. Este era o momento recollido durante a emisión en directo que estaba facendo un creador de contidos.
2: Terremoto, terremoto. Terremoto que todavía dura, ¿eh? Terremoto que todavía dura. No para el terremoto, ¿eh?
0: A área metropolitana de Granada é a zona máis afectada e as solicitudes para a inspección de danos concéntrase en las localidades de Armilla, Ojíjares e La Zubia. Non son, en todo caso, danos estruturais, segundo as autoridades. A Junta de Andalucía, que activou a situación operativa 1 ante o risco sísmico, o presidente Juanma Moreno pediulle calma á poboación e que se manteña afastada de fachadas, cornixas, balcóns ou muros ante a posibilidade de que se produzan novos desprendementos. O tremor sentiuse en case toda Andalucía e mesmo nas comunidades veciñas. A terra tamén tremeu en Indonesia cun sismo de 7,7 graus e epicentro fronte á illa de Flores. Deixa de momento 38 mortos e unha decía de feridos. As imaxes que chegan amosan o colapso de varios edificios. Indonesia, un arquipélago formado por máis de 17.000 illas, atópase no chamado Anel de Lume do Pacífico, unha zona de intensa actividade sísmica e volcánica debido a que converxen varias placas tectónicas. Pois é todo de momento. Volvemos con toda a información actualizada cando sexan as 12.
3: Atención, atención. Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eisen, certifico que o que ides escoitar de contado é o mellorciño da tempada de efervesciencia. Palabra de a boa, eh?
4: Non hai ningunha loucura dos animais do mundo que non sexa infinitamente superada pola tolemia dos homes.
5: Isto escribiu no Herman Melville en Moby Dick. As augas peninsulares están habitadas por unhas poucas dúcias de candorcas ibéricas. As candorcas pertencen á familia dos golfiños de maior tamaño. E desde o ano 2020, máis de 700 embarcacións a vela téñense encontrado con estes cetáceos. E moitos destes encontros remataron con danos no temón dos barcos. E algúns remataron mesmo afundidos. Curiosamente, isto non acontece cos barcos de pesca. Se a semana pasada os de efervesciencia estivemos na montaña, esta noite toca virse pro mar. Nesta edición efervescente estaremos no Museo Mar de Sorrizo, en Arteixo, para coñecer o proxecto Candorcas. Benvidos á efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
6: Efervesciencia.
7: Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
6: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: E ímonos ás praias, porque a escuma que podemos ver nas praias pode dicirnos moitas cousas. Gumersindo Feijó, moi boa noite.
1: Boa noite aos ointes da Galega.
0: Sindo Feijó é catedrático de Enxeñería Química da Universidade de Santiago e vén de escribir un artigo en The Conversation sobre a escuma que podemos ver nas praias. Eu, o primeiro que se me ocorre é que se a auga dos mares fose auga pura, só H2O, non veríamos escuma.
1: E sin dúbida, porque a espuma fórmase cando hai unha combinación da auga co aire. Entón, a espuma en definitiva non é máis que burbullas de aire que quedan atrapadas pola auga. Entón, claro, en caso ondas do mar, cando hai vento, pois prodúcese esa espuma.
0: As burbullas de aire e a auga líquida, en principio, son dúas cousas que non lle gustan estar xuntas.
1: Son o que se denominan fases inmiscibles. É dicir, por natureza, o aire e a auga non se mesturan. Fai falta que removamos, non? E cando removemos, pois esas burbullas quedan. O que ocurre é que eso é unha cousa transitoria, porque o seu estado natural é volverse a liberar, por eso unha escuma que nos dé a capraia san é unha cousa efímera. É dicir, vémola e caso ao instante desaparece.
0: E logo hai como un terceiro factor, que é a materia orgánica que está disolta na auga do mar.
1: Sí, porque justamente para que, digamos, dúas fases invisibles, como o aceite e auga, o aire e auga, se mesturen, aínda que sea por pouco tempo, hai que romper, vamos a imaginar que hai como unha tela na superficie do líquido, vale? Hai unha tela que debemos de romper. Esa tela, bueno, ten un nome que é a tensión superficial. Entón, o plancton, a materia orgánica, fai que esa tensión fágase máis pequena. É dicir, como que esa capa vai se rompendo. E é cando eso aparece esa mestura de burbullas de aire e agua que é a escuma, ou cando temos pues, gotas de aceite no medio da auga, removemos, se forman, pero tenden rapidamente logo a volver a separarse, ¿no?
0: E así é como funcionan, por exemplo, pois os sabóns que poden atacar a graxa, e basicamente un efecto tamén similar ou cando preparamos unha maionesa.
1: É exactamente o mesmo fenómeno, hai que reducir esa tensión superficial. Que é o que ocorre? Que os sabóns, o que teñen un composto, técnicamente se chama tensioactivo, que o que fai é conecta a parte hidrófoba, é dicir, que non lle gusta a auga, que é a graxa, e a hidrófila, que é a auga, por si non se lava a roupa, non? Entón, reducen a tensión superficial facendo esa conexión. Cando o tempo, mentre a lavadora non estáñe dando voltas, e ese é o momento, por eso tamén se forma escuma dentro da lavadora. É o mesmo fenómeno.
0: Cando vemos a escuma e que deixan as ondas na praia, xa nos dixetes que o normal de seu é que teña que ser efémera. E que cor ten que ter para dicir que estamos nunha zona san?
1: Pois ten que ter unha cor branca ou lixeiramente beis, pero normalmente cor branca, porque o que ocorre é que incide a luz, esas burbullas de aire que están reflicten, digamos, a luz en todas as direccións, e, por tanto, nos o que percibimos o ollo é que como blanco. Si percibiramos outra cor, é que, digamos, absorben outras tonalidades e liberan a cor que ve o ollo, non? Pero si reflexan todas as longitudes de onda, que sería o termo técnico, automáticamente nosa cor que vemos final o noso cerebro é branco.
0: Pero, curiosamente, existe unha tonalidade de cor que, se googleas, que é escuma de mar, que non é branca, pero ese é un termo terminolóxico comercial.
1: Non, eso é marketing puro e duro, porque, claro, imagínate que tú vas a elixir a pintura para unha parede, elixes escuma de mar e saleche blanco. E dices, oye, isto é branco, non escuma de mar, non? E entón, que é o que fan? Pois é un termo de marketing, entón intentan xogar cunha tonalidade verde e azul, pero para rememorar o mar, pero é exclusivamente marketing.
0: E que pasa cando atopamos escumas que ou ben son persistentes no tempo, están aí e non se van, non son efémeras, ou polo outro a banda teñen cores diferentes ou incluso cheiros normalmente non...

0: non agradables.
1: Es un indicador inmediato de contaminación. Contaminación que pode ser físico-química ou contaminación biolóxica. Pero justamente é unha alarma grande e pode producir evidentemente perigos para a saúde das persoas, porque pode producir pues, infeccións graves e, por suposto, para todo o ecosistema, pues, mortandade de peixes, de calquer marisco. Por eso a escuma rapidamente, se non é branca, non pode cheirar e, digamos, ten que desaparecer moi rapidamente. Eso é san. Calquer outra cousa, sobre todo unha cor parduzca, marrón, ou que dura moito tempo, eso é rapidamente que hai un problema de contaminación e aí habría que tratar de eliminar esa escuma porque podía ter perigos para o ecosistema e para a saúde das persoas.
0: Eso o saben ben en Australia.
1: Sí, a verdade é que este ano, bueno, no 25-26, temos que pensar no verán austral, por tanto son os nosos meses de xaneiro, febreiro, están tendo nas praias do sur da Australia unha acumulación de escuma e son debido a verteduras agrícolas e industrial que se producen nos ríos, que desembocan nesas praias, e é como se fora un mar de escuma de color parduzca e que, bueno, causou moita alerta pois nos xornais e periódicos de Australia, de Nova Zelanda e tamén chegou a Europa porque, claro, era un elemento que ata agora non era tan visible. Estamos falando de quilómetros e quilómetros de escuma e, bueno, foi bastante alarmante. Incluso persoas surfistas, fundamentalmente, remataron sendo ingresados en hospitais.
0: E quen queira ler sobre isto que estamos falando ou que nos deu pé a falar das escumas foi un artigo que está en The Conversation, que se pode ler, ademais, podese ler en galego e tamén na edición internacional.
1: Sí, saiu onte en galego gracias ao portal de Geciencia e logo na versión de The Conversation Europa, pues bueno, viron, ¿no? E tamén me pidieron que fixéramos e traballamos nunha traducción ao inglés. E, bueno, seu onte, como digo, e, bueno, xa ten lecturas en Australia, en Estados Unidos, porque, claro, digamos, en moitos países do mundo temos praias, nos gusta ver o mar e nos gusta algo que combine arte e ciencia como é a escuma de mar.
0: Pois, indo fijo, moitas grazas por contárnoslo esta noite en Efervesciencia.
1: A vos por contactar sempre. Un placer e un saúdo a todos os ointes da Galega.
2: A Ciencia, na Radio Galega.

0: de convidados con Margarita Cimadevila. Margarita, muy buena noite.
1: Boa noite, Manuel.
0: Fran Varela, moi boa noite.
2: Moi boa noite.
0: E Maiseba Quiroga.
3: Hola, que tal?
0: Mesa máis variada que esta non pode haber casi no mundo, porque Margarita Cimadevila, ela é artista, tamén profesora de ciencias nos seus tempos.
1: Sí, química.
0: Química, Fran Quiroga.

0: educación ambiental, pero tamén ten unha parte artística da que falaremos.
1: Sí.
0: E Margarita, xa nos explicou un pouco, Paula, e todo isto confluiu hoxe no mar de Sorrizo por esa coincidencia de que o barco de Paula
2: atracou. O barco de Paula atracou a Coruña e chamoume. Dice, Paola y yo ya habíamos coincidido en un trabajo haciendo un capítulo de un libro sobre el plástico marino que se llama Mare Plasticum.
0: Do que falamos en Efervesciencia, no sé, un momento.
2: Efectivamente,
0: también.
2: Y vino y me dijo, mira, tengo un proyecto muy loco, el proyecto Orcas, ¿por qué no te implicas en este proyecto? Y entonces le mostré una exposición de la que soy coautora como reentrena, Mare Plasticum, y dijimos, pues venga, adelante, desde la Asociación Arciencia con Polar Quest, la exposición Mare Plástico y la exposición de Paola 82 grados norte, tiramos para adelante en un pequeño museo maravilloso, Mar de Sorrizo, para presentar el proyecto, que es lo que hicimos hoy.
0: Que se podrá ver, como decimos, estes dous meses, e aí xúntanse moitos mundos. Os pescadores, falamos das candorcas, cal é a vosa relación cos cetáceos mariños?
3: Pois nós, como se pode ver nas xornadas, a nosa relación é máis positiva que negativa. Para nós, sempre un cetáceo indícanos que hai capturas ou hai peixe, entón, pois é unha sinal, igual que hai aparellos electrónicos para poder pescar, pois os cetáceos indícanos que hai especies no mar. Asistimos a este evento porque nos parece moi interesante que se visibilice o traballo dos mariñeiros, e son os mariñeiros co seu saber tradicional, o que os trasladan ás cofradías de pescadores que temos séculos de historia, e polo tanto creemos que é un aporte que hai que estar, e ademais tamén é unha forma de visibilizar, porque hai noutras zonas, como por exemplo en Francia, que se pecharon zonas de pesca por tema de cetáceos, e entón hai que investigar nesa parte. Pois aquí estamos desde a Cofradía de Pescadores de Malpica, indicando que as nosas interaccións que temos, que son moi poucas, moi aleatorias, no tempo que estamos no mar, ou en anos, pois que son positivas, nunca negativas.
0: Finalmente, nada, desta biodiversidade que temos, Eva, que no final da xornada, aparte de ser a moderadora da mesa que houve na presentación deste proxecto, e claro, quedamos todos pampos cando o final, e un participante colle un altofalante atrás túa e empezas a danzar por todo o museo, pasando pola exposición, pasando por Mare Plasticum, pasando pola exposición de Polar Quest, pola exposición das candorcas. Bueno, as fotos quedaron impresionantes, ¿eh? Como é isto?
4: Pois a verdade é que eu sinto-me tremendamente afortunada polas casualidades, se as queremos chamar así, porque hoxe é o Día Internacional da Danza.
0: Ah, bueno.
4: E eu que teño esta doble vida, máis que doble, que non hai unha sen a outra, segundo a miña forma de velo, pero claro, bióloga e bailarina, non? Entón, poder moderar a mesa como bióloga apasionada polos mamíferos mariños e encima clausurar o evento cunha intervención de danza contemporánea, pois para min foi espectacular e, bueno, eu salín co corazón cheo, porque al final a danza é unha linguaxe que expresa alén das palabras, non?
0: Margarita, vos facedes nesta exposición o vosso proceso creativo, xa temos contado en Efervesciencia, pero para quen se aproxime, neste caso vos facedes arte co lixo, pero co lixo mariño, co plástico.
2: Co lixo mariño, sí, que recollemos nas praias da ría de Sada, fundamentalmente. Empezamos en el año 2011 e la exposición hoy día, Mare Plástico, pues ya no puedo decir de cuántos trabajos. Aquí presentamos una pequeña selección de los trabajos y la verdad está teniendo muy buena acogida. Y invito a todo el mundo, va a estar dos meses Mare las exposiciones en este museo maravilloso que es una antigua cetaria, que es muy difícil llegar porque casi nadie conoce el museo de Mar de Sorrizo, y entonces le pongo un reto a los escuchantes, que cojan un mapa, sigan en la ruta y busquen este tesoro que es este museo, porque merece la pena de conocer.
0: Vale moito a pena. Chamoume a atención polo positivo no que decides, Cofran Trenna, que máis ti, que si detectades, cando andades aí as crevas nas praias, que tamén fixemos un programa sobre ese aí en Oleiros, que hai menos bolsas de plástico.
2: Sí, sí, sí, sí.

0: Y hai menos obxectos que si se ve a incidencia das políticas públicas, si se ve a pé de praia.
1: Si, se ve desde cuando nosotros empezamos a recoger en las playas, era terrible, y ahora por lo menos si se ve que hay muchísimo menos. Se ve en los puertos, las redes se recogen y se reciclan, hay las normativas europeas han disminuido y se nota mucho en las bolsas de plástico en las playas, por ejemplo. Yo sí lo noto, eso, hay un cambio, hace falta hacer muchísimo más, pero sí lo noto.
0: Fran, nesas interaccións hai dos pesqueiros coas candorcas e cos cetáceos, unha das cousas que a conclusión que saca un é que son os animais moi listos, saben moi ben o que facedes.
2: Sí, evidentemente elas están no seu medio natural, e nos cando estamos a pescar, por exemplo, na palangre, que é unha arte moi selectiva, donde é un anzol e o peixe que dá aí, se estás traballando co carretel e ca liña, hai que parar porque senón elas están a expectativa e veñen xa comer o peixe. É o dano que nos fan é cando estás levantando o anzol, comerche o peixe, pero é tan fácil como parar un pouquiño de traballar, que un momento, e xa co ruido de encender os motores ou demais, xa elas soas se van, abandonan o lugar, vamos.
0: Ou xa que a impresión que me dan é que hai uns códigos entre eles e vos.
2: Sí, totalmente. totalmente. Nós sabemos, si elas están cerca, sabemos que hai peixe, e ao mesmo tempo elas nos ven a nós tamén. Saben cando estamos levantando aparellos, saben cando imos en navegación. No, son uns animais bastante especiais, particulares e sobre todo moi inteligentes.
0: Eva, xa finalmente, que importante é ter a educación ambiental na cidadanía, non?
3: Sí, efectivamente.
0: E máis nestes tempos que corren.
3: Sí, efectivamente. Eu podo unirme ao que comentaba Margarida, que en realidade é verdade que tamén cando comenzamos con Somos Terra e no 19 era
0: unha cooperativa.
3: Como... Sí, a cooperativa Somos Terra. Fundámola no 19 e era un pouco como, bueno, facer educación ecosocial, ¿no? E que é eso? E agora sí que é verdade que vemos que agroman moitos máis proxectos de educación ecosocial, ambiental tamén, e que realmente pois é máis común, ¿no? Eu sinto ou percibo que hai moita máis movilización a favor da educación da cidadanía e bueno, que final imos todas aplicando moito máis a lógica e a coherencia no día a día, ¿no?
0: E xa para rematar, Fran, ti crees que o público xeral, coñecemos, por exemplo, como é o voso mundo, porque non toda a pesca é igual, hai nas máis hostible, menos hostible, ti crees que como cidadáns da PEC, mesmo como consumidores, temos esa conciencia?
2: A ver, eu falo xa do meu caso particular, son fillo dun mariñeiro que anduvo toda a vida ao arrastre no porto de Muxía, agora traballo nunha cofradía, entrei a facer unhas prácticas dun ciclo administrativo, pero non sabía o que era unha cofradía de pescadores, entón, bueno, pois xa con meu propio exemplo, eu creo que a cidadanía descoñece moito que é o sector do mar, témolo aí presente, pero parece que en realidad o sector primario, tanto galego como de calcara país, pero sobre todo as cofradías de pescadores somos unhas grandes coñecidas, levamos séculos e somos descoñecidas incluso para a administración, porque na Unión Europea, aínda que sí que percibimos axudas e subvencións, sí que a hora de regular, a hora de normativas, a hora de facer propostas, a hora de facer estudos científicos, que é o que estamos facendo, o que está facendo Malpica vindo a estas xornadas é visibilizar os mariñeiros, porque non queren contar con nós para facer estudos, pero nós tamén necesitamos estudos tamén dos peixes para saber como está o recurso, as cotas, o estado do mar e demais. Nós queremos facer unha pesca sostible, Malpica é un porto totalmente artesanal e hai que estar nestes eventos para demostrarlo tanto a xente como as administracións. E invito a todo mundo a que se pase por Malpica, que temos un porto espectacular e aprenderán moitísimo, moitísimo do mar e das candorcas e de outros cetáceos.
0: Porque a ciencia é unha aliada.
2: Sempre. Para ben e para mal, sempre é unha aliada. E podemos nos queixar cando nos recortan os cupos ou as cotas, pero o que pretendemos é demostrar, levando biólogos a bordo, a propia cofradía de pescadores ten biólogos, é dicir, nós tamén facemos unha parte científica, e ademais os mariñeiros botan todo o día no mar, botan moitas horas, e son en parte tamén científicos co seu saber, o mellor non teñen unha carreira nin un estudo, pero iso non significa que non teñan coñecemento, porque o coñecemento vaise trasladando xeración tras xeración, non o podemos perder. Desgraciadamente hai pouco relevo e aí estamos as cofradías aguantando, visibilizando isto para que entre todos pois levar a cabo estudos, dignificar a procesión e ao mesmo tempo cuidar os recursos mariños, facer unha educación ambiental coa cidadanía.
0: E dixemos ao principio que teñamos unha mesa o máis diversa posible, pero as conexións de feito sí que son profundas, como acabamos de escoitar. Moitísimas grazas por estar connosco unha vez máis.

0: Es Margarita Cima de Mila, muy boa noite.
1: Boa noite, gracias a ti, Manuel.
0: Fran Varela, moitísimas grazas.
2: Gracias a vos, é un placer estar aquí.
0: Eva Quiroga.
3: Moitas grazas, viva a efervescencia.
0: O menos.
4: O mar é un xeito de amar.
0: En esta seguinte mesa de convidados temos aquí a medio equipo, non sei se medio equipo, pero unha representación do CEMMA, que é a plataforma para o estudio dos mamíferos
5: mariños.
0: Están conosco Alfredo López. Alfredo, moi boa noite.
6: Hola, boa noite.
0: Tamén nos acompaña Mónica González, moi boa noite.
7: Hola, que tal?
0: E máis Álvaro Galán. Álvaro.
8: Hola, boas noites.
0: Bueno, pois xa temos presentado aquí o equipo do CEMMA. O voso labor leva moitos anos estudando os mamíferos mariños. E esta noite o protagonista van a ser as candorcas, que claro, unha cosa que decías xa na túa presentación hoxe, Alfredo, é que claro, ese nome mal traducido que podemos atopar moitos sitios, de que son baleas asasiñas, ni unha cousa nin a outra, e son uns animais absolutamente fascinantes.
5: Sí, efectivamente, non son baleas porque son, digamos, golfiños grandes, son da mesma familia dos golfiños, e non son asasiñas porque non se pode, digamos, calificar de asasiño un animal que ten que matar o seu alimento, ¿no? Un rato, un gato come un rato e non por eso é asesino de ratos, ou un león se come unha cebra e non é asesino de cebras, etcétera, etcétera.
0: E ademais son uns seres que viven en comunidades que case cada comunidade ten as súas propias normas culturais, os seus propios idiomas. Entender isto vai ser moi importante para todo o que imos explicar despois.
5: Sí, efectivamente, as candorcas viven en pequenas poboacións as que, digamos, transmiten o seu coñecemento de forma cultural, a súa forma de falar, a súa forma de comer, a súa forma de moverse, e é diferente a outras poboacións que vivan, por exemplo, no Atlántico ou noutras partes do mundo.
0: Temos aquí a candorca ibérica. Vos sabedes, por exemplo, Mónica, o número de exemplares, todos teñen nome.
7: Sí, bueno, a orca ibérica está máis ou menos, hai como uns 40 individuos, recoñecémoslos moi ben porque teñen, bueno, cada candorca de características según o seu parche ocular, esa mancha blanca que teñen, non? Teñen piquiños, formas que nos fan identificar cada unha delas, e casilla de montar, que como tamén esos cores que teñen detrás da aleta dorsal, tamén podemos identificarlas cada unha delas, e lle pomos o seu nome, claro.
0: E teñen nomes exitosos, pero teñen nomes de montañas.
7: Sí, bueno, o que se fixo foi, pois, porlle sempre por orden alfabético, non? Pois unha montaña, pois, de calquer parte, de calquera parte da Península Ibérica, e así, pois, íamos rotando, Albarracín, Erville...
0: E a nosa relación de coñecemento, incluso mediático, coas candorcas, mudou coa epidemia en 2020, cando soubemos da primeira, vos le chamades interaccións, cun barco veleiro. Que pasou aí?
5: Bueno, pois, a ver, a interacción é a relación entre, en este caso, dous seres vivos, o ser humano e as candorcas. Esa relación xa existía antes, as candorcas achegábanse aos barcos para curiosear e todo isto, mas non había un contacto directo, non? A diferencia é que a raíz do ano 2020 comeza a haber uns contactos físicos das candorcas cos barcos, e en algúns casos nese contacto físico por se rompe algo, por así decirlo, non? E ese é un pouco ese comportamento tan peculiar que teñen estas candorcas, que é único no mundo, non ocurre en outras partes, e sobre todo é duradeiro no tempo.
0: E Álvaro, e ademais aquí as candorcas en cada comunidade teñen unha alimentación diferente ás daqui. Que o que comen?
8: Aquí o que comen é atún vermello. É dicir, a nosa población de candorcas se é especialista en este tipo de peixes. Outras poboacións do mundo non comen o que as nosas. Outras poden comer focas, poden comer arenques. As nosas comen atún, é a base de a interacción humano candorcas.

0: na península ibérica.
1: Aquí o curioso é que estas interaccións novidosas son fundamentalmente con veleiros.
2: Sí, efectivamente, elas tocan todo tipo de barcos entre 5 e 38 metros de eslora, aínda que o 90% dos casos son veleiros, ¿no? E iso é un pouco o que fai peculiar esta especialización en ese tipo de barcos tan, bueno, tan diferentes ao resto, ¿no? Os veleiros son barcos moi hidrodinámicos, moi veloces, con quillas moi longas, con lemes, algúns con doble leme, en fin, teñen unhas características moi diferentes a outro tipo de barcos, como poden ser os pesqueiros ou outro tipo de barcos mercantes, máis grandes, etcétera.
1: Sin embargo, ti faz unha metáfora do mundo das orcas que vivimos como en mundos paralelos, en universos paralelos, podemos dicir, eses universos paralelos que teñen unha cortina que nos separan e ás veces os humanos imos a este mundo paralelo das candorcas, ás veces son elas as que veñen onda nos.
2: Sí, efectivamente, cando nos entramos no seu mundo, por así decirlo, cando nos achegamos ás súas poboacións e están comendo ou están alimentando os seus cachorros, non nos importa interrumpilas, pois ao mellor ten algunha consecuencia, incluso á hora de recoller o alimento, darlle comer aos cachorros. Pero cando elas meten a cabeza no noso mundo, ¿no?, que é o que pasa cando tocan un barco, pois entonces sí que nos preocupamos, ¿no?, e nos parece algo como moi grave, algo a solucionar, algo que non pode ocurrir. É como se fóramos unha especie de intocables e que de repente pues, alguén ven a ameazar esa situación privilexiada, ¿no?
1: E logo está o revés, cando eles agora veñen o noso mundo. Entón, agora sí que estamos preocupados por esas máis de 400 interaccións con embarcacións, a maioría de las abelas, con varios afundementos, mesmamente. Claro, aí a perspectiva se muda.
2: Sí, efectivamente, ¿no? É decir, non é algo novo esa interacción entre a fauna salvaxe e os humanos e que mesmo teñan consecuencias negativas para nós. Poñamos por caso, pois, os atropelos de fauna salvaxe, ¿no? Atropelar un xabarín ou atropelar un corzo é unha situación moi moi perigosa porque pode ter consecuencias gravísimas, incluso hai mortes na conducción por esta circunstancia, ¿no? No caso das candorcas é diferente, non hai un atropelo, por así decirlo. Son elas as que veñen a tocar o barco, bueno, con consecuencias e averías, pero afortunadamente de momento non hubo ningún ferido, ni ninguna persona que morrera por esta situación, ¿no? Entón, bueno, dentro da gravidade que supón, pois, que un animal salvaxe poida producir danos, ¿no?, nun obxecto humano, pois, bueno, aí estamos intentando comprender que é o que pasa e como se pode solucionar.
1: En esas de comprender, unha cosa que dice que esas interaccións son interaccións con outros cerebros e que teñen outro xeito nese universo paralelo mariño, ese océano no que viven, ten un xeito diferente de interpretar a súa realidade e coñecer, non sei como é posible, como funcionan eses cerebros, probablemente nos axude a entender que pasan nestas interaccións.
2: Sí, efectivamente. O que pasa é que para comprender o seu cerebro igual temos que quitarnos un pouco de capa de cerebro de simio.
1: Eso é complicado,
2: eh? É moi complicado, é moi complicado porque interpretamos todo o que elas fan desde a nosa perspectiva, ¿no? Entón hai que intentar, digamos, entrar no seu cerebro e ver o mundo desde os seus propios ollos, ¿no? É moi difícil, pero, bueno, canto máis coñezamos delas, do seu comportamento, da súa vida e todo eso, podemos intentar entendelas un poquinho mellor e entender por que fan este tipo de cousas.
1: Podemos pensar que son como uns golfiños xigantes.
3: Sí, claro, a ver, ao final unha candorca non deixa de ser un golfiño un pouquiño máis máis grande, un pouquiño solo. Están dentro do grupo da familia dos delfínidos, igual que os golfiños comuns, igual que os arroaces, entón pois teñen o mismo cerebro, un pouquiño máis grande, pero teñen o mismo. Entón non deixan de ser golfiños, non deixan de ter as motivacións que teñen os golfiños, achegarse aos barcos, ir a xunta proa, mirar para nós.
1: Que unha interpretación que damos, claro, hai como dúas interpretacións desde fora, desde o descoñecemento, como extremas, ¿no? Hai primeiro esa interpretación de que están a xogar e hai interpretación de, falamos antes dos asesinos, e que están atacando. E o mellor non é ninguna destas.
2: Bueno, efectivamente, hai moitas, digamos, teorías ou intentando explicar todo isto, varias hipóteses, ¿no? Nós o que pensamos é que non están nin xogando, nin están atacando nada. É decir, que é unha interacción que elas fan, unha cadea de comportamentos, non é un só comportamento, é unha cadea de comportamentos que levan pois a este achegamento, a este contacto e a esas consecuencias que en ocasión se dan a través das roturas.

0: ¿no? O que pensamos é que o que intentan é parar os barcos, é dicir, parar a embarcación porque identifican unha embarcación en velocidad como un risco. Entonces, claro, o fan moi seriamente. É dicir, ningunha candorca mamá co seu cachorro nos seus brazos se vai a poñer a xogar cun barco. Eso non é un show. É unha cousa que ela considera moi importante e fundamental para a supervivencia non solamente dela, sino do seu cachorro e de todo o conxunto. Por eso pensamos que o que fan é algo serio e que ten que ver con deter a embarcación.
1: Eu sí que concordo tamén co que di Alfredo, pero ainda así tamén pareceme un pouco simplificar demasiado, non, que todas as candorcas fagan o mismo polo mismo fin. Sí que é certo, non, pois que, como dixo Alfredo, unha nai cun cachorro é algo moi importante, algo moi serio, pero igual o que fai un outro cachorro que non ten nada que ver pode ser por outra causa. Non todos os cans morden polo mismo fin. Hai mil diferentes, mil formas diferentes, mil pensamentos diferentes e unha forma de simplificar que todas o fan polo mismo. Eu penso que ten que ser máis complicado.
2: De feito, cando dan eses toques, realmente o que pasa é que, claro, como son uns animais tan grandes, realmente hai aí como unha forza desproporcionada, non? Que o mellor, eso que para o animal é un simple, vamos a decir, un toque, pues claro, os que van no barco, como bien, é diferente. E vos pensades que o mellor xeito de actuar nestes casos é amainar, parar? Por qué?
0: Sí, efectivamente, o que decías. Eu sempre poño o exemplo de cando levamos unha bandesa con té e tens que pechar a porta. Entón, como a pechas cun taconazo ou co codo, das un portazo e levas a bronca, porque non tens esa precisión de pichala coa man, non? Entón elas tocan as cousas co seu corpo e non teñen esa precisión de facelo con moito detalle, non? Entón, a proposta que nos fixemos desde un inicio é de ter a embarcación para, digamos, disminuir as motivacións que elas teñan en canto á persecución, non? Persiguen o barco, compiten en velocidade co barco, igual que fan o resto dos golfiños. Entón, de ter a embarcación é de ter as súas motivacións. Se vamos cos golfiños na proa, acompañándonos e detemos o barco, perden interés e se marchan.
2: Claro, aí están as limitacións da física. Por un lado, por exemplo, un veleiro a velocidade máxima de escape, neste caso, que ten pola física, ten un límite, e por outro lado, non é o mismo ter un toque dun animal destes de, pois, ser 3 toneladas ou unha cousa así, en parado, que vaya coa toda a enerxía cinética en movimento, que entonces sí que os danos poden ser moito maiores.
0: Sí, sí, efectivamente. Si o barco pode pesar 20 toneladas e a candorca 3, pero si a candorca triplica a velocidade do barco, a súa enerxía é muitísimo máis grande que a que ten o propio barco, non? Por tanto, que aí é onde se ve ese problema de dimensión de forzas, sobre todo cando todo vai a grande velocidade. Si está parado, digamos que aí os riscos son menos. Poden romper o leme, pues pode ser, ¿no? Pode ocurrir eso, pero as consecuencias serán muitísimo máis levadeiras que si se produce a alta velocidade.
2: E ante isto, vos, unha cousa que facedes é documentar estas interaccións, recabar o testemunho das persoas que lles acontecen estas cousas, e claro, hai algunhas destas interaccións que quen as sufre lle parece tan increíble que di que cando conte non mo van creer.
0: Sí, efectivamente, moitas veces nos deixamos falar as persoas que viviron esta situación, pero moitas veces temos que separar o gran da palla, ¿no? Porque nos describen orcas de 9 metros que saltan a 6 ou 8 metros de altura e navegan.
2: O Kraken xa, vamos, sí. A aparecer aí.
0: Entonces, claro, é dicir, nos podemos entender que unha situación de estrés, o cerebro, cando procesa a información, digamos que a esa xera, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos lle decimos a xente moitas veces que nos conte o que pasa, o que pasou, que nos describa o que pasou, non o que pensa que pasou, ¿no? Porque nos dicen, me mordía o leme e tal. As candorcas non morden nunca o leme. Eran 5 ou 6 que rodeaban o barco e tal. Posiblemente iban navegando detrás da popa, pero non rodeaban o barco como quen rodea o... No, así. Entonces, moitas veces é difícil, digamos, extraer a información que nos interesa deses relatos, e o que pasa é que moitas veces a prensa chega antes que nos ao porto e traslada esa información toda aos medios tal e como sale da boca do señor, ¿no? Que dices, é moi sincera, pero a veces é pouco objetiva, ¿no?
2: Pero que si é certo, por exemplo, que tens un

0: algún testimonio de embarcaciones pequeñas que realmente cabalgaron.
1: Sí, sí, efectivamente. Dentro das múltiples interaccións que houbo, houbo algunhas que a Candorca se levou no lombo o barco pois durante uns poucos metros, ¿no? Como que andí medio metro por riba da auga, ¿no?
0: Eso é increíble.
1: Sí, é increíble, pero bueno, falamos coa persona e efectivamente pois creemos todo o que nos foi detallando, contando en detalle, e bueno, esta persona en concreto pois non interpretou unha situación agresiva, nin ataque, nin nada deso. Describe o que pasou, se quedou, bueno, un pouco, digamos, atemorizado, ¿no? Porque era algo que non coñecía, pero non interpreta que aí haxa un intento de que o afundira ou de facerlle daño, nin tan siquera.
0: E de feito, ti ás veces describes esta interacción como no momento no que os lobos empezan a interaccionar cos humanos, non? De ser unha especie allea que se empeza a ver unha relación e nos empezamos a coñecer. E que probablemente ahora as candorcas coñecen moi ben como son as nosas embarcacións e ademais teñen esa capacidade non é de velas, senón de escoitalas, de facerles análise de calidade, saben como funcionan os timóns. Incluso tamén hai casos de que vos documentades de candorcas que dirixen os barcos onde las queren.
1: Sí, efectivamente, poñemos o símil do primeiro achegamento do primeiro lobo a especie humana, ¿no? Un pouco comparando ao que pode estar pasando. Claro, é dicir, é algo novedoso, é un animal salvaxe que se achega a nosa contorna, que intenta de alguna maneira decirnos algo, non sabemos o que, pero que efectivamente pois é quen de dirixir o barco con certa precisión, porque sabe onde quere leválo, sabe cando quere xirar, etcétera, etcétera, e o dirixe todo desde debaixo da auga, é dicir, que sabe como funciona pois o xiro do leme, sabe como funciona a hélice, sabe que aí hai un punto de perigo que non se pode arrimar e todo ese tipo de cousas.
0: A pregunta que todo mundo se fai desde 2020 é por que agora que está pasando isto, que é o que orixina todo isto. Me imagino que, claro, aquí haberá moitas hipóteses, algunhas máis plausibles, outras menos, pero e quizáis a liña boa de ataque é pensar nese, no que falamos ao principio, nese comportamento comunitario, esa transmisión cultural que teñen as candorcas.
1: Claro, o caso número cero nunca o sabremos cal foi, non temos documentación dese caso, número un, pero bueno, o que si sabemos é que hai o menos 16 candorcas realizando un comportamento semellante, pero ao mellor a número 16 non sabe por que empezou ese comportamento a número un. Entonces digamos que eso tamén vai cambiando e que ao mellor o fan, digamos, como por unha rutina, algunhas delas, e sin saber a causa inicial.
0: E o que sí é que vos tedes posta unha aplicación para este coñecemento de casos contrastados de encontros poidan servir de aviso para outras embarcacións que vayan por esa zona e que saiban onde son as interaccións, coa fin precisamente de non interferir esas feras, de sabendo, pois se as candorcas andan por aquí, pois teremos que ir por outro lado, igual que se fai por condicións meteorolóxicas, un pouco que nos comentaba Paola ao principio deste programa.
1: Sí, efectivamente, xa dende o principio recollemos estes rexistros, trasladámoslas a esta aplicación móvil GT Orcas, claro, está basada sempre nos testemunhos que nos trasladan os navegantes. Nos non vamos a saber onde están neste momento ou dentro de un minuto, pero si podemos saberlo si os navegantes van trasladando a información, e desa maneira si que se poden facer certas previsións, porque dependendo da época do ano hai puntos, digamos, quentes, ¿no?, ao longo da costa donde hai maior presencia das candorcas que estén alimentándose ou estén movéndose en esa zona, e o primeiro que se trataría sería de evitar pasar por encima delas, por así decirlo, para evitar estas interaccións.
0: E o mellor ainda é un tanto cedo, pero o que dá sensación é que a tendencia é que este fenómeno, cando menos está estabilizado, que pode que estea descendendo, non?
1: Sí, pouquiño a pouco se aprecia certo descenso, non? Quizá non é tanto como nos gustaría, pero sí que vamos observando certo descenso.

0: tamén en función da distribución das candorcas, é dicir, quen está con quen, en función de que candorca este con que outra, pois tamén as interaccións van a ser máis frecuentes ou menos frecuentes.
1: Pois así coñecemos esta noite que acontece desde 2020 coas candorcas. Hai a posibilidad de achegármonos ao Museo Mar de Sorrizo, desde onde estamos hoxe, para coñecer estas exposicións, sobre o mundo das candorcas. Hoxe coñecimos unha parte pequena do traballo que facedes desde CEMMA, que aquí en Galicia é a referencia en todo o que acontece cos mamíferos mariños. Recuncaremos. Moitísimas grazas por nos atender. Álvaro, moi boa noite.
2: Gracias.
1: Alfredo, boa noite.
0: Boa noite, saúde para todos os ointes.
1: E tamén máis Mónica, moi boa noite.
3: Boa noite, grazas.
4: Efervesciencia.
5: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
4: O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
6: E aquí remata esta escolma efervescente de verán, de autora da boa de Einstein. Mañá domingo ás 11, máis adeus.

0: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da auga, festa clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
1: Uf, que frío me entrou.
2: Ves como tiñas que coller unha chaquetiña? Poste a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de Veranda 11 e claro, entracho frío.
1: Xa, sobre todo nestas datas. Que non falta nada para o sorteo.
3: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de Veranda 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Compra xa o teu cupón.
4: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
5: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde, Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega.
7: Son as 12.
8: Última hora, Radio Galega.
9: Que tal? Moi bos días. Están en ruta, extremen a precaución. Esta é unha das fins de semana de maior tráfico do ano porque coinciden a saída e o regreso das vacacións polo cambio de quincena, a festividade do 15 de agosto e os desprazamentos ás festas que se celebran por Galicia adiante. A DGT calcula que haberá máis de 800.000 desprazamentos polas estradas galegas ata a medianoite do luns. A circulación agárdase especialmente intensa nas saídas das grandes cidades, nas estradas cara á costa e nos accesos ás praias. Tráfico mantén despregado un amplo operativo e estará moi vixiante tamén nas estradas secundarias, facendo controis de velocidade, alcohol e drogas. Javier do Pico, capitán da Garda Civil.
10: Son vías que non están diseñadas nin planificadas cos mesmos elementos de seguridade que pode estar unha vía desdoblada, por tanto, a atención do condutor se cabe a de ser maior neste tipo de vías, e aí precisamente vamos estar nosotros para garantir precisamente que esa adecuación da velocidade, esa adecuación da condución ás circunstancias propias da vía sea idónea.
9: Canto aos incendios en Lousame, esta mañá quedou estabilizado ao fío das 9 o lume que prendera na parroquia de Lesende. Afectoulle unhas 20 hectáreas, segundo o balance de medio rural. Un amplo operativo segue traballando na zona para apagar as lapas. E fora de Galicia, en Huelva, o vento pode complicar os traballos para extinguir o incendio de niebla que, tras unha semana ardendo e calcinar 38.000 hectáreas, avanza cara a Sevilla. En Aragón, pendentes do incendio de Peñas de Riglos, en Huesca, con máis de 15.000 hectáreas queimadas tras unha noite complicada. Máis de 600 efectivos e 30 medios aéreos traballan para conter as lapas que obrigaron a evacuar a 900 persoas de 18 localidades. O lume ameazou os mosteiros.

0: de San Juan de la Peña, cuyos restos históricos fueron trasladados para os proteger. O presidente do Goberno, Pedro Sánchez, pediu máxima precaución e agradeceu o seu traballo a todos os efectivos que están traballando sen descanso, escribiu en Xe, para combater as lapas e protexer a poboación española. En Granada, centos de veciños pasaron a noite na rúa tras o tremor de 5 graus que se registrou de madrugada, seguido de ata 40 réplicas. A sacudida provocou danos materiais, principalmente por desprendementos e fendas, pero non deixou vítimas. Tivo o epicentro en Alendín, a só 2 kilómetros de profundidade.
1: He sentido un choque fuerte, un grito de mi mujer. Se han movido algunos libros, algunos vasos.
2: El edificio ha empezado a moverse a un lado y a otro de una forma bastante intensa y ya casi buscando una salida.
3: Y veía como las paredes estaban doblando.
0: Irán advirte a Donald Trump que o estreito de Hormuz non se pode conquistar cun chío nin cun portaavións. O viceministro de Exteriores respondía así a ameaza do presidente estadounidense de declarar Hormuz territorio dos Estados Unidos tras derrotar a Irán.
4: Despois de que acabemos de derrotar a Irán, que está sendo duramente derrotado, moi pronto declararei o estreito de Hormuz como territorio dos Estados Unidos.
5: A territory of the United States.
0: As autoridades da República Islámica aseguran que Hormuz foi, é e seguirá sendo iraniano e advirten de que Teherán manterá o bloqueo mentres Washington non recoñeza a súa derrota. Galicia vive a fin de semana máis festeira do ano coas celebracións da Virxe de San Roque, dende Vila García, Tabetanzos, pasando por Viveiro, Melide, Porto Novo, Laxe ou Cedeira. Festas patronais e celebracións que nos devolven ao pasado, como a Festa Corsaria de Marín, que recrea este mediodía a histórica Batalla da Guete de 1800. Coa invasión inglesa e a defensa popular. Tamén citas gastronómicas como a Festa do Xamón na Caniza ou a do Mexillón en Combarro. E moita música tamén, con concertos e festivais por toda a xeografía. Por exemplo, no Nachiños Fest, que hoxe remata en Ferrol, no Peirao de Curuxeas, cun dos pratos fortes, o concerto de The Rapans.
6: Encerrarme, se volver a nacer, sei que volvería a buscarme os meus días de...
0: Pois es todo, volvemos con máis información cando sexa unha, tamén en G24.gal.

gozadores, benvidos unha semana máis o Festival da Crema e do Sabor, o Sabrosura Fest, en vivo, en directo, ás 12:05 da mañán, aquí na Radio Galega. No control de son temos a gran Vanessa Rouco e hoxe temos un pedazo programón. Antes de nada, estamos en directo en Radio Galega, pero tamén nos podedes ver en vídeo en agalegaaudio.gal ou no YouTube, onde tamén, si non está, o sea, que onde podedes ver todos os programas xa grabados de toda esta temporada, que están todos ali en Galega Audio, que é un plan maravilloso para estes días de choiva, e como digo eu, mal tempo, boa música, e se temos moi boa música, e ademais imos presentar, porque estarán aquí en 10 minutos, Luis e Manuel, que veñen presentar a 10ª edición do festival urbano máis potente que temos en Galicia, en Porto do Son, o Rompetiño, 10 anos de festival. Estarán aquí en 10 minutos para avanzarnos cousiñas do cartel e todas as novidades deste ano. O festival da chavalada, o festival do deporte tamén, do deporte urbano, bueno, xa veredes. Impresionante, xa estiveron aquí o ano pasado, pero este ano volven porque hai moitas novidades. En atención, porque temos unha segunda hora do programa, unha sesión vermú espectacular, porque hoxe temos a sorte de que nos visite a raíña da canción galega, a raíña da festa, a grandísima Pili Pampín estará hoxe aquí compartindo sabor con todos nós. E agora sí, como sempre, bueno, ai, olvidéme de dicir, número de WhatsApp, temos número de WhatsApp que está aberto durante todo o programa, por si queredes participar, mandar algún saudiño, mandar algún cartel de alguna festa, é o 672-3093-19, 672-3093-19. Como cada semana, arrancamos este Sabrosura Fest número 63 xa, con novidades musicais. Seguimos coa primeira. As fillas de Cassandra publica Saíra Fresca, o primeiro avance do seu novo álbum Tertulia, xa disponible nas plataformas. O tema, producido por Santa Marta xunto a Sara Faro e María Soa,

0: presenta un son máis expansivo contemporáneo con protagonismo das bases electrónicas e un discurso feminista que define o universo do disco. As fillas de Cassandra estrearán en directo Tertulia o seu novo álbum o 9 de maio no recinto Feiral de Pontevedra e as entradas están á venda. Outro grandísimo concerto da nosa música, dos nosos artistas. Todos convidados, isto é o primeiro avance. Voltan as máis grandes. Aire fresca, fillas de Cassandra.
1: Teléfono, pero ahora no está teléfono. Ahora solo teléfono.

Pois aí temos o novo das fillas de Cassandra, Saíra Fresca. Este ano pinta moi, moi potente, porque teremos grandes discos e un deles este tan esperado das fillas. Veña, seguimos con máis novidades. Os artistas urbanos Papa Quino e Willow GHZ xuntáronse para formar un novo proxecto musical chamado Tapa de Orella, onde van sacar os seus ritmos máis bailables. Un proxecto que promete ter moito ritmo e festa. A primeira ración de Tapa de Orella xa está disponible nas plataformas e xa teñen unha segunda saindo da cociña. Isto é o menos malo. Tapa de Orella.

0: mates te rompiste la cabeza para despejarla. Puta X. Las pócimas en las pelis de los malos tienen una X. ¿Cuántas X le faltan a esta lista de cosas que tienes por hacer? Ayudaste a tus viejos a echar una quiniela, 1X2, y cruzaste los dedos. ¿Te hace gracia? XD. Jugaste al 3 en raya, ganaste con una X. Piensa en el mando de la Play, los exámenes tipo test que aprobaste lanzando X a voleo. La X está en muchos momentos guapos de la vida. Por eso este año, en vez de decir rompe 10, porque cumplimos 10 años, no porque seamos un festi 10, que también, preferimos decir rompe X. X de exquisito, X de extraordinario, X de ex que puto rompe. Que son 10 años, y esta X, pues también te va a marcar. Rompe X, 3, 4 y 5 de julio.
1: Pues acaban ustedes de escuchar a Promo, dos festivales, bueno, dos festival urbano por excelencia galego que fai nada máis e nada menos que 10 anos, 10 edicións. Temos hoxe aquí connosco, que xa encantadísimo de volver a recibirvos, estiveron o ano pasado pues, presentando a edición do pasado ano. Temos aquí a Luis Pazos, bons días.
2: Bons días, capitán Sabrosura.
1: E a Manuel Pazos, o manager, non?
2: Home, non podía faltar, amigo.
1: Que tal, como estás? Estamos,
3: trouxemos un detalliño de...
1: Así xa para arrancar, moi ben. A mí encantame que me regalen cosas.
3: Un detalliño do rompe, espero que che guste.
1: Ostras.
3: Unha botella que quer todo o mundo.
1: Unha botella? Contame, que leva isto? A parte con... Isto é un
3: aguardiente especial.
2: Sí, edición limitada,
1: Cuidado. Esto no tan calquera, ¿no? Esto vale.
3: Se anda rodando por todo Galicia.
1: Oye, pero... mira, aparte, ¿qué fichaches ti, no, Manuel?
3: Hombre.
1: Ti eres
3: o químico.
1: O chamán, o químico no, ali de... o chamán ali do son, o que fai...
3: No, o químico de Noal.
2: Exactamente, sí, para cando teñas unha comida, pues sí, un chupito
1: primero, para despois metísimas grazas,
3: eh? Na neveriña que este fresquita, e xa verás.
1: E aparte aí, co logo do rompe, non? Deste décimo aniversario, mire, deixámolo aquí para que se vexa. Vai, metísimas grazas.
3: E si che gusta, por algo teremos che outra.
1: No hay problema. Xa se dijo que sí,
2: si non te
1: preocupes. Xa podes traer que sin problema ningún. Vale. Oye, 10 anos do rompetiño, que se di pronto,
2: pues, ¿no? Pois a verdade que sí, dice pronto, pero bueno, aí estamos, manténdonos, pouquiño a pouco, pois pues, crescendo. Así parece que foi onte cando empezamos en 2016. Nada, pois mira, 10 aniños.
1: 10 aniños, non? Bueno, en 2016 foi a primeira edición, non?
2: 2016 foi a primeira edición, que recordo que choveu máis que do que está chovendo estes días.
1: Uf, xa, mira, eu antes creo que falábamos, espero que viña un verán bo, sabes? Espero que se podan celebrar todas as festas, todos os festivais, claro. Porque, sabes, que chove todo
2: ahora. Pensei no outro día, a ver, deixa que chova ahora, para que despois
1: verán... imagínate que ahora no verán, no, que nos deixen oye, un respiro aí para celebrar todo isto. O rompetiño, bueno, eu, aparte de que coñezo a Luis e tal, xa falamos moito tamén, ten unha historia moi bonita, porque é un destes festivais que nacen dende a nada, dende unha xuntanza, non? De, sí. Bueno, de amigos, de alumnos e profesores.
2: Sí, neste caso, empezamos xa, bueno, fai máis de 10 anos, porque o rompetiño levamos 10 anos, pero o que foi o germen que o rompetiño xa foi antes no instituto.
1: Canto eres estudante, non?
2: Eu iba ao instituto, nada, conocía, levábame moi ben con un profesor. Eu daquelas vendí, tiño unha marca de roupa, nada, pois díxome de xuntar forzas, bueno, Fernando de Castro, despois presentoume a Francisco Albite tamén, empezamos aí a maquinar, dousenos por facer un evento en Porto do Son, pois dentro, para nós era grandísimo,
1: sí, claro,
2: a primeira edición.
1: Todo un paso, non?
2: Pois nada, propuxemos yo ao Ayuntamiento do Son facer un día da marca de roupa e tal, e pouquinho a pouco empezamos, mira.
1: Así que...
2: Exactamente. Sí, sí.
1: Que necesario ter profesores tamén, non?
2: A verdade é que sí.
1: Vos, non? Sí. Un profesor que...
2: Que aposte polos chavales
1: e, oi, vou lanzar unha marca de roupa. Oi, pois veña, eu axúdate.
2: Pois sí.
1: E ao final acabades, porque ainda o teu profesor está tamén
2: sí,
1: metido,
2: claro,
1: non?
2: Sí, sí, ahora seguimos socios, o mismo equipo, aumentamos o equipo tamén. Uh-huh. Bueno, obviamente, sin eles non sería nada posible. Mira, pois cada un dando yo a súa especialidade, como dixo eu, traballando duro todo o ano, bueno, pues intentamos poñer o son no mapa e a chavalada respóndenos, genial, tío, al final.
1: E cada ano máis.
2: A flecha vai para arriba.
1: A flecha vai para arriba, totalmente. Bueno, tuve a sorte de estar ali o ano pasado.
2: Exactamente,
1: sí. E xa vos lo digo, que me contrataron aquí en directo, demais.
2: Sí.
1: Non dentro do festival, pero que iso é outra cosa que fan eles, que agora falaremos tamén deso. Teño un festival, pero claro, festival de música urbana, bueno, está máis enfocado.

0: está enfocado para todo el mundo, para quien quiera ir, pero sí que es cierto que el público es más chavalería, ¿no?
1: Sí, es chavalería. Después tenemos una zona deportiva que es totalmente gratuita, que intentamos que vengan las familias, que vengan todo tipo de gente. Después tenemos unos conciertos gratuitos que miramos bueno, pues un público un poquillo más mayor o otro estilo, digamos, ¿no?
0: Sí, o sea que teñen, aparte do festival, a zona tamén, bueno, un concerto gratuito que son xa para libres, de acceso gratuito,
1: sí.
0: Con sardiñada, bueno, que lo é impresionante, ¿eh?
1: Sí, sí. Sí, bueno, doucho aprobado o manager que conste,
0: que ali, claro, Luis está manejando todo o que é o festival, pero ali na zona da sardiñada e da gratuito está ali Manuel controlando todo aquilo, ¿verdad?
2: É verdad que estuveste o ano pasado e...
0: Moi ben, a que... festa é un maravilloso.
2: Perfecto, perfecto.
0: Maravilloso.
2: Xa me dixían, que locura, el capitán Sabrosura. É moi ben, porque animaba a salir o malo, que é claro. Moi pouco tempo.
1: Eu controlo a zona de...
0: Como que é pouco tempo?
2: É pouco tempo, tiña que ser máis tempo, mas...
0: Ah, bueno. Claro,
1: eu controlo a raperos, el controla...
0: El controla...
2: Sí, sí, claro. Sí, sí. Eu doulle ideas, el, se si me aproba, ben, se non, pois pues non.
0: Que tamén unha cousa bonita, non, do rompetiño, que así tamén o levades en... Bueno, en todo o que sacades de cartelería, merchandising. Esa xuntanza, non, de avós, netos,
1: sí,
0: por así dicilo, de que é algo, non, claro. Que o festival, o mellor este máis enfocado a xente nova, sí que tamén toda a xente da vila, do pobo, ten sí. Esa participación, non?
1: Sí, justou, non, xa, desde o principio, a ver, como é unha zona rural, pois sempre nos justou ese contraste de raperos con abuelos. As abuelas gallegas é un pouco a nosa imagen, nós somos da aldea, criámonos que as nosas abuelas tamén, mólanos moito, pois, ese contraste, e aí andamos.
0: Luis, mira, bueno, isto é en todas las, obviamente, que eres un creador, lo repetiño. Dende a primeira edición a do ano pasado, como foi o cambio? Explica yo aí a xente, porque
1: bueno, foi
0: cuidado.
1: Un viaxe increíble. Con, bueno, pues xa te podes imaginar que nos ten pasado de todo. Pero bueno, vas aprendendo cada ano. Nós o que fixamos moi ben foi que fomos pasiño a pasiño, que ainda seguimos. Nada, aprendendo cada ano, indo pouco a pouco apostando un pouquiño máis, aprendendo dos errores. Tamén, bueno, pues, sempre co apoio dos chavales, que sempre nos responderon genial. Eso tamén porque en Porto do Son sabemos armar boas festas.
0: Sí, no, eso, no, eso está clarísimo.
1: Entonces,
0: eso festeiros.
1: O que dixo eu sempre, cando un festival se fai nun sitio como Porto do Son, a xente van ali a pasar un fin de semana, tes a playa ao lado, zona de camping, estás ali disfrutando, un chaval pasa ben, pois para o ano repite, dillo aos colegas que hai que volver, bueno, pois intentamos que sea a mellor experiencia posible para un chaval que van a Porto do Son. E que disfruten, nós intentando, pois, eso, estar á altura o cartel.
0: Pues que non é só música, non?
1: Después,
0: que falábamos
1: claro,
0: tamén, deportes.
1: Claro, sí, deportes, conciertos gratuitos. Temos básquet, tenemos skate. Montamos o noso propio skatepark. Temos parkour, temos breakdance. Facemos ali de todo pós chavales. Os conciertos, algún ano pues, metemos unha sardiñada, outro ano bueno, vamos
0: sí,
1: aí,
0: desinventando,
1: sí,
0: ¿no?
1: Vamos creando aí cousinhas.
0: O sea, é un día maravilloso para calquer, o sea, para calquer persoa, para ir por ali, para dar unha volta polo son e ver todo isto, porque
1: sí.
0: Al final toda esta zona de deportes, como se transforma o son para...
2: Sí, sí, sí.
0: Para este día, é unha pasada,
2: un montón.
0: Bueno, sí, todas as pistas ali armadas.
1: Intentamos que sea para todos os públicos, aínda que obviamente pois somos o festival para a xente xoven. De tal. É unha cousa curiosa que che traixen unha lista de porque claro, a xente maior do son, eu creo que nestes 10 anos debemos de ser o festival que a xente maior lle chamou de máis formas, non?
0: Aí si.
1: Teño che aquí unha lista, aquí no...
0: É como o caso das velutinas, non?
1: Exacto,
0: cando chamaban
1: claro, é que o digo outro día, a nas pasones igual, teño aquí unha lista que desde trompetiño, trompiantiño, trompete, trumpe, trimpitiño, o dos patinetes, o das bicis que van polo aire, así, cada ano van respondendo un.
0: Oye, pero Rompetiño tamén é un nome moi, moi galego, non?
1: Sí.
2: Bastante.
1: Está guai. Ahora vamos máis por Rompe, abreviamos un poquinho. Uh-huh. Este ano...
0: Pero bueno, se te Rompe, o sea, pois cartéis, pues, se te sigue chamando Rompetiño,
1: sí,
0: non?
1: Rompetiño. Pasa a que, Rompetiño. Bueno, a xente en confianza, pois pues, chamar, vamos ao Rompe. Pois pues, este ano, pois pues, Rompe X polo décimo aniversario.
0: Onde sacara ese nome?
1: O Rompe, pois, foi, non sei, o meu compi empezou a dar ideas, a mí gustaría, molaba a idea que acabara en Iño, porque é como moi gallego.
0: Sí.
1: Como a marca de roupa tamén era rompiante, pois por facer aí un guiño, chamámoslo Rompetiño.
0: Sí, señor.
1: Así, saleu así un pouco.
0: Bueno, pois pues aí está, este ano, décima edición. Vamos poñer algún dos temas, algún, porque xa tendes varios artistas
1: sí,
0: confirmados,
1: ahí,
0: quedan ainda moita
1: queda,
0: chicha, non?
1: Queda bastante, sí.
0: Queda moita chicha ainda por sair, pero
1: sí,
0: xa temos
1: sí.
0: algún...
1: Están xa as entradas a venta e xa soltamos a 11 artistas, creo que agora che comento.
0: Sí, agora me vas a contar.

0: De todo, tamén temos esa parte de música emerxente, de que seguramente alguén que estedes vendo ali, despois...
1: Tamén é o bonito dos festivales, é tamén... Vas a un festival, a parte de ver o artista que che mola, descubrir outros artistas,
0: claro.
1: A mí tamén pasado que ao mellor vas a un festival, escoitas un grupo en directo e dices, hostia, como me molou isto, e vou chegar a casa, pois xa os fiches en Spotify, ou empezalos a escoitar a raíz de velo no festival.
0: Como hai que ir a un festival, claro, non? Hai que ir a aberto de orellas para se si alguén non coñeces... absorber, claro. Non? Habrá que enche gusto, habrá que non, pero sempre se trae algo para casa, claro, non?
1: Si, pásalle a meu pai, que cando venen os raperos, camelos a todos. Despois xa se fai colega deles, lávese el mellor que el, que, hombre, con eles que eu.
2: Que...
0: Tienes un máquina, poco, Manuel. Que me contaba que facías percebes e todo.
2: Boa, eso foi mundial. Pero foron 10 ou 20 kilos de percebe. Que ti non che tocaron porque non
0: me tocaron.
2: Non anduve estes bichos e non comíalos. E había un rapero por ali que os comía como pipas, macho. Que non...
1: Como
2: lle pejaba o tipo. Dijo, carallo. Pero estuve en, bueno, aparte de tortillas, pimientos de padrón, percebes.
1: Sí, a verdade que bota unha boa man, aí sempre se parte.
2: Cuidado.
1: O manager nunca
0: fala. O manager.
2: Despois dime, ti non és capaz de quitar unha foto con De La Osa, por exemplo. E como? Eu non vou. E fume para o backstage, que estaba ali De La Osa, fumando un pitillo relajado. E dixo, coño, entro agora eu a tío este, porque... E dixo, eu, De La Osa, tienes que quitar unha foto con Manolito de la Poza. E dime, tío... ¿Quién es ese? Había un proli, un que está proli, y dije, ese es el padre del jefe. ¿Cómo? Las fotos que haga falta.
1: Exactamente.
2: Eso da posa, muy torjullo, porque chaman ellos da posa, chaman ellos a la familia de miña mujer. Uh-huh. Un apodo que hay.
1: Alí en la sala de, bueno, cada familia.
0: Sí, claro. Y era la casa de él, o tal, o teo, sí.
2: A moita honra. Uh-huh. Fue así, De La Osa, Manolito de la Posa. Se allí rimei ali, porque...
0: Se ha conquistado por vida, vamos.
2: O dólar ese tamén, que tamén andaba por ali, que moi boa xente.
1: Sí. O sea, este como... relaciones públicas, xa
2: o
1: ves.
2: Estaba mirando e dixo, esto que é lo que é? Que é así medio, ten un acento así medio...
1: Este improvisa, todo este.
2: Dijo, esto que é lo que é?
1: Sí,
2: esto é el rompetiño, non lo ves? Sempre juntaba este que va a cantar aquí tamén. Dijo, no, este
0: no. É lo que te planteaste, sacar aí un single.
2: Desde o rompetiño rimo moito,
1: Sí,
2: rimo,
1: sí.
2: A mí
1: pasa que colleu un pouco tarde, vamos.
0: Mira, esto é como... Hai xente que con 60, 70 anos empeza a tocar o acordeón, a tocar a música e tal. De feito, eu teño alumnos así tamén.
2: Plantei, pero...
0: Pero mándalle unha...
2: Vou escribir unha canción, vou a dar a De La Osa.
1: Mira, facemos unha cousa, que escribo unha canción para o ano, poñémola aquí, cando volvamos, se nos invitas.
0: Eu, se necesito, faco xo a base, faco xo que quero. Eu xo un cable.
1: Estábamos buscando produtor, mira, xa
2: falta.
0: É máis, se o facemos con tempo, ainda falo co jefe do rompetiño, a ver se nos pode meter aí.
2: Sería
0: moi bo, Sería
1: moi bo. Mira, estou falando de La Osa, e así como dato, ese ano estuvo moi interesante, porque foi unha das edicións máis complicadas ou máis curiosas, porque xusto foi o ano do COVID. Fomos dos poucos festivales que fixamos o festival con 1600 chavales sentados, en silla, wow,
0: un festival de ese calibre, non? De saltar, claro, e de brincar.
1: A xente había que amarralas con selo a silla prácticamente, pero sacámoslo adiante. Foi, a verdade, que foi un dos maiores logros que fixamos, que dos que máis orgullosos estamos, porque, bueno,
0: foi un ano moi duro para a música, imagínate para tamén xente,
1: claro,
0: que programa e xente que,
2: claro, un festival moi complicado, estar sentados ali, 1600 sentados, formoliños ali todos, cuidado,
0: Sí, aparecendo un festival de dos de brincar,
1: claro, que
0: de...
1: festival de rap sentado non é fácil.
0: Sí, non é fácil. Cuidado. Que supoño que, claro, bueno, o sea, moi moi valentes pola vosa parte de dicir, sí, tiralo adiante, pero ao final, claro, 1600 persoas son moitísimas.
2: Sí, moitísimas.
0: Pero claro, canta subo ano pasado.
1: O ano pasado fixamos sold out 5000 por día, solo na zona de concertos.
0: Solo na zona de concertos, sold out, que iso tamén o hai que dicir. Porque están as entradas á venda, Se ides a ir, sabes? Ides a programando, porque o ano pasado fixose sold out, este ano espera
1: que
0: tamén.
1: Pinta que tamén, sí, a verdade que sí.
0: Pinta que tamén.
1: Ese décimo aniversario, un pouco, como se di ahora, as vibras que nos trae aos chavales, pois que, vamos, o cartel está ajustando moito, vamos, prácticamente vamos a facer sold out, así que...
0: O sea que, aparte, con canto máis antelación se colla, mellor,
1: claro,
0: obviamente.
2: Igual,
0: Que hai mellor que facer ese fin
1: nada,
0: de semana?
1: Nada, son...
0: Pois mira, agora vou te preguntar polas novidades desta décima edición, sí, que supoño que habrá moitas novidades. Pero antes imos contar outro temazo, aí para entrar en calor, en ambiente, que tamén está confirmado, non? Vamos escutar Lima e Cilantro de Superglue.
1: Superglue, que tamén o nombre é real, é Glosito, pero...

0: Estamos escuchando este Lima y Cilantro de Glosito, otros dos artistas, otros cabezas de carteles que estarán este ano no Rompetiño. Manuel, que me está chegando aquí un HD de WhatsApps, que dixeches o de que ti tamén rimabas. Conta unha rima aí, amenda, pa que...
1: No. A ver, eu... que contes ali cando vas tomar o café?
2: A ver, tomar o café casi todas as mañáns a un bar do son que é o Bahía, e chego ali, pois, a lle quedar un pouco de alegría. Si quieres tener un buen día, toma un café en el Bahía. Y si, mejor si te lo sirve María.
0: ¡Oh, vamos! Sí, señor. Oye, esa publicidad hay que te invite un café,
2: sí,
0: ¿eh?
2: Sí, por lo menos. Así tengo un detalle que me invitan un café.
0: Eso, que seguro que nos están escuchando. Está todos son escuchando hoy, ¿eh? Sí, señor.
2: Tiene que ser.
0: Bueno, décimo aniversario, como é unha ocasión tamén especial, porque sempre se celebran, non?
1: Exactamente.
0: Bueno, todos os anos son especiais, pero
1: a décima edición
0: ten que ser un pouco máis aínda, non? Entón, que sorpresas temos este ano?
1: Pois mira, vouche falar da máis importante, que bueno, este ano como cumplimos 10 anos, vamos a facer unha gala Rompetiño aquí en Santiago de Compostela, que por certo, se che chegará unha invitación,
0: bueno,
1: non podes faltar. Básicamente vamos a presentar, aínda non desvelamos a ubicación ni nada, pero vamos a presentar o décimo aniversario do Rompe un pouquiño máis a lo grande. Vamos a invitar ali os patrocinadores que temos, Vibramau, Rompiente Clothing, a nosa marca, Xacobeo, Fes Galicia. Vamos a pues, presentar ali un pouquiño o festival, falar un pouquiño das novedades, programación, e despois vamos a acompañar cun desfile de moda. Vamos a invitar a varios diseñadores a presentarnos as nosas prendas, que sempre sacamos roupiña fresca para cada ano.
0: Sí, sí.
1: E acabar pues, cun pincho, tomar uns viños, pues, un conciertiño pequeno. Hai que vir elegante ese día.
0: Hai que ir elegante.
1: Hai que vir elegante. Vamos a facer algo así máis pijillo, non? Digamos.
0: Sí, sí. Bueno, pero pode ir con esta camisa elegante, non?
1: Hai que vir cada un do seu estilo. Cada un do seu estilo.
0: Sí, sí. Oye, pues tremendo, ¿eh? Gala de presentación do Rompetiño. Está para todos os públicos, no?
1: Esta vai ser invitacional, intentaremos levar a máxima xente posible, pero tampouco, senón vamos facer ali...
0: Sí, claro, no final é un sitio, non? É un...
1: Claro.
0: Será, bueno...
1: Temos un aforo limitado, pero bueno, publicaremos todas as nosas redes sociales, poderás ver todo o que se faga ali. Pinta moi ben, a verdad, unha gala diferente... Un pouquiño, bueno, tirando tamén pola moda, o que facemos cos músicos, tamén nos gusta facelos en outros ámbitos. Por exemplo, que non sei se comentei o ano pasado, temos unha revista, por exemplo, que soltamos gratis.
0: Sí, total, sí.

0: Seis alevades, cantas edicións?
1: Pois que a revista levaremos seis ou sete.
0: Seis ou sete edicións.
1: Pois aí sempre facemos entrevistas a artesanos, músicos, deportistas, xóvenes de Galicia. Facemos entrevistas, damoslle
0: visibilidade.
1: Visibilidade, tocamos un poquinho, intentamos tocar todos os paus que teñan que ver ca cultura, xente que fai cousas guais, así.
0: Sí, unha revista, bueno, pois iso, que os últimos anos está saindo, é que moi ben feita, por certo,
1: sí,
0: é un
1: bastante...
0: pedazo da revista con moito tirón. É iso, que non é só música, senón tamén, pois todo iso do que falas, non? Que si artesanos, artistas,
1: sí, tentamos ser
0: deportistas,
1: como unha comunidade, ou, bueno.
0: Unha comunidade que nace da maravilla, como é Porto do Son, que é do rural, non?
1: Claro.
0: Unha vila de mar... que se enche, non, ese fin de semana de milleiros de persoas.
2: Unha vila moi festeira.
0: Moi festeira, sí, seguindo ben. Teño ido algunha vez, eh? Que...
2: Sí.
1: Bueno, este ano que xa me chivaron que ora andas no tocando o mundillo do skate, non? Este ano podes vir probar.
0: Sí, pon outro día patinar ali.
1: Claro, podes vir probar las rampas cando
0: queres. Ainda non me atrevo. Claro, en vez de comprei un skate, en vez de comprarlo con 16 anos ou 15, que é unha edad apropiada para tal, eu compro xa con 30
1: e largo. Se meu pai pode rapear, ti podes darle o skate tamén, eh?
0: Aí falaches, no, ese sí, ese sí que me gustou.
2: Sí, señor.
0: Antes de poñer outro tema, claro, vamos falar un poquinho de cifras tamén, porque isto sí que, xa que estamos no 10º aniversario, imos comparalo co primeiro. O ano pasado subí un cachiño dun clip, dos que subo sempre despois nas miñas redes sociais, da entrevista, foi fixose unha excitada. A xente gustalle saber
1: o chisme
0: de canto, creo que te preguntara canto era máis ou menos o orzamento do
1: Ropetiño
0: do ano pasado. Se o comparamos co primeiro ano, este 10º ano...
1: Nada que ver, máis por 10 ou por 20 ou por 30. O primeiro Rompetiño, xa te dixen outra vez, costou unos 1000 euros facelo todo, que xa para nós xa era, hostia,
0: sí, no,
1: xa para aquí 1000 euros.
0: Sí.
1: E hoxendía, pois, xa te podes imaginar, igual podemos estar rondando xa o 500,000 de presupuesto, ou, bueno,
0: sí,
1: depende tamén un pouco o que apostemos polos artistas, que os cachés xa sabes que...
0: Sí, hoxendía, bueno, está todo caro e tal, claro. Pero...
1: Pois cada vez... vamos crecendo, este ano 10º aniversario tamén quixemos pois apostar ben porque hai que celebrar,
0: claro,
1: 10 anos,
0: décimo,
1: que
0: non
1: se cumplen todos os días.
0: Hai que ir duro. E xa se contades con máis xente que o ano pasado, ides ampliar un pouco máis,
1: sí,
0: de foro.
1: A ver, estamos en ello, pero contamos con sold out casi seguro porque as entradas están salindo moi ben, estamos tendo boa acollida de cartel. Así que nada, a xente que non se durma porque despois...
0: Sí, ide rápido. Que me dicía que, claro, con un aforo de... Bueno, ano pasado foron 5000 persoas dentro do festival por día, pero se sumas a xente que está no festival, a xente que está na zona deportiva, a xente que está pues, na zona na gratuita, se vai a 22000 máis ou menos, non? 22000 persoas que andan,
1: sí,
0: polo son,
1: claro,
0: ese fin de semana.
1: Porque xúntase a parte dos conciertos, máis a zona gratuita, hai moitas familias que veñen a pasar o finde, pais que traen aos chavales, temos zona de camping, entón tamén moita xente, pues, eso, van pasar o fin de semana completo, do viernes ao domingo está o son que dá justo,
0: sí,
1: verdad?
0: Que dá justo, sí, sí. Que día xente do son? Está contenta?
1: Sí, a ver, os chavales, a ver, que...
0: Os chavales estarán encantados, non?
1: Sí, a ver, que van xente de toda Galicia, de parte de España, a verdade que se portan genial. O sea, vanse para a playa, van comer, veñen, tal, disfrutan.
0: Porque aí podes quedar o fin de semana inteiro, non? Hai zona de acampada, hai autobuses...
1: Temos autobuses, que nós temos a zona de acampada un pelín... O sea, non temos no propio pueblo, pero temos autobuses lanzadera, que che traen gratis, que xa che entran ca entrada. E bueno... Un pouco o que che dixen antes, que a experiencia sea o máis completa posible, poñerlle fácil a xente, porque non é fácil tampouco para un chaval a mellor chejar a Porto do Son que non chejo a tren ou tal, ainda así a xente pois non falla, o sea, saben que non son, non...
0: Eso tamén eso é maravilloso, non? De que haxa grandes eventos, tamén en zonas rurais, non? Que non só se xa nas grandes cidades.
2: Faise moi pequeniño o pueblo para tanta xente.
0: Claro, pero hai que xa comentalo.
2: Ese ambiente, non son. Hai un ambiente que...
0: Sí. Sí. Bueno, pues si vos parece, imos meter outro tema, pues, da Zoe, por exemplo, ¿no? Que está outra das grandes confirmacións.
1: Sí, unha das cabezas de cartel, que xa estuvo un ano, pero top, artista top. Bueno, agora xa escoitaredes un pouco como sona, pero para min...
0: Dende que ano estivo? Lembras?
1: Ela estuvo no 2024.
0: Ainda non hai moito. Sí,
1: fai pouquiño. Este ano, como tamén intentei traer algún artista que xa estuvera pasadas edicións para facer un pouquiño
0: un homenaje,
1: el azao que non podía faltar, obviamente.
0: Bueno, pois escoitamos este. Yo tengo un novio.

0: Bueno, pues aquí estamos, 12.50, escuitando a la Zobi con Loda Índigo, otra das cabezas de cartel do Rompetiño, desta décima edición, un festival para todo o mundo. Pero que acaba de entrar Pili Pampín, señores e señores. Pili, ti viñas a unha para sesión Bermú.
1: Sí, pero como estabas falando do Rompetiño, pois eu anímome, porque como xa fui unha vez...
0: Ti xa estuveste no Rompetiño.
1: Sí, quero volver.
0: Queres volver?
1: Sí.
2: Home, eso xa non fai falta nin que, bueno, pues, ni que o dixas, porque vamos para diante.
1: Ah, xa está.
0: Manuel, Luis...
3: Xa estuvo, Pili, que xa estuvo. Gustou moito, a nos tamén nos gustou e queremosla volver a fichar.
2: Exactamente, non son, quedamos moi contentos con Pili Pampín. E a xente vamos tomar algo, son sempre nos di, ai, cando vai volver Pili Pampín? Cando vai volver Pili Pampín?
0: Dixa despejada.
1: Dixa, a cabeza que eu pasei pipa.
0: Oh,
1: que sí. Iba con algo de descoñecemento de como iba a ser a cousa, pero le vemos unha sorpresa increíble, non?
0: En que ano foras, acordas?
1: Pois fai dous anos,
2: sí, non? Fai dous 24.
1: Anos. Ademais, antes de min estaba a banda da Balbina.
0: Bueno, exactamente, mamá, sí,
1: que son maravillosos, sí, todos sí, eles. Sí, sí. E despois tocou a min, ademais un público, ti sabes o público que, o que sí, hai a beira do mar, que se enrolla, que canta. Sí, sí. A verdad que salí moi contenta de esa actuación.
2: Que sí, a xente do son xa che dixo, sempre que vamos por aí, ah, este ano que van Pili Pampín, tal, xa, festámoslle, está claro.
0: Justo, pues, contratada, justo, lojo,
2: que? Sí, fichadísima, sí, obviamente.
3: Claro que sí.
2: En breve xa...
1: Ay, bro, xa, xa falamos ahora. Papeles, ahora, en breve. Acabar.
0: Eso, de aí cantos millóns son, esa está.
1: O máis,
0: non hai problema.
2: Exactamente.
0: Pon no caché, sabes, nas exigencias dos artistas, pon percebes, que sei que os fan moi ben.
1: Ai, sí.
2: Exactamente, sí.
1: Iso antes de cantar, antes de cantar, ten que afinar a voz impresionantemente. Un poco percebe, mima. Apúntome.
0: Oye, fantástico. Pili Pampín estará pues tamén no Rompetiño.
2: Añadimos unha cabeza de cartel á lista, entón.
0: Añadimos no. cabeza de cartel á pues lista.
1: Sí, sí,
0: señor.
1: Sí, sí, sí.
0: Que aparte, bueno, pues iso, que xa estuvo hai anos, xa que vas a ir á zona esta gratuita, non? Que é o que falábamos co Rompetiño. Sí, chavalada, sí, pero tamén ten esa zona gratuita con grandísimos artistas, non?
1: Sí, pero esa zona gratuita, aparte da xente, bueno, entrada en idade, tamén había moita chavalada,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: o que
0: sí,
1: máis
0: sí,
1: me
0: sí,
1: chocaba
0: sí,
1: a mí,
0: sí,
1: non?
0: Claro, claro.
1: Eso é maravilloso.
0: A mí foi, bueno, das cousas que tiven a sorte tamén de tocar nese escenario ano pasado, estaba tocado, de repente apareceron ali mogollón de chavales, aí a bailar unhas cumbias.
2: Sí, sí, sí, moitos chavales lo deixaron tamén, que pasaron moi ben co
3: camiño, sí, sí, de dentro dos conciertos, ao sentir a Pili, viñeron un montón ali a

0: bailarlle diante de Pili,
1: sí.
0: Ti tamén.
2: Tamén, tamén, sí, estuvo moi bonito.
0: Sentiron algo e viñeron, digo.
2: E viñeron.
1: É verdade, é certo.
2: É maravilloso, non? Sí, sí. Pois iso, que tamén hai que dicilo, non? Que ao final un festival, o que intenta é, pois, facer o festival, obviamente recaudar para leválo adiante, entón, claro. Que un festival se preci tamén a facer unha festa gratuita, unha festa, non, un festón, non, gratuito para toda a xente da vila, que ao mellor, sí. Pois ao mellor doutra idade, ainda que tamén veñan chavales, si que é doutro tipo de estilo, sí,
3: tamén,
2: de música.
3: Que a xente do pueblo tamén forme parte un pouquiño do festival, e que teñan tamén aí, non,
1: as súa festiña. Pero que
0: se animen,
3: claro, un pouco
0: se animen a ir, porque é gratis, non teñen que ir, a xente ten que ir. A xente maior, sobre, claro, todo, que vai ali, que non lle van a cobrar nada, ni nada.
2: Que non hai excusa.
3: Non hai excusa.
2: Hai música, hai para todos, hai, se non hai sardiñas, hai percebes,
1: se non hai... Se non hai chouas.
2: É un festival este, bueno, o que facedes fora, non, a verbena do Rompe, que lle chamas, cantos anos le vais facendo?
3: Pois igual desde a... Desde a segunda edición xa, ou así, sempre...
2: Ah, sempre foi xa algo que, sí, estaba, claro, que estaba aí.
3: Bueno, exactamente, sempre fixamos concertiños aí gratis pa peña.
2: Bueno, pois pues este ano que? É que entre os cabezas de cartel que estarán dentro, e xa temos cabezas de cartel que están fora, mi má, que cuidado.
1: Xa están a venta, non?
3: Xa están,
1: pues, veña, a
3: venta.
1: Pois veña, a mercala rapidamente antes de que se esgoten, sí, porque...
2: Que maravilla, eh?
0: Sí, que vayan quitando as entradas que depois non me veñan pedir a min, eh? A min veñan más pedir moito.
2: Despois.
0: Teniente, non hai unha entradita, logo. Ver, quedastes a dormir, lo.
2: Sí, claro, o sea, hombre, que estamos en febreiro, eh. Estamos en febreiro, estamos avisando.
3: Depois
2: non meñades a última hora, no. No, que eso, o
0: sea, teño aí a dous afillados que lle dou a entrada todos os anos, pero bueno.
3: Claro,
0: a
3: mellor, no,
2: a máis que habrá que tal.
1: Bueno, eu teño unha sobrinha que vai desde o primeiro ano.
3: Sí, ¿no?
1: Sí, ¿no? Primeiro ano. Creo que é das primeiras que pillas entradas, porque además vai ao camping, vai cos colegas.
3: Genial.
1: Pero creo que é un dos mellores festivais que o pasa a...
3: Sí, para a xente xa ben se che dixo, sí, que...
0: Este ano xa me vou enterar eu, cana.
1: Non segura.
0: Home, di... Que se a familia de Pili Pampín va gratis, xa parece.
1: Seguro. No, hai que comprar a entrada, porque
2: sí,
1: hai que
2: sí,
1: colaborar.
2: Sí,
1: para que se sigan facendo estes festivais, claro, maravilloso.
2: Xa lá houbera o Rompetiño cando eu tiña aí os meus 16, 17, 18 anos. Claro. Pois sería un fin de semana, vamos, increíble. O sea que é maravilloso iso. Todas as facilidades, todas as comodidades, autobuses, camping, bueno, sí, de todo. Bueno, por non sei se tens unha anécdota aí, o meu, como un artista...
3: Nada, xa che contamos todo. Vamos deixar o jogo para o
2: bueno,
3: que
2: vai. Bueno, máis hai que... Pero bueno...
3: Deixámosla para o que vai.
2: Contáronme unha... Fora, non sei quen fora. Bueno, alguén dos teus socios.
0: Boas,
2: sí, que... Bueno, que claro, é unha zona ali no son, non, que vallades, pero que había xente que saltaba por riba da valla.
3: Sí, sempre.
2: E van pasado por quedar aí dobre de altura, non?
3: Claro, sí, porque tamén, sí, imagina, tus chavales dañe ganas de ir ao Rompetiño, facemos all out, moitos quedan sin entrada, algún hasta salta ao muro, sí.
0: Saltan a valla, saltan.
3: Pero bueno, pues, hai que quedar un poquinho máis de altura.
2: Sí, sí.
0: Pero anécdotas hai moitas, cada Rompetiño hai,
3: claro,
0: un montón.
3: Cada Rompetiño é un mundo. Temos anécdotas aí para aburrir.
0: A min chamamos mi teniente porque eu... Cando facían o vídeo do Rompetiño iba de jugar de civil, sabe?
2: Ah, sí, claro, certo, certo.
0: Pues, mi teniente vende aí, que eu iba de jugar de civil, non me cortaba un pelo.
3: Exactamente, sí.
2: Metiste un papel, non?
3: Prontiño tamén sacaremos o anuncio, que é a Neulo do 2024. Bueno, cada ano, sí, tamén facemos algún anuncio así chulo.
2: Estade moi atentos ao contido das redes sociais, porque a verdade que o currades mogollón.
3: Se si nos sigues en TikTok ou Instagram, xa estás máis ou menos ao día de todo o que
2: mira,
3: facemos.
2: Por dar algunhas cifras, teño aquí notadas que, bueno, todos, bueno, que subichedes en máis de 5.000 seguidores dende a pasada edición, sí, máis de 8 millóns de reproduccións en todo o contido de promoción.
3: De feito, chegamos fai dous días, creo, aos 20.000 seguidores en Instagram, que era
2: casi nada.
3: Sí,
2: sí, señor. Bueno, pues un festival nacido disso, dun instituto, relación profe-alumno, que pouco a pouco foi medrando dende abaixo, e que hoxendía é dun festivais máis grandes, máis importantes de toda a zona norte de España, sí, de música urbana.
3: Exactamente.
2: O sea que...
3: E nada, ti darche as gracias por contar con nós, sí, un ano máis.
2: Nada, aquí
3: estamos aquí como na casa.
2: Sí, para o ano que ven, xa vindes a contar as novidades da 11ª edición.
3: Repoñemos xa botella, que supoño que para o ano xa non... Xa
2: nada, nada, no, para a semana xa non hai nada.
0: Xa para o ano xa non hai nada.
3: Que conste que a de Pili damos ya no Rompetiño.
1: Exactamente.
2: Sí, eso, que Pili se estaba mirando ahí para pa botella diciendo que...
0: Sin ella no queda.
2: Lo digo, elixir. Oye, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchísimas gracias.
2: Ímonos con algo, también con algún artista galego que esté por allí.
3: Dirty Suk, ¿no? Creo que vamos a poner.
2: Yo creo que sí.
3: Pues Dirty

0: Volvemos a Amalata. Volvemos a soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Amalata. Porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec. E que teñen de menú do día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
6: O humor, mechora galega.
7: É a unha.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Moi boas tardes. As autoridades de Marrocos aseguran que frustraron hoxe un novo intento de acadar Ceuta. Fala de dúcias de migrantes, na súa maioría subsaharianos, que se agocharan nas montañas próximas á cidade fronteiriza de Castillejos. Os axentes marroquís dispersáronos, pero seguen pola zona. Rabat despregou a milleiros de policías e mesmo o exército para impedir o acceso á cidade autónoma española. Mantén controis nas principais estradas de acceso, en especial nas procedentes de Tetuán e Tánxer. De novo, o intento fora convocado a través das redes sociais tralo cruzamento masivo de finais de xullo. Segundo as organizacións humanitarias, deceas de miles de persoas lograron chegar daquela a Ceuta a pé ou a nado e polo menos 141 morreron. Aquí en Galicia quedou extinguido o incendio forestal que se rexistraba no concello de Taboada. Comezou o mércores na parroquia de Insua e calcinou preto de 56 hectáreas, segundo o último balance de Medio Rural. O outro lume que está activo, o de Lousame, quedou estabilizado pouco antes das 9 desta mañá, tras queimar unhas 20 hectáreas. Fora de Galicia, en Huelva, conseguiron por fin frear o avance do incendio de Niebla por primeira vez nunha semana, segundo confirmou hai uns minutos o conselleiro da presidencia da Junta, Antonio Sanz. O lume mantén unha única fronte activa tras calcinar 38.000 hectáreas.
9: Las condiciones meteorológicas mejoran ligeramente por el descenso de las temperaturas, pero bueno, vamos a seguir alcanzando grados, 36 grados y un aumento de la humedad relativa, pero no obstante, a partir de las 4 de la tarde el viento va a comenzar a rolar una vez más y podrá alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora entre las 7 y las 8 de la tarde. Pero quizás esa sea la franja más delicada de la jornada. El resto se puede comportar de manera favorable.
7: En Aragón, pendentes do incendio de Peñas de Riglos en Huesca, con máis de 15.000 hectáreas queimadas tras unha noite complicada. Máis de 600 efectivos e 30 medios aéreos traballan para conter as lapas que obrigaron a evacuar a 900 persoas de 18 localidades. Por o demais,

0: Ningunha das tres universidades galegas está entre as 500 mellores do mundo no ranking de Xangai. En todo caso, a mellor parada é a Universidade de Santiago, que mantén a súa posición entre os postos 501 e 600 por terceiro ano consecutivo. Por materias, a USC destaca especialmente en farmacia e ciencias farmacéuticas no posto 45 mundial e no primeiro de España. Tamén aparece entre as 200 mellores en varios ámbitos, como ciencias ambientais e enxeñaría, ciencias dos alimentos, veterinaria e odontoloxía. As outras dúas universidades galegas saen peor paradas. A de Vigo descende ao intervalo 901.000 e a Universidade da Coruña non aparece entre as 1.000 mellores. Galicia está de troula esta fin de semana coas celebracións da Virxe de San Roque. Ducias de localidades celebran as súas festas patronais dende Vila García, Tabetanzos, pasando por Viveiro, Melide, Porto Novo ou Laxe. En Melide, o prato forte esta noite será o concerto de Novelouro.
1: Solo espero que llames, que vengas a calmar mis meus males.
0: O concerto de balde está previsto para 1:30 da madrugada no cantón de San Roque. Concertos e festivais tamén por toda a xeografía. O Rock in Rian, en Rianxo, o Festival Costa Feira de Sanxenxo ou o Nachiños Fest, que hoxe remata en Ferrol, son algunhas das propostas para este sábado festivo 15 de xullo. Pois así rematamos. Lembren que terán ampliadas estas e outras novas no informativo das 2 da tarde con Roberto González.
2: O que van a escoitar a partir de agora é a bola extra, pero deberíamos chamarlle a bola extra extra, porque se queda curto e máis. Este programa debería durar máis tempo, porque son os mellores momentos da temporada da bola extra. Non chamen, fagan o favor, porque tontería, porque non hai ninguén que colle o teléfono. Estamos aquí para repasar os mellores momentos da bola extra.

0: Repite iso que acabo de dicir.
1: Home, por suposto.
0: Écheme de orgullo e satisfacción. Coñer un taxi.
1: Oye, pues volando dixo, encántame este golpe de estado, ¿eh?
0: ¿Sí?
1: Buah, ojalá fuera para siempre.
2: Hola. ¿Queres quitar o no boa?
0: Ay, sí. Que no nos escoite.
1: Quero chapodar a todos y quedarnos aquí.
2: Claro, que pasa, que Isabel el traballo dos días a semana, pasaría a cinco, non sei se estará de acordo.
0: Espérate.
1: En todo boa,
0: anuncios formais. Hola, Carla, que tal?
1: Hola, que tal?
0: Hola, Marcos,
2: hola, que tal?
1: Primeira vez na historia que coincidimos contigo en directo.
0: Creo
1: en directo.
0: Que sí, polos corredores.
1: Sí, polos corredores, en o bar, habitualmente. Sí. Pero que vas traballando nunca, por lo que sei.
0: Sí, sí. Pois nada, díxeme Kiko, "Alojo ti queres probar con esa xente?" Eu digo, "Home, eu pues,
1: tendo en conta que non quedaba ni jan máis que se atrevera, non eras tía valiente que colles a espada e vas defender o sitio este
0: e bueno, como ademais me encanta por un toque de humor sempre que creo que é moi necesario nestes tempos,
2: sí. Sí.
0: Que non é só dar malas noticias e que todo vaya mal, non vou decir nada, senón que ás veces podemos porlle un sorriso á cousa. Oe, que eu xa vos escoitei a, creo que foi o venres, e despois van, claro, por aí moitas promos dicindo que,
1: ay, sí,
0: a ver, que vades a facer aí unha cousa,
1: sí,
0: cos taxis.
1: Oxe, esta
0: vai a
1: tarde
0: ser ahora preocupante coller un taxi.
1: Pois a verdade é que sí, sobre todo, pero bueno, a verdade é que o taxi é rosa, así que vese ben. Si vedes un taxi, sí, rosa, apartar.
0: Apartar?
1: Non apartar para a cuneta, porque ás veces o taxi tamén me vai para a cuneta, entonces. Pero bueno, si sí, ás 4 e cuarto estrease Taxi Quiz, un programa que, bueno, que eu conduzco o taxi, non vou dicir presentar porque presentar é unha palabra moi fuerte. Eu conduzo o taxi e fajo preguntas. Ora, poñedelle o nome que queiras.
0: Volante, poste o volante.
1: Si, sí, sí, eu conduzo, elo. Automático o coche, xa mo puxeron para tontos. En plan, non lle tens que meter marchas. Entón, voulle facendo, vou recollendo a xente por toda Galicia, levas ao seu destino, ao que queiran, eh?
0: Pero eu teño a dúbida, ou seja, eu podo erguer así taxi, así, sen
1: premio. Poderías.
2: No, no, no. Hai que chamar antes ao taxi, e o taxi vai te recoller.
1: Porque senón o taxista pode estar a dormir.
2: Claro.
0: Vale.
2: É un taxi que fai servicios moi concretos.
1: Pero si, sí, recollemos normalmente a tres persoas que son amigos, familiares, ou teñen unha relación sentimental ou non.
2: Que participan en grupo, porque todo o mundo que lle dís, colles a tres no taxi, pensas, e van un contra o outro. No, participan en grupo, son os tres, fan equipo.

0: que así podes ter momentos moi divertidos, que é como, imagínate, cal é a capital de Francia? Eu creo que Roma. Tate calado. Tate calado, deixame contestar a min.
1: Entón, levámoslos ao destino que eles elixen. E durante o trayecto vais aí facendo preguntas. Se acertan, suman cartos ao seu bote. E se fallan, resta. Deste xeito poden acabar pagando a carreira. E a carreira, ao mellor, sale ya 200 euros. Porque, ainda que sexa de catoira a padrón. Ay, si fallan moitas preguntas, poden ter que pagar moito.
2: Eu teño moitas dúbidas. Porque é distinto que ti saias da casa e que lle digas que te leve a, que sei eu, a un kilómetro de distancia, sí, sí, a que de repente che diga, pues mira, a mí levame a Barcelona ou a Madrid.
1: Ostras, xa me molaba. Pero no, de no. Momento estamos en ámbito Galicia.
0: Sí, no todo ámbito nacional. Esta
1: hoja soy muy cara.
2: Pódense dar circunstancias como... Porque, no, é que además, a ver, si en un kilómetro te vas a hacer preguntas, pero sí, en un kilómetro pocas preguntas y puedes hacer. Si son una ducia de kilómetros, si son Santiago-Coruña, bueno, ya son 60 kilómetros, o Pontevedra-Vigo.
1: Pues voy más a modo, no hay fallo. Eso depende, yo voy acelerando o desacelerando, depende.
0: Era como los taxistas de Madrid con los extranjeros. Si ve que lle falta tempo, dá unhas voltas, sí, hasta que lle compense.
1: Moitas voltas, dá un Santiago, Dios mío.
2: Se unha persoa vai así con un embarazo así importante como de ai que me poño de parto.
1: Ostras.
2: Ostras.
0: Hombre, pues eso, xa habría que o comodindo dos ergas e levámoslo ao hospital sin problema.
2: A mí me ocorre sem 50.000. O que levo no transporte en o meu canciño, o meu gatiño.
1: Home, canso, leve e desbrozadoras.
2: Sí. Bueno, a miña desbrozadora querida.
1: Levei moitas cousas, levei a uns que isto é exclusivo, isto non deixamos.
2: Veña,
1: que hai unha pedida de matrimonio.
2: Unha pedida de matrimonio.
1: Bueno, pode habela ou non. O sea, hai unha intención dunha pedida e dille ela.
2: A pregunta faina, a resposta.
1: Claro, porque dille ela, se levamos cartos, caso me contigo, senón non.
2: Se levamos cartos.
1: Si gañan cartos, claro.
2: Ah, o remate da carreira.
1: E claro, dixo ya, bueno, wow. Pois si conseguimos levar cartos,
2: que difícil.
1: Casamos, senón non.
0: Porque hai un momento neste programa que se pode dar que na última pregunta, como restan, estías entre ou me levo cartos ou teño que pagar.
1: Claro.
0: E esa última pregunta xera moita tensión, tanta tensión que unha persona dixo, pois casámonos.
1: demasiada
0: tensión, a mellor.
2: A ver, eu estou vendo por aquí que xa empezan a chegar os WhatsApps. Igual,
1: se non deixamos a pregunta. Nin
2: vale.
1: Os números de teléfono.
2: Nin nada, é que eu digo, pero isto é unha maravilla. Aquí a xente xa participa así, sen máis.
1: Pois pues te, dame un poliante.
2: Maravilla.
0: Sí.
2: No, pero vos se queredes saber que dicimos o número de WhatsApp,
1: si quiera. Por si hai algún despistado.
2: 627-75-19-70. Hoxe está aquí camuflada a Pichel. Non está Kiko Novoa, non está Cristina, non está Ricardo. Está a Pichel.
1: Estás desorientando a xente que pensa, sí, que están en sábado. Non van ir traballar hoxe.
2: Puxen un pouco de chapa e pintura, porque claro, como isto da bola esta, tamén ten esta cousa da imaxe.
1: Ah, claro.
2: Sí, non se me ve así un pouco laranxa demais.
1: No, deches no clavo, non puxaches maquillaxe pa colodeiro.
2: No. 627-75-19-70. E logo hai pregunta.
0: Hai pregunta.
1: Que nos conten que anécdotas en taxis, non?
2: Sí.
1: Que ás veces o taxista non ten que ser un taxista, pode ser teu pai, un amigo. Todos tuvemos un amigo aos 18 anos que nos caía mal, pero tiñámolo porque era o taxista, non? Entón, contarnos historias de taxis.
2: A ver, que a min, claro, a mí xa me veñen á cabeza moitas cousas con isto das historias de taxis.
1: Sí.
2: Claro, porque na parroquia tiñas o taxista que era, pois, un veciño o que querías un pouco máis da conta, porque te sacaba de moitas. Claro, porque non había... a ver, unha ten unha idade. Entonces,
0: unha idade que non aparenta.
2: Que non
1: por
2: aparenta.
1: Supuesto.
2: Entón non había tanto coche. Entón botabas mando taxista pois para viaxes que tiñas que facer, pois para visitar a familia, os avós que quedaban a la
1: claro. No. Pero era taxista ou era un veciño que lle pedías o favor de
2: No, era o taxista.
1: Era o taxista,
2: ah. Taxista que tamén era taberneiro, que tamén tiña
1: que facía todo.
2: Claro, pero ti entón, un apuro, agora hai moitísimas ambulancias e sistemas de atención, pero antes tirabas mando taxista. Mira,
1: e canto lle pagabas?
2: Ai, bueno, a carreira, ademais do dios chopaje, o mellor un repolo no caso de que fora así.
1: Ah, esa época de ter que levar
2: ver,
1: tamén
2: cousas
1: que se poden consumir.
2: Sí. E logo teño unha, que isto nada que ver, xa tempo despois, embarazada eu, sí, con bastante barriga, e lle digo ao taxista que me leve o chus. Señor taxista, se estás escoitando agora, isto foi hai 20 anos...
1: Bueno, estará jubilado, se Dios quere.
2: Xa non lle acordará. Pero foime botando a miña bronca que como que chus, pero onde, como se che ocorre, aquí a xente ocorre se lle chamar yo sitios como que chus, será o hospital clínico, será o universitario.

0: pero como que o chus.
1: E ti, señor, se me está desgarrando todo, por favor. Non estou eu para pensar.
0: Daba, eu non daba crédito, eu non daba
2: Berrar
0: crédito.
2: Berrar embarazada, pois.
1: Non, unha embarazada que se está puñendo de parto, que cuidado, que che dá ganas de tirarte pola ventana, polo que me teñen dito.
0: A min o que me, o sea, tes que decir ven a dirección.
1: Coordenadas.
0: As coordenadas, sí, claro.
1: As coordenadas.
0: Claro. Mira, vou a rúa tal.
1: Tuve che sorte, tu coche e o taxista simpático, eh. Joder, que fuerte. Pois pues historias de taxis, non?
0: Veña.
1: Claro taxistas, ao sí. Oh, molaba que chamaran taxistas dicindo
2: ese sí que teñen historias.
1: Canto teñen que limpiar, Dios mío, de noite.
0: Eu sei dun abogado que empezou sendo taxista e como botaba moitas horas esperando aí estivo estudando.
1: Non me digo.
2: Sí. Ostra, que bueno, como aproveitaba o tempo.
0: Sí, sí, ostra, sí,
1: como
0: sí,
1: estuvera
0: sí.
1: Na cárcere.
2: Pero que non estudiara mentre conducía. Sería moi meritorio.
1: Ei, pero espera, a xente xa sabe cal é o premio. Perdí aí o premio.
2: O premio, hai que dicilo, porque...
1: O sorteo.
2: Hai moitas historias de taxi, pero hai un agasallo que ten moita historia, que son as galletas mariñeiras da Vega.
1: Ainda que a xente xa o sabe, pero bueno.

0: ¡Cro, cro! Isabel, aunque se senta ahí, tengo que decir oh yeah.
1: Cro, cro. Oh yeah, vale.
0: Entonces, pero podelo decir crocantes. Ahora.
2: Crocante.
0: Cro, cro. Era un buen grito de guerra. ¡Crocante!
1: ¡Oh yeah!
2: Sí.
1: ¿Podes comer notas y galletas?
0: Sí, oh, total.
2: Si te deixo taxista.
0: No meu, sí.
2: Ah.
0: No meu, podes comer, podes fer o que queiras. Sí, señor.
1: Esperé que despois, entre viaxe a viaxe...
0: Pero non viches que bonito o teño, que ten como un suelo como de leopardo.
1: Sí, sí, sí, no, claro.
0: Bueno, eso non se nota, amigas.
1: A cousa...
2: Ah, claro.
1: Bueno, a ver, que decides vos? Aquí, antes de que dixéramos que o tema era a cousa dos taxis e historias e tal, aquí, Sebi... Enviounos unha mensaxe.
0: Hombre, mítico Sebi.
1: Escoitámolo.
2: Sí. Ou non.
0: Ou non.
1: Ou non.
0: Espera, desenchufar o noso ordenador.
2: Bueno, non pasa nada.
0: Espera.
2: Ide mandando historias de taxis aí.
1: Mira,
2: é cousa de...
1: Agora
2: sí. Aí
0: está, aí está.
1: Ah, espérate. A ver, Sebi.
0: Que nos desenchufar un ordenador.
1: Repite, Sebi.
3: Bos días, rapaces. Aquí Sebi de Andagrúa. Nada, solo dicirvos que se estropea ese taxi rosa... espectacular. Chamademe a min que vou a por vos. Non nos dudedes.
0: Xa molado.
1: Anda que se marcha.
0: É unha risa, pero eu tedesme que pasar o número de Sebi, que nunca se que sempre fai falta, eh?
2: Sí.
0: Dastra a man.
1: Ti podes ter que facer unha parada co taxi, quero dicir que non acaba aí a viaxe. Mira, para que.
0: Mira,
1: digo, momento,
0: vou che dicir
1: unha cosa. Que veño guindastra que che marche co coche.
0: Paradas facemos habitualmente porque hai un comodín. Hai un comodín
2: que
0: é espectacular.
2: Amiga.
0: Que é un comodín que tipo, se colles ese comodín, podes saltarte unha pregunta para evitar perder cartos porque non sabes a resposta, pero tens que deixar a un dos teus amigos en tierra. E vou che dir unha cousa, ese comodín colle moita xente. É un é un dos colegas que da en terra. Baixa do taxi e queda aí tirado.
2: Imagínate que agora
1: que amor, un... que respeto
0: sí,
1: polos
0: sí,
1: colegas.
0: Sí.
2: Imagínate que agora nos dá unha pregunta a nós.
0: Sí.
2: Non a sabemos e dimos, bueno, acá botamos fora. Ese momento é duro, eh?
1: É duro, sí, sí, sí. Porque,
2: porque,
1: a ver...
2: De, non o levo ao sitio onde deixo, non, onde estea deixo.
1: Pero ese... Porque a cousa aquí é tratar de chegar a término,
2: sí.
1: Chegar a destino...
0: O intentar chegar que non sexa en negativo, poder ser.
1: Que
0: claro.
1: Non sexa en negativo. Entón, canto poderá ser a perda?
0: A perda?
1: Sí. É dicir, de ter que poñer aí. Dicíaste antes 200 sí. Pavos.
2: No, o que máis, o que máis poden perder son 3.000 euros.
1: Caramba, claro.
2: Tenías que fallar todas, claro.
1: Amiga miña, quedas...
0: Claro, que hai xente que dime, xa te mandaremos un taxi despois, outro taxi, pero...
1: A ver, a ver, damos aquí ao play, a ver que isto funciona. Hola.
4: Moi bons días, familia. Benvido a bola extra, Isabel.
1: Grazas.
4: Pois, mira, eu tiño vos dúas historias para contar. Unha son eu protagonista e outra non. Vou vos empezar pola que non. Que era que cando miña abuela se puxo de parto da súa segunda filla, vivía na Meixenda, e tiñe que ir a Santiago ao hospital a dar a luz. E meu abuelo, ao primeiro naquela aldea, só o cura tiña coche. E foi a pedir ao cura, oi, señor cura, a ver se pode levar a miña muller ao hospital e tal. Pero claro, levabas a matar, tanto o meu abuelo co cura, como o cura co meu abuelo. Entón, o cobrón dixo que non. Entón, o meu abuelo tuve que ir un ciclomotor hasta Santiago, pedir un taxi, viñera a buscar a muller a casa. En ese transcurso, o carallo do cura foi á casa onde estaba a miña abuela, levou na

0: Pues claro, mi abuelo tuvo que pagarle o taxi o desplazamiento hasta a Meixenda. Nunca me contó un final de historia, no sé si mi abuelo le dou pó a cura ou non. Eso é unha pena non saberlo. E a siguiente historia é que cando eu era máis xoven, sempre facía de taxista. Entonces unha vez nas festas de cruceiro, fixen de taxista de uns amigos, a máis de meu primo, e dixenlle un deles, como me vomites no coche, xúrache por Dios que te deixo aquí. No, que vou ben, tirábame para casa que eu vou ben.
1: Clásico.
0: Pois eles vivían cerca de Roxos, e quedou ali onde ao campo de fútbol de Villestro, que non se podía co olor do coche. E depois de ir a baixar eu, tirei as alfombrillas ali nun contenedor, e ao día seguinte lavar o coche que cheiraba, que dior mío. Eso sí, non me vou espir no coche, quedou ali, hasta que foi andando para casa, eu non o aguantei máis.
2: Que historia bonita para darche ben vida a Bolestra.
3: Sí. A min gustou meu conto do cura, o curativo remordimento aí de conciencia.
1: Bueno,
3: esto.
1: Que os curas tamén fan trastados.
3: E que lle diría o remate? De os chupaje?
1: Ou son 50 euros. No, pero...
4: É que o cura non quería, o que non quería era perder o bautismo. Pero si me van a quedar outra parroquia. E para o momento.
1: O cura levábase mal co home. Dixo, pues ahora vas a fastidiar, vas a ir a perder o tempo, pero después fixo o ato de bondade que é levar a muller.
4: Claro.
1: Quero dicir, quixo fastidiarlo él, non a él.
4: Porque antes de persona é cura, non? Entón, por moito que odie como persona, como cura ten que atender a parroquia.
1: Claro, exacto.
4: Claro, estaba de servicio.
1: E a seguinte historia, eu pui de nocheira.
5: Repite, Sebi.
6: Bon día, equipo. Pois eu historias de taxi ninguna, pero quería unhas galletiñas marieiras.
3: Anda, mira.
6: Venga, David de Pontareas, un saludo.
1: David de Pontareas. Extraño-me que non teñes historias de taxi, David.
4: Vale, non es con que levaras a alguén no coche.
3: O sea, que eso... Vale. Claro. Bueno, eso creo que pringamos todos.
1: Sí.
3: Anda, levame aquí, levame alá. E ao final, facer case un circuito. Eso non me mola, que a veces abúsase. Sí. Mira, podesme levar a Coruña, sí. Bueno, pero pues, non é chegar a Coruña a la chao. No, mira, párame aquí, espera, sí. Si non importa esperar aquí un momentiño.
4: Sí.
3: No, que eso, un segundinho, logo paramos ali e dices, logo boteo aquí toda
1: mañana. Sí, ainda por río de facelo un favor hasta a puerta. Eu fui un taxista, esta historia non sei xa, creo que sí, de miña aboa, desto de que leva a facer as súas visitas sociais que lle gustan as aboas, leválos aos tanatorios, que é a súa actividade favorita.
4: Que me gusta.
1: Fui a buscar un día ao tanatorio e dixo, subeu ao coche e dixo, que ben o pasei, canta xente vi. Toma.
4: No tanatorio,
1: No tanatorio.
4: Si elevas a Chantecler, vamos.
1: A la luna.
3: Bueno, esto promete.
1: ¿Qué pasó?
3: Hoxe empieza ás 4:15 disti, non? Despois
1: do taxi quiz. Sí, despois do atrapo me se pode.
3: Porque, claro, é que historias van a sair un montón delas. Mira, aquí, galego, Payball D. Bo día, rapazada, benvida Isabel. Moita sorte co taxi, Carla.
1: Grazas.
3: Se por casualidade me levas no taxi,
1: sí,
3: son capaz de pedirche matrimonio.
1: ¡Amogua! Lojo, non te levo que un jana de casar non teño ninguna. Non me amenaza. Amenazas no, A mí non me amenaza.
4: No te conocen ben, porque senón chamaría e diría, si me lavas no taxi, non che pido de casar. E entón, aí, a mellor sí que te
1: mira que dou moito gasto,
3: Porque ti que de días? Un pack completo. Preboda, boda, posboda...
1: Home, eu si me caso...
3: Lúa de mel, viaxe...
4: Pedida. Todo pedida. Que sea comidas...
1: Eso hai que invitar a toda a Radio Galleja, sortear entradas para a miña boda aquí. En vez de cas galletas, sorteamos entradas para a miña boda. Claro, é que é moito gasto.
4: Que hai xente que fai preboda e posboda de fotos.
3: De eso fotos sí tamén.
4: Que no, claro,
3: sí.
4: Que van a sacar fotos de preda, pois non, sí. Menos...
3: Bueno, ese para comparar, como vai cambiando a cara.
1: Claro,
4: na preboda hai sonrisas, na posboda...
3: E como xa, ostras...
1: Hai que facelo 2 anos despois. Algúnas xa nin se fan as fotos.
3: Para ver se si coincide a noiva da preboda, a ver se non é. Ou a noiva, que sei eu. Que topamos no taxi?
7: Hola, bons días, Bolestra.
3: Bons días.
7: Bueno, pois eu como anécdota de taxi, hai anos que fomos a Portugal 8 amigos.
1: 8.
7: E tuvemos que coller 2 taxis para volver de noite para o hotel. Isto eran pois, como as 2 da mañá. E non se nos ocurre mellor idea que decir yo taxista que o que chegara primeiro ao hotel, propina. Bueno, picanse os 2 taxistas, 2 chavales novos, e fomos hasta trozos de calle en dirección contraria.
4: Ay, Dios mío.

0: Vos imaginades como conducen en Portugal. Bueno,
1: é todo pola propina.
0: Eu nada máis baixarme casi fajo como o papa, besar a terra. E ganamos nós. Sí, ganamos nós. E o taxista damos de propina. Horrible. Non vedes por Portugal con en taxi, que non son os madrileños.
1: Xa sería unha boa propina, porque se indo por riba despois e di, va, e corrin tanto para isto.
2: Pero aínda que non lle daron propina, iba a ser igual, xa solo polo, a ver quen chega antes, pícanse. Pero xa se pican pola autopista.
1: Ai, si vos leo. Eu leo por aquí, ou que?
3: Sí.
1: Hola, son Vanessa da Coruña. Eu unha vez que ia tan borracha
2: oi,
1: que confundín a policía con taxi. Metilles na ventañiña de copiloto e foi cando me enterei de que era policía e ao final levaronme a casa e os meus amigos foron se a pé ata a súa casa.
2: Servicio público, sí señor.
3: Esa policía que nos gusta.
2: Viva la guardia.
3: Pensaches que esto era un taxi? Sí, mira, vamos te levar, vamos te deitarnos na cama, non estás para andar pola rúa.
2: Eu conocí a un tipo que pasou yo mesmo. E comeu o bocadillo que había dentro, pensaba que era o del. Comeu a merenda ao Guardia Civil.
1: En serio?
3: Sí, eh? Pero estaba o coche baldeiro.
2: Estaba o coche baldeiro, era nun rally, e polo tanto era de día, e o tipo xa pola tarde, bueno, cousas que pasan. E meteuse no coche, comeu o bocadillo, e depois dixeron, que xa o coche da Guardia Civil? Pois quedaron sin bocadillo.
1: Imos ata o Pino, a ver que nos di.
4: Hola, bon día, familia, aquí xa Antonio do Pino. Pois a historia do cura vai sendo que era a miña nai. Pero eu tampouco sei o final, nunca me quixeron contar. Pero bueno, eu tamén teño unha historia de taxista. O meu primeiro coche foi un 127. E salindo das festas da Meixenda, pois non me acorda canto íamos no coche. Xa fai moitos anos, xa prescribiu. Non sei se íamos 8, 9, non sei canto íamos no coche, 127, íamos apiñados. Pois nunha curva, non é que fora moi mangao, pero claro, a novatada, porque non facía moito tempo que tiña o carné. E foi xo mo coche de atrás, agachou na tajea, alabai o puente de atrás destrozado. Non valeu para seguir o coche. Depois tivo que meu tío levarnos a todos á casa, aos poucos, e o coche ao día seguinte, antes de ir pa a festa, quitalo dali co trator, e po desguace, que non valeu para outra cousa. Veña! Bo día.
2: Eu tamén coñecí un señor que era moi simpático e que adestraba nenos ao fútbol. Cantos pode ver un equipo de fútbol? Así, hombre, orientativamente.
3: 15, 16, 15.
2: 17. Bueno, pois mandaba aos 15 a correr polo monte. Ah, e ele iba detrás no coche.
3: Sí.
2: E ao volta, os rapaces estaban moi cansados e viñan os 15 no coche.
3: Sí. Pois era mellor concentrado que tiña eu, que non nos deixaba subir no coche. A non ser que te lesionara, si non, venga, no, tens que dar máis.
2: Isto prescribeu tamén, eh?
3: Por Pero supuesto. O mellor da mensaxe de Xosé Antonio é que di que desguazou o coche que vou que sacar contra tanta, pero di, antes de ir para a festa, porque a festa vou igual, e non acabe de quedar sin coche, inda que me destrozara o coche, eu non perdo a festa.
2: A vida hai que vivirla.
1: Pois aquí a cousa é de que topábamos a dúas persoas que falaban de un caso na familia, sí, por un taxi que ao final que se ocura, que si tal, que si cual, e aquí é un pouco a contra. Non, porque o que di é, bo día, na miña familia o taxi era eu sempre. Ata que un día dixen que non podía máis. E dende aquela son a mala persoa da familia. Un saúdo.
2: Por poñer límites.
3: Sí, verdad.
2: Cando se vir... No, mira, está aquí, deixo de ser a parva.
3: Mentras te pisan, eres boa persoa. Cando non te deixes pisar, ai, ten un carácter.
1: María, queremos te. Eso pasa en más familias, hecho de joven.
3: Queres contarnos algo, Isabel,
1: no? No, que hai moitas mensaxes por aquí. Pois pues, alá, coco, outra, se queredes. Hola.
5: Día, bola extra. Bos días, sobre todo porque non estaba amado o líder hoxe. Veña, mira, eu cando era rapaz, na casa tiñamos un camión e andábamos recollendo leite por aí por as aldeas. Esa era a cousa máis parecida a un taxi ou un servicio de líneas. A cabina do camión iba sempre chea de xente, collía un aquí para deixala no outro que iba a visitar o primo, outro collía o que iba para o padrón, outro, o sea, eso... Era, aparte, era un taxi gratuito, que evidentemente non lle cobrábamos a nadie, pero a cabina dese camión estaba sempre chea de xente, parecía o camarote dos irmãos Marx. Unha perda.
2: Que bueno.
3: Non se conocía esta historia, que maravilla, o camión do leite usado como autobús.
1: A ver, isto non se pode poñer data de anos, pero... Houbo a millor en tempos atrás, pretéritos. Hai moito tempo, que non había tantos coches. Os poucos que había aproveitábanse xa hasta o maletero. Eu non digo máis.
2: Cantas historias e un maletero.

0: Que non se viu notar, xa benvido. Hai que xuntar tres.
1: Hai que xuntar, é a única norma que pode. Ele quere trios.
0: Eu quero, sí, trio.
1: Ele sempre trios, como nunca tuvo un. Quere velo, polo menos.
0: Como nunca tuve un, estrenarme xa en trio, que é algo grande.
2: Bueno, oxo que pase aquí, eu despois vou non dejar.
1: Ahora sí, esto, después decimos que no suban a internet para que no se pueda volver a escoltar.
2: Sí, que esto fue que estaba abducida yo porque era
0: a bola extra de mayo, que a bola extra va a acabar autodestruirse.
1: Porque pasa la bola extra, se queda la bola extra.
2: Bueno, aquí nos contan. Boas. De novos teñamos un amigo que tiña un furgón grande e claro, cando queríamos ir a algún sitio pedíamos yo favor. Rematou poñendo un sofá na traseira do furgón para que as rapazas foramos máis cómodas.
1: ¡Ostras!
2: Menos mal que prescribiu porque chegamos a ir 14 ou 15 naquela tartana. Un saúdo.
1: ¡Fantasía!
0: Pero como era ese sofá de 15 plazas, Dios mío.
2: Eu do sofá non sei, pero de que nos furgóns entra máis xente que en un coche xa chiquillo.
1: ¡Sí! Ahora, chaval, que cara tiene de llevar chavalos en un coche para meterme un sofá. Dixo, aquí todas las comodidades, ¿qué crees? Un piso. Metubos váter, metubos todo.
0: Y en ahí tiñó un camión dos cuchos, dos becerros, y limpaba por la tarde. Por la tarde limpaba, ve el limpiño, después de toda la tarde levando los cuchos, limpaba, ve el limpiño, y anoite todo, subide para la discoteca. Y iban pasando todo para el camión de los becerros.
1: Elevaba cuchos en el camión de los cuchos también, anoite.
0: Sí, sí, siempre era gando.
2: Era cosa. A ver esta xentiña que di.
3: Carla, yo vengo... O anuncio na gallega, non? Do sí. Taxi, a che xuro que non o van a perder, non?
1: Ai,
3: porque
1: grazas.
3: Os hijos vos estou enganchada a vos, a bola extra, e non van perder o programa, porque ten unha pinta maravillosa. Moita sorte.
1: Eu tamén estou enganchada a ti, di que sí.
0: Moita
1: a
0: grazas.
1: A mí que se me enganche todo o mundo.
0: Sabes o que me faltou? Que non che dou ánimos cunha palabrota.
1: Que esta, que está
0: porque ven y siempre nos di palabrotas. Sí. Siempre se cagan bueno, todos.
1: Porque
0: siempre
1: era muy emocional, muy visceral, como a mí.
2: O mejor hoxe escoitou aquí a
1: Isabel
2: con una voz así un poco tomada y dijo, pero hoxe non digo...
0: Hoxe non digo,
2: que si digo, a ver qué pasa.
1: Teño miedo a asustarte, Isabel.
2: A ver, que aquí esta no sé si apixemos xa. A ver,
1: sí, hola.
4: Bueno, Carla, entonces matrimonio no, pero invito a comer. Estaba escoitando a miña María a outro lado da radio, estáme botando a bronca. A ver se non me chega unha muller. Me cago, yo, agora xicarme.
2: Claro, este galego pebol. Antes lemos a mensaxe del.
1: Sí, claro. Non bueno, pasa nada.
2: Aquí...
1: Donde caben dos, caben tres. E yo a tua muller que veña tamén a comer.
2: Bueno, no que no programa creo que non vai un único pasaxeiro.
1: Van tres. Sí, sí, sí. Para poder votar aquí... a un... E
0: poder discutir.
1: E poder discutir, negociar e despois reparten os cartos. Alguns van de viaxe despois cos cartos. Outros queda un con eles e os outros que se fastiden. Bueno, eso é bonito tamén.
2: A ver, isto é, creo, para vos, unha nova faciana, non? Este formato.
0: Sí, concursos nunca.
2: Presenta,
1: claro.
2: ta. Vai haber un antes e un despois. Toda esta xente que di, vou a seguir, Carla. Bueno, Carla, non era tan boa rapaza como parecía, que aquí vai a pasar a cousa un pouco difícil a xente que vai de pasaxeira.
1: Home, sí, claro, vai seguir poñer difícil, pero, bueno, van a pasar moi ben, hasta os que perden cartos despois acaban rindo.
0: Sí.
2: Ainda a reflexionar. Imos facer un alto para uns conselliños e continuamos. Aquí hai un centro de mensaxes, non sei se entrarán hoxe. Podemos
0: bueno,
2: facer un extra da bola extra.
0: Sí, hombre.
1: Votamos hasta as 8 da tarde. Contigo estamos hasta el fin del mundo.
2: E senón, que con o boa sinto, hoxe non estás, se facemos aquí o demo.
5: Hola, son o contestador automático da bola extra. Se estás escoitando esta mensaxe é porque non estamos en directo. Non chames hoxe porque o programa é grabado.

0: outro día porque foron tres no maletero, collían atrás perfectamente. E iban seis atrás sin ningún problema.
1: Non se fan, estas cousas non se
0: no.
1: fan.
0: No.
1: A Dirección Xeral de Tráfico no. ten unhas normas estritas que debemos
0: cumprir
1: todos.
0: A Radio Galega non recomenda.
1: Non recomenda. Foron outros tempos, que sei eu, foron pasando cousas.
0: Pois, hai 15 días neste caso, pero non se pode.
1: Non se pode. Señarís, hola, bos días.
2: Bo día, eu vou vos contar. Desiste ese día fixen eu. A muller embarazada.
0: Prima.
2: Inde tuveras echando no millo todo o día. E aguante, xa tiña dolores. Despois inde nos fixe unhas tortillas. E despois á beira da noite dixo, temos que ir á residencia. Era o segundo fillo, xa tiña algunha experiencia. E alá arrancamos. En Arteixo, salme, non me sal, que fago eu, paro, non paro. Mi madre querida. Chegamos a Alfonso Molina, a hora do obrero, claro, toda a tasca por todo o lado, xa viña polo Arcén. E vai, tráfico. Xa pasou por ali, xa me parou, pero para onde vai usted? É que teña aquí a muller que está para parir tal e cual. Xa me pararon todo o tráfico, bumba, bumba, bumba. Cheguei ao materno, deixei ali a muller, subiron para arriba nunha silla, mentes fuma para cá o coche, xa a filla nacera, calivo, mi madre. Esta é a miña historia. Pero apreto como eso, nunca opillei na miña.
1: Ai, sí, unha preta, sí, porque queres que a cousa vaya...
0: De todo isto que me sorprende a señora... poñendo un millo antes de parir e facendo unhas tortillas, en plan, a comida queda feita para cando volvamos.
1: A ver.
0: Tra, que espectáculo.
3: E o millo posto.
0: E o millo posto, que despois vou ter moito chaño.
3: Que para o millo atendendo un bebé, millo.
1: Eso é todo unha señora, toda unha señora. Unha pregunta que vos fago, porque vos tamén teredes anécdotas de taxi. Se vos vedes un becho dentro do taxi, cando entrades, dicides a persoa que tamén vai canda vos. A mí pasou menos unha ocasión.
0: Pero de...
1: Eu estaba por aí facendo turismo.
3: Unha cascuda, por exemplo.
1: Sí, grande. E que ves que se te pon xusto na cadeira onde vai a sentarse a persoa.
3: Home, cuidado. Un cuidado. Eu creo que aí, sobre todo cando estás de... Vale para todos os lados, pero sobre todo cando estás de bajallón...
1: Ai, fixinos pensar, ¿verdad?
0: Sí,
3: vale moito galego.
1: Vale moito galego.
3: Porque ti estás en Italia, mellor podes saber castelán, pero galego é moi raro. Estás en Grecia, e ten cuidado que hai unha cascuda aí. E o outro non se entera de nada.
1: O mellor fai crack.
3: Eu digo. Claro. Pero yo vas a decir, pero tienes malísima.
0: ¡Ostras! Tampoco te va ningún.
3: O bicho cae no te asiste. ¿Cómo no le vas a decir nada que se va a sentar arriba de una cascuda?
0: Es mal
3: de. Es un noche, hombre.
0: Es que mal de.
3: Y pobre cascudiña, tiene que caer esos animales.
0: Yo sí, pero es el ciclo de la vida.
4: El ciclo de la vida.
0: Claro, yo digo nada.
4: Nos fai moitos anos, fomos seis rapaces, todos sin carné.
1: Ala.
4: Desde Carnota hasta Brens, buscar un porco.
1: A buscar
4: dentro dunha sea trans, descalzos, solo co bañador, era verán. Mandaronnos a un de nós, o noso pai, buscar un porco a Brensa, fomos buscar na sea trans, os seis, e todos sin carné.
0: Non, e o porco en que veu?
3: Da sea trans.
1: Eu vou dicir unha cousa, eh? Aquí, isto, si coñemos aquí esta xente, aquí abrimos expedientes.
3: Sí. A mí o peor que me parece é ir a por un porco descalzo.
0: E un bañador. Si che escapa como
3: que un porco, e di que pasa aquí que me levantas á praia.
1: Ese era mansiño, porco, a millón.
3: Digo, por que?
1: Pero se encarné, supoñemos que o que conducía algo.
0: Que ahora din, non se pode conducir en chanclas. Bueno, garai, o xente xa conduce un bañador descalza con un porco atrás.
3: Sin carné.
1: Vamos a supor que este outra persoa anónima.
0: E ahora andamos con detallitos.
5: Hola. Julio de Ferreiros. Pois mira, aquí nos tiñamos dos compañeiros que se dedicaban a vender o peixe. E tiñan un furgón do peixe, pero non era o furgón, eran os clases, os que habían antigos, non estaban preparados para o peixe ni nada, pero bueno, eles durante a semana dedicaban ao peixe. E os fines de semana viñan ali polo bar, e eles collían e dicían, bueno, vos idemos metendo detrás, eles diante levaban. Iban os dous e levaban as dúas imaxes, iban catro diante. E xa por detrás, os que collaran. Algúnas veces había xente que non se cerraban as portas como no metro en Tokio, igual. E temos o récord de 23 personas e
3: ir
5: para unha festa.
3: 23? 23?
1: Que
0: coche dixo que era?
3: Na furgoneta do peixe, non sei, pero sería unha furgonetinha, non?
0: Sí, sí, ostras, isto é récord, eh?
3: 23 pa festa.
0: Nunca... Non será que vían doble?
3: No.
0: Eran 23.
1: Así en plan sardiña.
0: Nunca vi ardito.
3: 23 pa festa. Nunca é pa ir a un examen.
0: No.
3: Nunca é fomos 12 pa examen de magistrado. No.
1: Pa axudar a xachar o millo.
3: No, sempre pa festa.
1: Recoller as patacas.
0: Home, despois de estudiar, hai que celebrarlo.
3: Eso é verdad.
6: Bos días, como se nota que ganou o Dé porque Kiko non está.
1: Da.

0: Pois nada, nos de chavales, o mítico dos taxis, no, pero o noso entrenador tiña unha Nissan Vanette destas bellas, e íbamos 12 ou 13 os partidos, e cando chegábamos salíamos todo que parecíamos medio gitanos, entre comillas, no? Pero bueno, son épocas de rapaces que, a verdad, dá gusto recordadas.
1: Ai, dá gusto recordarlas.
2: Sí. Ai, dá gusto recordarlas. Que destino, dá poder contar.
3: O de taxista, os pais taxista tamén, que tens que levarlo a cara, te estar ali esperando unha hora.
2: E tens que recoller a todos os amigos. Bueno, xa que vai teu pai, que leve a todos os amiguitos e a facer a ruta todo. E podes esperar ali tres horas no coche.
3: No fútbol éramos o adestrador, meu pai, o pai de Caraván e o pai de Midón. E con ese escato tiña que ir todo o equipo, porque non aparecía ningún pai máis. E era como, venga, e aí lá iba, por ti con quen vas?
2: A ver, había o que pasa, que non querían pasar traballo.
1: Eu estou vendo xa.
3: Que
1: eu non sei isto do Taxi Quiz se vai a ser unha tempada, se tendes pensado no número concreto de programas, pero ide pensando xa en ampliar,
2: Hai que pensar, sí. Ainda non empezou, hai que pensar en renovar.
1: Empeza hoxe.
3: Gústame como pensa Isabel, Que xa non estaría dicindo, unha atrapallada é un tal Isabel, tendes que renovar, sois los mejores. Esto é lo que me gusta.
2: Isabel, o mejor.
1: Para que me levedes algún día, sí, algún, no sei, algún paseo que tal de aquí pala, que, pero sen pagar, se pode ser.
2: Sí, sin problema.
1: Safando, ¿no? Hay que digo, quedaros aquí un anaco ainda de bola extra, pero non sei se entrarán todas las mensaxes que hai. Aquí hai moita xente con experiencias.
2: Por que non vas mañá?
1: A ver, teño moito que facer, pero bueno. A calquera hora, eu a calquera hora apareço por aquí, xa che dixo eu, se me traedes nun taxi, a ver que di. Hola.
4: Hola, bons días. Eu, cando era pequeno, no colexio tiñamos un grupo de gaitas, grupo Abrente do Foxo. Había o señor Neira que tiña unha saba, que tocaba o fillo no grupo, a pandereta, me parece. E tiña unha saba azul que levaba o becerro nela, levábamos a nosas actuacións. Se podes imaginar canta xente iba naquela saba azul. Por certo, mentre estuvo o señor Neira ao frente, sempre cobrábamos, repartían os cartos. Unha vez que o señor Neira deixou de o grupo e quedou en manos da dirección, del dinero non se sabe nada.
1: Mira, me vais, aquí hai misterios, hai misterios vencellados, pero mira, están saindo aquí historias que teñen que ver con rapazada que vai para competicións deportivas e das formacións de música tradicional tamén, porque aí teñamos os papás, as mamás que facer un pouco de taxistas para levar a
2: unha
1: agrupación musical
2: e os instrumentos,
1: autobús.
2: No, claro. E cando o rapaz que che ten un grupo de rock and roll, o pai do batería xa está fastidiado, porque ten que quero dicir, non cabe nada máis.
1: A ver que temos máis. Hola, bos días.
5: Hola, peques. Eu son sobrinha e afillada de taxistas. E un día cando era pequecha, mandáronme á casa de meu padriño, que era en Lugo. E metínme no autobús. E cando cheguei a estación de autobuses, collín un taxi e dixen, levame a miña casa, a casa do meu padriño, de Toñito, taxista. E aparecín, e ali ya a vida. E bueno, eu despois, cando quitei o carnet, tiño todo o terreno, unha marca rara, que era moi grande, non corría nada, pero era moi grande. E tamén, tiño levado hasta o equipo de fútbol no instituto. Eu de taxista tamén fixen inda ben veces. Alá, un saudinho a todos. Benvida, Isabel.
2: Como molen estes taxistas de povos, non? Que se te leva a casa de José Antonio ou Ferreiro. Sabe, non fai falta máis datos. Vale, veña.
1: Eu propoño vos outro título para o programa. Eu non sei se o taxista por un día.
2: Oh!
1: Porque que aquí hai moita xente que está dicindo que foi taxista, que fixo así algunha viaxe ou dúas.
2: É bonito, eh?
1: É bonito, eso pa segunda parte.
2: Pa segunda,
1: a primeira xa tedes preparada.
3: Podemos fazer un formato novo incluso, taxista por un día.
1: Taxista por un día. A ver que nos din aquí, se que se suma.
2: Hai canota.
6: Para acceder a encabezamentos.
7: Benvida, Isabel, compañía. Bueno, falades dos temas dos taxis. Non vos quero nin contar o que me pasou a min hai moitos anos. Non doxe dar daqueles antigos que andaba a butano, con tipo que se acabara a bombona e veixou pa baixa cambiar a outra bombona e toda a historia. Pero o que contaba aí un oyente do volantazo do taxista este, supoño que tendría o honor polo menos de cobrar a carreira, porque senón manda carallo, ainda por encima. Peña, saudinho pa todos.
2: Saudinho. En plan, casi nos espichamos, pero se leume gratis a carreira.
3: Bueno, compensou, porque foi casi.
2: Moi casi.
3: Se espichara, no, pero si...
1: Claro, aquí... É un pouco como o vosso, non? O sea, chexas ao final e cobras ou levas.
2: Non sabes o que vai pasar.

0: Mi s-a văzut cum așa.
1: Surpresă!
0: Cum tace la A? Păi te faci bec.
2: Buenos días, equipo de Bola Extra.
1: Buenos días.
2: Pois eu o do taxi para pasar Madrid e a dirección en Madrid si co fixe moitas veces. Porque tiña familia lá, era máis doado coller un taxi que fora diante túa que andar a subir e baixar do coche daquela. Fai moitos anos, claro. Pois en día co GPS xa é máis doado.
0: Aquí polo momento ninguén falou de que algún taxista lle dera varias voltas arredor da cidade así xa, en plan turístico sen telo pedido.
3: Porque claro, que non te enteras cando chufan.
1: É verdad.
3: Ah, bueno. Pensamos, a mí non me fixeron.
1: Sí, sí, pero
4: ya. Eu pensei que quedaba máis cerca, oixos. Levamos dúas horas e...
1: Que se empata a meter por desvíos, desvíos. Será canto desvío hai que coller para ir se estaba a 5 minutos que me puñe no mapa.
0: A ver que nos di aquí, hola, bos días. Aquí queixámonos de vicio polo tema do taxi. O que nos tocou nunha viaxe un Exipto.
1: En Exipto?
0: En Exipto, será un Peugeot do ano da pera sen asentos na parte de atrás e un cheiro a gasoil pra flipares. E eso que ían con un guía. Aquí esta persoa que nos...
1: Ese era o taxi bo, vai.
3: Claro, deron un taxi bo.
0: Ese era o taxi bo.
3: Vos se coñeces un taxi... Preferides o taxista silencioso ou falador?
1: Uf.
3: É que...
0: Oy, esta non será unha das preguntas do concurso.
3: Non, non, non.
0: A pregunta trampa.
3: No.
0: Porque se está calado...
1: A min que se calado, isto me dá pau para falar co que levamos ao lado, porque sí, parece que molestas.
3: É que se vai en silencio total, xa, un bueno, que tal, un algo, un necesito
1: sí,
3: un algo...
1: Sí, pero tamén que fale moito, como señor, a usted que lle importa.
3: Sí, bueno, entonces, hay unos que tienen buena conversación, ¿eh?
1: Sí.
3: Hay otro que ya...
0: ¿Elevas de contraria? Porque si...
3: Nunca le vas conduciendo.
0: Ah,
3: ni la taxista, ni camarero.
0: Mira, que se decía, no, no do Depor. Y ahora resulta que tiene un as do Depor. Si yo chantas, igual te deixa...
1: Nada,
0: no acaba
1: razón en todo lo que dice.
3: Sí.
1: Por supuesto, no, que si no, empiezas a echar antes.
0: Cuidado.
1: No, esta taxista no se lleva a contraria.
0: Hola, buenos días.
5: El taxi que más recuerdo es de cuando éramos rapaces... que vivíamos nunha aldea rural, entonces para ir ao instituto igual tiña que venir un taxi todos os días para levarnos ao instituto que estaba a 20 kilómetros todos os días. Pues imagínate a paciencia que tiña aquel home con tres rapaces que non habían salido da aldea na vida, que iban para a aldea de al lado como se iso fora Nueva York. E tiña que agantarnos. Non foi máis de varios días, por lo menos unha vez a semana nos deixaba deitos na carretera a candiveramos unos 2-3 kilómetros porque non aturaba a levarnos hasta a parada. Tiña que dar a volta, calquera nos aturaba.
3: Ostras, tres adolescentes que non son teus.
1: Xa queres deixar tirados aos teus. Imagínate aos demais.
0: Cantas historias, A ver, aquí dinos boas tardes, non hai tanto tempo dos cintos. Eu acórdome, eran chegos 40. Isto dio Lorenzo de Vigo. Un saúdo, Lorenzo, eres un chavalito.
1: Sí,
0: que queres que te diga? Eres un chavalito.
1: Ai, non me acordo tamén.
0: A ver, porque claro, os coches, hai coches que duran, que duran.
3: Sí, que duran un montón.
0: Entón, aínda que sea un coche, digamos, antigo, pois checa o día doxe con os en cintos.
1: Sí, sí.
0: Claro, a fabricación, eso xa é outro cantar.
1: Que te lembres diso non significa que sea
0: fai. Exactamente. Exactamente.
6: Os días, compañeros, os cheguei tarde, non sei de que vai, pero supoño que irá de taxis.
1: Sí.
6: Eu vou contar unha anécdota que unha vez, cando estaba o concerto do Son do Camiño, eu pasaba por casualidade por ali pola Plaza de Galicia, e había un montón de xente, porque non había autobuses, porque non había taxis, e alá me abordaron dous tipos con maletas, oye, por favor, me podes levar ao aeropuerto? Eu me quedei así, te damos 30 euros.
0: Ah, bueno,
6: eu
0: cambio
6: coñe e dicen, non tiña nada que facer, e dicen, bueno, montade. Eu levei ao aeroporto porque perdían o avión. Bueno, foron uns 30 euriños millóns.
1: Maravilla.
0: Xa che digo, isto bueno, dá para máis capítulos.
1: Que maravilla, sí, pasou de escribir mañá
0: voando, da Bola aquí, Extra, aquí quedaron un montón de mensaxes. Eu apuntei aquí.
1: Temos o gañador das galletas, ou que?
0: Sí,
1: dai,
0: o
1: gañador.
0: Que termina en 491.
3: E o nome?
1: Temos un nome.
0: E o do saco das patacas.
1: O do saco das patacas.
3: Sí, sabe
1: que galletas mariñeras da Vega.
0: Jo,
1: un placer, a 20 marías.
0: Cantadísima. Se vedes que tal, outro día, chavales.
1: Toda a semana.
0: Veña,
1: chao.
3: Chao. Bendita, acabó.

Extra é un programa sen xeito, sabémolo. Nos propoñemos un tema e vostedes chaman e levan premio. Que gañamos nós? Pois nada, somos, digamos, a ONG das radios matinais. Conformámonos co seu cariño, con que estean aí, con que nos envíen algúns cheques, unha caixa de xamón. Aceptamos calquera cousiña e somos moito de prevaricar e de aceptar subornos. Así somos. Grazas por acompañarnos. Sigan connosco na Radio Galega. Ata a próxima bola extra.

0: A só uns quilómetros da casa, existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
1: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellor a Galega.
1: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
2: A información mellora a Galega.
3: Son as 2.
2: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
3: Que tal? Moi boa tarde. Galicia encara a fin de semana máis festeira e festiva do ano, unha fin de semana de moito movimento na nosa comunidade. Agárdanse máis de 800.000 desplazamentos polas estradas galegas. Unha circulación na que se mestura a xente que volta das vacacións coa xente que as colle nesta segunda quincena. En todo caso, o importante, extremar a precaución nestes desplazamentos. Non só por estrada, tamén foi notable hoxe o ir e vir de xente en estacións de tren, de bus ou en aeroportos galegos, moitos deles tamén turistas chegados sobre todo de dentro, pero tamén de fora das fronteiras españolas, e que son mostrado un verán onde se consolida o pulo turístico de Galicia este ano máis se cabe polo fenómeno da eclipse. Cesario Pardal, presidente do Cluster Turismo de Galicia.
4: Remataremos agosto en torno a un 80-82% de ocupación global en toda Galicia.
3: Nos próximos minutos en esta crónica estaremos tamén pendentes dos lumes forestais. Aquí en Galicia deuse por estabilizado o iniciado onte no concello coruñés de Lousame, que afecta polo momento a unhas 20 hectáreas de terreo. Situación máis complicada viven en Huesca e en Huelva. Con todo, nesta última, o incendio de niebla parece evolucionar por primeira vez de xeito favorable tras 8 días e máis de 38.000 hectáreas afectadas. De seguido analizamos estes incendios en profundidade, tamén outros asuntos que marcan actualidade deste sábado 15 de agosto, festivo en todo o país, e marcado de novo polas altas temperaturas. A Xunta activou o aviso vermello por altas temperaturas no interior de Pontevedra, no Miño e na Montaña de Ourense, así como nas Rías Baixas e Valdeorras. O aviso será de nivel laranxa. Imos ampliar en todo caso o pronóstico para as próximas horas. Facémolo con Ana Laje de Meteo Galicia. Boa tarde.
5: Saudos, boas tardes. Para esta tarde o que se agardan son ceos con menos nubes, canto máis o sur de Galicia, ceos máis nubrados no extremo norte, onde mesmo se pode escapar algún orvallo ocasional. Nas zonas altas do leste haberá posibilidade de chubascos localmente treboentos. En canto ás temperaturas, en descenso no día de hoxe, aínda así, zonas como a zona máis sur de Galicia, Miño de Pontevedra, Val de Miño de Ourense, Val de Orra, sur de Ourense en xeral, as temperaturas aí estarán por riba ampliamente dos 30 graus, mesmo superando localmente os 36. Os ventos soprando norte, intensidade moderada, fortes no litoral atlántico, sobre todo nos alrededores de Costa da Morte. E para mañá domingo volve a estabilidade atmosférica a Galicia. Así teremos unha xornada de ceos con poucas nubes, en xeral máis nubes, canto

0: Maiza norte, posibilidad de algún chubasco treboentullado en las montañas orientais. Temperaturas mañanas máximas en ascenso. Está vindeira noite mínimas en ligeiro descenso.
1: Máis de 800.000 desplazamentos se producirán nas estradas galegas durante esta fin de semana, segundo as previsións da Dirección Xeral de Tráfico, máis de 5 millóns no total de España. Esta é unha das fins de semana de maior tráfico do ano, porque coinciden a saída e o regreso das vacacións polo cambio de quincena, festividade do 15 de agosto, e os desplazamentos ás numerosas festas que se celebran por Galicia adiante. E non só hai tráfico nas estradas, moitos elixen o tren ou o avión para viaxar. Erika Martínez, boa tarde.
2: Boa tarde a todos. Domingo a medianoite, a Dirección Xeral de Tráfico prevé algo máis de 5 millóns e medio de desplazamentos en toda España. 840.000 serán polas estradas galegas, principalmente polas vías de alta capacidade, autoestradas e autovías, pero tamén se agarta a circulación intensa polo litoral nos accesos ás praias. Esta fin de semana, ademais, é a que máis festas patronais concentra de todo o ano, polo que as autoridades estarán especialmente vixiantes nas estradas secundarias, facendo controis de alcohol, de drogas e de velocidade. Escoitamos o capitán da Garda Civil, Javier do Pico.
3: Invitamos, solicitamos unha vez máis que si efectivamente ese consumo existe, nunca se asocie precisamente á condución de vehículos. Vamos a intensificar, como dixen, eses controis de alcohol e drogas, eses controis de velocidade. Vamos a ter un esforzo especial de vixilancia a través de vehículos camuflaos para erradicar, limitar, desterrar, se cabe descubrir infracción.
2: A alta afluencia de viaxeiros notase tamén nas estacións de tren, de autobús e nos aeroportos. Durante este mediodía, na estación intermodal de Santiago, é visible un maior vaivén de pasaxeiros en comparación con outros días.
4: Se nota que é fin de verano porque hai moitísima máis gente en los trenes e a gente querrá moverse a seu destino final antes de empezar con el trabajo.
5: Empezamos el martes, las vacaciones, pero ya se nos acaba hoy.
6: Cuatro días, más o menos. Venimos de Madrid y nada, a ver un poquito esto.
1: Falando de ir e vir de xente, pero os que hoxe tiñan pensado entrar na Catedral de Santiago estalles tocando ter paciencia. Hai unha longa cola de visitantes que chega prácticamente ata a Porta Faxeira, alcanza preto dos 300 metros. Peregrinos e turistas chegados de distintos puntos do mundo agardan para acceder ao templo compostelano e iglesias.
7: Unha longa rengleira con centos de visitantes agarda este sábado festivo para entrar na Catedral de Santiago. Peregrinos e turistas de distintas procedencias esperan para acceder ao templo, un dos puntos imprescindibles da visita á capital galega.
8: Pues unas 30 minutos, 40. Aforo completo.
9: Una hora y media más o menos.
10: Casi dos, sí. Sí, no sé, más cerca de dos. Se está haciendo un poco larga, pero bueno, ahora sí que hemos empezado a hablar un poco entre nosotros los de la cola y se está haciendo un poco más corta.
11: Pues más o menos llevamos como unas dos horas, pero la verdad que se ha hecho bastante rápido. O sea, si vienes con la familia, pues uno te puede guardar el sitio, tú te vas a tomar un café.
7: A cola chega prácticamente ata a Porta Faxeira e alcanza os 300 metros. Moitos dos que hoxe se achegaron ata a Praza do Obradoiro querían chegar a tempo á misa do peregrino e ver o Batafumeiro en acción, pero o aforo limitado impediulles entrar e agora toca esperar de novo, esta vez para poder visitar a catedral. Na fila atopamos visitantes chegados de moi lonxe.
12: Queremos visitarla primero porque queremos ver el Butafumeiro y tener la opción de ver la misa de peregrino. Segundo, porque mi hermano ha hecho un montón de veces el Camino de Santiago.
10: Hoy es un día especial, ¿no? Es festivo y como es la primera vez que estoy en Santiago, pues quería aprovechar y verla hoy.
13: Viene de París. Venimos la eclipse solar en La Coruña.
14: Hombre, queríamos entrar a la misa para entrar a ver el Butafumeiro.
15: Está llenado y no hemos podido entrar.
16: Nós queríamos assistir à missa, né? Hoje teria o Botafumeiro e a gente viria para a missa mesmo.
7: Unha espera que para moitos forma parte da viaxe. Algúns levan unha hora, outros dúas, pero todos agardan polo mesmo, cruzar finalmente as portas da catedral e coñecer un dos lugares máis emblemáticos de Santiago.
1: O turismo en Galicia que deixa este verán polo momento cifra récord de ocupación dende o Cluster Turismo de Galicia agardan pechar agosto por riba do 80%, mantendo a tendencia alta dos últimos anos. Un turismo que non só medra no litoral, senón tamén no interior, caso do aumento de visitantes da Ribeira Sacra. A ocupación está se vendo favorecida de novo este ano pola climatoloxía, pero tamén polo fenómeno de eclipse. Cesario Pardal é o presidente do Cluster Turismo de Galicia.
17: Remataremos agosto en torno a un 80-82% de ocupación global en toda Galicia. O eclipse axudou a esas reservas de última hora, dúas noites, pois moita xente que veu desde fora de Galicia, moito turista portugués a pernotar en Galicia.

0: para ver este fenómeno.
1: Roberto González, A Crónica.
2: Falamos agora de lumes forestais. En primeiro lugar, dos que afectan a nosa comunidade, quedou estabilizado o incendio de Lousame, que comezara contra as 5:30 da tarde de onte na parroquia de Lesén de Noa.
3: O lume arrasou unha superficie de alrededor de 20 hectáreas, segundo as últimas estimacións de Medio Rural. E os equipos de extinción lograron controlalo pasadas as 8:30 desta mañá. Para a súa extinción, movilizáronse polo de agora 2 técnicos, 15 axentes, 20 brigadas, 16 motobombas, 3 PAS, unha unidade técnica de apoio, 9 helicópteros e 4 avións. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal.
2: Por certo, que para facer fronte á loita contra as lapas, os medios de extinción contan dende este mes de agosto cun novo avión de coordinación e vixilancia que se suma aos 2 helicópteros cos que xa contaba o Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais da Xunta. Trátase dunha aeronave con máis autonomía e capacidade de transporte que opera na base aérea transfronteiriza de Verín o Imbra. Funciona como unha ferramenta complementaria aos medios de extinción que permite achegar datos clave en tempo real sobre a evolución do lume, por exemplo, en zonas ocultas pola orografía, coas cales poder tomar decisións tácticas estratégicas. Este ano son 4 os novos aparellos aéreos integrados na loita contra os incendios. O vindeiro mes de setembro incorporarás un helicóptero pesado, elevando a 30 os medios aéreos disponibles para este 2026, entre os 23 que achega a Xunta e os 7 por parte do Goberno Central. Fora de Galicia, en Huelva, o lume iniciado hai 8 días na localidade de Niebla dá por fin algún síntoma positivo. Por primeira vez experimentou unha evolución favorable, pois os equipos de extinción conseguiron estrangular o lume e conter o seu avance. Leva arrasadas máis de 38.000 hectáreas de terreo. Flanco este, un dos máis activos, e o que onte a tarde se reactivaba, xa foi contido. 114 persoas desaloxadas puideron regresar esta noite ás súas casas. Aínda así, o vicepresidente da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, chama a prudencia. Malia que as temperaturas darán un respiro hoxe e subirá a humidade relativa, agárdanse refachos de vento de ata 40 km por hora que poderían complicar as tarefas de extinción.
4: Las condiciones meteorológicas mejoran ligeramente por el descenso de las temperaturas, pero bueno, vamos a seguir alcanzando grados, 36 grados y un aumento de la humedad relativa. Pero no obstante, a partir de las 4 de la tarde el viento va a comenzar a rolar una vez más y podrá alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora entre las 7 y las 8 de la tarde. Pero quizás esa sea la franja más delicada de la jornada. El resto se puede comportar de manera favorable.
2: Mentres en Aragón, pendentes do incendio de Peñas de Riglos, en Huesca, con máis de 15.000 hectáreas queimadas tras unha noite complicada. Máis de 600 efectivos e 30 medios aéreos traballan para conter as lapas que obrigaron a evacuar a 900 persoas de 18 localidades. O lume ameazou os mosteiros de San Juan de la Peña, cuxos restos históricos foron trasladados para os protexer. O presidente do goberno pediu máxima precaución e agradeceulle os seus traballos a todos os efectivos que están traballando sen descanso, escribiu en Xe, para combater as lapas e protexer a poboación. Máis asuntos. A provincia de Granada analiza os danos tras o terremoto de intensidade 5 que tivo lugar esta madrugada e os outros 40 tremores que se registraron. O primeiro balance descarta danos persoais e danos materiais graves relacionados con caídas de falsos teitos, cornixas ou roturas de cristais. A Junta de Andalucía mantén activa a fase de emerxencia situación operativa 1 do plan ante o risco sísmico e advirte de que podería haber réplicas aínda que máis leves que o sismo, Erika.
5: 8 segundos de tremor causaron o pánico esta madrugada en varios puntos da provincia de Granada.
6: He sentido un choque fuerte, un grito de mi mujer. Se han movido algunos libros, algunos vasos.
7: El edificio ha empezado a moverse a un lado y a otro de una forma bastante intensa y ya casi buscando una salida.
8: Y veía como las paredes se estaban doblando.
5: Decenas de persoas pasaron a noite durmindo raso ou en pabillóns ante o temor a réplicas derivadas do terremoto, que foi de magnitude 5 e que sacudía a provincia andaluza ás 1:04 da madrugada, con epicentro en Alendín. Un sismo acompañado de 40 tremores de magnitude leve. Algúns veciños tiveron que ser atendidos por crises de ansiedade, traumatismos leves e perdas de coñecementos e necesidade de hospitalización. Mais a Junta de Andalucía descarta danos persoais e danos materiais importantes. Antonio Sancio, conselleiro de Emerxencias da Junta de Andalucía.
4: No hay que destacar daños estructurales graves, no hay daños materiales graves y no hay daños personales.

0: informou de que se están levando a cabo evaluacións nos edificios dos municipios máis afectados, como é o caso de La Zubia, Gójar, Las Gavias ou o barrio do Zaidín, en Granada capital. A Alhambra, por exemplo, xa puido abrir logo de permanecer pechada durante unhas horas ou se comprobar que non había danos persoais. Desde o Goberno andaluz chaman a tranquilidade, pero tamén advirten de que, segundo o Instituto Xeográfico Nacional, podría haber réplicas nas próximas horas, polo que pide precaución. Ademais de seguir información das canles oficiais e non difundir informacións falsas que xa están a circular por redes sociais. Antonio Sanz lembra que facer si se sinte un tremor.
1: Primero, mantener la calma. Y si se está en el exterior, sobre todo alejarse de edificios, de muros, de postes, de árboles, de cables eléctricos. Buscar un lugar siempre abierto y seguro. Y si se está en el interior y si se comprueba que no hay daños, la mejor decisión es no salir corriendo.
0: O terremoto foi sentido en puntos de todas as provincias andaluzas, a excepción de en Huelva e en Cádiz, tamén en Castela Mancha, Extremadura ou Madrid. É o máis forte en Andalucía desde o 1955, cando se producira outro tamén de 5 graus na escala Richter, con epicentro na localidade granadina de Armilla.
2: A crónica, Roberto González.
3: O comercio da alimentación da provincia da Coruña encara esta fin de semana unha nova folga que se prolongará ata o luns. Os traballadores dan por estancada a negociación do convenio e denuncian salarios baixos, perda de poder adquisitivo e falta de recoñecemento da antigüidade.
0: Os sindicatos non dan unha porcentaxe exacta de seguimento do paro hoxe, máis destacan que os supermercados non puideron abrir en numerosas vilas da provincia da Coruña e os que abriron din fixeron o con menos caixeiros e traballadores temporais. Iso si, aínda que a de hoxe, sendo festivo, é unha xornada de decretada pola Xunta de Galicia como día de apertura autorizada para os comercios, moitos xa non tiñan previsto abrir. Así, os traballadores das tres principais empresas galegas de distribución de alimentos, Gadisa, Froiz e Cuevas, secundan a folga na provincia da Coruña convocada por todos os sindicatos con peso no sector, CIGA, UGT, Comisión Sobreiras e USO. Decidiron chamar a folga por segunda vez no verán debido a que as negociacións ca patronal din están paralizadas. Na última reunión, o 10 de agosto, non se terían conseguido avances. Entre as súas principais as reivindicacións están unha suba salarial que permita manter o poder adquisitivo e o recoñecemento da antigüidade dos traballadores. Roberto Pérez é o secretario da CIGA na provincia da Coruña.
4: Bueno, a premisa inicial sempre foi conseguir que os traballadores durante a duración do convenio garantir que ano tras ano mellorasen o seu poder adquisitivo, porque actualmente están cobrando 1.100 euros escasos a xente que leva 30 anos na empresa. E o que ofrecen algo que hai encima da mesa agora mesmo non garante ni siquiera o poder adquisitivo, porque se o IPC fose un pouco elevado, os traballadores terían unha suba inferior ao IPC.
0: Se non se producen avances significativos, advirten de que haberá novas convocatorias nos próximos meses. Pola súa parte, a Asociación de Supermercados, Autoservizos Mayoristas e Distribuidores de Alimentación da Coruña acusa aos sindicatos de rexeitar ata 4 propostas de mediación. Esta folga prolongarase ata o luns.
3: Por certo, saiban tamén que en Cangas foi atopado o home de 80 anos que permanecía desaparecido dende a madrugada do venres na parroquia do Io. O ancián cunha enfermidade neurolóxica que lle ocasiona problemas de mobilidade foi localizado por particulares nunha finca próxima á súa casa contra as 8:30 da tarde. O dispositivo de busca do octoxenario mobilizou a membros do Grupo de Apoio Logístico da Axencia Galega de Emerxencias tras a petición da Garda Civil. Os axentes xa sospeitaban que podía toparse preto da vivenda polas dificultades que experimentaba a hora de camiñar. Como dicimos, foron particulares os que o avistaron e deron aviso urxente a emerxencias porque o home precisaba retomar a súa medicación habitual.
2: Os informativos da fin de semana con Roberto González.
3: En páxina nacional, tranquilidade polo momento nas fronteiras de Ceuta e Melilla, a pesar da convocatoria difundida a través das redes sociais en Marrocos para unha entrada masiva de migrantes hoxe nas cidades autónomas. Con todo, as forzas de seguridade marroquís se informaron dun intento frustrado de entrada irregular de decenas de migrantes de orixe subsahariana que se terían agochado nas montañas próximas á cidade de Ceuta. Unha actuación das autoridades marroquís que se encadra dentro do reforzo histórico desplegado nas últimas horas na fronteira. A seguridade marroquí despregou a milleiros de policías e mesmo o exército para impedir o acceso á cidade autónoma española. Mantén controis nas principais estradas de acceso, en especial nas procedentes de Tetuán e Tánxer. Obxectivo, tratar de evitar un episodio como vivido a fines de xullo, cun cruzamento masivo no que, segundo organizacións humanitarias, decenas de miles de persoas lograron chegar daquela a Ceuta, a pé ou a nado, e polo menos 141 morreron. Tamén en Chan Español reforzouse o control. En Ceuta hai agora case 1.600 asientes entre

0: Policía e Garda Civil son 300 máis que en xullo. En Melilla, un operativo reforzado por máis de 150 xentes vixían a cidade por terra, mar e aire. Segundo o goberno, son alrededor de 5.000 os migrantes que permanecen en Ceuta tras a entrada masiva de hai dúas semanas, case 1.900 menores non acompañados. Un equipo do Ministerio de Xuventude e Infancia visitará mañá a cidade para colaborar nas tarefas de atención a estes menores. Entre tanto, o Partido Popular responsabiliza o Executivo Central da situación migratoria en Ceuta, apunta os procesos de regularización impulsados polo goberno de converter a España nun destino fácil, din, para as mafias. Critican a falta de explicacións do presidente Pedro Sánchez. Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdade do PP.
1: Le exigimos que de una vez por todas abandone su escondite, que se ponga al frente de la política de verdad y que de una vez por todas asuma responsabilidades, porque España no puede más, porque la frontera sur de la Unión Europea no puede seguir al albur de unas políticas irresponsables.
2: Informativos fin de semana. Roberto González.
0: A Coruña volve a ser capital do cómic, do deseño gráfico e da banda deseñada. Volve a cidade herculina un ano máis o Festival de Fanzines e Cómics autoeditado Autobahn Noa.
3: Esta duodécima edición comezou onte e dura dous días. Faino con máis de 80 creadoras e creadores inscritos que amosan as súas obras dende todos os puntos da península e poñen a venda as súas novidades neste festival que, ademais, terá outras moitas actividades complementarias. Hai artistas de todos os lugares, pero adoitan priorizar os galegos. Explícanolo Óscar Iglesias, vicepresidente de Autobahn.
4: Os galegos son o corazón do Autobahn. Isto empezou sendo un festival local para toda Galicia ou tal. E ainda que agora temos moitas propostas, despertamos moito interés de xente que quere vir de toda a península, porque eso, estamos posicionados dentro do circuito de festivais que se moven. Polo menos sempre intentamos que a metade ou un pouco máis da metade sexan autores locais.
3: O día de hoxe, todas as actividades realizaránse na Praza de San Andrés e terán como epicentro o mercado de autoedición, que ofrece a oportunidade de amosar e vender o seu material a autores e autoras colectivos, proxectos de autoedición e microeditoriais. Haberá tamén música en vivo, foliada e regueifas entre os distintos DJs que amenizarán a xornada, ademais de dous obradoiros creativos de entrada libre. Tamén haberá postos de comida e para pechar unha festa e despedida no Bar 13, ás 11:30.
0: Que, como decimos, Galicia vive a fin de semana máis festeira do ano coas celebracións tamén da Virxe e de San Roque, dende Vila García ata Betanzos, pasando por Viveiro, Melide, Porto Novo, Laxe ou Cedeira. Son moitas as localidades que estes días están de festa e reciben milleiros de visitantes. Tamén hai varios festivais de música, Érica.
5: Algúnas desas festividades levannos directamente ao pasado. En Marín celebrase a festa corsaria, que recrea este mediodía a histórica batalla da Guete do ano 1800, ca invasión inglesa e defensa do pobo. En Barro, a festa vívese desde o Padal. Esta fin de semana celebran o Mexillón. Xa desde hai dúas horas, as casetas situadas na Praza da Chousa están abertas, ofrecendo aos asistentes os moluscos preparados ao vapor, picantes rebozados ou empanada. E de acompañante, música a cargo de grupos e charangas. Onde tamén haberá música é en Melide, que vive o seu segundo día de festas patronais. O prato forte será a actuación do cantante Nobel Ouro.
6: Solo espero que chames, que vengas a calmar meus meus males.
5: O concerto de balde está previsto para unha media da madrugada no cantón de San Roque. E a Coruña encara a recta final das festas de María Pita, hoxe coa actuación dunha das voces máis singulares do flamenco actual. O concerto de Israel Fernández está previsto para as 10 da noite na Praza de María Pita. Outras localidades están somerxidas de cheo nas preparacións para o día grande das súas festas. Este domingo é o caso de Vila García, que se prepara para a festa da auga, que xa comeza esta noite. En Betanzos traballan nos últimos retoques do globo de papel máis grande do mundo, que soltarán tamén en menos de 24 horas. A marxe dos centros de parroquias e cidades que celebran o seu patrón, hai varios festivais de música repartidos pola xeografía galega.
7: Estou palos, bilitroques, ir por amoras.
5: Un deses festivais é o Rock in Rio, en Rianxo. O grupo de Ningures será un dos que actúe no Parque de Galiza. E no Costa Feira, en Sanxenxo, para hoxe Rusowski.

O recoñecido artista do panorama español ofrece un concerto esta noite, pero que aínda quedan entradas a partir dos 42 euros. E en Ferrol remata o Nachiños Fest co concerto de The Rapants.

0: Esta séptima edición despedirase tamén a ritmo de Race, La Milagrosa e Flaca. E en Vigo, Iván Ferreiro tomará Castrelos. O artista nigranés saltará ao escenario as 10 da noite para repasar a súa discografía dende a etapa en Los Piratas ata os seus éxitos en solitario.
1: Con Iván Ferreiro pechamos esta crónica. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo do Galician Goles.

0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Adeando este anticipo do Galicia en goles. 85, primeiro Galicia en goles da temporada. E é que comeza o fútbol. Canto os equipos galegos profesionais a estrear o Celta Fortuna en Cádiz, no Mirandilla, a partir das 7 da tarde. Xa tínhamos onte o arrinque da temporada nesta categoría co Castellón, novo líder, primeiro líder, tras derrotar a Real Sociedad B. Tamén teremos máis partidos da segunda, destacando o Mallorca Valladolid e tamén o arrinque da primeira, coa Alavés Xetafe e o Sevilla Rayo Vallecano. Todo isto nun día 15 que a nivel futboleiro nos deixa moitos partidos amigables e moitas vilas de festa que ademais acompañan a festa co fútbol. Hai o Vila de Foz co Lugo Coruxo. Temos en Tui, co gallo do aniversario centenario do Tui, o Pontevedra Ourense Club de Fútbol. Temos en Verín, nas festas de Verín, a Unión Deportiva Ourense, a visita da Unión Deportiva Ourense, o Silva na festa de Betanzos. Temos a Sarriana visitando Viveiro nas festas de Monforte, o Barco, que visita a capital do Val de Lemos. Son os asuntos principais canto fútbol, pero tamén temos pretemporada no fútbol sala. Coa estrea do Noia, eco partido que tamén serviu como estrea do Parrulo diante a selección de Indonesia. Tivemos balomán en Pontevedra e a volta de pausa para abrir o espectáculo do atletismo, porque desta mañá, europeos de atletismo, medallas para España, 4 medallas en marcha, a máis destacada unha vez máis a de María Pérez, grandísimas actuacións, 2 galegos de marcha, con 2 prazas de finalistas e con grandísima actuación dos nosos marchadores. Son as 2:26, Manu Rivas está no control de directo, Dani Casares no central, Falalles, Roberto Carlos Carballo.
1: Descarga a aplicación A Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
2: As festas de San Roque en Vilagarcía xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con Troulas en Tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da Auga, Festa Clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
3: Nova temporada do Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde, Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galicia en goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
1: O deporte mellora a Galega.
0: Un deporte que comezamos a carreira. Nos europeos de atletismo con esa choiva de metais para España nesta matinal do 15 de agosto. A máis destacada e con récord do mundo incluído a da tetracampeoa mundial, como é María Pérez, a española, que se proclamou outra vez campeoa desta volta na media maratón. María.
4: Ni nada, en el habitualmente puesto era 32, así que me ponía tan difícil el circuito estos días entre Antonella y Jacinto, que era muy duro, muy duro. El circuito ha sido duro, pero bueno, al final, la verdad que para una media maratón las condiciones de temperatura han sido idóneas, de las que estamos acostumbrados los últimos años. Y la verdad que se nota la cuesta cuando ya llevas unas cuantas vueltas y bueno, las dos últimas vueltas he frenado, he disfrutado también.

0: deste día, xa deste sábado, incluso de mañá que ven o plato forte?
1: Bueno, a verdade é que hoxe era un pouco así un día extraoficial cos entrenos dos pilotos internacionales e agora pola tarde haberá unha manga de entrenos libres para os pilotos que compiten mañá no Rally Show. E, bueno, era un día un pouquiño que esperábamos light, pero bueno, xa ahora mesmo xa hai un montón de xente no circuito que se acercou xa a ver os coches, a ver os pilotos, a ver os stands que temos montados. Entonces eu creo que sobre todo mañá vai ser un día importante, que teremos isto cheo de todo o circuito, cheo hasta a bandeira. Bueno, un día para disfrutar.
0: Un día para disfrutar, ademais, neste pequeno descanso das competicións, despois renovaránse no mes de setembro, pero contanos un pouco cales son as diferenzas cunha competición habitual de rally. Este Rally Show, bueno, evidentemente unha gran festa do rally, ademais este ano con 4 campeóns do mundo aquí.
1: Sí, por suposto, a verdade é que sí. Ao final, o Rally Show é algo que combina a parte competitiva, porque todo o mundo que ven e sale no apartado de competición quere salir a facelo ben e a ganar, pero ao mesmo tempo combina o espectáculo, a festa ou a camaradería entre equipos que disfrutan dun evento deste estilo, e ao final, pois, o ambiente que crea ter unha lista de inscritos tan importante como a que temos, e sobre todo cos pilotos internacionales, pois, bueno, creo que xuntan todos os ingredientes para que teñamos unha xornada espectacular aquí.
0: Bueno, teño aquí nomes moi importantes: Bloxby, Viación, Solver, Luis Moya. Para un apaixonado do rally, para moitos apaixonados do rally, é un auténtico luxo, non, telos aquí en As Pontes?
1: Sí, por suposto que sí. Eu, igual por edad, con Peter Solver, cando eu era un chavaliño xoven, era un enamorado de Solver e do Subaru Impreza. Ahora mismo poder ter a Peter aquí e ter un Subaru Impreza ou o Rally Car aí no noso stand, para min é algo espectacular, non? É como ir conseguindo soños que tiña de rapaz. E ao final, pois, bueno, tanto Stig, Miki, Luis Moya con Carlos Sainz, os títulos mundiales que teñen falan por si solos, non falan da súa calidad deportiva. E agora, despois de haber conversado un pouco con eles, tamén da súa calidad como personas, non? Porque veñen aquí disfrutando o evento, están encantados co circuito, co público, coa acollida que tuveron aquí, con Galicia e coas Pontes, que destacaron que é un sitio fermoso. E, bueno, supoño que ter a xente dese calibre aquí para un organizador como a min é un soño cumplido, é unha satisfacción.
0: E despois, ademais dos internacionais, temos importantes nomes como Alberto Meira, Daniel Verdomás, líder do galego, Jorge Pérez, Antón Pérez, e tamén o piloto local, Iago Gabeiras. Bueno, tamén van ter moito que dicir neste Rally Show.
1: Sí, por suposto que sí. Hai varios pilotos que son candidatos á vitoria, tamén Iago Rodríguez, que é un habitual do Máster de Galicia, que sempre que sale o fai super ben co Polo R5. Manolo Senra, que compite co Hyundai World Rally Car e sale de exhibición co 300 Air Masi. Todos sabemos dar súas dotes de conducción, do espectacular que é. Todo o público está encantado de velo, tanto con un coche como co outro. Entonces, supoño que na parte competitiva vai ser algo super axustado, eso esperamos, con varios candidatos aí firmes á vitoria.
0: Falabas de Manolo, unha gran ausencia é a de Víctor este ano, non? Non sei se estiveches aí loitando por él, porque foi o gañador deste primeiro Rally Show. Como foron as negociacións?
1: Nada, sí, por suposto que lle comentamos si quería vir, pero bueno, él ahora está ben, topase ben. Bueno, falamos de si lle apetecía vir, dixo que ahora estaba tranquilo, que este ano que era sabático e que nos iba a complicar a vida. Pero bueno, tuvémolo ante por aquí, que veu Manolo a probar o seu coche, tuvémolo el dando unhas voltas, e podo che asegurar que non lle esqueceu pa nada como se fai.
0: Seguramente non, ¿no? Para rematar a entrevista, falar tamén de ti no plano persoal, porque pensei que campeonato galego no seu día, campeonato nacional, campeonato mundial, de onde saca o tempo Murado para organizar este eventazo?
1: Bueno, é complicado, hai que organizarse. Ao final tamén temos algunha cousiña máis. Teño a axuda inestimable da miña muller, que me acompaña a todos lados, e que lle estou colgando seguido un montón de marróns tanto de circuitos, de organización de cousas, de bar.
0: Fai a cenos cos dedos, como aquí estou eu.
1: Sí, a pobre teño a pluriempleada con un montón de marrós e tal. E pois, a hora de organizar estas cousas, temos un equipo de mañán demos aquí máis de 20 personas traballando, colaborando con nós, e ao final sin eles é imposible sacar algo así adiante. Ou aínda destacaba, sobre todo despois do máster deste ano, que se nos complicou moitísimo coa neve, coa chuvia, co vento, e a xente aguantou ali como campeóns todo a fin de semana, mollados, congelados, sin xente que colabore, que bote unha mau, que sea aplicada e que entenda deste deporte. É imposible sacar adiante pruebas así, con tempo ou sin el.
0: porque además

0: Saúdos, ¿qué tal, amociños? ¿Cómo estáis? Esto es Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. No, que hoxe chegamos ao capítulo 125. Cantas cousas, podríamos decir deste número, pero como é un número que sí que...
1: Este sí que é redondo.
0: Sí, sí, este ten moitísimo que contar. Pero hoxe non imos contar nada, porque hoxe o protagonista tan interesante e o país o que vexamos é tan interesante que imos ir canto antes o inicio do programa. Hoxe imos viaxar ata Omán con Álvaro Alonso. Hola, Álvaro, como estás?
2: Hola, moi boas. Como estades vos?
0: Ben, todo perfecto. Encantados de terte aquí no programa. Moi pouca xente, mira que van 125 capítulos, nos comentou nalgúna ocasión que tivese ni sequera o interese de viaxar a Omán. Danos un titular. Por que viaxaches a Omán e que che pareceu o país? Así simplemente para comenzar o programa.
2: Como dirían en Estonia, por que non? E para explicar un poquinho máis, pois temos no nosa habitación temos un mapa destes que vas pelando os países que vas visitando, e xa chega un punto no que entramos en lugares que xa empezan a quedar solamente os máis exóticos, por aí estamos indo.
0: Bueno, falaremos moi polo miúdo con Álvaro Alonso, de profesión postproductor, de proxectazos interesantísimos, diría eu, casi a nivel mundial. Dani, que tal? Boas tardes.
3: Moi boas.
0: Antes de comezar, dado que temos a Álvaro Alonso de viaxando hoxe a Omán, e que se dedica a postproducción audiovisual, entre outras cousas, de series en ocasións nas que se intenta que un sitio pareza outra cousa, o país ao que viaxamos, Omán, é un país que promove moitas ocasións varias disciplinas que teñen que ver co espacio, en concreto con Marte. Intenta patrocinar proxectos que ficcionen que ali é Marte, pero tamén intenta atraer talento da NASA e incluso astronautas e cousas así para simular como se iso fose Marte, non?
3: Sí, para probar vehículos de como se terían que comportar en terreos que a xente do Man din que se parece moito a ali, as temperaturas tamén, o desértico do lugar. Entón, eles consideran que é un sitio ideal para que a NASA e outras organizacións espaciais leven así os seus vehículos e os poñen a prova da forma máis fiel ao como sería Marte. Bueno.
0: Omán é un país super diverso, con moitísima costa, con moita parte montañosa, con moito deserto. De todo o que viches, Álvaro, parece correcta esta idea? ¿Lembran algo a imaxe que temos todos de Marte? ¿Alguna das partes que se ven de Omán?
2: Pois, sí, a verdade é que sí. Bueno, a orografía non...

0: es una cadena montañosa inmensa de terreo hiperseco con uns vales e cañóns que son moi alienígena, casi diría, me atrevería a decir.
1: Qué guai. Bueno, pois pues, hoxe temos un programa por diante, ¿eh? Para coñecer un país que é descoñecido, pero que ten pinta de ser espectacular. Para comezar, xeralidades de Omán. Dani, temos unhas cantas, ¿eh?
2: Sí. Omán, oficialmente o Sultanato de Omán, é un país localizado no occidente de Asia, na costa oriental da Península Arábiga. Limita cos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Yemen. En a costa está conformada polo Mar Arábigo ao sur e ao leste e o Golfo de Omán ao nordés. Posúe tamén dous enclaves, que isto é interesante, que están dentro de Emiratos. E un deles fai ao norte de Emiratos, que se chama Musa Dam, ten moitísima importancia estratégica, xa que está no extremo de saída do Golfo Pérsico, xuste fronte a Irán. O sea, é como un espolón que lle sai aí. E ese non é de Emiratos, sino que é de Omán. E logo tamén ten outro no interior de Emiratos que se chama Maja. A súa superficie é un pouco máis grande que a metade da Península Ibérica. Son pouco máis de 6 millóns de habitantes, a capital é Mascate, con 800.000 habitantes. Ten grandes reservas de petróleo e gas natural controladas pola monarquía reinante. Omán foi fundado polo imanato, polos imáns, no ano 751, convertendo no estado máis antigo do mundo árabe. Desde o século VII foi unha importante potencia marítima, entrando en conflito con Portugal e Países Baixos polo control do Golfo Pérsico e do Océano Índico. A influencia ou control omaní estendíase polo Estreito de Hormuz até Irán, e o que é actualmente Pakistán, chegando polo sur até Zanzíbar.
1: Sí.
2: O seu poder declinou durante o século XIX e o sultanato quedou baixo influencia de Gran Bretaña. Aínda que Omán nunca formou parte formalmente do Imperio Británico, se adoptou o estatus de protectorado. Actualmente, Omán posee fortes lazos militares e políticos co Reino Unido cos Estados Unidos, aínda que mantén unha política exterior independente. De aí esa importancia estratégica e destes enclaves. Omán é unha monarquía absoluta na cal o sultán de Omán exerce autoridade absoluta, pero o seu parlamento ten algúns poderes legislativos e de supervisión. En novembro de 2019, o seu programa de desenvolvemento das Nacións Unidas nomeou a Omán de entre 135 países en todo o mundo como o país que máis mellora durante 40 anos precedentes. Os índices internacionais, segundo os índices internacionais de 2010, Omán é un dos países máis desenvolvidos e estables do mundo árabe. Logo, aquí empeza a festa, porque famosos de Omán. Bueno, pois está Isla Fisher, que é unha filla de escoceses, que é unha actriz de series como Arrested Development ou aparece en Scooby-Doo.
1: Anda.
2: Digamos que non está no máis alto de IMDb, digámoslo así. Logo, a tenista Fatma Al-Nahabi,
1: non me soa de nada.
2: Bueno, porque chegou a ser a 238 do mundo,
1: ah,
2: como maior logro.
1: Que capullo.
2: Vale. E logo, Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, todo iso. Bueno, pois este señor é un dos primeiros filólogos da historia e foi o primeiro en facer un dicionario árabe aló polo século VIII.
1: Anda. Creo que che costou un pouquiño facer esta sección hoxe de famosos.
2: Créeme,
1: de Omán,
2: que, ¿no?, o nome deste filólogo, cando atopei, era case como o triple. Pero fun investigando e ao parecer hai xente que o recoñece solo por un tercio.
1: Si, un bitly, non?
2: Boa, si.
1: Terrible, un bitly, acortaxe esa dirección e punto. Bueno, pois pues isto é Lambóns de Viaxe. Lambonciños, este é o capítulo 125. Hoxe viaxaremos a Omán con Álvaro Alonso. Comezamos.
3: Lambóns de Viaxe, Carlos García Verdugo.

0: Pois con tema de Salah Al-Sajjali, un dos artistas máis famosos de música de Omán, comezamos este capítulo 125 de Lambóns de Viaxe aquí na Radio Galega, na que hoxe nos acompaña un postproductor audiovisual que está en proxectazos interesantísimos a nivel mundial, que moi coleguiña de Dani, Álvaro Alonso. Que tal, Álvaro, novamente outra vez? Que ten unha vida realmente interesante, da que podemos simplemente sacar como titulares que ven aquí a contar Omán, pero que anda vivindo prácticamente entre Bruxelas e Oslo ou algo parecido, non? Máis ou menos.
1: Sí. Sí, exactamente, sí. Estou traballo en Oslo dando clases ao final do ano e o resto do tempo paso en Bruxelas agora. Pero vamos, fai dous anos estaba en Cuba, é dicir, de un pouco así como toque a cousa.
0: Un pouco como toque, vale. E agora mesmo, cando estamos facendo este programa, onde estás?
1: Pois agora mesmo estou de visita a miña familia aquí na Guarda.
0: Na Guarda, moi ben, perfecto. Vale, pues mira, xa nos valería para recunchos para o final do programa, que cando falamos de sitios galegos que nos gustan, asumo que vai ser a Guarda, casi seguro. Bueno, Álvaro, contanos a túa viaxe a Omán. Antes me dicías, por que non ir a Omán? Bueno, vale, está claro que por que non, pero é certo que Omán é un destino, digamos, de terceiro nivel, xa casi. Se o primeiro nivel é por aquí pretiño de Europa, se o segundo nivel, cando vas a viaxes internacionais, son as típicas viaxes de ir a Punta Cana, Cuba, o sudeste asiático, etc. Existe un terceiro nivel onde van viaxeiros algo máis expertos ou que lle gustan cosas un poquinho máis diferentes. Por que acabaches en Omán neste caso? Resúmenos outra vez, porfa.
1: Pois é un lugar máis do planeta que é moi interesante. Calquer sitio no que queiras ir, podes utilizalo para, en lugar de confirmar as túas prexuízos previos, podes utilizarlo para iso ou podes utilizarlo para reevaluar os teus o que ti coñeces do mundo. É dicir, se vas a París, obviamente aí pouco espacio vas ter para que isto supoña unha proba as túas ideas, non?
0: Claro.
1: Entón, tes a opción de ir a un lugar que teña unha cultura tan distinta a túa, sempre son opcións máis diversas.
0: E que países eran candidatos? Cando decidiches ir a Omán, que opcións tiñas para decidirte finalmente por Omán?
1: Moi boa pregunta. Tiñamos pensado Kenia, con anterioridade ir a Kenia ou a Tanzania, pero que cuestións de terrorismo que unha fronteira, pois decidimos ir a un lugar que teña un goberno máis estable e bueno, ademais diso, Omán é un país moi moderno, é un país islámico, pero é un islamismo non salafista, é dicir, cando vas a un lugar de baño, por exemplo, os requerimentos de tápate os hombros e tápate os xeonllos son para homes e para mulleres, non hai discriminación nese estilo. Entón, calquer país o que poidas ir no que teñas unha comodidade, especialmente se vas coa túa parella.
0: Vale, acabas de darnos unha pista, viaxaches con parella a un destino no que hai moitísimo

0: moitísima, moitísima costa. Como é o turismo de costa ali entón nese sentido? No que se permite e no que non se permite?
1: Pois, sinceramente, a costa, como costa é máis fácil de atopar en todas partes, non a visitamos demasiado.
0: Demasiado.
1: Porque o que nos interesaba era ver o deserto e ver as montañas, que era que non atopas noutros, uh-huh, noutros lugares así tan.
0: Pero polo que viches de praia, é dicir, desde sitios como Maldivas, no que son musulmáns, pero no que nas illas locais, por exemplo, no que non son resorts, nas illas locais permiten o que se chama unha praia bikini, no que os turistas occidentais, por chamalo así, poden bañarse con bañador, eles e elas, ou con bikini. Por exemplo, en este caso en Omán sucede iso, ou en bikini non te podes bañar na praia sin estar relativamente tapado homes e mulleres?
1: Pero que eu creo que bueno, primeiro, as praias non se utilizan do xeito das que os utilizamos aquí nós. E outro é que me parece que tampouco hai que ir con esa idea, ¿no? Se vou ali, non vou ir levando a miña concepción de a ver se me podo tapar ou teño que ir como eles me obriguen. Básicamente, os carteles que estaban sinalizando en zonas así máis turísticas era moi, pues, casi de forma poética e moi, con moitísimo respeto, pedir que a xente respetase as costumbres locais e se tapara, como dixen antes, hombros e xeonllos. É dicir, para que decir, no, eu veño dende Europa e quero aquí que me colla o son nos hombros.
0: Non, era puro interese de saber como son, o sea, que como debe un comportarse para ser respetuoso onde está, non?
2: Sí,
0: non ten máis.
2: As zonas de baño, tamén hai zonas de baño no interior, porque hai un canóns con moita auga e zonas de baño super interesantes, hai cartéis onde aparecen un home e unha muller con estes típicos neoprenos que te cubren parte dos brazos e parte das pernas.
0: Os nadadores de piscina olímpica para
2: sí,
0: nadar máis rápido.
2: Unha cosa moi parecida, pero para ambos os dous sexos.
0: Bueno, a capital é Mascate, entendo que é o punto de entrada para case todo o mundo ali, non, Álvaro?
1: Sí, sí, é bastante común a entrada por Mascat, pero tamén é moi común porque Mascat é unha cidade máis pequena, un pouco menos conectada, e tendo de veciños os Emiratos Árabes Unidos, e tamén, tal vez, máis facilidades para topar un aluguer de un coche, por exemplo. Moita xente entra dende Dubai ou de Abu Dhabi, despois está a fronteira está a 50 kilómetros, entón,
0: vale.
1: Esa é outra posibilidade.
0: Genial, van surgindo preguntas moi moi interesantes. A cantas horas máis ou menos en coche está Omán, a fronteira de Omán desde Dubai? Máis ou menos, sabes?
1: Pois deben de ser uns 400 kilómetros.
0: Que se percorren rápido, máis ou menos.
1: Igual algo máis. Sí, é certo que as as autopistas, as carreteras de Omán son ben bonitas, ben feitas. Iso sí, como xa case anécdota, pero mencionalo se alguén se anima, ten en conta que hai moito control de velocidade. Ou como outra anécdota que xa solto así, se saes co teu coche, por exemplo, da cidade e vas a facer o que ti queiras polas dunas, etc., se manchas o coche antes de entrar á cidade, tes que lavalo, porque é unha cuestión de respeto ao pobo, unha un sinal de descoido se estás na cidade cun coche sucio.
0: Sí, bueno, hai máis países que teñen este tipo de multas, nalgúns está máis identificado con presuntas mordidas a policías locais, se pasa así, por exemplo, en Mozambique, en sitios así, nos que tens que levar o coche limpo, aínda que sexa por camiños de terra, cual é completamente imposible, pero está ben este apuntamento.
2: O mellor están conchavados os que multan cos que teñen lavadoras de coche na entrada.
0: Ni sequera hai, bueno, este é un tema, claro, si estamos falando hoxe de Omán, claro. Pero eso sería un tema longo. Sí, un tema desde logo longo. Para cruzar a fronteira, como son o trato entre fronteiras entón se vas de turista, por exemplo, entre Dubai e Omán? É relativamente asequible, sinxelo, facilitador ou ten trámites un pouco peñazo?

0: Pues me imagino que una vez más una pregunta estupenda, pero para esto no tengo respuesta.
1: No, porque ti viaxaches directamente a Omán, non?
0: A Muscat, sí.
1: Ah, vale. Bueno, cantos días estiveches ali en Omán?
0: Estivemos 10 días, creo.
1: Organizado previamente pola túa conta, organizado no sitio pola túa conta ou organizado pola axencia previamente?
0: Non, non, organizo, bueno, entre a miña parella e máis eu organizamos e fixemos unha, planexamos a ruta e as distintas opcións en caso de que hubiera mal tempo, porque o tempo influe moito nas cousas que podes facer en Omán.
1: Vale, que non vaiamos moito os españois ou os galegos alí a Omán, quere dicir que é un país pouco turístico ou simplemente que nós non viaxamos alí?
0: A ver, non é pouco turístico, en realidade hai turismo, de feito dende os anos 70 co golpe de Estado que pasou, bueno, por certo pasou ao revés que Irán, tivo un golpe de Estado nos anos 70, pero coa instalación do Sultán Qaboos, que está agora mesmo ali, chegou a modernidade e chegou un desenvolvemento económico, en parte pois abríndose a cara ao turismo. É dicir, que sí hai turismo,
1: Sí
0: sí.
1: que hai turismo.
0: Non sei, os galegos non imos, pois non sei, será porque
1: Claro,
0: queda derredado.
1: por eso se preguntaba Álvaro, porque sempre damos consellos deste estilo. Se alguén quere agora planificar unha viaxe a Omán, se quere mirar onde aloxarse, todo isto, as plataformas habituais onde buscar onde mirar hotéis, apartamentos, etcétera, funcionan, son as mesmas que podemos buscar aquí desde Galicia.
0: Sí, totalmente, sí.
1: Vale. E cantos días estiveches alí? Ou estiveste esos dous alí?
0: Estivemos 10 días.
1: 10 días por Omán, que, como decía Dani, é curioso porque seguramente hai un estereotipo de que Omán é pequeniño. Non sei por qué, porque de feito de falar os 3 días con xente, oi, imos falar de Omán, e dicían, había estes dous estereotipos, fixadevos os dous, non sei se vos coinciden, Álvaro e Dani, isto de unha, que era pequeno, é que era como pobre, dicía, non me ten moita pinta, pero de que era pequeno non fora consciente nunca da cantidade de superficie, sobre todo de costa e o sitio estratégico que ten este lugar, co cual, e aquí vai a miña pregunta, Álvaro, para 10 días é moi extenso para cubrilo enteiro, non?
0: Sí, totalmente, claro. Pero nos limitamos ao norte, non xa nin sequera contemplamos a posibilidade de ir ás cidades do sur de Omán. Quiximos ver as montañas estas do norte, os wadis, etcétera. É dicir, 10 días chegaron para o que tiñamos planexado.
2: Eu creo que tamén pecamos de ter prexuízos coa densidade da poboación. É dicir, se son 6 millóns de habitantes, ten que ser moi pequeno.
1: Xa,
2: E non,
1: que
2: o que pasa é que é un sitio moi despoboado, moi difícil de vivir. Eu non sei como sería hai un século vivir neso, pero as imaxes que temos aquí de fondo amosan eses wadis que fala Álvaro. Un wadi ven a ser un val. De aí ven Guadiana, por exemplo,
1: sí,
2: bueno,
1: sí, sí.
2: Esta clase de expresión, Guadalquivir e todo isto. E claro, son inmensos, moi grandes e moi difíciles de transitar.
1: Claro, pois
2: por eso miraba o mar, perdón, por eso miraba o man miraba o mar principalmente.
1: Sí, ten todo o sentido. E sobre os prezos que se manexan, sabendo que, por exemplo, Exipto é algo relativamente asequible, ou que Dubai, como fomenta moitísimo o turismo, ou Qatar neste caso, son sitios relativamente asequibles, compórtase do mesmo xeito ou xa nos vamos a un estilo un poquinho algo máis caro, como pode ser un país como Xordania?
0: A ver, non foi algo que non tivemos moito en conta, a verdade, pero creo lembrar
1: e a desvende pasta,
0: sí.
1: Vai vos ben en Oslo, en Bruxelas, Álvaro, sí.
0: Non, me refiro que son 10 días tampouco, pero foi, creo lembrar que non foi demasiado barato.
2: Claro, a ver.
1: Non foi demasiado barato, vale.
0: Claro.
1: Tampouco.
0: Non.
2: Tamén hai que ter en
0: foi.
2: Conta que ven de Bruxelas e de Oslo.
1: Sí,
2: os prezos de esas zonas serían equiparables os prezos de Oslo, non digo de tomar un café, pero bueno, de comer ou de dormir, parecidos aos de Omán.
0: Pois sí, tal vez, ¿no? Es que non fixen ese cálculo, pero sí, me imagino que por aí andarían,
2: sí,
0: es decir,
2: claro.
0: Por exemplo

0: teño a sensación de que o día que viaxe eu con Álvaro vaise nos desviar o capítulo de gastos, porque co interese que hai por saber os prezos
1: a percepción.
0: Sí, sí, creo que era non teño moi claro se si era entre 5 euros e 25 sí. O cubata, unha cousa por lo menos.
1: Cobran 1 euro, que máis dá?
2: Bueno, ese problema non lotería, non lotería ese
0: Guzmán. Non, non, esa claro. É unha boa pregunta. É complicado encontrar algo de alcohol ou non?
2: É que tampouco intentei sequera.
0: Ah, vale, vale. Pero a min, que para min o tema da cervexa ao atardecer é casi un ritual.
1: Unha obriga,
0: vamos. Tería eu problemas en Oman, crees que tería problemas en Oman para atopalo ou non?
2: Non creo, eu creo que sí, sería posible atopalo. E ninguén xe estar apuntando por estar consumindo alcohol. Eu, de feito, fui no... parte destes 10 días coincidiron no Ramadán e nos, por respeto, pois claro, tratamos de comer cando estábamos a comer, pois non comer diante de ninguén, pero sabes, por simplemente non comer diante do que non ten que ou do que non pode ou que non quere, cuestións religiosas, etc. Pero a xente, como en case todas as partes, depende da túa actitude se vas ali con a intención de medir cantos centímetros de tela teñen que taparte os hombros, sí, pois entón non vayas. Sí. O que te sé que a donde fueres xa coñecedes.
0: Vamos a dar un pouco de respeto onde vas. Sí. Claro. En ese sentido, sabedes de sobra que se viaxas a un sitio musulmán, en ese momento hai Ramadán, unha norma casi de eso, de respeto para alguén que está atendéndote, que está falando contigo, axudando, recibíndote, e que están pasando fame, sede durante o día, hai que ser moi respetuosos con como, xa non digo de facer como Álvaro, non comer ou comer as agochadas, pero si o faz tendo toda a sensibilidade posible por non ostentar, porque non está ben visto, eu creo que con lógica, non?
1: Que conste que eu a min colleme un final de perdón, un final de Ramadán en Exipto, e poucas festas vin máis festeiras.
0: Pero cando se pode comer.
1: Sí, sí, sí. Claro. Bueno, e era de noite.
0: No momento no que se pode comer é unha festa fermosísima.
1: Un volumen atronador.
0: Eu recomendo en algún momento que todo mundo poida ver algunha vez o Cairo en Ramadán, porque iso é unha pasada, o contraste que hai entre o día e a noite é unha maravilla. E a felicidade que hai pola noite é unha pasada. Pero sí que é certo que durante o día é complicado. E hai en sitios que o toman moito peor. Por exemplo, eu estive tamén en Dubai en Ramadán, e ali hai que ter, aparte de que era moi complicado xa topar algo que comer ou algo que beber, non estaba demasiado ben visto.
1: Pero que pechan en estes países, pechan os restaurantes?
0: Depende do sitio, supoño, non sei Álvaro se estiveches máis sitios. Eu estive en varios sitios musulmáns en Ramadán, e depende do sitio, incluso depende dentro do país, o que abren, o que se expoñen, o que non se expoñen. Por exemplo, estive nesa mesma viaxe en Exipto, na costa, como en casi todos os sitios de costa, era todo moito máis relaxado. Tamén estive en Sabbath en Israel, e non tiña nada que ver co Sabbath que se vivía en Jerusalén. As cousas eran un pouco distintas, non? Bueno, Álvaro, antes de facer a pausinha para que entre Dani, dime os cumios, os picos, as cousas máis interesantes que querías ver nesta viaxe. Entón, querías ver as montañas que estaban no norte, e que máis, por que outro motivo viaxaches a Oman?
2: Sí, bueno, principalmente era por ver un deserto de verdade, ver área infinita, de feito o deserto máis grande do planeta de area está ao sur de Oman. Por iso me chamo, cando dixeches un país moi grande para verlo en 10 días, vale, pero é que non sei que porcentaxe, pero unha vez pasas do sur destas montañas, tes deserto e máis deserto e máis deserto, a menos que esteas na costa. E na costa sí que hai... pero non en toda a costa, por exemplo. É dicir, ten uns aires así un pouco como Namibia, entre o norte e os primeiros poboados importantes do sur, hai zonas inmensas de nada.
0: Que non
2: de
0: pasa
2: feito,
0: nada.
2: Lle chaman, sí, sí, de feito, lle chaman Rubalhali, que é o cuarto baleiro, a zona onde non hai nada.
0: Ostras...
1: Que bueno.
0: Bueno, vemos no vídeo antes de pasar a Dani, que tiveste tempo de facer unha especie de, en vez de snowboard, sandboard, non? Ou algo parecido, descendendo dunas cunha especie de táboa de esquí, ¿verdad?

0: ti intentaches esquiar ou facer sandboard ou non?
1: Queres decir esquiar na area?
0: Na area, sí.
1: No.
0: É que ven, creo que no. A tua parella no vídeo que sí que o fai.
1: Sí, pero é con unha taba de como de snowboard.
0: Como unha taba de snow, sí. Ti non probaches, non?
1: Sí, por suposto.
0: E que tal foi a
1: experiencia? Que levaba a cámara.
0: Ah, claro, é certo que hai nunha vez que sae soldado, sí, sí. E como, que diferencia hai entre area e neve? Para deslizarse.
1: A ver, non me parei a pensar demasiado, pero sí hai algo importante, e é que a area xa ves que é dura, e sabes que debaixo da area hai máis area. O problema da neve é que é moi blandiña, menos que atopes unha pedra de repente.
0: Claro. Claro, de caer, que vas caer mellor casi na area. Bueno,
1: porque
0: pues
1: xa coñeces, malo conocido.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pois pues estamos en Lambóns de viaxe, capítulo 125, estamos viaxando a Omán. Nesta ocasión con Álvaro Alonso, postproductor que vive entre Oslo e Bruxelas e que anda estes días pola Guarda visitando a súa familia, que nos quere contar esta fantástica viaxe. Agora mesmo imos ver que se pode facer nuns 10 días viaxando por Omán. Antes, imos como sempre a sección clásica, típica, quizáis a máis importante que ten este programa, que é Trebelladas na Mochila con Dani Portela.
2: En Lambóns de viaxe, Trebelladas na Mochila con Dani Portela.
0: E hoxe, vendo o vídeo que temos detrás, estás casi como detrás dunha especie de gruta, de cova, entrando aí en Omán. A ver como faz unha percha para entrar de Omán ata as Trebelladas.
3: Teño moi doado neste caso.
0: Veña, dalle.
3: Porque vou falar de unha empresa, que unha empresa neerlandesa que se chama Inutec. Inutec como soa, pero é un Q ao final. Bueno, Inutec é unha empresa especializada en crear produtos para manter o corpo refrixerado en zonas de calor extremo. Entón, están pensadas para facer deporte, para o lecer, como poden ser andainas, paseos, e o entorno laboral. Teñen un material patentado do que pouco atopei, moi pouco, que o que fai é, mentras este húmido, non enchoupado, senón simplemente húmido, vai estar varios graus por debaixo da temperatura habitual. O producto, por exemplo, o produto principal que teñen é unha toalliña antibacteriana, bueno, unha toalla, vamos, que amollas, escurres, apretas ben, estará como unhas 4 horas fresca en contacto coa pel. É dicir, o tua pel non quenta ese frescor. A toalla vale uns 12 euros aproximadamente. E logo, os seus produtos, basicamente divídense nas partes do corpo que queres manter fresca, que son a cabeza, o pescozo, o torso e o brazo. O brazo é unha pulseira destas gordechas, pouco máis. Pero para a cabeza ten gorras e panos destes de bandanas, bandanas destas. Entón, ti colles a gorra, métela en auga, escurres e pola na cabeza, e o material que está no interior vai estar máis fresco e custa uns 25 euros.
0: Casi como unha gorra normal, casi.
3: Sí, pero, por exemplo, para os calvos é moito máis fresco, porque toca o frescor directamente coa pel.
0: Claro.
3: Alguna cousa tería que ter boa, non? Logo, tamén hai outro modelo que metes na auga e que ten unha especie de boca, e o que faz é encher por dentro da gorra a auga, logo sacas esa auga e entón está humedecido, e eso é un modelo un poquinho máis caro, que vale 50 euros, pero que claro, está moito tempo fresco. Logo, os panos e as bandanas podense utilizar tanto en ciclismo e en atletismo como nas cociñas dos restaurantes, polo calor extremo, e como tes que levar o pelo tapado na cociña, pois recollen o pelo e manteñen fresco e rondan os 15 euros. E logo, para o torso, para o pescozo, temos varias tecnoloxías. Unha consiste en esta que coñecimos, de mollar, escorrir e poñer, e outra é de meter auga, entra nos compartimentos, enchoupa, sacas a auga, auga sobrante, e vai ser a temperatura, neste caso son uns 5 graus, entre 8 e 72 horas. E logo
0: entre 8 e 72 horas,
3: sí.
0: Eso é fantástico.
3: Claro, é que é unha xornada de traballo, principalmente. Entón, logo hai outros chalecos que, xunto con este material segredo que non coñecemos, ten uns compartimentos onde metes un líquido conxelable. Sabes estas bolsiñas que dan calor ou dan frío, dependendo de... Que levan unha especie de xel. Bueno, pois, estes chalecos levan a...

0: tecnoloxía dual, digámoslo así. Levan esta tela, este material que mantén fresco, e inda por riba ti podes colocar estes chalecos que llevan dar frío durante, que mantén exclusivamente 21 grados estables entre estas 8 e 72 horas. E logo tamén ten camisolas, no do mesmo material que os panos, pero tamén son reflectantes. Son para traballar nunha obra ou algo así, pois pues claro. Con este material manteste mellor, e son valen como uns 70 euros aproximadamente. E de extra, que me pareceu un detalle maravilloso, teñen deste mesmo material un estoso refrigerante para gardar a insulina.
1: Ah, ostras, sí, sí.
0: Normalmente esta clase de material... Perdón.
1: No, que é moi interesante, non pensaba que iba a salir por aí, pois
0: sí.
1: Moi ben pensado. A un grupo, bueno, determinado de xente vai axudar mogollón.
0: Claro, insulina, un medicamentos que necesitan estar a unha temperatura, e ten esta tecnoloxía dual, a do frescor da humedade, máis trae unha bolsiña de xel tamén. E logo, onde se pode mercar isto? Pois en tendas especializadas en roupa laboral e en ferreterías.
1: En ferreterías?
0: Sí. Porque...
1: Pero quero dicir, aquí en Santiago, ou en Coruña, ou en Vigo, se vamos...
0: En ferreterías grandes, específicas...
1: Van este tipo de prendas.
0: Sí.
1: Vale, sí. Repetimos como se chama a marca.
0: Inutec. Sí, neerlandesa.
1: Marca neerlandesa.
0: Sí.
1: Muy bien. Pues que interesante.
0: Súper interesante. O que pasa que, claro, aquí o mayor segredo que teñen é ese material... Que debe ser como o mármore, que sempre está fresco.
1: Claro, así. Claro. Qué interesante. Graciñas, Dani, seguimos.
2: Lambóns de viaxe. Contanos a túa viaxe no noso Instagram @lambónsdeviaxe.

0: Música de Quarran Hussain para levarse ao programa esta parte final na que vamos facer a ruta que fixo en este caso o noso amigo Álvaro Alonso por Omán, o destino que nos leva neste capítulo 125 de Lambóns de Viaxe para investigar este país pouco habitual para os turistas, pero que, como decíamos antes, a Álvaro fixo yetilín e decidiu pasar por ali 10 días. Álvaro, no teu caso, como foi a túa ruta? Entón, empezaches, vamos intentar facer nos próximos 10-12 minutos máis ou menos desenvolver a viaxe que fixeches ti neses 10 días, con paradiñas e as distintas etapas que fixeches. O punto de entrada, comentábamos antes, que foi a capital, non?
1: Exactamente, sí.
0: E que hai que facer na capital? Cantos días hai que estar ali?
1: Pois, depende do que che guste, pero como che dixen antes, a nosa interese era máis algo de ver natureza e ver deserto e ver a ninguén durante días, se fora necesario.
0: Entón, en Mascate...
1: Desculpa que non che respondín. Pero, no, sí, creo que pasamos o primeiro e o derradeiro día.
0: Vale. E que estilo de capital é comparado con outras capitais que coñeces indo de viaxe?
1: Pois, a ver, ten unha zona nova que te podes imaginar sen alma ninguna, pero afortunadamente si conservaron a parte de, que está neste caso no leste, da, que é a cidade antiga, é dicir, a cidade non creceu en riba do que estaba inicialmente, senón que creceu cara ao oeste.

0: es decir, que hay una zona que se llama Mutraj, si no lembro mal, donde pues te topas ainda pues barrios, espacios bastante amplios de construcciones tradicionales históricas. Entonces ten ese encanto mariñeiro, mariñeiro de mar arábigo.
1: Claro, no, baixo teu punto de vista, entón, día e medio aproximadamente, creo que me contas que estiveches alí, crees que é suficiente para facerse unha idea de como é a capital de Omán, como é Mascat?
0: A ver, é que é imposible facer este tipo de asuncións, pero para nós nos chegou, para claro. Ver ir ao mercado, ver o palacio do sultán, etc., ir ao museo de historia, chegou. O que sí foi interesante foi no propio mercado, que bueno, lembra moito
2: o bazar.
0: O gran bazar de Estambul, pero hai un detalle que me chamou moito a atención, que era o cheiro especial do incienso que hai en Omán, e xa estando ali descubrín que o incienso maní é algo moi preciado, non é o resto do incienso que hai no que temos no resto do mundo, sino que teñen un tipo de incienso que les chaman frankincense, non sei exactamente de onde lle ven o frank, pero que ten unha característica e é que é branco ou semitransparente incluso, e ten un cheiro super suave, é moi agradable. Teño, obviamente a cámara non vai captalo, pero bueno, tedes aquí o a cor para que vexades o como de branco.
2: Sí, parecen como cristais ámbar.
1: Está pasando perfectamente, sí, perfecto, Álvaro. Vaya presión ten Álvaro, que xa vemos que non lle gusta moito mollarse, pero ten a mala sorte de que o 100% de lambóns de viaxe que viaxaron a Omán, que él cree que con un día e medio chega para a capital. É o que vamos a prescribir nos, vale, Álvaro? Si van queixas, mandámoslas directamente para Oslo, para Bruxelas, vale? Ti non te preocupes. Bueno. Que non hai problema. Despois da capital, despois de Mascat ou Mascate, cal é a seguinte parada que fixestes vos?
0: Tal vez non xas diga de xeito cronolóxico, pero che digo, digo lugares que
1: como vexas ti, sí, claro.
0: Sí, a ver, na parte da cordilleira esta da que falamos antes, das montañas Hallar, hai un lugar que se chama Jebel Akdar, que Jebel significa montaña, ou Jabal, ou Jabel, moitas pronunciacións, e é unha zona que chama atención porque é moi verde, a pesar de ser no norte de Omán, pero por estar neste lugar onde se coinciden os climas de non sei que e non sei cal, é unha zona onde por exemplo, teñen en bastante altura, é dicir, pasas horas subindo a montaña, pero al arriba te atopas con cultivos en terrazas, como temos aquí en Galicia no Canón do Sil, pero máis alto, onde cultivan, por exemplo, granadas, albaricoques, noces, cousas así que son máis exóticas para nós, e as vistas son absolutamente incribles.
1: Que é o que se ve desde aí?
0: Pois tes o deserto infinito, montañas así con formas, apelamos ao que falamos antes de Marte, pois tes aí este tipo de perfis montañosos que son extraños.
1: Para un paisaje alienígena, agora que está de moda a peliza, a segunda parte de Dune, ¿no? De Dune. Ese estilo é o que podo desapreciar desde allí. Bueno, pois ten unha pintaza. Que outro sitio nos recomendas dos que viches en Omán?
0: Okay. Pois un dos lugares que sen dúbida hai que ir é algún dos wadis. Como ben dixo Dani, que a traducción directa é val, ten un pouco de diferencia aquí, porque un val europeo pois ten vegetación, entón cando baixa auga, pois se fai un río moi bonito. Isto non ocorre en Omán pola natureza seca do terreo. Entón, o que ocorre é que cando baixa a auga, pois baixa auga non se queda, a terra non é capaz de absorbela, é dicir, se convirte nunha zona de que hai que escapar, basicamente. Pero do mesmo xeito, esas zonas baixas eran lugares onde normalmente na sombra,

0: porque estás entre as paredes do val, no que o cultivo calquera cousa comestible era máis posible. Entón, en moitos lugares, en canto haxa a posibilidade, en canto se o vale o suficientemente ancho, xa hai poboados, hai civilización, digamos. Unha cousa moi interesante neste caso é o propio acceso, e é que para entrar nestes wadis ti vas pola parte de abaixo e podes entrar co teu coche e vas indo co coche polo como se chama?
1: Polo rego.
0: Polo rego do río, claro, curvas e máis curvas e demais, todo tipo de impedimentos que queren evitar que vayas máis para arriba. Algunhas partes si están inundadas, entón, pois teñen, como xa o coñecen, obviamente, pois teñen un sistema de marcas de se a auga chega máis arriba desta liña vermella, entón non pases, etc. Ou se ameaza chuvia, pois non vayas, porque a chuvia aquí non te deixa tempo de reacción.
2: E vos ata este punto, Álvaro, fostes co voso coche, conducindo ti ou a túa parella, por exemplo, neste caso, ou iades cun guía?
0: Sí, non, o primeiro día alugamos un coche para ter libertade, podernos mover. Obviamente non é a opción máis eco-friendly, pero non, se queres facer ti o teu propio plan, non podes estar pendiente de que che leve alguén ou dun horario prefixado.
2: Vale. Para estas excursións dos wadis, que está claro que no teu caso pois impactou-vos moitísimo e que deu ser unha das partes máis bonitas da viaxe, canto tempo deberíamos reservar, ou mellor dito, no teu caso, canto reservastes? Canto tempo vos levou velo?
0: Sí, cada un dos wadis é sen dúbida un día, porque por exemplo, o Wadi Shab, que é un deles, que está ao leste de Muscat, ti chegas alí e tes que coller unha lancha, porque partes do río están teñen auga, entón tes que, neste caso, tes que coller unha lancha que te leva ata onde podes comezar o paseo. Despois ti segues camiñando hacia polo río arriba, apreciando o maravilloso que é as vistas, e despois chegas a outros lugares nos que tes que xa nadar, que xa non é posible pasar, entón hai que nadar outro poquinho máis, e despois sigues camiñando un ratiño máis. Por exemplo, neste Wadi Shab, eu recomendo, se alguén vai, que trate de aforrar enerxía, porque cando xa chegas ao final, onde parece que non se pode continuar máis, que é como unha piscina, se non hai moita xente, como foi cando estivemos nós, se escoita a auga correr con moita forza. E iso é porque detrás da rocha, que parece rematar, que parece ser o final do paseo, hai unha catarata detrás. Entón, te podes ir nadando, e hai un buraquiño que dan bastante rollo, pero non, bueno, parece ser menos perigoso do que igual é, ou non sei como evaluálo, pero hai un oquiño que é xusto o oco da un pouco máis grande que a cabeza, entón ti podes ir meténdote por entre as dúas rochas e vas nadando hacia dentro, e son como 5 ou 10 metros, e ao chegar ao outro lado pois atopas esa oasis de pedras alrededor teu, con algunhas zonas abertas nas que se ve pasar entra a luz, pero cunha catarata interior.
2: Que pasada.
0: Que
2: pasada. Vou facer de aboa chunga, vale? A aboa chunga, sí. Que está agora no sofá escoitando isto. É dicir, que viaxaches 6 horas en avión ata Mascat, colleches un coche pola túa conta para ir non sei que dun barco, para baixarte, para ir polo medio dun regato, ata chegar a un sitio no que, estando ali en Omán, decidiches pasar pola auga, por dentro dunha rocha na que casi non cabías, para chegar despois a unha fervenza.
0: Claro.
2: Moi ben.
0: Por suposto.
2: Por suposto, a boa. E mereceu a pena.
1: E comiches ben.
2: E facía bo tempo. Por certo, isto non falamos. Que temperaturas hai ali?
0: Pois podedes imaginar. Creo que, bueno, mínimas de 17 no inverno e máximas de infinito no verán.

0: Sí.
1: Ok, entiendo que pasaste calorciño. Bueno, quedan uns 5 minutos para destacar un par de sitios máis que che gustasen nesta viaxe a Omán. Por onde seguiríamos?
2: Por supostísimo, unha zona que lle chaman o Val Necrosis, que non sona nada ben, pero que é absolutamente incrible. O Wadi, o nome do Val en sí, do cañón, chamase Ghul, G-H-U-L, e o canón máis profundo de Oriente Medio. E non sei se coincidiu no vídeo que está a desapoñer de fondo, se sai, pero lle chaman o cañón do Colorado de Arabia. Uh-huh. E a montaña máis alta de Omán. E ten unha cousa que está moi ben pensada, e é que se ti baixas un pouquinho a montaña polo precipicio, hai un camiño que lle chaman o camiño do balcón, o paseo do balcón. Entón ti podes ir polo borde do precipicio, dar un paseo de varias horas mirando o maravilloso lugar que tes ao teu redor, e cando chegas ao final hai unha piscina natural na que te podes refrescar.
1: Que pasada,
2: Si eres moi aventurero, que eu xa non fun tanto, elevas ferramentas de escalada. Enriba desa terraza aínda hai outra que obviamente pues, máis exclusiva para os que verdadeiramente queren leválo a todo extremo, pero me imagino que eso xa é un vamos a rizar el rizo del rizo.
1: O Val de Necrosis, dito así, non Necrosis, sí, Necrosis, chámase así.
2: Sí, Val de Necrosis. Sí.
1: Wow, que chulada. Pois pues eu creo que queda tempo para unha recomendación máis, Álvaro, do que viches en Omán.
2: Pois, sen ninguna dúbida, hai que visitar Vidilla, que o que como en Noruega temos Bergen, que lle chaman a porta de entrada aos fiordos, en Omán tes Vidilla, que é a porta de entrada ao deserto, este deserto inmenso de area. Uh-huh. A zona creo que se chama Al-Sharqiya, e é único. Estivemos ali dúas noites, e por exemplo, para que entendades un pouco a situación, a dirección do poboado, da chamémoslle hotel no que quedamos.
3: Sí, unha especie de resort con casetas moi ben preparadas, con jaimas, me entendes.
2: Sí, sí, exactamente. Que están para chegar alí, non tes a dirección de tal carretera, tal número, senón que te dan unhas coordenadas GPS, porque iso non hai carretera, é basicamente unha jaima no medio do deserto. Vamos, se che falla o GPS, pois tes como en Arxelia, tes os bidóns bellos de combustible que tes que ir seguindo para chegar ao chegar ao
3: hotel, vamos,
1: que interesante.
3: Sí, sí. Bueno, certo, sí.
1: E queda unha pregunta que é habitual, Álvaro, como é a comida ali? Que tal comestes, ben?
2: Pois non foi sinxelo, porque tanto a miña parella e máis eu somos vexetarianos. Uh-huh. E cando alguén quere ser moi
1: hospitalario ali, non?
2: Exactamente, grazas. Hospitalario, pois o que fan é sacrificar un pobre animaliño. Entón tivemos un pouco de unha barreira cultural de gracias, pero eu prefiro comer sí, claro. non foi o mellor. O que sí, aproveitamos, en efeito, quedou xa na lembranza, na maleta de volta, foron os dátiles o maníes, que son son especialmente ricos.
1: Delicioso, seguro. Que viaxazo, Álvaro. Pois mil gracias por estar aquí con nos hoxe. Quedamos con gañas de máis. Ves outro día por aquí por Lambons a contarnos outra viaxe?
2: Pois temos curva pendiente, se vos interesa.
1: Pois segurísimo. Así que quedamos un día para falar de Cuba, vale, Álvaro? Moitísimas gracias e ata a próxima.
2: Muy ben. Grazas a vos.
1: Dani, graciñas, hasta a semana que ven.
3: Bueno,
1: a todos vos, Lamonciños, graciñas por estar desayun unha semana máis. Vémonos, escoitámonos aquí dentro de 7 días en Lamos de Viaxe, na Radio Galega. Adeus. Siempre.

0: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
1: A música mellora a galega.

0: A boas horas é un programa no que nos queremos moito. Moitísimo.
1: Es que la odio. Es que la odio.
0: Este verán a boas horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
1: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Mate con él. Mira que casa nos quitaxe. Pa tía, vas pa mi desgraciada.
0: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
1: Perdón, xe porque te quero moito. Se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me digo, jafa no bollo. Que non vai pasar. Moito dixo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
0: A boas horas.
2: O entretemento mellora a galega.
3: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi boas tardes. Este sábado festivo, un dos máis festeiros senón o que máis, na nosa comunidade estará marcado de novo pola calor. A Xunta activou para hoxe o aviso laranxa por altas temperaturas en Valdeorras e pola súa banda no litoral e no Miño de Pontevedra, tamén na zona do Miño de Ourense, así como o suroeste da Coruña, o aviso será nivel amarelo. Os termómetros poden superar os 36 graus segundo Meteo Galicia. No resto, as temperaturas baixarán lixeiramente, sobre todo no norte de Galicia, por mor dunha pequena fronte que chega xa moi desfeita, pero que pode deixar algunha chuvisca feble. En Galicia quedou extinguido o incendio forestal que se rexistraba no Concello de Taboada. Comezou o mércores na parroquia de Insua e calcinou preto de 56 hectáreas segundo o balance de Medio Rural. O outro lume que está activo é o de Lousame. Quedou estabilizado pouco antes das 9 da mañá tras queimar unhas 20 hectáreas. Prendeu contra as 5:30 de onte na parroquia de Lesende. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085, o que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal. E fora de Galicia, en Huelva, evoluciona de xeito favorable o incendio iniciado hai 8 días na localidade de Niebla. Nas últimas horas, os equipos de extinción conseguiron estrangular e conter o avance dun lume que leva arrasadas xa máis de 38.000 hectáreas de terreo. O flanco este, un dos máis activos que onte a tarde se reactivaba, xa foi contido. 114 persoas desaloxadas puideron regresar esta noite ás súas casas. Aínda así, o vicepresidente da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, chama a prudencia.
5: Las condiciones meteorológicas mejoran ligeramente por el descenso de las temperaturas, pero bueno, vamos a seguir alcanzando grados, 36 grados y un aumento de la humedad relativa, pero no obstante, a partir de las 4 de la tarde el viento va a comenzar a rolar una vez más y podrá alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora entre las 7 y las 8 de la tarde. Pero quizás esa sea la franja más delicada de la jornada. El resto se puede comportar de manera favorable.
3: Mentres en Aragón, pendentes do incendio de Peñas de Riglos, en Huesca, con máis de 15.000 hectáreas queimadas tras unha noite complicada. Máis de 600 efectivos e 30 medios aéreos traballan para conter as lapas que obrigaron a evacuar a 900 persoas de 18 localidades. O lume ameazou os mosteiros de San Juan de la Peña, cuxos restos históricos foron trasladados para os protexer. Como dicíamos, Galicia está de troula esta fin de semana coas celebracións de Asunción e de San Roque. Ducias de localidades celebran as súas festas patronais dende Vigla García ata Betanzos, pasando por Viveiro, Melide, Porto Novo ou Laxe. En Melide, o prato forte será o concerto de Novelouro.
6: Estaba pensado que foramos mozos pa' que vi nunca vi un corpo tan precioso. Convertí todo día, no se paguen para José Juan.
3: O concerto de balde está previsto pra 1:30 da mañá no cantón de San Roque. Foi es todo. Máis información en que 24.
2: Fondos reservados, con Moncho Lemos.

Gracias por estar en sintonía, en conexión con este programa divulgativo da historia da música popular, este programa que facemos dende San Marcos, dende o Estudio Fondo Reservados, estudio que leva ese nome de aquelas cancións, daqueles discos e aqueles temas absolutamente envexables e imprescindibles da historia da música popular. Recibindo os amigos, tamén compartindo moitas veces con eles a súa discoteca, e tamén con compañeros de xeracións distintas que se suman a formar parte do equipo deste programa. Na realización, Germán, os saludo cordial, as gracias. Moncho Lemos no micrófono. E hoxe temos un deses programas que eu creo que os vai a gustar aos que tedes unha idade determinada, porque a posibilidade de disfrutar durante casi unha hora de radio de un montón de cancións desas que non acostumbran a sonar na radiofórmulas, aínda que son oldies, non acostumbran tampouco a aparecer, digamos que nesas viaxes que moitas veces facemos pola música das últimas décadas, porque algúns incluso consideran que son demasiado antiguas. Para nada, son temas absolutamente queridos e absolutamente atemporais. Como titulamos este programa? O primeiro guateque, aqueles primeiros pick-ups, aqueles primeiros vinilos, aqueles primeiros tocadiscos que con un pouco de sorte, si facían un agasallo en Nadal ou na primeira comunión, pois o mellor tiñamos, non todos, pero si algún amigo, entón podíamos ir escoitando cancións e ir escoitando música. E por suposto, son cancións que impepinablemente sonaban naquela radio musical, fundamentalmente da década dos anos 60. Aquela radio de peticións, dos discos dedicados, donde escribíamos unha carta ou chamábamos por teléfono para que nos pusieran esa canción. Aquelas cancións do primeiro guateque.

Realmente o momento brillante daqueles primeiros guateques pois eran fundamentalmente as chamadas lentas, as cancións para aproximarse en alguna medida a aquela rapaza que che gustaba. Era, como decía un compañero, carne de guateque esta canción. Seguramente a mellor forma de definir o que eran aquelas melodías absolutamente fantásticas, doentes da música francesa da década dos anos 60. Alain Barré, un dos grandes artífices desa canción que atravesou varias décadas en diferentes momentos de fama e de popularidade, pero que cimentou boa parte da súa popularidade aquí no pop español, precisamente con cancións tan absolutamente clásicas, desas que recomendaríamos e que aparecerían en calquera antoloxía de grandes cancións francesas, de grandes lentos ou incluso daqueles primeiros guateques como estamos facendo hoxe. Inolvidables e inevitables melodías, momentos íntimos para disfrutar en calquera reunión. Este clásico de Alain Barré, esta canción titulada Mavi, coa que abrimos hoxe os fondos reservados. É un artista que o mellor recordades por cancións como aquelas de... Mellor vos conto despois, porque teño a imaxe de cando vivo moitas veces aquí o programa Luar da Televisión de Galicia. Tiño as imaxes de cando empecé a descubrilo na década dos anos 60, cando chegou a televisión a miña casa, naqueles primeiros programas en branco e negro, e tengo a imaxe de un cantautor cunha sensibilidade exquisita que se chamaba Alberto Cortés. Esta foi precisamente aquela primeira canción, o primeiro gran éxito en España de Alberto Cortés, despois dun tema de verán, dun tema titulado Suku Suku, fixo esta canción que estaba, digamos que máis próxima, o que eran aqueles temas con percorrido e cunha historia que contar. Las Palmeras.

un par de irmáns que eran originais da antigua Yakarta, aínda que evidentemente iniciaron su carreira musical cando combinando música popular e rock norteamericano, trasladándose a Holanda, dende ali conseguiron conquistar algúns dos países do mercado europeo. E foron moi moi populares, seguindo en boa medida a influencia de dúos como Everly Brothers. Esta foi a súa primeira canción de éxito naquela década dos anos 60 aquí en España. Esta canción titulada Ramona. Grabaron varios éxitos de versións propias de cancións que eran moi populares. De feito, esta canción, este tema titulado Ramona, era moito máis antigo, era unha canción de 1928-29 aproximadamente, unha canción dunha película mexicana interpretada por unha das grandes divas da música mexicana, por Dolores del Río, que naquela película interpretaba esta canción a ritmo de vals. Entón, o que fixeron estes sosías dos Everly Brothers, este Blue Diamonds, foi adaptada a esos grupos vocais, esos dúos que comenzaban a funcionar na década dos anos 60. Grupos e dúos, formacións históricas importantes en discos que, o mellor, hai moito tempo que non escoitabas na radio, pero que, naquel momento, eran inmensamente populares.

O éxito destas versións era que fundamentalmente entendíamos a letra, aínda que moitas veces o que, bueno, era cambiaban sustancialmente o sentido e idea original da canción, pero como mantiñan a melodía, era unha canción absolutamente pegadiza, pois aí estaba funcionando. Ese Harlem Spanish Harlem, que foi unha canción originalmente interpretada, elevada ao éxito por Vinnie King, e que este mexicano chamado Enrique Guzmán, un dos pioneros do rock and roll, non só en México, sino en toda América Latina, considerou facer unha versión que quedou bastante resultada e bastante excelente. Enrique Guzmán estivera formando parte con ese grupo de Tin Tops, daqueles pioneros do rock and roll, como foron, por exemplo, en España, Mickey Los Tonis, como foron nos seus orixes Bruno Lomas, Miguel Ríos e tantos artistas e intérpretes que nos anos 60 anticiparon a moda do rock and roll aquí en España, antes de que funcionara o fenómeno dos Beatles. Bueno, pues o equivalente un pouco neste sentido en México foi Enrique Guzmán, primeiro, como vos decía, con Tin Tops, e logo en solitario, construíndose, convertíndose nunha figura absolutamente de referencia, pero durante moitísimas décadas en México, casi casi unha autoridade no campo.

musical, con un montón de participaciones en programas de televisión, una figura absoluta y totalmente incuestionable. Figuras importantes, artistas y canciones que a veces decimos, anda, pero si este tema, ainda que forma parte de aqueles primeros guateques, tamén é unha das primeiras cancións do verán da historia deste formato no pop español.

Falaba de Enrique Guzmán con esa versión estupenda do Harlem español. E seguimos falando de México, porque aínda que cubanos, foi realmente en México donde conseguiron establecerse artísticamente os irmáns Rigual, un trío vocal e instrumental, e dende ali conquistar a historia e as listas de éxito do pop español. Unha canción recibida con absoluto entusiasmo alá polos primeiros momentos da década dos anos 60. Esta canción titulada Cuando calienta el sol. Un trío que fundamentalmente é recordado por esta canción, por este tema, primeira canción seguramente da historia do verán aquí na historia, na música pop deste país. Eles viaxaron despois aquí a probar fortuna como cantantes e incluso trataron de repetir o éxito, non sei se foi dúas ou tres temporadas despois, conseguir prolongar o éxito desta canción con outra titulada, creo que era Cuando calienta la luna, ou estas características, pero bueno, xa evidentemente non tivo a mismísima repercusión que esta canción, que foi o seu primeiro éxito, que cantaron un montón de voces, foi versioneada por infinidade de artistas. Está considerada unha das primeiras cancións do verán do pop español, e que tamén era daqueles singles, daqueles temas que hoxe conforman a nosa selección musical, aquelas cancións que podemos catalogar como do primeiro guateque, dos primeiros pick-ups e dos primeiros singles que estaban aí en todas estas festas. E moitos delas cancións, moitos destes temas chegaban, aparte de países latinos, pois chegaban de lugares como Italia ou como Francia. Alain Barrier abría este especial, e tamén dende Francia, unha muller que estaba considerada a máis fermosa do baile, tanto que o propio Charles Aznavour fixo para ela esta canción, La más bella del baile.

Cando facemos en fondo reservados estos programas donde visitamos e volvemos a recuperar aqueles discos que temos na estantería dos primeiros anos 60, vexo que hai moitas similitudes con aquelas cancións que están agora de moda, porque tamén eran cancións moi curtas, igual que ahora están de moda outras as cancións de 2 minutos 10, 2 minutos e medio, como moito. Naquela época eran cancións tamén moi sinxelas, xa 3 minutos estaban consideradas absolutamente longas, e sobre todo en vinilos, que era o que evidentemente o que funcionaba, e os singles, que logo desapareceron, logo xa chegou os 70, os 80, e os vinilos prácticamente quedaban para promoción discográfica, para unha canción puntual, pero a década gloriosa dos singles de vinilo, non me refiro a vinilo como formato, sino o single, aquel formato donde únicamente iban dúas cancións, un pola cara A e outra pola cara B, pois son patrimonio fundamental da década dos anos 60. Patrimonio fundamental dos Guateques era, como vos decía, Alain Barrié, e patrimonio indiscutible daquelas primeras lentas clásicas da música dos anos 60, pois era de Italia o señor Jimmy Fontana, con esta canción que tamén coñecedes, decenas e decenas de versións. Seguramente incluso algún atreveuse en algún momento a interpretala nun karaoke. Este universal, Il Mundo, Jimmy Fontana.

Mimi Fontana, un referente na canción melódica durante os anos 60. Xa vos contei varias veces que ademais aí nesta canción está por aí a colaboración como creador de un dos grandes clásicos das bandas sonoras, Ennio Morricone, estaba por aí detrás deste tema épico, glorioso e absolutamente insustituible da historia da canción romántica italiana, que coincide precisamente con esa idade dourada deste formato, que é fundamentalmente a década dos anos 60. Un clásico, Jimmy Fontana, un clásico tamén o noso seguinte convidado dende a súa aparición. Cada unha das súas cancións gravadas en francés e en castelán eran un éxito seguro, elegante, sempre absolutamente entregado nos seus concertos, mantendo sempre a sonrisa, a complicidade co público. Bueno, evidentemente, del recordamos cancións como Cae la nieve, como Mis manos en tu cintura, pero tamén esta titulada La noche, Salvatore Adamo.

Na actualidade, o patrimonio dos cantantes, dos artistas, fundamentalmente son as iras, os directos e os concertos. Isto que parece de perogrullo, pois non sempre foi así. Houve unha época que realmente os artistas podían aguantar economicamente ou incluso vivir prácticamente de gravar discos e ir saindo de xira de cando en vez. Por eso, volve a ser esencial o que se decía este artista Salvatore Adamo na década dos anos 60. Decía que para el o objetivo primordial dunha canción era ser interpretada, era ser cantada en vivo, en directo, compartida co público. Leo textualmente unha entrevista de moitísimos anos con el que decía

O disco chega despois. Gravar un disco é un proceso técnico. Os momentos verdadeiramente artísticos, os máis valiosos para min, suceden no escenario. Isto repito que xa o contaba na década dos anos 60. Cando o público canta xunto ao artista, créase unha conexión especial. Esa conexión que sempre tivo este cantante italo-belga, que grababa en italiano, en francés, pero que fundamentalmente grabando en castelán conseguiu aquí un montón de éxitos, foi precisamente esas cancións as que lle abriron na década dos anos 60 a porta a escena musical deste país. Un artista que sempre recordo, agora que hai tantos cantantes que xurdiron de programas de televisión, de Go Talent, de Operación Triunfo, de, bueno, de plataformas similares ou de recanteiros, hai que contar que Salvatore Adamo, cando comenzou no mundo da música, os seus primeiros pasos foi tamén sendo prácticamente un adolescente cando despuntou e triunfou nun concurso radiofónico. Ou seja, que aquelo que agora hai 25 ou 30 anos fai a televisión, pois eran aqueles concursos que facía radio na década dos 50 ou dos 60.

Canción absolutamente triunfal na historia artística do que vería moitos anos despois con Gigliola Cinquetti. Ganou con esta canción o Festival de San Remo e o Festival de Eurovisión en 1964. Prácticamente unha Champions por partida doble no ámbito musical. Ademais, unha muller que naquel momento daba esa imaxen de rapaza que aínda todavía era casi unha nena e que logo demostrou evidentemente que tiña idade, talento e capacidade suficiente para triunfar, como seguiu demostrando durante os anos seguintes. Grandes cancións, éxitos deste primeiro guateque que hoxe nos están acompañando aquí neste viaxe polos

fondos reservados. Primeros guateques donde non faltaban Manolo de la Calva y Ramón Arcusa. Os comienzos musicais del dúo dinámico con esta canción que a partir de ese momento impepinablemente formou parte do seu repertorio, as veces interpretada en solitario, outras veces nesos midleys, nesos popurrís que fan con estrofas de algunas das súas cancións máis célebres, pero todo o mundo coñece del dúo dinámico este 15 años tiene mi amor.

primeiros amores, primeiros tonteos, primeiros romances, naqueles anos 70, naqueles primeiros guateques que os estamos recuperando. E recordando aquí neste viaxe polos fondos reservados, músicas e cancións para non perder a memoria, igual que non perdemos, evidentemente, os estribillos e o recordo daquelas cancións que durante décadas Manolo de la Calva e Ramón Arcusa levaron os escenarios, esas cancións que construíron un dos dúos máis sólidos na historia do panorama da música española. Evidentemente, hai épocas e houve momentos en que estivo en suspenso o dúo, pero cando sentiron a necesidade, as ganas, ou incluso al grupo motor estivo polo medio animándose, aí volveron outra vez a subir os escenarios, a cantar para ese público de toda a vida, pero tamén, como les decían, para os netos de aqueles que escoitaban as nosas cancións e que mercaban as cintas e aqueles primeiros singles na década dos anos 60. Década onde, fundamentalmente, aquelas primeiras cancións de éxitos internacionais chegaron a nos en un montón de versións. Había grupos especializados en versións, por exemplo, en versións dos Beatles. Había outras donde, fundamentalmente, o seu repertorio estaba construído por grandes éxitos da música británica e da música norteamericana. Los Mustang fixeron este clásico de Peter, Paul and Mary, 500 millas, cantado así, elevado así o éxito.

Loco daría un montón de canciones absolutamente únicas, exquisitas, repletas de intensidad, de dramática, de potencia y de esa capacidad de única de transmitir que tiña dende ese absoluto momento de estar totalmente recluida dende que decidiu illarse do mundo mina alá polos finais da década dos anos 70. Todo comezou con cancións como esta, Un año de amor, e todo comezou así, con este programa que os dedicamos a aquel primeiro guateque, aquelas primeiras cancións que sonaban en formato singles nos pick-ups, naquelas primeiras reunións, bueno, cando a xuventude tiña aqueles momentos de ocio na década dos anos 60. Marchamos, poñemos a contraportada musical con un exemplo perfecto do que era unha canción folk con certo aire de compromiso, pero que sin embargo acabou sendo un clásico dos guateques. Trini López atopou ese punto bailable con esas campás, con ese martillo moi peculiar para todos aqueles que sentían paixón polo baile, con esta canción titulada If I Had a Hammer. Con ela marchamos. Gracias por estar en sintonía, en conexión. Un placer compartir estos fondos reservados.

0: Telévalo móvil en Rivas Sotes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán, mellor a Galega.
2: Nova temporada do Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O sábado ás 5 da tarde Cádiz Celta Fortuna. O domingo tamén desde as 5 a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns a partir das 7:30 Deportivo Elx. O Galician Goles volve con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
1: O deporte mellora a Galega.
3: Five, we have go for ready to start. Two, one, zero. Booster ignition.
1: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
4: Hola, que tal? Como estades? Dende agora e ata as 12 da medianoite, o mellor do deporte galego no Galicia en goles. Comeza a tempada 26-27, deporte de verán, pretempada para todos. Hoxe toca vos ser algo máis permisivos. Coa falta de ritmo radiofónico, toca aclimatarse. Hai nada, estábamos contando un Sudáfrica-Canadá no inicio do Mundial, en un abrir e pechar de ollos. Hoxe volve o fútbol profesional, volve a Liga. No medio do máximo esplendor do verbeneo e as festas populares espalladas pola nosa xeografía, temos o debut histórico na segunda, pero o Celta Fortuna.

una de Freddy Álvarez a partir das 7 da tarde ante o Cádiz, entre outros, de Damián Rodríguez, Xanón, de Imanol Idiáquez. E para min comeza a miña quinta tempada xa no Galicia en goles, como pasa o tempo. Por suposto que coa ilusión do primeiro día, pero quero pensar que con algo máis de tabuas tamén na profesión. Así que, de todo corazón, gracias por confiar.

0: Para acompañarnos a redes sociales de Galicia en Goles, Facebook, Instagram, Xe, Twitter, arroba Galicia en Goles, se bueno medio, o teléfono de WhatsApp, que non cambiou, non mudou, 616-216-475, a radio televisada, o streaming, prendede, o que van pasar cousas, no mira reguea, galega.gal, galegaaudio.gal, ou na canle de YouTube da Televisión de Galicia. E a seguir, a primeira alineación titular do Galicia en Goles. Sempre coa forza de Xacovisión. Dani Casares no control central, Manu Rivas no control de son, eu son Anxo Tato e vestido para ocasión, diría que algo máis moreno. Presento Galicia en Goles, Roberto Carlos Carballo.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Temporada que imos dar inicio de aquí a finais do mes de xuño. Aquí estaremos no Galicia en Goles acompañando con todos os deportes, con todas as modalidades. Xa vivimos facendo ao longo destes primeiros días de agosto anticipos. Hoxe entramos en materia. Dende aquí ata medianoite estaremos moi pendentes de todo o que vaya pasando. Como ben dicía Tato, a estrela do Celta Fortuna. Temos o arrinque na primeira división. Tato, aí nada, a ver Xetafe para comezar, Duro, duro
0: arrinque. Hai quen compara coa NBA, non? Que pon os seus mellores partidos nos debuts e nos comezamos cun Alavés Xetafe. Bueno, aquí cada un vende o seu produto como pode, como quere, como mellor lle veña.
1: É unha segunda división que tamén terá partidos estelares, como Oviedo Granada, o Mallorca Valladolid, dous rivais históricos na primeira división. Teremos amigables, aquí estamos en día de troula, temos amigables nas festas, en Monforte, en Betanzos, tamén temos en Foz, o Club Deportivo Lugo, temos en Tui, o Pontevedra, diante do Ourense Club de Fútbol. Temos tamén o Unión Deportivo Ourense visitando un campo histórico do fútbol galego como é Verín. E ademais de todo iso, temos arrinque de pretemporadas en máis competicións como no fútbol sala, con Oia, no capítulo masculino que xoga en Redondela. Temos o Poio xogando en terras portuguesas diante do Fafe. E ademais, máis cousas que contaremos, porque hoxe día de moita actividade, torneo xuvenil unindo camiños en Santiago de Compostela, as mellores canteiras no campo de Santa Isabel. De contado estamos con Miguel Álvarez. Tamén estaremos moi pendentes das Pontes, os mellores pilotos no rally show que organiza a Vila das Pontes. Aí en nada, entre eles Don Luis Moya. En nada estamos tamén con Fernando Romero, que nos vai contar todo o que vaya pasando. Falaremos das traiñeiras e que Tato, mira que temos para ser un día 15 de agosto, cousas e cousas que contar, eh?
0: Indenchemos a programación sobradamente. Ao final é que no verán non para o deporte, entón...
1: Que nos den máis horas,
0: ¿no? Atas 12 non nos chega. Está andando por aquí o xefe, que no, hai que pedirlle máis horas, que non nos chegan.
1: Non nos chega. E máis, que hoxe tamén, como é habitual no Galicia en Goles, as orquestras protagonistas. En nada tamén falamos da competencia que hoxe comeza entre as orquestras o fútbol e as orquestras. Hoxe sí que as orquestras e as verbenas sí que teñen moito para levar por diante.
0: Cónstame que había unha porra de canto tardaba Roberto Carlos Carballo en mencionar a palabra orquestra.

0: Na tempada 26-27, non tardaches moito.
1: Non, e agora imos afondar no tema porque nos visitan os compañeiros de Tarde Piaches. Estamos a 5 e 6 minutos, xa está entrando Alejandra Tojo. Estamos en directo na televisión. Tato, saúda.
0: Que tremendo crossover.
1: Podemos saudar.
2: En directo na televisión e na radio, mesmo tempo, non si.
1: Boas tardes, podemos saudar a casa. Para que saiban que estamos aquí.
2: Saudar.
1: Saudamos.
2: Faltaría máis, Roberto Carlos.
0: Hola. Hola, hola, saludos,
1: hola. Aquí estamos. Dice, ¿qué tal, Alejandra?
2: Hoxe comeza a liga, entón tiñamos que estar sí ou sí aquí, porque ademais é unha liga especial, contamos con dous equipos galegos en primeira.
1: Correcto, co Celta co Deportivo é un ano histórico para o Celta pro Deportivo voltar a ter ese derbi, e logo tamén, hoxe, día histórico, o Celta Fortuna no fútbol profesional, segunda división, a partir a 7 da tarde nun campo histórico como o do Cádiz.
2: Falabas ti agora de derbi, eu quero saber xa, eu creo que a maioría da xente quere saber cando vai ser este derbi.
1: Ala, por xa, ainda queda moito, pero derbi, ainda queda. Hai que ir botando un pouco pementa ao longo da temporada. O importante é que comecen a competición e que comecen xa a coñecerse os xogadores, os rivais. Estamos nesa época, como ben dicía, estaba desfalando no programa da troula, das orquestas, que hoxe día das as orquestas. Hoxe comeza non o derbi, O derbi é verbena e orquestras contra o fútbol.
2: É que che ia dicir eu, porque hoxe é día de festas, sí. Pero temos moitos amistosos por aí, non?
1: E ademais coas festas, mira, en Betanzos teñen o trofeo das festas de Betanzos coincidindo co Globo, que xoga o Betanzos co Silva. Temos en Monforte tamén o trofeo das festas de Monforte, en Foz que xoga o Lugo, temos en Tui. Mistura de fútbol e festa. Primeiro a festa, logo fútbol e rematamos co verbena.
2: Estamos a falar moito de fútbol, pero que outros deportes imos escoitar hoxe aquí no Galicia en Goles?
1: Pois, por exemplo, atletismo coa marcha española e ademais con tres galegos que foron protagonistas no día de hoxe na collita de medallas de España. Teremos fútbol sala, que comeza a pretemporada. Logo vai ser un ano moi importante en deportes como baloncesto, que entra nun ano histórico con tres equipos masculinos na CB, tres na Liga Femenina. Voleibol, tamén voltan dous equipos a elite, o fútbol sala que está aí no mellor. A verdade é que é un ano para enmarcar a nivel histórico do deporte galego.
2: Mi madriña, moito que contar ao longo desta tarde. Estamos en directo nos dous programas, repetimos, e eu quero che facer unha pregunta xa máis persoal, porque esta é a túa segunda tempada aquí aos mandos do Galicia en Goles. Eu definío como un programa histórico que leva o noso carón décadas, pero que significa para ti estar ao mando deste programa?
1: Pois unha responsabilidade tremenda e tamén un orgullo poder informar a todo o mundo e trasladar toda a opinión do deporte galego, porque non é só eses grandes transatlánticos do fútbol español ou do deporte español, senón que o noso objetivo e o que nos gusta é darlle voz a todo o deporte galego, a todas as modalidades, sen darlle as costas tamén, cuidado, actualidade. Porque hoxe, por exemplo, xa anuncio que en nada, se queres podes quedar despois, imos facer o debate, a loita, a competencia, orquestras fútbol. Quen gaña hoxe? Imos ter a un par de representantes de orquestras top galegas.
2: Podemos avanzar canes son?
1: Orquestras Cinema e Satélites. Están convidados hoxe para debullar fútbol, orquestra, verbena, a ver onde saen.
2: E digo,
1: un de Viana do Bolo e outro de Endesada están. Xa anunciamos as festas onde
2: hoxe móvese moito deporte aquí, pero como se consegue transmitir esa proximidade? Porque é certo que, pues, como deporte galego non o hai. Este ano temos un deporte de élite, como ti ben dixeches. Como se consigue ter esa proximidade coa xente? Porque é certo que nós xogamos cunha ventaxe, temos imaxe, pero como conseguites, a través da voz, transmitir todo iso?
1: Pois é buscar un pouco o que non ofrecen as imaxes, buscar o que o ollo non ve, como se diría, transmitir o que non se pode sentir vía televisiva. E logo tamén esa cercanía, ese cara a cara que podes ter con moitos xogadores, adestradores, deportistas, que che contan un pouco en plan distendido, pois historias que ao mellor diante dunha cámara de televisión e ao mellor unha canle oficial non che conseguen transmitir. Así que tiramos un pouco desa emotividade e un pouco tamén desa, podemos decir, relaxación cando rematan os partidos ou na previa cando aínda non está a cousa en xogo.
2: Por Roberto Carlos, se che parece, eu vou quedar aquí un anaquiño tomando nota de todo o que me contas e intentando transmitilo tamén. A ver, Silvia, contame, que vos pareceu isto? Oh, é que me están cantando cumpranos feliz.
1: Oh, pues parabéns, parabéns. Se queres, poñemos unha canción, se queres.
2: É que me están poñendo aí moitas grazas. Vale. Eu non sabía que me iban a facer isto. Milleiros de grazas, de verdade, compañeiros, porque ademais que mellor que celebralo aquí ao carón destes compañeros da Radio Galega. Moitísimas grazas a Milleiros de Vicos.
1: 5 minutos da tarde. Alejandra, moitísimas grazas por acompañarnos de Notar Viaches. Ademais, un estudo, hai que dicir, que coñeces moi ben. Que coñeces moi ben, porque
2: o certo que
1: neste estudo viviches moito.

0: estar moitas horas, non?
1: O certo é que sí, eu estiven aquí en a boas horas, así que que mellor que decir a moitas horas e tamén estiven en a tarde. Entonces eu esta é a miña segunda casa, podo dicilo.
0: Pois moitísimas grazas tamén por vir aquí a tua outra casa. Moitísimas grazas, Alejandra.
1: Milleiros, de grazas a vos.
0: Son as 5 e 11 minutos, yo prometido de verdad. Temos que estar co deporte, pero tamén con esa conexión. Deporte Orquestra, Verbena Orquestra, Tato, quen sairá gañando? Home, un día 15... hai moitas papeletas.
2: Eu diría que ata xornada 5 ou 6 de Liga, as orquestras. Pero bueno, quen sabe?
0: 5 e 11 minutos, Galicia en goles. Despegamos.
3: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
4: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
3: A música mellora a galega.
5: Continúa o Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O domingo, desde as 5 da tarde, a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns, a 7 e media, desde Riazor Deportivo Elx. Unha temporada máis o Galicia en goles con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
3: O deporte mellora a galega.
0: A todo isto comezou a segunda división, partidazo. Andorra-Ceuta.
2: Así é, primeiros 12 minutos de xogo... Onte xa houve un encontro, gañou o Castellón pola mínima ante a Real Sociedade B, pero o primeiro do sábado, Andorra 0, Ceuta 0.
0: Tamén esta mañá, primeiro amigable xogado, o Alondras, que tiña amigable no campo do Morrazo, e derrotaba a Matamá por 3-0. Hoxe está Fernando Romero, home orquestra da Radio Galega, cos coches, hoxe démolo cos coches, así que mellor que vender un coche.
2: O Toyota, porque se buscas un vehículo de ocasión, Toyota Compostela Móvil é a túa mellor opción, revisión certificada en 150 puntos, garantía de cambio ou devolución, verificación do historial en Compostela Móvil, no Milladoiro, a experiencia do líder en electrificación.
0: Non podía faltar un 15 de agosto sen falar das orquestras, home que máis sabe de orquestras do Galician Goles, que Fernando Romero de Paz. Don Fernando, moi boas tardes.
6: Que tal? Moi boas tardes, Robert, Tato, a todos os ointes do Galician Goles. Bueno, un placer estar aquí un curso máis no programa líder dos deportes da Galega e tamén hoxe da verbena de Galicia, porque hoxe é Galician Goles, pero tamén Galician Verbenas, como ven sendo habitual.
0: Podemos seguir a túa folla de ruta. Onde estiveches, onde vas estar, que tes previsto?
6: Hoxe non teño previsto nada porque onte, bueno, tocou trasnoitar un pouquiño, se traballar nas pontes.
0: Onde foi onte?
6: Onte foi en Laxe, porque estaba Américo, tamén un clásico da cumbia, neste caso chilena, e bueno, fixemos aí un pouquiño a tolemia de ir dende Santiago ata Laxe a ver Américo, e estivo moi ben, a verdade, non me arrepinto.
0: Fernando, pois imos poñerche, imos de crear... unha canción, valle quedar a Fernando Romero a súa canción. Tato, que che parece?
2: Maravilloso.
0: Pero ademais, fía moi ben con o seu seguinte convidado.
2: Pero non creala con IA, non?
0: Non,
2: iso é cousa de Dani Casares.
0: Isto é un clásico da verbena galega. Vale. Casares.

0: facendo actuacións polo mundo enteiro, podía ser tamén, eh? O sea, podíamos facer xa un dúo se si queremos, eh.
1: Romero en Romero. Romero.
0: Moi boas tardes, rapaz.
1: Primeiro de nada, don César Romero, onde o collemos a vostede? Onde te collemos?
0: Pois agora mesmo estou en Benvibre, que, bueno, como ven falades do fútbol e das orquestas, que teñen moitas cousas en común, nos salimos de Galicia fai tres días, estuvemos, levamos como 20 días seguidos actuando, conquistando Galicia, pero tamén, como no fútbol hai que salir, a veces ao campo visitante, e levamos varios días pois por Cáceres, Segovia, Palencia, e ahora por fin volvemos a casiña, vamos pa Viana do Bolo, pa Ourense.
1: Hai que anunciar, hoxe Viana do Bolo a cinema, mañá en Castro, en Narón. Tedes a fin de semana galega.
0: Non, sí, sí. En Valdoviño, día seguinte. Bueno, se sabedes como é o verán. Las orquestas, nas verbenas, pues bueno, ahora literalmente hai que facelo agosto.
1: Oe, e que che parece que comece o fútbol ou que comece a temporada 15 de agosto, que o día grande da verbena, da orquestra, da xoldra, da troula en Galicia e en España?
0: Pareceme genial, porque ademais, os que somos futboleiros precisamos do fútbol, ainda que a veces tememos polas lesións, porque se xa os xogadores xogan casi todos os días, tamén pasase como os das orquestas no verán, pero a verdad que non hai mellor día que o día de celebración das verbenas que sexa o día que comeza o fútbol.
1: No, amigo, agora, o que acabo de decir agora César Romero, chama a atención a cousa, cando se queixan os futbolistas, os equipos, é que temos 72 horas, non temos 72 horas para recuperar, que temos 48... César, ¿cantas horas te vos para actuación?
2: Para calendario apertado das orquestas.
0: Bueno, si contamos que este mes ten 31 días e que cinema tocamos 29, pues podedelo imaginar. Ademais, bueno, facendo ahora que as orquestas galegas estamos enchendo tamén os corazóns da xente do territorio español tamén, pues hai que salir e que flipen un pouco, porque hai que recoñecer que están alucinados que as orquestas de Galicia, lógicamente, tocan o salir un pouco, ¿no? Bueno, o que tema de recuperación é complicado, hai que reconhecer que é complicado.
1: O que sí, actúa ainda peor, porque estás Televisión de Galicia, actuación, é que non paras. Estás
0: verdad,
1: na tele. Estás na tele da miña casa, miña nai querida. Está César Romero seguido, ali.
0: Pois por sorte sí, a verdad que sí. Desde fai uns anos, pois mira, gracias a Verbena, pois Paco Lodeiro invitoume a Liga dos Cantantes Extraordinarios alá polo ano 2019. E dende aquela hasta hoxe, pois mira, se hai un programa de música, pois teño o placer sempre de que me conviden a participar e a formar incluso parte de parte incluso directiva en algúns casos. Entonces para min, pois xa é un luxo, non? O sea, poder disfrutar do directo, que do onde eu nací, onde eu crecín, que é no escenario, e agora, pois, desde fai uns anos, que xa parece que non, pero van pasando, e aí seguimos, pois, aprendendo de vos tamén, non? Que é un lujo tamén.
1: Agora preguntamos xa polo fútbol, que César, Fernando Romero, é moi futboleiro, non? César Romero, Fer.
0: Sí, señor, sí, sí, señor.
3: Teño entendido que sí, non, César? E soga, ademais, sí, non sei se vengo mal, pero soga.
0: Bueno, gustábame xogar. Ahora xa hai menos tempo para xogar, pero sí que me gusta, sí.
1: Onde xogabas, en que posición? Digo, para ir... Que tanto ten aquí un, bueno, equipo que...
2: Home, claro.
0: Eu son de Arteixo, pero nacido en Vilarrodís, e o equipo que tiñamos ali era o Oseiro. Aí eu xogaba no Oseiro. O pique era contra o Atlético Arteixo, naquel momento. Eu era de medio campo.
1: Organizador.
2: Repartindo o xogo como unha orquestra, cabana. Igual. Claro.
1: Pulsar a opinión de outra orquestra, ademais unha orquestra da que o ano pasado tomamos unha canción como unha das cancións do Galicia en Goles, porque César, o famoso aparello este, o do bar, cando saiu o do bar, nos aplicamos, sí. Aplicamos outra canción, tivemos a sintonía do bar, era a seguinte, que era a nosa sintonía do bar, e imos dar as grazas tamén a outra orquestra que xa nos acompaña por prestarnos esta canción como sintonía do bar. A ver se nos vai a do Chirimbolo. A ver se anda a canción do Chirimbolo por aí. Casares, a ver se atopamos a canción do Chirimbolo, que o que utilizábamos, a canción do Chirimbolo, para facer...
2: Creo que chegou a oídos do CTA, que no Galicia en Goles empregábamos aí o...
1: Pois ímos ir saudando, mentres tanto, a Noli, dos Satélites. Noli, que tal, moi boas?
4: Tarde, que tal estades?
1: Outro de Arteixo, non? Fernando Romero, estamos en Arteixo, non?
3: Que terá eses 5 kilómetros entre Vilarrodís e Arteixo? Que terá para as orquestas? Porque non son os únicos,
4: Non, hai máis xente, verdad, César, aquí?
0: Sí, señor.

0: Sí, señor, moitos compañeiros, gracias a Dios, salieron deste bonito pueblo que temos.
1: E hoxe os satélites que son, Noli, xogades un pouco na casa hoxe en Sada, non?
2: Sí, hoxe estamos aquí en Sada, sí, bueno, estes días é verdad que estamos andando moi cerquiño, antes estamos aquí en Culleredo, hoxe Sada, mañá Gordes, pasado Cambre, estes días andamos aquí pola casa.
1: Andades a tope, tamén, pola zona.
2: Sí, sí, estes días, bueno, estuvemos aí unha semaninha salindo un poquillo máis lexos, pero bueno, por sorte, levamos uns anos que estes días, 15, 16, 17, 18 de agosto, pois case sempre andamos aquí polos alrededores.
1: Hoy preguntábamos ya a César, como é o da recuperación das orquestras? Porque moitos se queixan os futbolistas e os xogadores e os deportistas da recuperación, pero vos nin tedes recuperación.
2: Nin temos recuperación, nin temos fisios, nin temos nada. Vámonos levando. A ver, a verdade é que hai veces que chego a casa de tocar ás 5 da mañá, acostume na cama e digo, claro, cando leves 20 e pico días, case 30 días sin parar, dixi, Dios, pero que duroso, amor, Dios mío. Esto é que enseño quanto non vou creer. Pero, bueno, vámonos levando, vean. Ai, Dios, mellor...
0: Noli, non sei se estás de acordo comigo, Noli, pero é certo que nos temos algo que a mellor non ten moita xente, que a nosa recuperación é cando sube o telón e vemos de novo a xente disfrutando con nós. Eso sí que é algo que é complicado de explicar, pero sí que recargas pilas no momento, é impresionante.
2: Sí, eso é certo. Eu sempre digo o mesmo día a alguna xente que ven e digo, pero como aguantades? Mira, non estás cansado? Sí, estamos cansados, pero bueno, eu cando levanto o telón é o que dixese un poquinho. Tiñese eu aquí un machete, doi para arriba e arranca o espectáculo, como suele decir. Bueno, por ese momento que estás traballando, esas 3 horas, de que estás cansado cando te lo público diante, pois eso...
1: Que horario tedes de actuación, por exemplo, xe César Noli? Que horario é o de hoxe?
2: Nos empezamos ás 10:30. 10:30 creo que faremos un pase de 2 horiñas, descansinho a outra hora. Hoxe aquí en Sada non suele alargarse moita cousa.
1: E aí en Viana...
0: Sí. En Viana é diferente, porque aquí sabedes que hai unha tradición que teñen, sobre todo na zona dorense, que fan con un pase de tarde, primeiro por máis veteranos, de 11 a 12, se non recordo mal, creo que é iso, de 10 a 11, e despois máis pa chavalada, máis tirando a 1 da mañán, por aí.
1: E no medio, Tato, primeira e segunda división no día doxe. Home, vai pisar o Sevilla Rayo Vallecano e o Mallorca Valladolid. Oxe, o mellor é máis lai, non?
3: Non sei que opinan os nosos protagonistas, pero o que dicía eu antes era que ata xornada 4 ou 5, cando volva realmente un poquinho a emoción de verdade do fútbol, creo que as orquestras le van as de gañar durante o verán. Creo que a xente ten máis ganas de troula, máis se houve mundial, máis ganas de troula que
0: claro,
3: de fútbol.
0: Claro, aí está. Aí dixo unha tecla. Eu creo que a máis nos facémolo todas as noites. Poñemos todos os días o gol de Ferran, todos os días estamos celebrando todos os días o gol, porque o mundial foi moito de Dios. O mundial aos que amamos o fútbol e aos que non tamén, porque foi unha unión de todo o mundo, todo o mundo sorriso, xa non había competencia, a competencia era Mbappé, era Messi, non estábamos todos unidos, ¿no? Entonces cada día hai un momento no espectáculo no que poñemos de novo, incito un pouco a rapazada e aos chavales e a todos que están ali a levantar as mans e celebrar o gol de Ferran como se fora a primeira vez, ¿no? Entonces claro, o mundial digamos que completou un pouco ese tal, está un pouco a xente xa con ganas de bailar máis que de fútbol, pero bueno, é así, é o que diste, na xornada 5 xa está todo o mundo de volta co fútbol.
2: Sí, eu opino mesmo, eu polo menos, hasta que pasan como que en Dios milagros, que son polo 7, 8, 9 de setembro, hasta que pasan os milagros a xente está un pouco desconectada do fútbol, de momento está máis pensando nas festas e nas verbenas que no fútbol, pero bueno.
0: É morenear tamén un pouco.
2: Tamén...
1: Que xamos a Noli, que para darlle as grazas tamén públicamente por, primeiro, foi a canción do verán pasado, sen dúbida, e logo por prestarnos esta xoia para falar do bar, Esta é a canción do bar, Noli. Porque é igualiño, do bar, dalle para diante, para a dereita, para a esquerda, igual,
2: Somos un coito, No, aparte que sempre estades aí, pois, compartindo sempre o fútbol coas festas, sempre anunciando as festas que hai o fin de semana. E iso, pois, pues, agradecémolo de verdad, moitísimas gracias.
1: O que si, César, pensas que un pouco é verbena e fútbol, o ADN do galego, agora mesmo?
2: Pois eu creo que sí, a verbena, a música, e o fútbol é o ADN do galego. O galego tamén é moito de bochinche. De bochinche tamén, pero...
1: O churrasco, agora vai dicir Fernando Romero, o churrasco.
2: O churrasco, claro, eso que nunca falta, por Dios.
0: Este verán, unha das cousas que máis se fixo viral nas redes sociales foi que as orquestas, ou moitas das orquestas, coincidían.

0: ían as actuacións cos partidos de España. Este ano foi a combinación perfecta, orquesta e fútbol, poñíase os partidos nas pantallas e despois empezaba o espectáculo. Ou nalgúns casos tiñan posto as pantallas o fútbol e a xente mentras bailaba e se marcaba o equipo celebraba, o sea, era espectacular, o sea, algo insólito.
1: A nosa ano coincidiu no seu fin de ano, ou, bueno, perdón, fin de ano, perdón, a final coincidiu nas pontes de García Rodríguez. É verdad que daba un gustazo ver aquela plaza, todo mundo na plaza, vendo o partido nas pantallas, bueno, tanto estábamos París de Noia e a Orquestra Satélites, é que aquelas dúas orquestas, pois, puxámoslo partido. É verdad que foi un festón impresionante. Aquilo, xa a festa era grande, pero sumámoslle por encima a final, foi algo, unha noite espectacular, a verdad que sí.
2: Fernando Romero, o que sí, damos con dor da Birbarra de Arteixo, aí tiran máis as cores dun e doutro branquiazuis, Fernando Romero, tanto sí, de Noli como de César.
3: Supoño que sí, porque está na contorna da Coruña e supoño que o Depor estará moi activo, non, en César e en Noli.
1: Sí, totalmente. Pola miña parte, sí.
0: Totalmente. Pero sí, na orquestra teño catro rapazes que son de Vigo, así que teño bastante lucha todos os días.
1: No meu caso no, no meu caso hai algún barcelonista sí que hai, pero despois o resto casi todo deportivista.
2: O que sí, é bonito que se reencontren outra vez de por Celta, que se crea ese arume que notaréis tamén nas festas, como, e non é só Madrid e Barça, senón tamén ese de por Celta, que xa máis equipos.
0: Hombre, eso é imprescindible para Galicia.
1: Imprescindible, sí, aparte, bueno, nos tocamos moito pola zona de Pontevedra. Inda que, bueno, sempre fomos dos aficións non deportivistas, e os Celtas sempre foron un pouco moi rivales, pero, bueno, xente que conozco por a zona de aí sempre me din: ojalá estuvera o Deportivo en primeira, que ao final sí que está, ojalá estuvera o Compos outra vez, ao final estuveran, bueno, pues todos esos equipos que todos sabemos galegos, ojalá puderan estar todos en primeira, pero, bueno, a ver se consigo, non, ver aí o Lugo, ver o Pontevedra, ver o Ourense, será algo difícil, pero, bueno,
2: César, tamén hai esa rivalidade entre orquestras, é dicir, hai unha na TLT desa Liga dos Cantantes Extraordinarios, pero esa Liga de Orquestras, sí, de que unha asimilase o Madrid, o Barça, o Celta, o Depor, tamén hai esa rivalidade, porque claro, todo o mundo logo fai rankings, clasificacións de orquestras como no deporte. Como é iso?
0: Sí, sinceramente, eu creo que a rivalidade sempre é bonita, sempre é necesaria, é sana, sobre todo nos espectadores, non? Na xente que nos ve. Eso creo que é o máis importante. Incluso no fútbol, non? Moitas veces xa ese pique é máis por falar e por meterse un pouco co veciño que outra cousa. Por nas orquestas eu penso que é exactamente o mismo. Pero entre nós, a realidade é que eu non concibo unha verbena sin Oli, por exemplo. Gústame coincidir con ele e velo e falar e como estás e como vai a cousa e tal, incluso na tele, que coincidimos moitas veces na Liga dos Cantantes ou en calquera dos programas. A realidade é outra, non? Eu creo que cando estamos entre nós, pois, falo no noso caso, non? Pois concretamente, pois elevámonos, incluso vende máis, eu creo.
4: Pero entón non hai unha orquestra PSG ou Manchester City que teña máis presuposto que o resto e que lle leve as actuacións todas?
0: Evidentemente, non, as actuacións non, porque eu creo que, gracias a Dios, hai actuacións a mazo no noso caso. Que ten máis cartos, evidentemente, Lito da Panorama é o que está forrado. Lito da Panorama é o tipo que máis
2: pacto. Ese que é o Madrid, non? Agora a ver, o Florentino.
0: Por exemplo, no, claro, pues é un pouco ese fichaje de Rodri, que non sabe se vai para o Barça ou vai para o Madrid ou tal, pues a mí fixo Molito 60 veces. Levoume o técnico de luces, levoume os técnicos de pantallas, o técnico de sonido, unha cantante, vai carretando. Eu os entré. O que pasa é que o ser
2: Pero
0: filiado,
2: ti, César, a cinema, a min se me aproxima máis o Celta. Equipo espectáculo, equipo de canteira, equipo que saca para arriba. Dirixido polo Claudio Giralde das orquestas, que es ti.
0: Ten razón, a verdad que sí. Nos, pero hai unha cousa que deberíamos cambiar nas orquestas, que me gusta moito do fútbol. Cando hai un xogador que fiche por un equipo grande, hai unha porcentaxe que queda para o pequeno, acordes? Pois aquí eu creo que debería ser así, polo menos uns callos.
4: Dereitos de formación,
0: un
4: churrasco, claro.
0: Un algo, non é?
2: No, Oli, vos sodes un pouco deportivo agora mesmo, non? Gallo deportivo.
1: No, é que Lito non se se lle ocurre hacer caso a esa peli. Ni de coña. Aquí non venga por nadie. Bueno, hombre, sabe que levan as orellas.
2: Hai cesión tamén con opción de compra, ademais. Hai cesións tamén.
1: Bueno, pero o que dices, no, hoxe en día rivalidade. Creo que fai anos atrás que quizá houbera máis

0: rivalidade entre
1: sí,
0: as
1: orquestas.
0: Bueno, hoxe mesmo non hai esa rivalidade, somos, levámonos todos ben, cada un faz o seu traballo, e, bueno, polo menos non me teño con nadie, va. Sempre habrá algún que, oxe, que si a teñe, pero bueno.
1: Sempre chegado este momento de cooperación, Noli, non sei se estás de acordo comigo, eu que levo casi 20 anos, ti levarás algúns máis, eu non tenho un cambio moi grande desde que empezou a Liga dos Cantantes, porque si é certo que nós nos víamos

0: partir da Liga dos Cantantes que hasta ese momento nin a coñecía, pois con Noli igual, con Diego Moreira, claro, con Selu, con un montón de con Genia, con un montón de rapaces que incluso gracias á Liga pois fichei no despois pa cinema, como era no caso de Boris ou non, al final creo que cambiou moito a televisión de Galicia tamén nese sentido as orquestas, ou no noso caso, vamos.
1: Moitísimo, sí, bueno, non me tamén porque, bueno, por exemplo, o Lito do Panorama, apenas falara nunca con él. Blas, ole, adiós, a raíz de eso, pues mire, temos ahora mismo unha gran amistade. De feito, César, este ano foi algo impresionante ver a Lito hablando a París de noite, os dous abrazados e chorando,
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Salí,
0: Sí, señor, sí, señor.
1: Anos dunha competencia moi dura, sempre, Lito, bueno, sí, sí. París, Panorama.
2: Fernando Romero, Romero, é todo un momento, Fernando Romero, home orquestro, home das orquestras, hai os tes por si tes alguna dúbida existencial da túa vida orquesteira?
3: No, mira, tiña unha paranoli porque falou de que Lito da Panorama non se podía chegar aos satélites. Non sei se fai ese papel de mal o propio Noli ou Javier Saavedra, que como di a canción que manda do trombón, e aí tamén na Liga dos Cantantes dá moita caña.
1: Ai, Saavedra, sí, Saavedra, sí, Saavedra. Saavedra é un espectáculo, o que pasa é que a xente non o conocía. De feito, a xente, ves, pois gracias á Liga estás conocendo Saavedra. Porque Saavedra é un home que ten moitísima retranca, moita retranca, é moi rápido de mente, ten contestación para todo. E a xente dicía, no, home, pero Javier, como vai Saavedra á Liga? Pero Saavedra non tendes por pajo. Vale, vale, esperade, esperade. Esperade, xa veredes. E bueno, ahora mismo... a xente todo está flipando. E, ostras, pero este home que parece un home caladinho, un home tal... E va, mi coña,
0: ten cuidado, Noli, que ao final vas coller ti o trombón.
1: Na voy po trombón, xa verá. E Javier a presentar.
2: Son as 5:33, hai que lembrar, estamos no Galicia en Goles, Radio Galega, pero hoxe día de xoldra, día 15, falando de verbena, fútbol, comeza a temporada do fútbol. Como vai Andorra-Ceuta, partido estelar?
4: Pois mira, conexión oportuna, porque temos gol do Andorra, marcou Cano no 33 de partido, Andorra 1-0.
2: Este non os que escurece, non fai eclipse... Non fai unha eclipse das orquestras. O que sí, queríamos preguntar, porque dicía Coido que era Noli. Ata despois dos milagros, non chega xente o fútbol, non engancho o fútbol, pero estaba vendo calendario da vindeira fin de semana. O sábado xoga o Barça, o domingo o Madrid, xoga tamén o Celta a sábado, pero 7:30, 9:30, aí xa 9:30 para adiante poden pisar un pouco Madrid e Barça as orquestras. Estaba mirando que a Cinema ten Curtis, Aviñao, Satélites, o Cebreiro e Chantada. Que agardades da vindeira fin de semana? Que aí xa entra en acción o Madrid e o Barça? En horario compartido?
1: Bueno, nada, nós estamos enchantada, hai xente para o fútbol e hai xente para a verbena. Son as festas, é verdade, impresionantes. Así que non creo que non vayamos a pisar uns aos outros, Non creo.
0: Eu non creo que Mbappé queira xogar a unha da mañán. non lle deixa o árbitro xogar a unha da mañán. Entonces non vamos ter problema, que é agora normalmente que temos que empezar.
2: Oi, futbolísticamente, no, bueno, tamén vos teño que preguntar, como vedes a temporada que ven por diante, sobre todo no vosso caso de Depor, pero tamén o Celta, que son un pouco os equipos de referencia en Galicia?
0: Bueno, eu soño con que o Depor consiga esa permanencia, que creo que é o objetivo. O objetivo é manterse aí e seguir creando un equipo ilusionante como está formando, e o Celta que siga facendo o que está facendo, non? Que facendo esa canteira, traballando o equipo dende abaixo, dende fai todos estos anos. Tamén teño que decir, a pesar de ser deportivista, eu son do Madrid desde moi pequeno.
2: Vale.
0: Entón tamén teño que decir, pero tamén digo unha cousa.
2: Que tal Mourinho? Que che parece de Mourinho?
0: A mí sorprendeume, a verdad, sorprendeume. Pero bueno, noto como un equipo un pouco unha guardería, entonces non me gusta moito, a verdad. Non me gusta moito. Gustábame máis esas épocas bonitas nas que se xogaba moi ben e había veteranos aí que marcaban un pouco ese tempo. E no Depor, pois eu creo que están facendo eso, non? Ter esa xuventude, esa ilusión e traer unha xente veterana que sabe xogar, que sabe asentar o balón se hai prisa, se hai que tocar, se hai que pausar, se hai que tirar os balóns á área, bueno, o que seña, tal. E tamén quería decir que do Celta, a pesar de ser de Coruña, do Deportivo, máis que do Celta, para non ser unha referencia moi importante nas redes sociales, porque é unha cousa que non se fala moito, pero son unha xente que levan o celtismo a outro nivel, porque véndeno dunha maneira espectacular. Nos, en cinema mismo, nas nosas redes sociales, moitas veces temos como referencia o Celta. Mira tú ese detalle.
2: Que Noli

0: Falando de... Sí, sí.
1: Eu, para non liarme tanto como xa, eu só esperaría pois ver aquel outro vez un super día, porque foi a época que eu...
0: E con Paco Lodeiro, e con Paco Lodeiro e Angeliño outra vez, xuntos.
2: Sí, sí.
1: Sí, é verdad. Sí, que andaba por aí circulando por as redes sociais. Pois eu solamente esperaría eso. Bueno, por lo menos este ano, a ver se podemos manter a permanencia aí na primeira. E, bueno, pouquinho a pouco, pois eso, ojalá algún día volver a ver un super deport. E todos estes chavales que teñen ahora, pois, 7 anos que non puderon vivir eso, ojalá poidan vivir alguna vez.
0: Non vos lío moito máis, pero antes de despedirvos, como tamén César, xurado na Televisión de Galicia, non lío un que ten bo oído musical, o himno do Deportivo, novo himno, boa de Xoel, só así, a ver que lle parece a dous dos nosos referentes musicais como César da Cinema e Noli do Satélite, esta canción de Xoel López, o novo himno, boa.

0: Porque o primeiro que comeza a actuación, que enviano do bolo, comeza antes. César, que che parece este boa, deixo de López?
1: Teño ganas de ver a este estadio de Riazor coas mãos arriba e con esas bufandas cantando e gritando este himno a Unis. Vai ser super emocionante. A mí pareceme todo o que fale de unión, de esas ilusións dos fillos, como ben di, volver a vibrar unha vez máis, porque levamos poucos anos en primeira, pero toda a xente está ilusionadísima con este Depor. A min encántame o himno porque vai facer que triunfemos moitos anos máis.
0: Noli, ainda que sexa o Super Depor de tempos.
2: Aparte, parece que suena himno, é unha canción moi bonita. Aparte, ten música, a nosa música en galego, precioso, verdad que sí.
0: Pois, Noli, o satélite César Romero, Cinema, moitísimas grazas por acompañarnos. Se queredes xa facer promoción da orquestra, aproveitar agora. 6:20, 15 de agosto, César Romero, Cinema. Se queres vindir as actuacións, vende un pouco a orquestra.
1: Nada, ir a ver os satélites, que son a mellor orquestra de Galicia e de España. Si queredes disfrutar dun espectáculo único, tamén podes vir a ver Cinema.
0: Tonoli,
2: ir preparando para ver Cinema, que é unha orquestra agresiva, así que, por favor, que a xente non vaya, que vaya preparada, eh? Oye, pues mire, vou aproveitar para fazer unha cousa, que mañan estamos en órdenes. E queria aproveitar agora, que estou aquí na Radio Galega, para decir, porque temos moitos seguidores, anunciar que a festa mañan vai a empezar ás 10 da noite, vamos a empezar ás 10 da noite a tocar. Porque é o primeiro ano que van a intentar un pouco, pois, facer a cousilla un pouco máis temprano. Pois, mira, aproveito este momento, con vosso permiso, para anunciar isto.
0: Pois aí queda ese aviso. Noli, moitísimas grazas por acompañarnos. Se bo traballo.
1: Gracias, que viva Galicia en goles.
0: Don César, un abrazo.
1: Moitas gracias.
0: E a seguir co... A ver, vanme decir, veixo máis a César eu, que na tele, que a moita xente que non coñezo, miña, nai querida, Algún día, darános a recita do aguante, de facer tantas cousas,
1: Nada, ilusión, sempre ilusión e actitud positiva.
3: Qué bonito, qué final, qué peche, macho. Agora é cando temos que cantar outra.
0: O pico e pala, agora é pico e pala,
1: Pico e pala, hai outra moi, tamén vou pasar que é a última, que é Verbena, xa me lo pasarei.
0: Algún día vou cantar. Está xa pendurada.
1: Sí, eso está roto.

0: cuando está triunfando en Galicia.
1: Ah, vale, vale, poñémosla agora, poñémosla agora. Imos a buscar. Grazas, César.
0: Gracias, gracias, rapaz.
1: Unha aperta. Fernando Romero, vaya cracks. A verbena tamén e o fútbol, vaya cracks.
2: É que, sí, sí, a verdade, bueno, que vou dicir eu, non? Que verbena ou fútbol, papá ou mamá, para min, porque a min gusta moito a verbena e o fútbol, e bueno, pois pues, aquí
1: claro,
2: está César e Noli, que son dous cracks.
1: Tamén depende que partido de fútbol, se che poñen un Alavés Xetafe.
2: Home, claro, home, claro. Tamén, evidentemente, con todos os respetos, hai orquestas e orquestas tamén, non? Hai equipos e equipos e orquestas, pero non imos meternos en polémica.
3: Non. Non queres facer un ranking, entón? Das mellores,
1: por
3: lo menos.
1: Este verán.
2: Non. A ver, é verdade que, bueno, xa sabedes que a min gustame moito Satélites, aí está Noli o crack, e, bueno, a min tamén gustame moito a París, pero, bueno, hai outras moitas, hai tamén outros grupos para outro tipo de música, falaba con Robert aínda outro día que América de Vigo, Asia, que son un grupo de Asturias, pois, bueno, son outro estilo de música dentro da verbena. Bueno, hai música para todos, hai grupos e orquestas para todos, como ten que ser.
1: Romero, non te me vayas, que nos tens que falar agora do motor en nada. Ademais, imos poñerche unha canción a ver se nos dice a canción do verán ou non é canción do verán, que temos aquí dúbidas e demais. Antes, ás 5:43, lembremos tanto que están as redes sociais abertas do Galicia en Goles, e ademais con sorteo incluído, que comeza a temporada e temos sorteo.
3: Home, por suposto, volven os estoxos de galletas mariñeiras da Veiga e hoxe, por suposto, temos porra dese Cádiz Celta Fortuna que principia ás 7 da tarde, así que ata esa hora podedes participar neste primeiro concurso, nesta primeira porra 26-27. En xogo imos sortear eses 10 paquetiños de galletas mariñeiras da Veiga entre aqueles que acertedes o resultado. A porra dese Cádiz Celta Fortuna no teléfono de WhatsApp, como sempre, apuntade 616-2-1-6-4-7-5. E por suposto, as redes sociais para todo o que queiran compartir connosco: Facebook, Instagram e Twitter, @galiciaengoles, sen o medio.
1: E temos máis fútbol, porque hai fútbol, festas e amigables. Claro, onde haxa unha festa, onde haxa xoltra, onde haxa xente, hai amigables. Por exemplo, o Club Deportivo Lugo, que xoga a Vila de Foz diante do Coruxo. Bonito partido para esta tarde, máis en Foz. Que bonito Foz, que bonito Foz. Emilio González, Foz, moi boas tardes.
4: Saúdo, Robert, boa tarde. Bueno, precioso Foz, aínda que chova, non? Porque leva...
1: Está chovendo.
4: 4 ou 5 horas de orballo, está a piques de parar agora, porque vai empezar, se están a aquecer o equipo de Javier Pereira e o conxunto de Borja Fernández, e connosco o presidente do Clube Deportivo Foz, Asier Burdarena. Asier, boa tarde, un saúdo.
5: Hola, moi boas tardes.
4: Todo preparado xa para este torneo, non? Moito costou organizalo ou non?
5: Bueno, ao final un evento desta magnitud pois costa un pouquiño, pero bueno, agradecidos, xa expectantes de que empece canto antes, e a disfrutar.
4: O Lugo, que é un clásico, e por riba ten moitos xareiros albirmellos veraneando aquí na Mariña.
5: Sí, efectivamente, unha das claves que tiñamos para este trofeo era, pois, interesábanos que viñera o Lugo precisamente para iso, porque moitos veciños de Lugo pois veranean aquí en Foz, entonces aproveitar xa unha por outra.
4: Bueno, o que si sorprendeu é que viñera o Coruxo dende Vigo.
5: Pois sí, era unha das opcións que tiñamos entre unhas cantas, e ao final pois decantámonos por ese.
4: Bueno, precios asequibles, esperas prácticamente cheo, Martínez Otero.
5: Bueno, pois oxalá, a verdade é que con este tempo non nos axuda moito porque está chovendo un pouquiño, pero bueno, creemos que vai haber unha boa taquilla.
4: E torneo, pero sin prórroga, non? Penaltis directos.
5: Penaltis directos. E así os xogadores poden descansar e preparar para o seguinte.
4: Bueno, Xer, le tomaches posesión en maio do 25 do Clube Deportivo Foz. Primeiro, contanos un pouco estes 15 meses, como é o traballo dun equipo modesto do fútbol galego, como é o Clube Deportivo Foz.
5: Bueno, pois, a ver, a min colleume un pouco de novo porque, bueno, teño 28 anos e non entraba aínda nos meus plans coller un club do meu pobo, pero, bueno, ao final, entre unhas cousas e outras, pois, decantámonos, agora con moito traballo, con moita paciencia, que aínda dura, pois, isto dura 4 aniños, facendo as cousas ben, con paso firme e despaciño, pois, esperamos que teña un gran futuro o club.
4: Muda moito, non? Ser futbolista, ser presidente.
5: Pois sí, moito. Non ten absolutamente nada que ver. Sufro moito máis de presidente.
4: E cales son os obxectivos para rematar a nivel futbolístico, así é?
5: Pois, sobre todo, mirar pola base, que era unha das cousas de prioridade que tiñamos porque estaba un pouco deixadas. E, no primer equipo, pois, asentarnos, se pode ser en primeira con algún obxectivo de subir de categoría, pois perfecto, pero sempre cos pés na terra, que sabemos que sabemos onde estuvemos, sabemos a onde vamos, é un pobo que ten que estar na categoría que ten que estar.
4: Señor Bruno Arena, presidente do FOZ, gracias por tener a chamada galega, un placer.
5: Moitas gracias a vos, un saúdo.
4: Bueno, Robert, pois aquí está o balance dun presidente noviño, 28 anos nada máis, exfutbolista, como é o do Clube Deportivo FOZ. Así é, Burundarena.
1: Este era o de Tato, era un ador de Moas, non, como futbolista era na tercera, pero para pronunciar o apelido, Tato.
6: Sí, home, para contar unha xogada del rápida, era dos complicados.
4: Coido, se non era él, era o pai que era coñecido por Burunda.
1: Burunda, alí en Viveiro, no Viveiro, sí.
4: Sí, pois sí, que o pai é mítico tamén, es do Foz, creo que era Burunda o pai, sí. Pois nada, xa temos os 11 de Javier Pereira, de Borja Fernández para cando queira.
1: Veña, imos con eles.
4: Bueno, por parte do Consulto Liermello, Fernando Envalle en portería, defensa para Iago Rodríguez, Ibaiter Garriz, Hugo Pascual e o lateral esquerdo é Pelearo, mediocentro Kevin Presa, Pablo Parrilla, como enganche Ulloa, unha banda para Gallar, a outra para Chiqui e como punta Nico Reniero. Javier Pereira a línea, o lugués Pablo Cacharrón en portería, con Cidre, Guido, Alejandro, Guillermo, Daniel, David Añón, Nacho, Juan Lima, David Fernández e John Arrúa Barrena, coa arbitraxe do Coruñés, Pedro Oreiro.
1: A xente, a pesar do orballo, está ou non está? Respostou en Foz ou vai chegando pouco a pouco?
4: Sí, mira, estamos no local social do Clube Deportivo Foz, que queda a carón da porta principal, digamos, de acceso ao Martínez Otero, e agora podemos dicir que alrededor de 600, 700 persoas xa nas bancadas do Martínez Otero para presenciar o partido, Robert.
1: Pues boa entrada deste partido, que seguiremos no Galicia en Goles. Este Clube Deportivo Lugo Coruxo, un dos partidos desta tarde de 15 de agosto, festeira e tamén futboleira nesta arranque do Galicia en Goles. No que tamén tengo co fútbol juvenil, porque o mellor fútbol juvenil está agora mesmo en Santiago de Compostela, no torneo Unindo Camiños. Aí está Miguel Álvarez. Hola, Miguel.
7: Hola, que tal, Robert? Boas tardes. Pois sí, estamos no desenvolvemento da xornada de tarde, que o Grupo B participan seis equipos, están xogando, son o Celta, o Balmiñor, o Pontevedra, o Lugo, o Oviedo e o Vitoria de Santiago. Pola mañá xa se desenvolveu Vitoria Coruña, perdón, pola mañá xa se desenvolveu o primeiro grupo, no que pasaron as semifinais o Deportivo e o Compostela. Estou con Suso Míguez, organizador do torneo, presidente do Sporting de Santiago. Bueno, parabéns por esta organización dun torneo que xa alcada a súa terceira edición.
8: Hola, que tal? Boas tardes. Gracias por estar aquí con nós para, bueno, para darnos o altavoz e a voz que necesita a difusión deste torneo que organizamos aquí en Santiago.
7: Bueno, 12 equipos, un pouco como foi, tedes tamén fins benéficos, como está sendo a organización e o desenvolvemento do torneo?
8: Estamos moi, moi, moi contentos. A verdad que a afluencia de pública está sendo espectacular, está entrando e saindo moita xente, e a verdad que se nota que ao ver tamén colaborado este ano con a Sanoc, pois tamén a xente, pois, oi, está sendo solidaria, está vindo ao campo e bueno, estáse disfrutando dun moi bon nivel futbolístico, os equipos veñen con ganas de ganar o torneo, o sea, hai moi boa competición, estáse apretando hasta o último segundo.
7: Como foi a xornada de mañá? No, un pouco no ese momento estaba o campeón da edición anterior, o Las Palmas, pero foi o Depor e o Compos, os dous equipos que pasaron.
8: Sí, ao final, bueno, o Las Palmas creo que saiu un pouco co cope cambiado no primeiro partido contra Compostela, meteronlle dous goles moi rápido. Depois sí é certo que marcaron o 2-1, tuveron algunha oportunidade incluso para empatar e tal, pero bueno, a verdad que xogou moi ben. Noto que este ano sí ten un equipo moi competitivo, a verdad que dá gusto velo xogar. O Depor tamén foi un equipo que compitou a moi bon nivel, tamén ten creo que unha gran plantilla, pero bueno, o resto dos equipos, todos tamén, oye, competiron a verdad que todos moi ben, tanto Denis Suárez compitou de maravilla, o Ural tamén compitou moi ben, o sea, o Las Palmas tamén, bueno, todos compitiron a un gran nivel. destacaron un poquinho por encima, evidentemente por eso quedaron os dous primeiros, tanto o Depor que foi o campeón da fase e o Compos que quedou de segundo.
7: Hoxe son partidos de 20 minutos, mañá cambia un pouco o formato, non?
8: Sí, mañá xa temos as semifinais, son de dúas partes de 25 minutos con descanso de 10, co cual, bueno, aí sí xa creo que xa vai un pouco máis especulativo, xa a intentar amarrar e pasar a final. E, bueno, cambia un poquinho o formato, tamén un poquinho máis atractivo para a xente que o ven a ver, porque, bueno, estes partidos, a bo que son moitas horas seguidas, son moitos encontros seguidos, e ao final disfrutas de moito fútbol. Pero, bueno, tamén a veces dá gusto ver pues, un partido, ver, disfrutar un poquinho máis desos equipos que ao final están aí un tempiño, e, bueno, pues, a 50 minutos xa dá para ver cousillas.
7: Final, mañá ás 5 da tarde, e despois aínda queda semana que ven o torneo feminino.
8: Sí, temos o domingo a final ás 5 da tarde, e a semana que ven, pues, xa, arrancamos o sábado co feminino. Este ano temos novedades, temos 10 equipos ao final, en principio iban a ser 8, pero ao final tamén ven de primeira ref o Sport Extremadura, que é un grande equipo con posibilidades de incluso de ascender, e bueno, pideunos por favor, insisteunos moito, chamounos e que fixéramos o esforzo de traelos, e bueno, fixemos ese gran esforzo que supón traer un equipo que ao final ten que pernoctar tamén dúas noites en Santiago. E a verdad que temos un cartel espectacular, Sporting Braga, Vitoria Guimarães, Famalicão, as Celtas, o Depor B, o Vitoria Coruña, Vitoria Santiago, temos tamén o Friol e máis tamén, bueno, que acabo de comentar o Sport Extremadura, o sea que temos un cartel impresionante para o femenino.
7: Pues moitas gracias, parabéns por a organización de este.
8: Gracias a vos por estar aquí con nós e darnos altavoz e visibilidade e audio. Graciñas.
1: Xoso Miguel, xo organizador deste torneo Unindo Camiños. Miguel, a que altura estamos do torneo agora mesmo, canto a participantes?
7: Pois está xogando agora o Vitoria co Pontevedra, o sexto partido da tarde. De momento, pois o Celta foi o equipo que resolveu os dos primeiros partidos con Vitoria, gañou o Oviedo e o Club Deportivo Lugo, máis reñido ese segundo posto. O Lugo gañou o Valmiñor, despois houve un empate entre Valmiñor e Pontevedra, e bueno, pois os partidos que seguirán sucedendo ata aproximadamente ás 10 da noite.
1: Pois aí seguimos, pendentes tamén do campo de Santa Isabel, con Miguel Álvarez. Fernando Romero, segues por aí, non?
2: Sí, por aquí seguimos.
1: O prometido a débeda, o que nos decía César Romero da Cinema. Esta é a canción, unha das cancións que é unha das do verán das verbenas, sobre todo aí da Cinema e da Televisión de Galicia.

0: amistosos es importante porque queremos ir cogiendo automatismos, ir consultando equipo, nada mejor que los partidos.
1: Tato, una tercera que... ¿Dónde encadraríamos o Gran Peña de cara a esta temporada? Que está todo tan igualado.
2: Que una incógnita. En todos esos años, esa diferencia entre ese equipo que queda, digamos, en terra de ninguén, o que loita o top playoff como enganche tres partidos o final, es tremenda, pues este año coido que más. Con igualdad de que falaban ahora Martín Miguel. No sé, un poco... ese troco, empezar de cero equipo, pero creo que a liña é continuista, é o mesmo, non? Son perfis moi novos, son perfis de equipos da zona de Vigo, preto de Vigo, e creo que é iso, que o Gran Peña construese a partir de aí, non? De xogadores que queiran vir demostrar un pouco.
0: Sí, este ano, esta tempada, máis que nunca, porque creo que o xogador máis bello, creo que ten 25 anos, creo que hai como a 16, ou 17, sub 23. A ver, faltan os partidos en terceira, esa é a realidade, falta bagaxe, falta experiencia, pero certo que os nosos equipos nos últimos anos son moi novos, pero bueno, algún xogador un pouco máis feito non nos vendría mal, pero bueno, esperemos que durante a tempada a adaptación sea boa, a categoría, e bueno, que algún dos xogadores novos que temos, que algún deles teñen un moi bo potencial, pois saquen un rendimento alto e nos axuden a estar o mellor posible e a salvar a categoría, sobre todo.
1: Oe, que pinta teñen estes xuvenís que estamos vendo xe en acción aí en Santa Isabel?
0: Bueno, temos o Depore, o Celta, que ten un nivel espectacular. O resto tamén ten bon nivel. Pero bueno, son dos equipos, a verdade, que as canteiras en Galicia, sobre todo estos dous clubes, ten un nivel espectacular. Hay moito nivel en Galicia, la verdad.
1: Falando de nivel, que nada, comeza a sete o Celta Fortuna, que tamén é histórico, pero pro fútbol vigués tamén, onde convives ti, que debute no fútbol profesional un equipo como Celta Fortuna, Martín.
0: Pois sí, é un éxito por parte do Celta, que un equipo é tan novo, porque creo que probablemente era o máis novo dos últimos anos, que con esa media de idade tan sobe, con incluso xogadores en idade juvenil que consigan entrar no fútbol profesional, a verdade é case un milagro, pero bueno, están facendo ben as cousas, están sacando moitos xogadores e bueno, ter un equipo filial en segunda e bueno, tamén o Depor co Fabril en Primeira Federación é un luxo.
1: Martín Blanco, pues moitísimas grazas, a seguir gozando desa tarde futboleira aí en Santa Isabel. Moitísimas grazas.
0: Gracias a vos, un saludo.
1: 6-9 minutos a todo isto. Anxo Tato, temos xa 11 de partida dese partido das 7 da tarde do Celta Fortuna diante do Cádiz no Mirandilla.
2: Un 11 para a historia do debut do filial do Celta no fútbol profesional. Freddy Álvarez, que aposta por Coque Carrillo na porta. Esa liña de 5, 3 centrais e 2 carrileiros con Milla, Joel López, Meixús, Ribes e Gavián. No centro do campo xogarán Burcio e Capdevila. Unha banda para Ángel Arcos, a outra para Kibet, en a punta de ataque, Marín.
1: Tamén hai 11 de Celades, 11 do Cádiz, con Ezquieta, Castro de la Rosa, Antoñito Cuamé y Zeta, Damián que titular, Ivón, Juan Díaz, Noah e Manu Rivera. Son os 11 que presenta de partida Albert Celades na súa estrea neste partido, que é o partido da porra, o partido hoxe do premio, o partido da porra no Galicia en Goles.
2: Así é, xa se van animando tamén os nosos ointes a participar nesa porra, a enviar o voso o seu resultado no teléfono de WhatsApp no 616-216-475. Marcos Saavedra, que aposta, por exemplo, pola vitoria do Celta Fortuna 0-1. Tamén Damián, que aposta por un partido de goles 3-3, dixo na súa porra. Todos queren levar ese fantástico estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, 10 paquetiños que sorteamos hoxe. Lembrado o número para participar, para enviar o vosso resultado. Comeza 7 o partido, 616-216-475.
1: E a 6 comezou en Foz, ese Lugo Coruxo está sorprendentemente gañando. Coruxo, Emilio.
3: Sí, o conxunto de Javier Pereira tivo a primeira transición, fixo moitísimo dano, superou a nivel de duelo individual David Añón a Iago Rodríguez de forma clara. Agora de novo por banda esquerda o cadro vigués, e córner a prol do equipo de Javier Pereira, que nas transicións sobre todo por banda esquerda, está a facer moitísimo dano o conxunto liermello, que dende o gol monopoliza a cancha e pelota, está xogando en campo de rival, tivo unha clara ocasión salvada a limón entre Pablo Cacharrón e Guido, unha excelsa xogada de Gallar e remate de Ulloa que foi a córner, pero como dicíamos nas transicións está facendo dano por banda esquerda do ataque do Coruxo, por banda dereita da defensa do Club Deportivo Lugo, onde o seu lateral é Iago Rodríguez. Agora con banda esquerda vai a sacar o cadro verde hoxe, o conxunto de Javier Pereira, o balón vai cara ao segundo pau, en valle que non sae, o balón o devolve en cara ao punto de penalti e o tiro por riba da trave da meta que defende Fernando en valle. O dito, iniciativa do Lugo, transicións perigosas do Coruxo, 12 da primeira, no Martínez Otero, Lugo 0, Coruxo 1.
1: Máis partidos, a 6:30, no José Argide Berín xoga a Unión Deportiva Ourense. Aí temos a Antón Vieites. Hola Antón, boas tardes.
4: Hola Robert, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde en este José Argiz de Berín, donde pues, se disputa hoxe a segunda edición do Memorial Patolas entre Berín e Unión Deportiva Ourense. Estamos co presidente do Berín, con Luisito Osorio. Hola presi, ¿qué tal? Muy boas.
5: Hola, ¿qué tal? Muy boas.
4: Bueno, ¿qué significa este segundo memorial, acollelo aquí contra un rival de envergadura de Unión Deportiva Ourense? Sí que é certo que nunha primeira instancia é ser un triangular, non? Tamén co Antela, por ese partido histórico de mañá do equipo de Xinzo de Limia na Copa Federación, fai que non podan estar hoxe aquí.
5: Sí, nada, bueno, pois, ante todo, primeiro, desearlle moita sorte ao Antela. Hubera nos gustado que estuvera, pero claro, ante un partido como que teñen mañá, pois non hai que facerlle. E despois, audo nada, o único agradecerlle eles desde que o ano pasado pediron o campo para xogar o seu partido, porque o deles non o tiñan en condicións, pois a verdade é que agora están para todo o que necesitemos. Eu creo que estamos da mau con Fernando e con Javi, co Presi. Bueno, moita ilusión de telos aquí, para non ser un orgullo que veña un equipo de unha categoría superior. A ver que tal.
4: É moita ilusión tamén, non? Ten que haber na vila, porque ven un ano tamén importante, no de volta na preferente.
5: Sí, é a volta preferente. A vila está contenta, bueno, a ver se lle unha ilusión, porque estamos intentando tirar da canteira. Tamén o ano pasado tiñamos 16 rapaces, este ano continúan, traixemos a Sergio Mayores, que estaba en Nocentez. Entonces, ahora estamos intentando ter xente da casa e que a xente vaya collendo a ilusión de volver a o Argiz.
4: Continuando moito tamén do ano pasado, especialmente tamén o corpo técnico, pero seguindo nese bloque continuista para buscar, non sei que obxectivo, na preferente.
5: Sí, bueno, o noso obxectivo este ano é intentar mantenernos, non subir e baixar como estas últimas temporadas. O gran bloque queda, marchanos 7, fichamos a 7, pero, como che digo, un dos que fichamos é Sergio, que é da casa, logo veu Mociño, que estuvo aí 2 anos tamén, e Iago de Vigo, que estuvo tamén aí 2 anos. Entonces xente que conoce a casa e que é como do clube.
4: Puxo, pide que poñas auricular, por se dende o estudio tamén Robert ou Anxo queren falar contigo e saludarte tamén.
1: Pois saudamos ao presidente do Berín Club de Fútbol, a Luisito Osorio. Luis Osorio, tamén exxogador do Berín. Hola Luis, que tal? Moi boas tardes.
5: Hola, moi boas.
1: A única pena non poder aínda pegarlle unhas patadiñas ao balón agora, non? Non será por gañas?
5: Bueno, no, gañas non, eu estou con eles sempre, nos entrenos e todo. A verdade é que partidos como este si che gustaría estar ou como...
1: Pero se estar nos adestramentos podías aí, nada, fágome ficha hoxe e quito mañá.
5: Nada, non me deixa o míster. De feito, dixenlle que me gustaría entrenar algún día e dice, no, aquí nada, hai que velo desde fora.
1: No, porque es capaz de votar ao míster, xa directamente, míster, nada, fora.
5: Nada, hai que deixar os rapaces que... Intentamos tirar por unha idea de xente nova, con algún veterano, pero bueno, era hora de deixalo e deixar de paso a esta xente que ven pegando forte sempre.
1: E collar a rendar un equipo que, de novo, chanzo a chanzo, quere achegarse a esa terceira onde sempre quixo estar o Berín, non?
5: Sí, vamos, para nós é unha ilusión poder chegar a eso, pero como lle dixen a teu compañeiro, importante intentar este ano manterse, non ser un equipo que sube e baixa sempre.
2: Teñen que ter tinos dianteiros do Berín, porque, home, a ver, Luisito está aínda para darlle unhas clases de como fura a rede.
5: Sí, bueno, pode ser, pero o ano pasado acertamos con Junior, a verdad que meteu 26 goles, quedou o máximo goleador da categoría, e eu creo que este ano tamén o fichase de Inrane do que estaba no Nogueira, tamén meteu 22, nos van a aportar. Inda non temos a plantilla cerrada nese aspecto, arriba estamos buscando tamén outro dianteiro, se aparecer, a ver... Sempre que nos aportara algo máis.
1: E iso que se vos escapou, Luis, o que podía ser a fichaxe do ano no fútbol galego. Escapouse vos Bosiña, que o tiñades aí ao lado en Chaves, o porteiro do relación do Mundial. E tiñadelo aí ao lado, en Chaves.
5: Bueno, a verdade é que temos moi boa relación con eles desde que compraron os mexicanos o equipo. Eu estou casi vou todos os fines de semana que xoga, invítanme a ver os partidos. Non era porteiro para aquí, pero bueno, estamos intentando crear algo con eles.
1: Luís, cando foi ao Mundial comentábamos que seguramente había ir moitas veces por Verín, Bosiña, que había chegar aí a Verín, non?
5: Sí, xente, xogadores do seu equipo, a nosa tesorera traballa aquí nun banco e xa che digo, temos unha relación moi boa con eles e fixemos, dimos de algunha axudiña en papeleo de a xente que traían de fora e axudámoslos un poquinho tamén.
1: Oi, outra cousa, porque agora Verín, que suma un segundo equipo, podemos decir, de referencia a nivel de deporte, que é o Estrela de Fútbol Sala, que agora se traslada equipo da máxima categoría de fútbol sala femenino a Verín. Agora, Verín de fútbol e Estrela de Verín de fútbol sala femenino, sois un pouco os referentes.
5: Pois sí, a verdade é que teño moita amizade co presidente. Eu teño moita empatía, a mí encantame o fútbol sala tamén, xoguei un par de anos a fútbol sala e é un orgullo para a Vila poder ter un equipo en primeira división.
1: Luís, pues moitísimas grazas, e bo partido xe diante da Unión Deportiva Ourense.
5: Bueno, moitas gracias a vos.
1: Luís Osorio, presidente do Verín Club de Fútbol. Antes desta cita, 6:30 da tarde, diante da Unión Deportiva Ourense. Estaba soando de fondo Tato a Gasolina, famosa de Daddy Yankee. Esta foi canción do verán, hai moitísimos anos, hai, non vou dicir séculos, pero hai moitos anos, non?
2: Sí, sí.
1: Estás mirando con a cara.
2: No, porque, a ver, porque síntome bello xa, o sea, sí. Escoitando a Gasolina, no.
1: Vaste sentir humillado coa seguinte canción, que segundo as novas xeracións foi unha do verán. Segundo, a Rapazada foi unha das cancións do verán, iso que xa ten tempo a canción, Casares.

0: casa, que no me voy.
1: Que no me voy, que no me voy.
2: 6 e 19, Tato.
3: Creo que ten que sexa un verán de moitas celebracións, que ao final todo este tipo de cancións pois volven a ir a palestra, ¿no?
2: Ah, pero sou bastante,
3: sí,
2: esta
3: sí,
2: por aí, ¿no?
3: Sou.
2: Altas horas da madrugada, seguro,
3: sou,
2: ¿no?
3: Sou. Altas horas, sí.
2: E altas horas vai chegar o Ceuta a casa. E ademais, posiblemente con unha derrota. Hai gol de Andorra.
3: Hai gol do Andorra, festexa Piqué e marca ademais un ex do Celta. Fortuna, o día que debuta no fútbol profesional, marca Tomás Carrique. Invértense os protagonistas do primeiro tanto. Asistiu Jordi Cano, que marcara o primeiro, e anotou Tomás Carrique, que asistira no primeiro tanto. Marca o segundo Andorra, 62 de partido. Andorra 2, Ceuta 0.
2: Unha segunda división que en 40 minutos ten un partido histórico. Ten o partido da xornada que nos leva o noso primeiro bucinazo da temporada, Anxo.
3: Un debut histórico no camión da Junquera, porque en vehículos industriais e guindastres Palfinger xa o sabedes. Hai que xogar sobre seguro, hai que xogar co equipo líder por variedade de oferta e calidade de servizo. Automoción La Junquera, teléfono 646-122-122. Automocionlajunquera.com, patrocina o partidazo a xornada Cádiz-Celta Fortuna.

0: Escuchando la canción anterior, estaba César Méndez mirando ahora para saber si era de día, de noche, a ver por qué sonaba esta canción a esta hora. César Méndez, muy buenas tardes.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Saúdos, canto tempo, Roberto Carlos Carballo.
0: Tempo material, tempo material, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. Eu contacto ainda falei onte.
2: Sí, verdad,
0: mira, esta canción que acaba de soar, ¿a qué hora escoitaches ti este verán, habitualmente?
1: Pois escoitei, non era consciente.
0: Claro.
2: Estaba pedindo Barceló ese, claro.
1: Sí. A verdade é que a letra... Pero mira unha cousa.
0: Un como Dobradoiro. Esta podemos ir a poñer a Barceló, Dobradoiro.
1: Sí, pero mira unha cousa. Dígame. Que levo escoitando Galician Goles para entrar, sí, para ir collendo temperatura.
0: Galician Verbenas.
1: Correcto, incluso... non sei por que estiven zapeando aquí no sofá antes un programa maravilloso, Magazine da Tarde da Televisión de Galicia.
0: Sí.
1: E de repente vexo que a maravillosa reporteira entra no estudio e vexo a Roberto Carlos Carballo con americana e camisa.
0: Imposicións do guión, Eu viña do outro xeito, pero foron imposicións do guión.
2: No, é Moreno, ademais, desa, o sea, sí, está... Sí. Está pedindo orquesta esta noite. O sea,
0: que queimado, máis que Moreno, queimado.
1: Que cousa máis desagradable.
0: Efectivamente.
1: Sí. Pero bueno, vin aí tamén, vin o
0: estaba
1: pique
0: tato,
1: aí entre...
0: Estaba Tato poñéndose aí.
1: Cinema satélites, non?
0: Sí, cinema satélites.
2: E compararon a Lito da Panorama con Florentino Pérez.
0: Cuidado,
1: Alito con Florentino.
0: Hombre, claro, que ven tocando xogadores, quitando xogadores.
2: Que leva un técnico de son, unha trompetista, claro, ao final.
1: Sí, unha cousa, está quedando un programa magnífico.
0: Maravilloso.
1: Está me gustando.
0: Pois para que siga sendo magnífico, temos un partido a vista, César Méndez.
1: Sí, señor, tomen nota, 15 de agosto do ano 2026, como ben apuntaba Robert, unha data histórica, xa non só para o Real Cruz Celta, senón tamén para o fútbol galego, cando se vai producir en pouco menos de 40 minutos o debut estrela do Celta Fortuna, do filial olímpico no fútbol profesional, ou que o mesmo a categoría de prata segunda división do fútbol español. E a noticia, obviamente, xa dende hai uns minutiños, é que temos as aliñacións confirmadas, vai o Cádiz de Celades, que leva 4 días no cargo, con Esquieta en portería, liña de 4 atrás. Para Juan Díaz, Javi Castro, Noah e Manu Rivera, sala de máquinas para Kwame, Damián e Ivón, e arriba De La Rosa y Zeta e Antoñito Cordero. Esa é a aposta do Cádiz nesta primeira xornada para medirse a quen? A un Celta Fortuna que xoga con 5 canteráns e 4 galegos a fronte da nave. Outro galego como é Freddy Álvarez, tomen nota, unha alineación, unha formación para a historia, con Coque Carrillo en portería, en principio línea de 5 atrás, con Germín Milla, Joel López, Pablito Meixús, Quique Rives e Pablito Gavián, por diante Hugo Burcio e Adrián Capdevila, e arriba Angelito Arcos, Aldrin Quivet e Álvaro Marín, nun partido, Robert, sabes quen pita.
0: Dígame vostede, non mirei, veño ainda de vacación, modo vacacións. Quen?
1: Estás preparado?
0: Quen?
1: Don Arcediano Monestillo.
0: Don Damaso, un grande Don Damaso para empezar, sí señor. Es para empezar la temporada Don José Valtierra. Profesor.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Sentados aquí, con una cuestión americana, aquí, Viña Sport, nada. Exigente de yo, pero claro, hay que quedar con americana de chaqueta, camisa para ver este debut, esta estrella. Hay que ponerse de gala, Valti.
3: Estamos de gala, claro. Porque realmente un partido importante, un partido que fai historia. Ten en conta que Fortuna ascende nunha categoría na que grandes canteras como Betis e Sevilla descenden á Segunda Federación, como Villarreal non o consegue, nun grupo no que o Real Madrid Castilla non consegue tampouco ascender. Este ano deulle o Real Madrid non sei cantos centos de millóns traspasando os xogadores do Castilla, e o Fortuna pois conseguiu uno, está aí con dous obxectivos, eu creo que moi claros: primeiro, formación, e segundo, meter 4 equipos por debaixo, e ese eu creo que ten que ser o obxectivo a conseguir, ainda que ese sea no último partido, no último minuto de penalti injusto. Meter 4 equipos por debaixo e seguir formando xogadores cunha camada de xogadores moi moi boa, unha tanda de xogadores moi boa, que hai que aproveitar e intentar darlle minutos pois nesta categoría. Gol do Andorra.
0: Tato, terceiro.
2: O terceiro, chega ya antes ao sinal. Hai cousas que non cambian. Segue chegando ya antes o sinal a Valtierra na súa casa nesta 26-27. Chega o terceiro do Andorra, baixo a chuva, como dicía Roberto Carlos Carballo. 69 de partido, terceiro do Andorra. Nacho Quintana, Andorra 3, Ceuta 0.
0: Do 11 do... Está que sale simpático, eh.
2: Sentolle ben o verano.
0: No, dai, poño dai
2: a Piqué.
0: Piqué dai agora.
2: A ver, cañando 3-0 dai igual a banda sonora, xa che digo.
0: Oi, banda sonora no Cádiz a que pode liarse hoxe César Balti con Christian Septién, o argentino-alemán que colleu agora a presidencia, botou o adestrador a 3 días do partido, liou na esta semana con Ontiveros, que polo que vexo non está ni se agarda. Está bonita semana en Cádiz.
2: O de Ontiveros, de verdade, que é o máis, non sei, o sea...
3: É un meme futbolista.
2: Pero sempre foi un meme, pero é que facer ese vídeo en 2026...
1: Tato, o problema... Bueno, a idea xa me parece lamentable.
2: Sí.
1: Iso punto un, e despois, que un futbolista, vou non dicir profesional, pola categoría na que está, se preste a iso... Bueno, en fin, a cada un é o respeto a todo o mundo, faltaría máis, vale? Incluso a Roberto Carlos Carballo cando vai de Americana.
0: Moitas grazas.
1: Pero a partir de aí o vídeo que estamos caendo, vin este verán unha serie de reels, tato reels, eh? Reels.
2: Correcto.
1: Reels.
2: Non o órgano.
1: TikTokers e demais. Vi unha serie, estamos quedando un país magnífico, polo que ás veces por cousas que vexo, a verdade é que a cousa mete pánico.
2: A ver, eu descargo bastante responsabilidade a Ontiveros. Digo, porque todo isto nace un pouco máis ao lado meme de que fai Ontiveros nun filial, el é o que pendura fotos súas en camisola ao principio do verán adestrando. Digamos que non cun corpo moi característico atlético. Dun futbolista profesional,
1: bueno,
2: non moi atlético.
1: Mal a todo, está mellor que ti que min.
2: Eso por suposto, pero el cobra de ser futbolista profesional e ti e máis eu non, polo de agora. Sí, nunca se sabe, o fútbol da vida dá moitas voltas. Pero el non é o lápiz máis afilado do estuche. A mí máis que a el descargo responsabilidade porque a idea de que saia o adestrador, de que saia un responsable do corpo técnico do Cádiz, de que saia o xogador, como, non sei, agora vou deixar de comer fosquitos, agora vou me poñer a correr de verdad. Non sei, de verdad. Sí, a idea do vídeo é, en fin...
0: Maravilloso, Balti. E día que Zarrúa chega Celades, o presidente di que obxectivo play-off, preguntan a Celades e di, non, a mí non me dixo iso. Un meme.
3: Eu estaba lendo hoxe algún artigo da prensa de Cádiz, había un moi simpático que decía que con este presidente volvemos ás épocas de Jesús Gil, de Caneda, de Lopera, de todos aqueles presidentes intervencionistas, ¿no?, que había e que volvíamos a esa época. Mira, eu teño aquí feita a conta. Eu creo que con esa idea de playoff eu teño aquí 14 equipos como mínimo. Neste momento hai 14 presidentes. Bueno, Piqué, que xa se ve ascendido, que sacaremoslo da lista. Pero temos os presidentes do Girona, do Mallorca, do Oviedo, do Almería, do Castellón, das Palmas, do Leganés, do Sporting, do Burgos, do Eibar, do Albacete e algún máis, pensando que hai que meterse en playoff. E o que non teñen en conta é que en playoff entran 4 e 2 que ascenden directo. Entón hai moitos equipos que sobran desta listaxe. Entón hai que ver cales entran, cales non. Pero Celades aí... A ver, Celades non sei se foi pouco inteligente, non sei se é a sinceridade aí que o presidente diga temos equipo para playoff e o adestrador recén fichado diga pois non. Mire que eso non foi o que me dixeron, que temos o equipo que temos. A ver, hoxe o Cádiz vai ser como vai sair, que vai cumplir esa frase, non? Con 4 adestramentos xa está aí. Pois sí, con 4 adestramentos Celades xa está aí.
0: Pois pouco máis de media hora, Balti, César, saímos de dúbidas. E sobre todo, poñémonos en acción con este Celta Fortuna que tanto ilusiona. Son as 6:30 e o líder agora provisional, o Andorra, Tato, que segue goleando.
2: Así é, 3-0 gaña o Ceuta, cos goles de Jordi Cano, de Tomás Carrique, ese derradeiro que contábamos agora de Nacho Quintana, coa felicidade de Piqué no palco. 73 de partido, Andorra 3, Ceuta 0.
0: Quitando o liderato, Castellón, que como ven apuntaba Tato, é ou foi o primeiro líder despois de derrotar a Real Sociedad B por 1-0. Pablo Hernández, que quere meter de novo o seu equipo entre os mellores, quere loitar polo playoff, estar arriba, dicía Valtierra, un dos candidatos, o Castellón de Pablo Hernández.
4: Cuando no matas el partido, pues puede pasar lo que ha pasado hoy, ¿no? Que es que te toca sufrir, te toca apretar los dientes en defensa. Y la verdad es que el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Hemos también tenido un poco la esa cara de suerte, que a lo mejor el año pasado muchos partidos no la teníamos, de esos fuerajuegos ajustados, que han caído a nuestro favor. Pero bueno, al final contento por empezar con tres puntos, es importante para nosotros. Y sabiendo que bueno, que es el primer partido, ha sido una pretemporada corta y que hay mucho que mejorar. Como he dicho, ¿no? Nos ha tocado sufrir al final. Es verdad que no, quitando los goles anulados, ¿no? Por el fuerajuego, no han tenido ninguna ocasión clara, solo un balón que ha pasado por ahí por delante del portero y de la defensa, que casi llega un jugador de ellos en segundo palo. Quitando esa ocasión, no ha habido ninguna ocasión que digas que es clara y aún así, pues bueno, obviamente sabíamos de la exigencia de este partido.

0: Malfi Nice. Además este, atentos porque xogaba o rival do Celta na Liga, o que ia ser esta fin de semana, Osasuna diante dun equipo da Primeira Federación como o Arenas de Guecho. Osasuna 1, Arenas de Guecho 1. Catena pro Osasuna, Lecuna pro Arenas de Guecho. E agora mesmo temos dous partidos destacados a nivel internacional en xogos amigables. Manchester United 2, Milan 4. Maguire e Torgu marcaron polo equipo do United. Chukwueze, Chisé, Gonzalo Ramos e Loftus-Cheek, os 4 goles do Milan, que está pasando por riba do Manchester United. E temos no tempo de descanso o Borussia Dortmund 2, goles de Girassi e Rierson. Roma 2, marcaron Paulo Dybala e Cristante. A partir das 7:30 temos o Inter Betis. Temos tamén un final na Liga Portuguesa, o Alberca 2, Estrela Amadora 2. Ás 8, Académica de Viseu Santa Clara pechará a xornada 10:30 hora galega, o Río Ave Porto. E canto o panorama de partidos amigables a nivel español, destacamos os seguintes partidos, ademais con equipos que terán rivalidade cos equipos galegos. Gañou Unionistas, que xogará no grupo da primeira Ref dos Galegos, 0-1 diante da Segoviana. Final tamén do Real Madrid Castela 0, Mirandés 0. Tamén final xogaron entre eles dous rivais do grupo da Segunda Federación dos Galegos. Rayo Cantabria 3, Baskonia 3. Tamén final, oi este marcador: Cultural Leonesa 5, Salamanca 0. O primeiro de Antón Escobar e dobrete de Pedro Benito e dobrete de Marcos Fernández. Aviso a navegantes da Cultural e Deportiva Leonesa. Son os resultados de momento nos amigables internacionais máis destacados da xornada. Sumamos agora o Tottenham 3, Hoffenheim 0, o Brentford 7, Eintracht de Frankfurt 0, o último que nos acaba de chegar, a derrota do Aston Villa de Unai Emery. Borussia Mönchengladbach 2, Aston Villa 1. E en chave internacional, Bernardino González Vázquez, ourensán, ata aí pouco máximo responsable dos árbitros galegos, acaba de ser presentado como máximo responsable dos árbitros da Federación Albanesa. Esta é a súa presentación.
1: Por posición en Chema Cazda, se tratou e departamento de arbitrimento.
2: I'm not here to talk about me. I want to say I come here to put my experience for the referees.
1: To
2: improvement in refereeing and in the life is to work. As we say in Spain, we say cuanto más trabajo, más suerte tengo. It means the more I work, the lucker I get.
1: Në spanjisht ne themi që sa më shumë punë bëj, aq më shumë më fat jam.
2: A point that can make us better and better.
1: Kjo është një pikë që mund të bëj më mirë dhe më mirë.
2: I will be one of you and I will do my best to.
1: Do jam një për jush.
2: The referees will make mistakes.
1: They are human. Arbitrat mund të bëjnë gabime.
2: And I will promise only two things. From my part, only to work hard and
1: to punir fort.
0: Traballo que promete Bernardino González Vázquez, que nese inglés que acabamos de escoitar, que quere poñer a disposición da Federación Albanesa a súa experiencia para mellorar a arbitraxe no país albanés, esa frase que lle quedou aí en castelán, no medio todo. Canto máis traballo, máis sorte teño, é o que lle dixo os árbitros albaneses na súa chegada, na súa presentación, un galego, Bernardino González Vázquez, a fronte da Federación Albanesa de Fútbol na súa dirección arbitral. Balti, andas por aí, vendo Andorra, e que me marchou Tato.
3: Canto máis traballo, máis sorte teño. 4-0 por parte de Andorra, cuarto gol.
0: Uf, está o Ceuta bonito, agora ha de estar tamén quente entre o que fará unha previa Romero, técnico do Ceuta, e os 4 que están caendo. Vaya panorama.
3: Sí, ademais este é un erro defensivo que os pilla nunha saída, perda de balón. Realmente Andorra, bueno, aproveitando moi ben as súas ocasións e poñendo moi contento o seu presidente.
0: 6:41 minutos, Galicia en goles, facemos o alto e continuamos, que quedan pouco menos de 18 para o arrinque dun partido histórico na Mirandilla, ese Cádiz-Celta Fortuna.
4: Galicia en goles, a emoción do deporte na...

0: ¿Cómo está el panorama en Andorra, Ancho Tato?
1: Hay gol do Ceuta, otro ex do Celta Fortuna, Jordi Escobar, que marca o gol da honra. Pedía fuera de xogo Andorra, pero o xuiz de liña non o considerou. Marca o Ceuta, 87 de partido, Andorra 4, Ceuta 1.
0: A panorama que se estrela en Betanzos, la Festa do Globo, e a 7 da tarde, Betanzo Silva. Mira, panorama, como previa, Xogo Silva con Minibugi, Bullo, U García Mourecano, Parafita Nano, David Rojo, Billy, Naín e Rosa. Neste partido en Betanzos, ese Betanzo Silva, Festas de Betanzos, coa panorama como actuación estelar. Non sabemos se ten detectadas as festas en Beriña arredores Antón Vieites na contorna ourensá.
1: Tes dúbidas, para voltar. Tes dúbidas de que estén controladas.
0: Teño dúbidas de que non estén controladas. Antón, primeiro, como vai o partido?
2: Sí, nada, estamos no minuto 15 de esta primeira metade. De momento, partido equilibrado. Berín 0, Unión Deportiva Ourense 0. Equipo de Juan Carballo que buscaba xogar máis por bandas ante un Berín que de momento está a competir moi, pero que moi ben neste partido. En canto as festas respecta, non teño nada, ninguna nova, ni nada controlado por equipo.
0: A ver, zona, por zona, ademais, A52, Ourense, Cualedro, que queda de camiño, Orquestra Triunfo, xe. En Medeiros, en Monterrey, a Carón, que é a que máis preto queda de Berín, a Metrópolis, no Bolo, que dai un pouco máis lonxe, Chanel, e senón Viana do Bolo, que está o noso amigo César coa cinema esta noite, así que queda che ben de camiño ou non?
2: Cualedro sí que pasei.
0: Sí. Home, Medeiros, Monterrey, queda che ao lado de Berín, ao ladiño, está en hai festas.
2: Ah, bueno, se queda a Carón.
0: A Carón, senón logo a volta tamén podes parar nalgúna.
2: Sí, sí. Veremos.
1: Xa chegou de festa, oh. Leva todo o verán de festa. Bueno, xa está en modo temporada, xa.
0: Emilio.
2: Confirmo.
0: Confirma. Emilio vai serio.
3: Dá fe.
0: Temos descanso, Emilio. Veña.
3: Sí, confirmo. 0-1 no descanso, gaño Coruxo, o Clube Deportivo Lugo no Vila de Foz.
0: Hai festas en Foz ou non hai festas en Foz, xe?
3: Pois aquí creo que foron, vamos a ver, e o Carmen, evidentemente, que para a tradición mariñeira tamén é importante, o que non sei se haberá verbenas, posto que aquí as festas creo que son en San Lorenzo, o 10 de agosto, que foi prácticamente fai 5 ou 6 días.
0: Recomendamos algunha para a volta ou non recomendamos algunha para a volta, Emilio? Emilio vai directo para a casa, pero mira, podía parar en algunha,
3: Vou directo para casa,

0: A mí se me...
1: En Meira, hay en Meira. ¿Pasas por cerca de Meira?
0: Ahí. Sí.
1: A gran parada. Sí, sí. Estáis en Meira. Gran parada, sí, sí, en Meira. En Friol está Orquestra Alianza, en Xiá tamén, así que...
0: Aquí o que tiñan que facer, Robert, na provincia para chamar a atención era unha verbena no Alto do Fiouco.
1: Ah, amigo, sí, sí.
0: Ese que sempre orquestra, está con Brétema.
1: Orquestra Brétema, podíamos poñer aí, a Brétema.
0: Tranquilamente, tranquilamente, sí, sí. Para publicitar un pouco, cando este pechao, pois aí unha verbenilla.
1: César Méndez, a todo isto, que ainda non sabe César Méndez, que descubrí esta semana que hai un dúo que se chama Dúo Eclipse. O Dúo Eclipse, ¿cómo? César Méndez. Despois do trío Alborada, do que non temos noticias últimamente, o Dúo Eclipse. Sí. Hai un Dúo Eclipse.
2: Estamos, non, está de trío Alborada, estamos en Capilla, imos presentar single
1: en Capela.
2: Agora, sí, sí, en breve. Pero claro, estás falando, non sei se é vostede Roberto Carlos Carballo ou Moncho Lemos.
1: O que faga falla, o que faga falla aquí.
2: O faga falla, vale, vale. Trío Alborada estamos aí, estamos ensaiando para temas novos.
1: O que sí,
2: para temas novos.
1: Estamos na sesión tardeo, Tato, porque isto podía ser o Galicia en verbenas, non? Tínhamos que fazer o Galicia en verbenas.
3: Unha rolda.
1: Unha rolda.
2: Sí, sí. O do Eclipse, bueno, non sei vos.
1: Que?
2: Vou dar a miña opinión.
1: Da.
2: A maior estafa que vi na miña vida.
1: Pero pues, tiñas gafas ou non tiñas gafas?
3: A mí encantoume, eh. Era bastante escéptico, moi ben. Creo que a comparación entre velo parcial ou velo total...
2: Bueno, a ver, bueno, eso depende, bueno, me iba a decir unha cousa, depende do que leves en riba, pero...
3: No, sobrio.
2: No, vale. ¿Sabes o que pasa? Que le vei a rapaza o Teresa Herrera, que quería ir a velo de por Madrid, cheguei a Coruña e había máis nubes ali que en Londres.
3: claro, entón, normal que non che gustase o eclipse, senón o biche, claro.
2: Exactamente, sentíme estafado.
1: Pero biche era Mourinho, que gañaches aí unha vida.
3: Sí.
2: Minuto 20 da segunda metade, dísenlle a miña filla, marchamos para non coller tráfico, porque o partido...
1: Pero que dixen en Santiago, seguro.
2: Como? Tardei dende Coruña a Santiago, hora 45.
1: Que ben que Valtierra...
2: Pola autoestrada, eh?
1: Valtierra aguantou vendo a televisión de Galicia, aí a Eclipse, aguantou, entón...
2: A 45 por hora, todo o camiño. A 45 por hora, unha cousa... Xente está fatal.
1: Maravillosa. En fin. Maravillosa. Sí, sí, Valtierra, sí, cántanos. Apareceu Tato, biches o gol ao mesmo tempo que Valtierra.
3: Subía a Valtierra, subía porque chega o quinto do Andorra. Marca o equipo de Gerard Piqué con festexo tamén para un xogador que vai ser pai, que é Álex Calvo, que marca o quinto no 92 de partido. Andorra a Manciña 5, Ceuta 1.
1: O Andorra, Balti, ou é moi bo ou o Ceuta moi malo.
3: É típico partido do Andorra na casa, de que en canto mete a primeira marcha, golea.
4: Non sei en que circunstancias estará adestrando o Ceuta, non sei se todo esta aliada que teñen na cidade influiría algo na mente dos xogadores.
2: Balti, dos cinco goles non. Do Andorra, eu vin dous, que mamaiña,
4: Si, sí, o cuarto e o quinto son de equipo que está arriba, que o pillan na contra. Puderon ter o 4-2, hai dos minutos, Escobar erra unha moi, moi, moi clara. E agora, pois, este xogador, Álex, intentou meter o gol 40 veces, por fin o consegue, porque tirou a portería sin ocasión ou con ocasión. Pero o día do eclipse, Robert estaba na praia, e cando estaba chegando xa... a lúa casi ao medio, dixemos, é momento de marchar. Non había ninguén pola estrada. Tardamos a metade do que normalmente tardamos desde a praia.
3: Eu vino en Monterroso. E despois parei na Golada, porque estaban en festas tamén.
1: Pero coas gafas?
3: Home, claro. E mira que, pero como decía...
2: Monterroso na cárcere.
3: Xusto no? O Carón, ali nun prao que había, que non, vale. Non había case xente. Vale. Salvo uns turistas aí alemáns que estaban cun instrumento ali tocando que parecía que iban a invocar algo. Moi ben, maravilloso. E as festas da Volada tamén moi ben.
4: A pregunta é, que carallo facíase Monterroso nun prado onde non había casi xente?
3: Porque en Pontevedra o eclipse era parcial, entón... Era parcial.
1: Non te berrías, César Méndez, que máis está rindo agora, Pique.
3: O sitio máis preto para velo total era en Monterroso, dende Pontevedra.
4: Monterroso,
1: sí, señor. Foi facer unha reportaxe da ese de Monterroso.
3: Máis ben da festa da Volada.
1: Recomendada. A todo isto, falando de festas, o Dúo Eclipse, que hoxe tivo dobre actuación, sesión Bermú, en BCRA, e esta tarde, esta noite, está en Touro, en Turces. Mañá, quen queira ver o Dúo Eclipse, que non há eclipse, no Castro, en Begonte.
2: Chámase Dúo Eclipse, son dous ou...
1: Home, se non serían trío, cuarteto e demais. Do Trío Alborada sí que
4: noticias. As veces convidan a lúa.
2: Chámase Trío Alborada, son dous, fulano, sale.
1: Un catro. Pode ser. Están desaparecidos.
3: Preguntei a inteligencia artificial.

0: Mira, está hoxe, estivo na sesión Bermú, rectifico, na Laracha. Oxe, nas festas da Laracha estivo o Trío Alborada.
1: Ah, pensei que dicías o do Eclipse. Preguntei a Inteligencia Artificial pola última nova coñecida do Trío Alborada, dixo xira do 20 aniversario, pero no 24-25.
0: Ah, pues, oxe,
2: claro, claro.
0: Oxe na Laracha, César Méndez, a seguinte actuación en Ser Santa Comba, 31 de agosto. Isto espacian,
2: Sí, no, es que por eso es que estamos liados con cousas máis importantes.
1: Estamos, xa se inclúe no equipo.
2: Sí, manager, claro, claro, claro.
1: O Cuarteto Alborada. Contrataciones,
2: trioalborada@gmail.com. Mandades todo aí. A partir de aí falamos. Estamos agora cousas importantes.
0: Como o Andorra que acaba de rematar o seu partido, Anxo.
1: Así é, con Tomás Carrí, como dixemos antes, ex do Celta Fortuna como MVP do partido, rematou Andorra 5 Ceuta 1.
0: Como unha quiniela, primeiro unha quiniela despois do 2 onte do Castellón, así que agora xa nos imos centrar no partido de Cádiz, no partido de Mirandilla que vai comenzar en nada. Antes pasamos polo partido que temos en xogo en Verín, no Arjiz, o partido da Unión Deportiva Ourense. Antón.
3: Sí, onde acaba de haber un golazo, salta sorpresa, marca o Verín, un golazo espectacular de Iván Carrildo, desmétese para dentro. Un remate fermoso, segundo pao imposible para Manu Vizoso, adiantase o Verín, marcó Iván 24, primeira metade, Verín Club de Fútbol 1, Unión Deportiva Ourense 0.
0: No Torneo Unido Camiños, como están as cousas, Miguel, en Santa Isabel?
4: Seguen os partidos, moita igualdade. Parece que o Celta vai pasar como primeiro de grupo. Agora mesmo están xogando Pontevedra e o Lugo, con vitoria parcial do Pontevedra. Pontevedra 1, Lugo 0. Moitísima loita nesa, para esa segunda praza nas semifinais. Recordamos, pola mañá pasaron o Deportivo e o Compostela no outro grupo.
0: Quedan 6 minutos para chegar a 7. Hora marcada, hora do final. Danos a porra, Tato.
1: Así que bulide a deixar o vosso resultado no teléfono de WhatsApp 616-216-475. Estou apuntando, por exemplo, o resultado que nos di Alberto Raimúndez no teléfono de WhatsApp. Dende Vigo, Cádiz 1, Celta Fortuna 1. A xente que queres estoxo de galletas mariñeiras da Veiga, 10 paquetiños aos primeiros da temporada 26-27 aquí no Galicia en goles. Lembrade ese teléfono de WhatsApp para participar na porra 616-216-475.
0: 6 minutos para chegar a 7, a esa hora da estrea do Celta Fortuna.

0: A panorama hoxe en Mondariz, preto de Valtierra, para que aínda que sexa aí como poida, está aí a tempo de ver a unha das formacións que ten unha das cancións clásicas e tradicionais de Tato, da Cucaracha.
1: A Panorama ou o Combo?
0: O Combo está en Mondariz.
1: Ah, vale, vale. Combo, creo,
0: ¿no?,
1: que dixeche a Panorama, por iso.
0: Ah, este é o Combo, este é
1: vale,
0: o Combo.
1: Vale, vale, vale.
0: A Panorama está en Betanzos.
1: Falta Sanea, falta
0: Mondariz.
1: Sanea para cantar.
0: Ah, vale, vale.
1: Todos andará.
0: Pois coa Cucaracha, coa Cascuda, César Méndez, lembramos as formacións iniciais dun e outro equipo que está a picar de comenzar o partido do Mirandilla.
2: Sí, vai o Cádiz no debut histórico do Celta Fortuna no fútbol profesional. Vai o Cádiz con Esquieta en portería, liña de 4 atrás para Juan Díaz, Javi Castro, Noé, Manu Rivera, sala de máquinas para Coamé, Damián e Ivón, e arriba de la Rosa y Sete, Antoñito Cordero. E por parte do Celta Fortuna, de Freddy Álvarez con Coque Carrillo en portería, liña de 5 atrás con carrileiros serán Germán Milla, Pablo Gavián, Germán Milla, Joel López, Pablito Meixús, Quique Rives e Pablo Gavián. Por diante, Hugo Burcio, Adrián Capdeville, arriba Angelito Arcos, Aldrin Quivete, Álvaro Marín, nun partido que pita don Damaso Arcediano Monestillo.
0: Oxe, Mondariz, o Combo, esta pasada semana noticia porque quedou atrancado un dos seus camións na poboa de Trives.
1: Oxe
0: chegarían a Mondariz ben, oxe chegarían ben a Mondariz, que Mondariz é mellor estrada, ainda que a parte final é complicada. Outra cousa, Valtierra, é que aproveite as curvas que hai en Cádiz o Celta Fortuna no día de hoxe, o de gañancia de pescadores en Río Revolto, ou en Ría Revolta.
3: Sí. Sí, porque o míster leva 4 días, está recén chegado, xogadores, moitos cambios, xogadores importantes que marcharon, xogadores novos que chegan.

0: De momento o equipo sin acoplar, toda a pretemporada non lle serviu prácticamente para nada, porque a pretemporada é para preparar precisamente, chegar nas mellores condicións a este primeiro partido, e todo o que fixeron con Idiáquez pois non lles vale agora prácticamente para nada, vendo a ver cal é a idea de Celades. O Cádiz sairá co básico, ese 4-4-2, 4-2-3-1, con liñas moi xuntas, estar moi xuntos, defender moi xuntos, poder defender a amplitude do Celta, 4 cousiñas básicas, e a ver se o Fortuna nesta situación pois é quen de conseguir algo e ten un debut positivo.
1: O que si hai que ver, César, tamén se resposta a xente no Mirandilla ou non, se o Celta Fortuna terá moita presión, aínda que esa presión vai na ter máis o Cádiz que o Celta Fortuna.
2: Bueno, a ver, polo que vexo deste plano coa cámara máster do Mirandilla, bueno, que agora se chama...
0: Pouco hai.
2: GP Financial ou algo deso tamén. Que creo que tamén é patrocinador do Celta, por certo, eh? Uh-huh. É patrocinador do Celta tamén.
1: Sí.
2: Bueno, a ver, non está cheo, ni moito menos, pero bueno, hai boa entrada. Locio Sol, non é para menos nese magnífico lugar como é Cádiz. Cos dous equipos xa posando para os medios gráficos, todo listo para que arrinque o debut do Celta Fortuna no fútbol profesional.
1: Tamén a esta hora comeza outro partido, Anxo, da segunda división, ademais partido de dous ex-primeiras, cara a cara.
3: Candidatos, o Real Oviedo, Granada, que está a piques de comezar.
1: Pois apuntamos algo máis.
3: As aliñacións, se queres.
1: Veña, dalle.
3: Por parte do Oviedo...
1: Xoga Cazorla. Non xoga Antivero, xoga Cazorla.
3: Non xoga Cazorla no Real Oviedo. Escandel na porta, Rodríguez, Calvo, Costas e Vidal. Tampouco xoga Carlos Domínguez, que está recén chegado ao equipo asturiano. González, Yunes, Villahermoso e Sáenz na liña de 4. E arriba, Cris Ramos e Reina. Por parte do Granada, Lizoain na porta, López, Lama, Dembélé e Diallo na liña defensiva. Alemán, Alcaraz e Gumbel. Bau no centro do campo, Rodelas unha banda, outra para Arnaiz, en a punta do ataque, nixeriano, Miracle Chinaza en Guatobo.
1: Bonito nome.
3: É
1: bonito apelido.
3: Efectivamente.
1: Sí.
3: Dianteiro de 24 anos que chega do...
1: Como lle chamamos? Miracle.
3: Que chega do Balti.
1: Miracle.
3: Que chega do Balti
0: de
3: con
0: dónde?
3: B. Do Balti con B.
0: Vale. Xe, é o que tiña un equipo de fútbol e non sabía.
3: Chamarse Miracle.
1: Miracle.
3: E ser dianteiro... Non sei eu,
1: Non, espera.
3: Milagreiro.
1: O representante sí que o vende ben, entón,
3: sí,
2: Miracle, hai un tema de que se chama Miracle, que hai Casares vaino buscando. De Impeto Miracle. Sí, sí, Impeto temazo, Miracle. pero
1: ¿De qué hora? ¿De 8 de la tarde o
2: no,
1: de 8 de la mañana?
2: No, tema histórico de música electrónica, Miracle de Impeto, xa verás. Casares, tes traballo, pon a buscar aí, xa verás. Eso sí que é un temazo. Saberás.
1: Temazo o que vai a ver agora no Mirandilla. ¿Comezo ou non comezo o partido, César?
2: No, a minuto de silencio.
1: Tamén en...
2: Hai minuto de silencio. Oído. Memoria, creo que de todos os socios do Cádiz que, bueno, pois que xa non están. Agora comeza o minuto de silencio.
1: Aproveitamos ese minuto de silencio para coñecer como están o resto de marcadores dos partidos que temos en xogo. En Foz, no Vila de Foz, Emilio González.
4: Pois aínda no descanso, no Vila de Foz, Lugo 0, Coruxo 1.
1: Ademais, Antón, en Verín, no amigable da Unión Deportiva Ourense.
5: Media hora de xogo, Verín Club de Fútbol 1, Unión Deportiva Ourense 0.
1: Lembremos partidos destacados da xornada amigable: Osasuna 1, Arenas de Guecho 1, Chelsea 3, Real Sociedad 1. En o capítulo internacional, Bayern de Múnich 3, Leipzig 1. Manchester United 2, Milan 4, final do partido. Xogo temos o Borussia Dortmund 2, Roma 2. A 7 e media temos outro partido interesante destacado, o Inter Betis. Agora sí, César debe comenzar o partido.
2: Sí, agora todo preparado para que arrinque o partido. Xa retiran os ramos de flores que depositaron en o círculo central, en memoria de todos os socios, que descansen en paz. Do Cádiz Club de Fútbol vai arrincar Tato, 15 de agosto, Día histórico para o Celta Fortuna. Mira Damaso, mira o reloxo, arrinco partido no Mirandilla. O Cádiz que viste como debe e o Celta Fortuna tamén. O primeiro que vexo, Balti o agardado. O Celta Fortuna pecha con tres centrais, Germán Milla, carrileiro dereito e Gabián el zurdo. Ou Joel.
0: No, Joel López. Joel López na esquerda.
2: Correcto.
0: Sí, López na esquerda, sí. Sabes que o Celta ten esta idea, tanto na primeira plantilla, no segundo equipo, como na base. Non van cambiar esta idea, que está instaurada no club desde hai moito tempo, o que facilita.

0: ¡Parada de bando! ¡Celta!
1: Llegó Burcio ahí defendiendo muy bien ese balón, imponiendo su físico contra una das fichases do Cádiz.
2: Pero ven, Balti, ven, o Celta Fortuna, estrella na segunda e dando moi ben a cara.
1: E que era o que dicía César antes, o Celta Fortuna ten un ritmo de xogo moi alto, xogadores en moi bo pé, que nesta categoría poden facer cousas moi, moi chulas porque teñen calidade como para estar aí.
3: A ver, é que a pasada de ver o Celta Fortuna na segunda división xa non é só en que estea en sí, o sea, en velo, senón en...
0: Mira, ollo a norma, primeira norma. Sacou, tardou 5 segundos en sacar de bando Cádiz, bola para o Celta Fortuna. Aí está.
3: Ben, Arcellano.
2: ¿Eh? Moi ben, Ondamas. Ben, sí, pero non ascenden nunca a primeira.
3: Bueno,
0: non, estiven
2: onte... Cómodo, ahí, subiron a González Esteban. Cuidado.
3: Está cómodo aí.
2: Apunta a Balti,
0: ollo, pelota González que recupera o Cádiz, mal na entrega o Celta Fortuna, pelota que recupera o equipo de Celades, esférico atrás, pelota de perigo, lanzamento que da rexeitado, lanzamento por aí de Cuamé. Continúa cargando o Cádiz, esférico, punto de penalti, meteu a testa por aí, Quique Ríos. Que pitou, fora de xogo.
2: No, no pitou de momento.
3: Pois parecía,
2: no pitou,
3: eh.
2: No pitou, non.
1: Sí, pitou agora, sí.
2: Vale, vale.
0: Agora
1: pitou,
0: sí.
1: Pitou.
0: Vale.
1: Sí, porque vai o xogador do Fortuna a buscar ese balón.
0: No, aquí nesta, nesta. Ay, non, é que hai tres en fora de xogo.
1: É que clarísimo. Sí. É moi claro.
3: Está pretempada o Linier, eh, aínda non sí. Que non levantase a bandeira aí.
1: Ten que esperar a que finalice a xogada. Entón,
0: hai tres en fora de xogo do Cádiz. Pero que decía Steve Balti, que o Celta Fortuna dalle igual xogar en segunda división, non vai cambiar. É dicir, vai ir o seu.
3: En a forma de facelo, que non é cos Holsgrove de turno, non é fichando un rapaz de 28 anos, bueno, rapaz non, a un de 28 anos, senón é cos que lle levaron a estar aí tamén.
0: Sí.
3: Empezando malo adestrador.
0: Balti, que tal as fichases do Fortuna?
1: Pois non as...
0: Non as tes controladas, non?
1: Non as mirei xogar. Olmedo no Barça facía moi ben. Cuenca hai que ver, vendo Burgos B, pero é
0: E che preguntar por Cuenca, si, sí, precisamente, sí.
1: Vendo lleno, falan moi ben del, din que un tío moi serio, moi traballador, con moita calidade, que en Burgos fixo as cousas moi moi ben. E bueno, son as dúas fichaxes así que máis chaman a atención. Sí. A ver o que falta, din que faltan dous xogadores e pode haber algunha saída. E a ver que sucede. Pero desde logo, Olmedo, vindo de onde ven, da cantera do Barça, vais a adaptar perfectamente a este equipo. E Cuenca, pues temos que ver, a ver como se adapta. Sí.
0: E por certo, no banco do Fortuna, rapaz que xogaba con nos na selección ata aí, Mateo Sobral, é dicir, juvenil.
1: Eso é un escándalo.
0: Futbolista, pero de quilates, eh?
1: Un escándalo. De 16 anos, xogador cadete. Falaban hoxe de que o Levante ten en plantilla un xogador cadete de 15 anos, se non me confundo, pero o de Sobral,
0: un futbolista con unha personalidade, como abarca campo, é ser un espectáculo.
1: E miren no outro día contra Audo e me parece vamos, el son ese medio campo espectacular.
0: Pois estamos no 9 da primeira metade, vivindo e gozando, contando un día histórico, 15 de agosto, debut do Celta Fortuna. No fútbol profesional, no novo Mirandilla, Cádiz 0, Celta Fortuna 0. 9:30 da primeira metade, esférico para Cuamé, avanza metros Cuamé, xoga Cádiz en territorio inimigo. Metelle pausa, metelle cloroformo, partido Cuamé, retrasa para Damián. Damián en horizontal, ainda máis atrás. Para Noa, aparece Manu Rivera, no carril zurdo, ven na presión al Drinky Bet. ¿Sorprende Chevalti a suplencia de Óscar Marcos?
1: Sí, a verdade é que sí, non sei se pasará algo, se físicamente está mal ou algo así, pero sabes que pasa? Que Kibet é un espectáculo de xogador, eh? A ver, aí está a xogada do Cádiz.
0: Mira que vai o Cádiz, nova carga, Cuamé, apertura bandereita, onde aparece por aí Juan Díaz. Juan Díaz, que non se atreva a centrar. Pausa, quere encarar por aí, pero retrasa de novo Cádiz. Boa defensa o Celta Fortuna, está cómodo, de momento. Lota de novo para o Cádiz.
1: De momento sí, robando, anticipando. Non indo como todos a presión arriba.
0: O que está claro, Balti, é que o mellor este ano en segunda división vai ter menos protagonismo con balón, seguramente, ¿no?
1: Pasarán momentos muy malos en esta segunda división, porque

0: Hai equipos de moitos quilates,
1: que te someten,
0: eh?
1: Obviamente.
0: Claro, o Celta ben acostumado, estes xogadores veñen acostumados a ser eles os que dominen os partidos, tanto os que suben de juvenis como no Fortuna nos últimos anos sempre hubo clasificacións para fase de ascenso, etcétera, e son xogadores.
1: Ollo, pelota para o Cádiz, Damián, non pode con todo, recupero o filé, Celtiña quere
2: falta,
1: correr, falta. Non é cartón,
0: non?
2: Debe ser cartón.
1: No. Non a veamos, Ar.
2: O que pasa é claro, que había un partido de xogadores, minuto 11, aínda se
1: reservou. Nada, non llamos así, non llamos.
2: Cale o marcador e o minuto, Mirandilla, César.
1: Pois estamos camiño de 11 e medio, espera que a fogo. 11 e medio, da primeira metade, non hai goles, Cádiz 0, Celta Fortuna 0.
2: Case marca David Costas.
3: Sí. Boa destada, no minuto 12 de partido, o centro de Reina, o cabezazo de David Costas a piques de marcar o primeiro pro, el do Oviedo, 12 de partido, Oviedo 0, Granada 0.
2: Para voltar de Oviedo a Galicia necesitamos un coche, ¿no?
3: Un Toyota. Toyota Professional, que todo que demandan os profesionais en Compostela Móvil, vehículos eléctricos, gasolina o diésel, con carrocerías modulares y ata 15 anos de garantía con Toyota. Relax. Visítanos no Melladoiro en Toyota Compostela Móvil.
2: A oito en dirección a Foz, como vai a cousa na vila de Foz, Emilio.
4: Pois nesta segunda metade, tres chegadas do Consulto Livermello, dous con xogo directo, un para un de Neco Reniero con Cacharrón, que salvado por Guido en última instancia, e outro tiro de Álex Gallar, detido tamén polo guardaredes do conxunto vigués. É a iniciativa dos homes de Borja Fernández, costa de sacar contraataques o cadro de Javier Pereira, pero o marcador que non se move, 12 da segunda, no Vila de Foz, no Martínez Otero, Lugo 0, Coruxo 1.
2: E a sorpresa que continúa perdendo ante un preferente Unión Deportiva Ourense, Antón.
5: Sí, pero bueno, ahora tuvo oportunidades o equipo de Juan Carballo, especialmente un Tejón que sacó muy bien o portero do Berín, pero un Berín que non que non se defende atrás de todo, que vai a ataque, que tiene un par tamén de centros laterais, que de momento está gañando o partido cando entramos no último minuto desta primeira metade, 44 medio de fútbol, Berín 1, Unión Deportiva Ourense 0.
2: Voltamos a Cádiz 0-0, César, outro córner pro equipo local.
1: Córner para o equipo que viste de amarelo. Córner a prol do Cádiz. No 13 da primeira, non hai goles. Cádiz 0, Celta Fortuna 0. Vai o córner a prol do Cádiz, Pecheño, primeiro pau. Saca cobertura Celtiña. Pelota que queda resistente entre os cuartos de campo para Damián. Retrasa Damián para quen? Por aí aparece Javi Castro. Manu Rivera. Este ainda máis atrás para Esquieta. E dende aí volve a elaborar o equipo de Celades.
0: Sí, pero cuesta de traballo entrar por dentro. O Celta péchase moi ben, pecha moi ben eses pasillos interiores por dentro, obrigan a ir por fora, e o Cádiz está recurrindo a ese centro remate que de momento o Fortuna está defendendo moi ben.
1: Sí, pero bueno, Cádiz ainda que xogue con tres arriba, o Celta Fortuna pecha con tres centrais, igual aí. Tampouco está sufrindo demasiado. Outro córner, para o Cádiz, non puido sacar esa pelota. Germain Milla sacará dende o recanto Cádiz. Bueno, agora hai xente, cosas...
0: Agora
1: no
0: sí,
1: campo,
0: Sí, sí, sí, agora sí, debían de estar todos esperando
2: en Cádiz,
0: a xente, porque
2: en Cádiz,
0: agora sí que
2: horas,
0: se xente.
2: Cuidado,
1: Sí, home, a xente en Cádiz vai o que vai, o fútbol ou a praia. Unha e dúas. Vai o córner. A prol do Cádiz. Pechadinho primeiro pau. Que pasou? Saiu fora ou que pita?
2: Portería. Ora, que saiu o balón.
0: Que saiu fora.
1: No, sabes o que penso? É que tiña a pelota fora do semicírculo do córner.
2: Ah, vale.
1: Non, pero manda a repetir. Sí. Manda a repetir. Vale.
0: Eso sí que é certo que me fixara eu.
1: Sí, mire, hai outra vez.
0: Claro. Sí. Que tengo un poco de barriga o balón ahí.
1: Sí. Vai o córner, executa de novo Cádiz, Paseño, segundo pau, toca con Carrillo, pelota que queda morta coa me, saca cobertura Celtiña, pelota que resetada, nada, arriba fora. A volea de Juan Díaz, moi desviada da portería de Coque Carrillo, será pelota para o equipo de Freddy.
2: Temos gol no Argiz, Antón.
5: Sí, repite Iván Fernández para Berín, unha transición parcela esquerda, moi parecido como o primeiro gol, pero esta vez o remate en medio era o segundo para o fútbol, para o primeiro, aí non puido chegar Manu Vizoso, dobrete de Iván Fernández, de novo que se ponga en vantaxe o Berín 2, Unión Deportiva Ourense 0.
2: Pero ¿sorpresa, sorpresón o Unión Deportiva Ourense?
5: Sorpresón, es sorpresón, porque Preferente recién ascendido contra Primera Ref recién ascendido también, pero bueno, es sorpresa.

0: Son, sí que é certo que deu descanso hoxe Juan Carballo, non está Gandarillas, non está Ferreiro, non están os futbolistas igual máis determinantes e máis importantes nas zonas de ataque da Unión Deportiva Orense, pero bueno, ten un once bastante competitivo o equipo de Juan Carballo e de momento caendo merecidamente, porque hagas a oportunidade de Tejón que saca moi ben o guardameta do Berín, o resto pois dominando incluso Berín e agora sabendo ler cando transitar, aí apareceron os goles de Iván Fernández, os dous goles do extremo esquerdo do Berín, que de momento pois fan que o Berín venza por 2-0 a Unión Deportiva Ourense.
1: E 0-0 non é sorpresa que o Celta Fortuna está dando a cara e aguantando moi ben diante do Cádiz, César.
2: Tanto de momento sen problemas. Pasaron pouquinhas cousas, pero recupera de novo Cádiz, vai arriba o equipo de Celades, quería centrar, pelota que lle caía a Cuamé que quería ir facer unha parede por dentro con De La Rosa, pelota que segue sendo para o equipo que viste de amarelo, pelota para o Cádiz, esférico para Antoñito Cordero, quería filtrar e por dentro, recuperou a pelota Celta Fortuna, esférico arriba, quere buscar a carreira del Drinkibet, ollo que recuperou o final Celtiña, e falta, claro, falta cartón, sí señor. Primeiro cartón amarelo do partido para Manu Rivera.
1: Claro, cartón, Balti xa se aforrou antes Arcediano 1, pero agora había que sacalo.
3: Sí, para máis en campo contrario nesa situación estaba claro.
2: Acción defensiva do rapaz, Frouxiñ, deste.
1: E Marbero, cá dice o que é?
2: Gaña ya partida aí na disputa.
3: É que Kivete claro. Moi listo. Kivete moi listo. Sí. Xogador moi inteligente, moi listo, moi hábil, moi rápido. Xogador que xa acabou moi ben a temporada pasada e que este ano pode dar moitas alegrías. A ver, estas accións a balón parado son importantísimas. A ver se conseguimos aproveitalas.
2: Balti Kivet para xogar sempre por fora, non?
3: Sí. Sí, sí, sí.
2: Vaya falta lateral, saca Angelito Artos, curtiña. Angelito, nada, Angelito. Mala entrega de Angelito Arcos, quiere correr agora o Cádiz, pelota arriba dentro, ven, anticipa agora para recuperar esa pelota. Pablo Meixús, vais o chan, ollo que pode falta, menos mal. Que pitou a falta de Zeta, faltiña, para mí.
3: Bueno, a segunda sí, pero a primeira era máis.
2: Faltiña.
3: Faltanos un pouco, ter un pouco máis de balón, ter un pouco máis de
2: sí,
3: tranquilidade.
2: Balón.
3: Estamos querendo chegar con esta verticalidade.
2: Mira, centro, sí. Segundo, Pau, agora non hai ninguén. Non hai ninguén do Celta Fortuna. Saca esta pelota arriba Juan Díaz. Loita por esa disputa agora que metía Tester Antoñito Cordero. Será de banda para o Cádiz. O que diste, Balti? Voto de menos que o Celta teña máis pelota.
3: Sí, un pouco máis de calma. Non necesitamos chegar para parar un pouco o Cádiz, para que o Cádiz se preocupe, para que teña que meterse
2: no que baixo. Parou o partido don Damaso. Hai un futbolista aí tirado ou que pasou? A ver.
3: No, o balón, que non está en condicións.
1: Balón a chan.
2: Balón a terra.
3: Balón a chan. Balón a terra, non sei por qué.
2: Balón a terra, sí. Ah, porque había outro.
1: Había outro. Estaba o asistente retirando, sí. Minuto 19-0-0.
2: Minuto, Steven, estes días tamén vendo tato os reels do enxogo con Xavier Rodríguez Campos, como explica as normas.
4: Sí, señor, explicando aí as normas.
1: Explican de maravillosamente.
4: Dende que marchou a tele de xogo, dicen, igual é unha estrela.
1: Logo é aplicarlo.
4: É unha estrela.
2: É un influencer.
4: Sí, sí, correcto. Sí.
1: Logo ves a Cordero Vega, no Teresa Herrera e dis, para que fan nin norma, nin ris, nin nada.
3: Porque interpretación, Robert.
1: No, nin interpretación.
3: Despois hai que interpretalas.
1: Non interpretaba nada.
3: A ver, no Teresa Herrera, o árbitro debe estar ao mesmo nivel que o partido, que dicía César antes,
2: Sí,
3: madriña querida.
1: Para que Mourinho se queixase con razón, xa mira que estivo mal o Cordero Vega, 7-21. Emilio, a todo isto, cal é o marcador en Foz? Emilio, González.
5: Sí, decíamos, Robert, en Foz sigue 0-1 a Prodo Coruxo, que tivo dúas oportunidades consecutivas para acabar o segundo, pero en Valle pelearon a línea de meta, invalidaron prácticamente que as ocasións do conxunto que dirixe Javier Pereira. Estamos no 20 da segunda metade, 0-1 gaña o Coruxo en Foz o Lugo.
1: 0-0, seguimos, Mirandilla superando o 20 de partido. Isto vos, César, e outro cartón.
2: E outro cartón amarelo, segundo do partido para Cuamé. Por meterlle aí, non sei se a man ou algo, a
3: Pisada,
2: sí, abaixo, sí, correcto. Sí. Chega tarde, e cartón amarelo. Segundo do partido, un para Manu Rivera, outro para Cuamé.
1: A dúbida que teño Balti é...

0: Disfrutando outra tarxeta. A ver, Arcedia,
1: para agora, para Joel.
0: Por qué non estás en primeira división?
1: Sí, para Joel.
2: Joel López, cartón claro, pero xogador do Celta. Temos gol no Vila de Foz, Emilio González.
3: Sí, empata o Clube Deportivo Lugo, xogada individual de Óscar Castellano Chiqui, xogo directo de Paul Moreno, por velocidade desborda Chiqui, que cruza raso o segundo pau da meta que defende Pablo Cacharrón. Este gol sae un clásico na pretemporada de Vilivermella, marcou igual Chiqui diante do Bergantiños de Simón Lamas. Estamos no 24, período final, no Martínez Otero, Lugo 1, Coruxo 1.
2: Marcando ante un ex como Coruxo, Chiqui. Antón, ¿chegamos ao descanso ou non, no Arquiz?
4: Sí, chegamos ao tempo de lecer con esa sorpresa mayúscula. Berín Club de Fútbol 2, Unión Deportivo Ourense 0.
2: En a segunda división temos tamén outro partido con 0-0.
5: Superados primeiros 25 minutos de xogo, a ocasión máis clara esa que comentábamos de David Costa. Oviedo 0, Granada 0.
2: E en 2 minutos comeza a primeira división con esa Alavés Xetafe. Xa dábamos 11 de Bordalás. ¿Quién xoga no equipo alavesista?
5: Pois Denis Suárez titular, o galego no equipo alavesista. Sibera na porta, Ander Rebache, Johnny Otto nos laterais, dous centrais para Koski e Nahuel Tenaglia. Na sala de máquinas, Denis Suárez, Antonio Blanco e Ibáñez. E arriba, Toni Martínez, Aitor Mañas e Ángel Pérez.
2: Xoga 7-28, pegamos un bucinazo para volver a Cádiz, que están César e Valtierra emocionados, e con este bucinazo aínda máis aínda.
5: Regresamos ao partidazo da xornada no camión da Junquera, porque en Vehículos Industriais hai que xogar sobre seguro, hai que xogar reco equipo líder por seguridade, profesionalidade, automoción La Junquera. Teléfono 646-122-122, automocionlajunquera.com. Patrocina o partidazo a xornada Cádiz-Celta Fortuna.
2: O 0-0 no marcador, tres cartóns un lado, un doutro, e de momento, César, chegadas a xustiñas.
1: Xa xustiña, sí, do Cádiz, Coque Carrillo aínda non tivo traballo. Esquieta salvou unha de Angelito Arcos. Pelota de novo para o Cádiz, o centro, punto de penalti. Ollo, pelota que queda aí morta, pelota dentro da área, ollo, ataca Cádiz. Coque Cabio, fora de xogo.
0: Calma. Fora de xogo.
1: Sí, fora de xogo. Fora de xogo, claro. Sí, será pelota para o equipo de Freddy.
0: A ver se temos un pouco máis de balón, a ver se conseguimos meter un pouco máis o Betis en bloque baixo, que teña que defender...
1: O Cádiz.
2: No, José Alfredo Álvarez
1: Pausa
2: Paredes.
1: Pausa de hidratación.
2: José Alfredo Álvarez Paredes. César, José Alfredo Álvarez Paredes.
1: Sí.
2: Queda máis ritmo.
1: Balti non, Balti xa vai por diante. Creo que o Fortuna estará en primeiro.
2: Coa tele que ten el, vai por diante, con incluso esto, que ti que estás aí.
0: Con esto de Andalucía xa me confundo. Andalucía me confunde.
2: Cabe, pausa cabe. Pro Grolo, 7:30 da tarde, con ese 0-0 no marcador. Cale o marcador agora mesmo en Foz, Emilio?
3: Pois en Foz estamos no minuto 27 da segunda metade. Empate a un entre Lugo e o Coruxo no Martínez Otero.
2: 7:30, Galicia en goles, pequena paradiña en Cádiz. Nos tamén facemos unha paradiña para seguir disfrutando desta estrela do Celta Fortuna.
6: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Continúa o Galicia en goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. O domingo, desde as 5 da tarde, a Supercopa Galicia e o fútbol de verán. E o luns, a 7:30, desde Riazor Deportivo Elx. Unha temporada máis o Galicia en goles con Roberto Carlos Carballo e con toda a paixón da Radio Galega.
6: O deporte mellora a Galega.

Onda Estás que no verán a París de Noia con Xuxo Asua, hoxe soando en Ordes. Hoxe está a París en Ordes, mañá en Sada. A todo isto, o Noia de Fútbol Sala, comenzando a súa pretemporada, acaba de marcar en Redondela a Miguel.

0: mitad de non hai goles, Cádiz 0, Fortuna 0.
1: O tema das orquestas vai durar moito ou...
2: Todo ano.
3: Todo ano, home. Ti darlle as costas ás orquestras, César. Ti, home, se queres poñemos tamén... Como é xa que se chamaba esa canción que anda buscando Casais? Atopou moitas Miracle, como era?
0: Tocas Miracle.
3: ¿Cómo?
0: Tocas Miracle.
3: E quen é o autor?
0: Bueno, espera, vou xa mandar por YouTube, home.
3: Veña, manda xa aí, anda, manda xa aí, veña. Que estaba vale, buscando, estaba... Quero xa poñer a César, pois,
0: mira,
3: por
0: descanso. Mira, Casares, mira, pon aí, mira, pon Fragma, vale?
3: Vale, pro descanso,
0: tocas Miracles, vale? Vale. Fragma.
3: Pro
0: vale.
3: Descanso, para vale, que a xente saiba que escoita tamén César Méndez, ademais dos berros dos aficionados do Cádiz contra os seus. Porque mira que xa están... Oh,
0: vale.
3: Como
0: vale.
3: Están, eh?
0: Correto.
3: Están de 32. Chirigota, eh?
0: Da primeira metade, seguimos en goles. Balti, non foi de foches de vacacións a non engañaches a muller en plan vou ver un estadio que fai mal tempo este ano.
4: Non. Este ano dixo que de eso nada.
0: Que o ano pasado que eras en Vilarreal.
4: Sí, señor. Añisco. Pero este ano díxome que o Atlántico é moi bonito e que Mediterráneo para os mediterráneos.
3: E que non había eclipse ali.
4: Non había eclipse. Non fui a Monterroso. Non fui a Monterroso, a un prao que non había ninguén.
3: Que xa non engañando xa non...
0: Nada.
3: Nada.
0: Lanzamento fora. Veña. A esquerda da meta de Coque Carrillo. Balti, xa non enganas a ninguén.
3: Pero non foi Tato, porque o centro xeográfico de Galicia está en Antardeulla. Non foi Vila Alfonso Pardo Antardeulla, que é o centro xeográfico de Galicia. Pasou ao lado, estivo ao lado. A Carón.
0: Que Tato.
3: Claro. Claro, non foi a Antardeulla, que se non podía visitar a noso compañero Alfonso Pardo, que vive no centro xeográfico de Galicia, Antardeulla.
5: Sí. Sí, señor.
3: Monterroso un pouco escolado aí.
0: Ia ser malo, pero... No. Vale. Pelota para o Cádiz. 33.5. Da primeira metade, carga o equipo de Celá de Sollo, agora por perigo de gol, carga o Cádiz, esférico dentro da área, Mamaíña, grazas. Mamaíña e Zeta, grazas. Mamaíña que acaba de ter o Cádiz.
3: Ata se rin,
0: acción individual, banda dereita, clarísima de Juan Díaz, elimina o seu par, pon a pelota en boca de gol e Zeta, que non sei o que fai, e non chega a rematar a pelota, Mamaíña.
5: O que fai é dubidarse darlle coa dereita ou coa esquerda.
0: Mira, para verbena, isto. Isto sí que é unha verbena.
4: Claro. Foi o Suazo se estaba lamentando.
0: Mamaíña.
4: No, ademais hai un erro de defensor do Celta aí cando vas facer entrada.
5: Temporiza mal, sí.
0: Temporiza mal, que, correcto. Tato, mira como sabes.
5: Sí, señor.
4: 100% seguro. A entrada é a xogada máis perigosa para un defensa. Porque se erras...
0: Temporiza mal.
4: Esas canciones de primeira...
0: Vai o chan como un xabaril, exactamente.
3: Son canciones de primeira hora, esas de perdóname, demais. Son as canciones
0: sí,
3: de primeira hora.
0: Perdóname.
3: 7:36. Pues perdónos, César, porque nos chega a última hora informativa na Radio Galega, tamán de Roberto González. Roberto, boas tardes.
6: Boas tardes, sí, tenemos. Y es unha última hora que pasa, lamentablemente, por los incendios forestais na nosa comunidade, en concreto, cun que se iniciaba... esta tarde contra as 5 no Concello Orensán do Riós, en concreto na parroquia de Fumaces e Atrepa. Son, polo momento, 8 as hectáreas afectadas, segundo nos traslada a Consellería de Medio Rural, pero a proximidade das Lapas, o núcleo poboacional de Fumaces, fai que a Xunta active de xeito preventivo a situación 2 de emerxencia. Hai agora mesmo traballando un amplio dispositivo sobre o terreo, 2 técnicos, 6 axentes, 9 brigadas, 7 motobombas, 2 PAS, tamén medios aéreos con 2 helicópteros e 7 avións. Segundo nos confirmou a alcaldesa do Río, Eva María Barrio, os fortes refachos de vento son a principal complicación e a causa de que este lume avance con gran intensidade. Esta información da que dispoñemos nestes momentos, lembramos, activación desa situación 2 de emerxencia por un incendio forestal no Concello de Ríos, na parroquia de Fumaces e Atrepa, e que ameaza, en concreto, polo seu avance, a poboación de Fumaces. Quedamos pendente, Robert, por sobre calquera novidade ao respecto.
3: Grazas, Roberto. Indo un pouco sobre o terreo, que están Don Vieites en Verín, moi preto de Fumaces, Fumaces en dirección saindo de Verín cara a Madrid. Antón, cal é a túa visión agora mesmo desa perspectiva, dende o Arquí de Verín?
7: Sí, no, Robert, aquí vemos perfectamente o incendio que estaba contando agora Roberto. Bueno, a verdade é que cunha forte coroa de fume que vai soprando, porque vai moito vento, durante que chegamos aquí vai moito vento, entón dende aquí sí que vemos expandir como se expande o incendio dende que chegábamos, sobre todo nunhas

0: porterías pilla de fondo. La verdad que bastante impresionante, ¿no? Todo fume que hay acumulado ya sobre el terreo.
1: Pues atentos estaremos a esta última hora informativa de Amanda Roberto González, servicios informativos de AP de Campo, que está Antón, le hemos un marcador ahí, no Argiz, no fútbol, no que Severín Unión Deportiva Ourense, Antón.
0: Pues acaba de comenzar la segunda mitad de 3 minutos da mesma, ca sorpresa, Berín Club de Fútbol 2, Unión Deportiva Ourense 0.
1: E tamén lembremos o Vila de Foz agora mesmo. Emilio, como está o marcador?
2: Con 36 minutos da segunda metade xa cumprido Robert Lugo 1, Coruxo 1.
1: Voltamos a Cádiz despois do susto, Duerro de Zeta 0-0. Valtierra, hai que estar moi atentos a eses erros. Non sei se erro ou non, porque o Cádiz tamén xogou moi ben en ataque.
3: Sí, o que pasa que, a ver, as categorías están para algo, e cando ti en Primeira Federación podías
4: ter claro na entrada
3: deste erro tipo en Segunda División, xa non podes ter este tipo de erros. Pero tiño agora unha idea, que co quanto podías mandar, Antón, o incendio?
1: O incendio.
3: A que o retransmitira.
1: Pero xa retransmite dende aí, xa retransmite dende aí.
4: Inmigo, non? A foto que estou vendo aquí no grupo é tremenda, Uf.
3: Eu tive en un alumno, o ano que traballei en Berín, no Instituto de Berín, lembro que tiña un alumno de Fumaces.
1: O que pasa que aí xa é unha zona castigada ano pasado, a zona de Ríos, Vilar de Vos, xa foi castigada ano pasado.
4: Ollo, claro. Pelota para o Celta, Fortuna, Ibero Marín, Baixo Chandi, Monestillo, que non hai nada. Sí.
1: Dalle, César.
4: Ah, non, dicía Robert. Pensé que
1: dicía que foi unha zona xa afectada, xa bastante...
4: Ollo, Cádiz, pide falta o Celta, Fortuna, non pita nada Arcellano, vai arriba o Cádiz, continúa caracoleando o lanzamento, arriba e fora.
1: Pero era, a intención era... Sí, de Añesca, era, do xogador,
4: Sí, era de Antoñito Cordero, sí. Por certo, é que sempre, que xa estamos cansados de dicilo, pero aproveitando que somos a radio pública, sempre todo o noso agarismo, a forza e a nosa admiración para toda esa xente que loita contra os lumes, todos os anos. Verdade que admiración máxima, por a miña parte, sí señor, e a de todos, obviamente. Golpea arriba Longo, Coque Carrillo, 38.5 no Mirandilla. Pelota de novo para o Cádiz. Como estás, Tato?
5: Estou pensando no que contaches antes dos dardos, que me lembraches un pouco Stephen este, o campeón mundial de dardos, sabes?
4: Stephen Bunting,
5: exactamente,
4: correcto.
5: Aí está.
4: Pues, esa é a definición de aura.
5: Imaxineite así.
4: Sí, é que literal, a miña filla flipaba.
3: Eu mirei esa final.
4: Ben, Balti, ben,
3: estaba ceando.
5: Da tranquilidade dos rapaces de do Fortuna, pois el sí que ten tranquilidade cando tira os dados.
4: Sí, eu cheguei ali e dixo a miña filla, veña, dixenlle, tira ti a primeira. Non pinchou ningún, tiven que coller eu a segunda. Pinchei 9 globos con 3 disparos. O tipo dixome, non volvas máis.
5: Non o cre ninguén, Balti.
3: Vale. Non.
4: Perfecto.
3: Novedardos, 3 globos
4: ainda. Ecuamán metido no peto.
3: Además. Se fose, eu creo que está contando unha de Vaqueiros.
5: Sí. Un miracle, como dianteiro do Granada.
4: Miracle. Salle paseo tema Casares, Vale. Pelota de banda para o Fortuna.
3: Fortuna que está ganando.
4: Vamos a chegar ao 40, quedan 5,
3: Estamos sí. no 40.
4: Partido cómodo, Bueno, a gasa de Iceta esa, pero...
3: Sí, temos pouca producción ofensiva por parte do Fortuna, pero eu me imagino que a medida que vai avanzando a segunda parte é moi típico do Fortuna facerse dono do partido, porque físicamente son rapaces que están moi ben, decía Pablo Hernández antes, o adestrador do Castellón, que son rapaces, físicamente están moi ben, teñen moi bo pé, e costounos moito. Como o Cádiz non chegue co partido medianamente solucionado no minuto 30 da segunda parte, vai ter problemas.
4: Estamos no 40.5, pelota para o equipo de Freddy. Non hai goles no Mirandilla, 0-0 no debut do Celta Fortuna na segunda división. Pelota para Angelito Arcos, perde Angelito Arcos, recupera Cádiz. Arriba vai con todo Juan Díaz, centro, segundo pau, non hai ninguén pasado, pero por aí aparece un futbolista que viste de amarelo. Esférico, por aí aparece Antoñito Cordero, retrasa para Manu Rivera. Rivera ainda máis atrás para Noa, defende de novo o equipo de Freddy.
3: Esas son as cousas que debemos evitar, esas perdas de balón en campo propio da Jerarcos.
4: Pero que aparte son perdas, Balti, en controles de balón.
3: Claro, intentar ese control, intentar

0: facer regate aí, temos que ser máis inteligentes, porque, repito, isto é a segunda división e os xogadores son de calidade.
1: Quedan 4 para o descanso. César, aproveitamos que está soando o teléfono de Tato. Dalle.
2: Para facer unha chamada e buscar o xogador con maior cobertura, con máis datos, sempre disponible ese futbolista grelo a quen realizamos neste histórico debut do filial do Celta. César.
3: Ai, Tatiño, canto botei de menos a grelo este verán. En sitios que hai pouca cobertura, en sitios que non hai datos, etc. Canto botei de menos a grelo. Pois mira, voume quedar, Tatiño, a ver se está de acordo conmigo, Balti, voume quedar con Angelito Arcos.
2: Como Angelito Arcos, ven a Grelo e terás a túa liña móvil por 16 euros o mes con datos de chamadas ilimitadas ou 14 euros o mes contratando a fibra. Chama agora 881-82-1100 ou visítanos en grelo.gal. Grelízate.
1: Primeiro dato da tarde das traiñeiras, acaba de rematar en Pasai Don Ivane. A Liga CT gañou o Orio diante de Cierva Nebermeo. Boas novas pras galegas, oitava posición pra Chapela, décima Ares. Oitava Chapela, décima Ares. Na Liga Galega, final da Liga B en Cabo de Cruz, gañou Rianxo diante de Perillo Puebla. Na femenina en Castropol, gañou Perillo diante de Chapela e Tirán. Pendentes dos resultados da Liga Galega, tamén o Princesa de Asturias en Castropol. Moi preto dai, minuto de marcador en Foz. Emilio, que está rematando o partido.
4: 39 para 40, ninguén escapa dos penaltis, 1-1 entre Lugo e Coruxo.
1: Tamén marcador en Verín. Andón.
5: Aquí estamos no 10 da segunda metade de todo. Segue igual Verín 2, Unión Deportivo Ourense 0.
1: Estamos a 2 minutos para chegar ao intermedio. Segue atacando Cádiz, César.
3: Atacaba, sacará de portería Coque Carrillo. Para o equipo de Freddy estamos no 43, quedarán polo tanto 2. Mais o que queira engadir Don Damaso para chegar ao remate da primeira entrega no novo Mirandilla con este Cádiz 0 Fortuna 0. Pelota para o Cádiz. Tato, botei de menos a Grelo. Ay, teñen que chamar, Grelo, ¿vale?
6: Sí, teñen.
3: Sí. Magnífico. Pelota de novo para o Cádiz. Ataca o equipo de Albert Celades. De novo banda dereita, por aí aparece Juan Díaz. Encara por aí, ataca o Cádiz. Pelota a punto de penalti. Non chega Iceta, saca de novo a cobertura do equipo de Freddy. Pelota rexeitada que lle cae por aí. Banda esquerda, aparece Antoñito Cordero, quere facer yo lío aí a Germán Milla, continúa Cordero, vai Xochán, que pitou falta fora da área ou que pitou?
6: Falta do
3: xogador. No, simulación, simulación. ¿Ou qué? ¿Ou falta de Cordero?
1: Conociendo a Antoñito Cordero,
3: falta en ataque.
1: Posible simulación.
3: Falta en ataque.
1: Sí.
3: Falta en ataque.
1: Que agarró o xogador do Celta primeiro.
3: Correcto. Sí, primeiro para gañar ya posición. Correcto.
1: Sí. Correcto. Sí. O aceno de Arcediano Mercío, claro. A xente alporizada, sí. Pero a sinalización de Arcediano, clara.
3: A ver, mira. Antoñito Cordero ahí. Quiere gañar ya partida ahí.
6: Sí.
3: Bueno. Nada.
1: Eu creo que non hai
3: nada, disputa, forces, nada, nin é penalti, nin é penalti, nin é falta en ataque. Mira o que che digo. Nada, sigan. Era para que continuara a xogada e punto. Acabouse. Imos chegar ao 45. Canto a verade engadido, Tato.
6: Sí que o botei eu de menos. Iso sí que o botei eu de menos durante todo o verano.
1: Claro, tres.
6: Bueno, no mundial non tanto.
1: Tres.
6: Pois veña, tres, vale.
1: Non sei.
3: Canto a verade engadido, Balti.
6: Dous.
3: Director.
1: Eu digo, pues mira, a ti no Valtierra. Porque Valtierra
3: nada, dos minutos,
1: tenga vantaxa,
6: claro,
1: de que
6: tengo
1: a
6: sinal,
1: me
6: claro, tengo sinal
3: claro,
6: premium.
3: Pelota, ah, carga de novo Cádiz. Esférico atrás, non pode chegar a controlar. Mete a Viqueira da bota al Drinkibet. Quere correr al Drinkibet. Vamos al Drinkibet, non pita nada Don Damaso. Pelota de novo para o Cádiz. Por dentro ven a recibir por aí Bon. En horizontal con Javi Castro. Mételle pausa agora Javi Castro, chegaremos ao 47, queda minuto e medio para que remate o primeiro episodio dunha historia no que polo momento non hai protagonista. Recupera o Celta Fortuna, pelota para o equipo de Freddy, perigo de gol, vamos Aldrin dentro da área, Aldrin, sacou unha esquieta. Foi selle longo o último control,
6: sí,
3: creo.
6: Foi sin troll. Sí.
1: A mellor fichaxe do ano do Cádiz, esquieta, un portero de ascenso do Racing.
6: Sí, señor.
3: Sí. Foi selle longo, porque era para picala, ¿verdad?
0: Sí, pero aí en esa situación, ese é un dos problemas que vai ter o Fortuna este ano, eh? Que van ter acumulación, que van ter moitas ocasións de gol, pero que necesita moito para conseguir un gol. E iso en Primeira Federación.
3: Vai de novo, cae esa carga Antoñito Cordero, pelota a punto de penalti, saca Coque Carrillo.
0: Sacó Coque de maneira perigosa cara ao centro, eh?
3: Imos chegar ao 46, quedan 20 segundos para que remate a primeira metade no Mirandilla. Non hai goles, Cádiz 0, Celta Fortuna 0. Pelota para Damián, apertura Carril, 7 para Juan Díaz, Ergatesta vai poñer o centro. Saca de novo a cobertura do equipo de Freddy. Pelota que lle quede Angelito Arcos, vai xo chan Angelito, Díaz se llama Menestillo que non hai nada. Cádiz arriba, fora. Menos malo remate de Antoñito Cordero arriba.
0: Está se facendo longo.
3: Non hai fora de xogo, eh?
0: No.
3: A ver. No, de Cordero no.
0: De Cordero no.
3: No.
7: Había, estaba bien. Uf, pues otra que la van a meter.
3: Sí.
7: Segunda que perdona.
3: Pelota arriba.
7: Segunda que perdonan.
3: Sí, bueno, a ver, esta tampoco es clarísima, pero bueno. Habéis clara ya de Esquieta. Estamos viendo ya repetición de Aldrina y que mira, ves ese control.
0: Vai se lleno control.
6: Tamén vai votando, parece que ten coellos o césped. Vai votando o pase.
3: Vai se longo. Bueno, pois coido que chegamos ao final, si ou non? Si, final. Final da primeira metade no novo Mirandilla. Sen goles. Cádiz 0, Celta Fortuna 0.
6: E outra cousa que votamos de menos foron as galletas mariñeiras. Nos descansos, hombre, para merendalas.
3: Mándame, de veinas.
6: Nos grandes navíos.
3: Sí, vale, claro,
7: vale, poñía mirando para o sol, poñía a mariñeira. A ver se xa facía
3: claro,
7: eclipse.
3: Había tres eclipses, claro, tres eclipses.
6: Eclipses, nos grandes navíos, nas grandes travesías dende o século XV. Galletas mariñeiras da Veiga.
3: Mándame.
6: Riquísimas. Feitas enchantada para toda Galicia.
3: Magnífica.
7: Un Celta Fortuna Balti que non se eclipsou con este Cádiz, a pesar das dúas claras, sobre todo a Diceta, ocasións que tiveron.
0: Sí, eu teño anotadas tres, porque hai tamén antes un tiro desde la Rosa no minuto 41 que para Coque, que tamén podemos considerar que hai tres ocasións por parte do Cádiz e dúas por parte do Fortuna. Eu xa ven o Fortuna, teñen que estar un pouco máis xuntos. Houve algunha situación entre liñas que si recibiron pase e puderon encarar os xogadores do Cádiz, e creo que cun par de retoques tácticos nesa situación por parte de Freddy, e vendo xogadores que o Fortuna ten no banco, creo que este 0-0 é un resultado importante no descanso, colléndolle, bueno, o xeito a categoría, pero cuidado que o Fortuna ten un cuarto de hora final importante con xogadores, imagino que será Antañón, que será Sumoá, que será algún xogador máis, que lle poden dar un disgusto ao Cádiz como non espabile.
6: Teño unha adivinanza para Balti.
0: Dime.
6: Primeiro cartón amarelo da Liga Primeira División 26-27 foi para un xogador do...
0: Llené. Seguro.
6: Para un xogador do Xetafe. Pero ben,
0: non foi Gené?
6: Non, foi Da Vinci. Por su xeta,
7: Da Vinci.
6: Ángel Pérez.
7: Da Vinci, don Leonardo.
0: Outro.
6: Sí, señor.
7: Tempo de descanso con ese resultado, con ese 0-0. Tamén temos descanso en outro partido da Segunda División, o partido de dous ex-primeiras.
6: Así es, en goles tamén, Oviedo 0, Granada 0.
7: Tamén en xogo ese partido do primeiro cartón de Da Vinci en Mendizorroza.
6: Chegando o minuto 20 de xogo, sen remates claros a portería, para sorpresa de ninguén, Alavés 0, Xetafe 0.
7: Temos, ou non temos final, Emilio, en Foz.
4: Temos gol e temos final. Robert, centro de Pere Haro, gol de Rufo Lucero, que lle dá vitoria ao Clube Deportivo Lugo no minuto 90 de partido. Non engadiu nada. Pedro Reiro, coruñés, torneo Vila de Foz para o Lugo, 2-1, diante do Coruxo.
7: Que balance se pode facer do partido, Emilio?
4: Pois a min as sensacións que me deixan o que o Coruxo vai ser un equipo enormemente competitivo de novo, en todas as líneas gaña duelos individuais, está organizado, é agresivo, un equipo intenso, e o Club Deportivo Lugo aínda o vexo bastante verde, Robert. As incorporacións que poden chegar pois van a ser fundamentais, sobre todo na línea de ataque do conxunto que dirixe Borja Fernández, tanto Modauda como o novo dianteiro que chegue.
7: Gracias, Emilio. Luego escuchamos más tarde, protagonistas. Hasta luego.
4: Un placer, boa tarde.
7: Gañou logo 2-1 o Coruxo. Como están as cousas en Berín, no Arjiz, Antón?
5: Pois, Robert, aquí estamos no 18

0: Toda segunda mitad, de momento todo sigue igual, con resultado conocido. Perín Club de Fútbol 2, Unión Deportiva Ourense 0, Tento, el equipo de Juan Carballo, sobre todo con moito centro lateral, pero sin remates claros, Rufo que no encazó ninguna, por lo tanto, estamos camino do cuadro de esta segunda mitad de Perín 2, Unión Deportiva Ourense 0.
1: E íbamos pechando a jornada también, uniendo caminos en Santiago de Compostela en ese torneo juvenil con Miguel Álvarez. Miguel.
2: E para ir pechando isto con Johnny, destrador do Lugo, non sei como son as sensacións deste torneo, no que parece que no voso grupo Celta está un pasiño por enriba, pero os demais estáis peleando moitísimo.
3: Sí, a ver, certo é que o Celta pois está a dar un gran nivel, ten uns grandísimos xogadores, xogadores que incluso fixan a pretempada co Celta Fortuna, e bueno, sí que é verdade que ten moito ritmo de xogo, e bueno, sí, xogadores de grandísima calidad. Sí. Por la nosa parte, bueno, sí que nos está costando un pelín máis, bueno, a pretemporada son duras, son para isto, son para traballar, para ir limando cousas, que o equipo vaya mellorando, lógicamente.
2: Un equipo, supoño, con moitas novidades con respecto ao ano pasado, non sei onde están as vosas expectativas.
3: Bueno, a nosa expectativa a día de hoxe é que no día a día pois ir sendo mellores. Non pensamos nun reto clasificatorio, sino pensamos, pois bueno, chegar o mellor posible a semana que ven e así continuamente. E a partir de aí, pois bueno, cando chega a xornada 1, intentar competir o máximo posible, despois, pois bueno, o fútbol ao final ponte donde mereces.
2: Non sei como que vos está parecendo este torneo. O nivel parece alto, ademais con ese formato de 20 minutos pues, que calquera erro pagase moitísimo, ainda que o seu partido con Pontevedra foi todo o contrario, vamos.
3: Sí, a ver, o nivel do torneo, pues, lógicamente, Celta, Depor, Las Palmas, Oviedo, moitos equipos de División de Honor, moitos equipos de Liga Nacional, bueno, o que dices tú, no, en 20 minutos, pues, podes perder un partido. Neste caso, o noso contra o Pontevedra foi todo o contrario, non? 4 goles, pero bueno, o normal é iso, que cada erro, pois que se pague moi caro, como se suele dicir.
2: Non sei se tamén, bueno, agora o cambio no Lugo, non? O prescindir do filial, pois pasades vos un pouco a ser o segundo equipo, ainda que está a Sarriana un pouco como vinculado, non?
3: Sí, temos aí a Sarriana que está vinculada, lógicamente, pero bueno, é o que tratamos de transmitir aos nosos juvenis, no? Que calquer lesión no primeiro equipo, calquer chamada, pois estás aí. Entonces, bueno, que hai que aproveitar o máximo momento. E o fútbol ten esas cousas, que en calquer momento chega a oportunidade e hai que estar preparados para aproveitala.
2: Pues moitas grazas e moita sorte para o que queda.
3: Moitas gracias.

0: La fórmula, co seu baile del sapo, a fórmula de Peque hoxe en Atios, que é unha das atraccións na zona de preto de Vigo de Porriño. E un pouco máis abaixo temos a Gonzalo Alonso en Tui, que hoxe hai un partido do centenario do Tide que mide a un equipo de Primeira Federación cun de Segunda. Hola, Gonzalo, boas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ibas a lucir con

0: Es americana aquí en las fiestas de Rebordanzo. Se toca Ráfaga.
1: Está Ráfaga.
0: Sí.
1: Ahí, es muy de Gonzalo.
2: Esa no me tiñas controlada. Mira que Gonzalo, tengo un folio entero con todas esas festas y orquestas que hay por Galicia y acabas de dar una sorpresa.
1: Está Ráfaga. Sí, no, sabía que Ráfaga estaba mañana en C. Mañana está en C, pero yo no sabía que estaba ahí. Ven, ven.
0: Da sensación de que Ráfaga tocó nos últimos días no alcalde Álvarez Durán porque está o césped en un estado... non sei se chamarlle lamentable. Entrou o Xabarín o martes e o mércores. Isto é unha auténtica desfeita. Estaba partido no aire. En principio apuntaba que igual non se ia xogar. Hai un campo de erva artificial pegado. Que pasa? Que o Pontevedra, os xogadores non os responsables do material non trouxeron as botas con tacos para césped artificial. Polo tanto, van xogar sobre este retángulo de xogo. A ver se vos podo mandar foto, porque hai outro problema coa cobertura. De feito, estou prácticamente nas oficinas do
1: O Xabarín tamén rachou coa fibra,
0: Rachou con todo. Rachou con todo. E iso que hai muros que lle impiden saltar, pero debe ser bulideiro e conseguiu polo monte entrar no retángulo de xogo. E a verdade é que deixou nun estado pois preocupante para as dúas formacións por medo a unha lesión. E outro dato a ter en conta, aínda non chegara o árbitro, polo tanto o partido en principio vai principiar as 8:30. Xuntouse todo xeno alcalde Álvarez Durán.
2: Non hai presa.
1: Ah, efectivamente, presa. xa que estás aí, Gonzalo.
0: Sí, home, claro, ahí. E ademais a verbena empeza máis tarde, non? Así xa engancho un con outro, non?
1: Ah, ben. Logo cando veñan Valtierra e César xa vamos, temos materia de clasificada.
0: De abondo.
1: Vanse las 8:00 da tarde neste Galicia en Goles. A todo isto, seguense vendo lapas, seguense vendo incendio aí no fondo do Argiz, Antón.
3: Sí, Robert, lapas non, porque lapas non alcanzamos a ollar, pero sí que a columna de fume que se ve como se expande pues na dirección na que sopra o vento bastante forte, sí que se... Non chega non esta dirección o vento, non, pero sí que de vez en cando pois xera ese olor tamén a incendio clásico e habitual, por tanto, a situación máis ou menos segue estando igual. E mira, dende aquí agora vexo a un helicóptero pois descargar agua nese incendio de aquí do Carón de Brín.
1: Do partido en sí, que destacamos? Sé que podemos destacar algo.
3: Pois agora estamos na segunda pausa de hidratación da segunda metade, e a verdade é que a segunda metade é pouquiña cousa, son 25 minutos xa deste segundo tempo, así que o Unión Deportivo Orense buscou o centro remate, pero sen atopar ninguna oportunidade clara, única en todo o partido ese remate de Tejón dentro da frontal da área, pero pouquiño xe do equipo de Juan Carballo, por parte do Berín, pois as dúas obras estelares, non, de Iván Fernández, que de momento son as que poñen ese resultado sorprendente. Berín Club de Fútbol 2, Unión Deportivo Orense 0.
1: 8:00 da tarde, Galicia en Goles, facemos un alto e continuamos neste primeiro programa da temporada, día 15, día de festa en Galicia, pero tamén de deporte de Galicia en Goles, aquí, ata medianoite, contámolo.
4: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
4: A información mellora a Galega. Cun só clic, todos os contidos deportivos a túa disposición en agalegaaudio.gal.

0: Sacará de banda equipo de Freddy Alfredo Álvarez Paredes. Pelota para filial Celtiña. Esférico. Atrás para Pablito Meixús. Por dentro recibe Caracolea. Baixe Caradé. Equivocouse na entrega. Sacará de banda agora o Cádiz.
1: Ben, hai bueno, un error de Anxo aí no pase, pero ben.
0: Sí, sí. Máis trocos no Fortuna.
1: Sí.
0: Quen era? Non me fixei...
1: Pois pues eu creo que Oliveras, dame impresión.
2: Jan Oliveras.
0: Jan Oliveras.
1: Sí. Dame impresión. O Óscar Marcos, non o teño claro, eh?
0: Por certo, para que vexades que a xente estamos a 15 de agosto e nos escoita.
2: Sí.
0: Mensaxe...
2: De quen? Donde hai festa?
0: No, do gran Feluco, Robert.
2: Ame, sí.
0: Sí, falando de Coque Carrillo, Coque Carrillo está escoitando e díxome Pontevedra Club de Fútbol.
2: Aí, aí.
0: E que o Saraiva do Mar é de Porto Novo.
2: Onde está? Sabes onde está o Pontevedra Club de Fútbol, non?
1: En Verín.
2: O que pasa? No, oh, como que en Verín?
3: En Tui.
0: Está... Como que en Verín?
2: Claro, estaba de
0: no descanso. O Caimando Riotea.
2: Sí, pero claro, estaba de no descanso aí, botando un aire, sí. Cando entrou Gonzalo Alonso. Saíamos sí. A última hora do partido, e que entrou o Xabarín no campo do Tui, do Tide, e a ver se se pode xogar o novo partido.
0: Pero Gonzalo, que Gonzalo, no... Gonzalo, no caja.
2: Gonzalo Xabarín, levou o Xabarín claro. Outro día para ali, para
1: xogar. Ele está no cárcere.
4: Estou na cárcere, conseguín sair Balti e fun aos bestiarios. Ali agardábame un dos auxiliares, foi o primeiro en chegar. Chamárono ás 8:45. E de Tomiño, o Inte do Galicia en goles, está agardando que cheguen os seus compañeiros. Hai dous candidatos a subir ao encontro: Rubén Extremadura Hernández e Amado Alonso Alonso.
2: Non hai árbitro esta hora. Última hora. Pero non hai árbitro esta hora.
4: Non hai árbitro. De momento só chegou o Liña, chamaron os 8:45. Está aquí a 15 minutos e de Tomiño, por iso foi o primeiro en chegar. Pero están agardando a presencia de máis efectivos.
5: Están os de Ted Lasso a piques de facer unha temporada nova sobre o Pontevedra Club de Fútbol e as súas...
2: Andainas.
5: As súas andainas polo mundo. Entre o de Selma, o Álvarez Duval...
0: Pode pitar Gonzalo.
5: O Carballiño do outro día, que tamén foi dantesco.
2: Pero vamos a ver, Gonzalo. Claro, o mellor, antes adoitábase chamar... Hai algún árbitro na bancada? Pero claro, se non hai ningún...
0: Claro, polos altofalantes, claro...
5: E ademais a Rubén Domínguez xa lle pasou, non? Aquel ano que se tivo que parar o partido Polvorín, que estaba
2: sí,
5: no bueno. Liderado Orense Club de Fútbol,
2: jornada, sí.
5: Que tamén tivo que agardar por un colexiado que chegara. Non era él, era o partido Polvorín.
2: Gonzalo, pero que mira, que o asistente pite, o delegado de cada equipo que se poña de asistente.
4: Home, é unha boa opción, de feito.
2: E de cuarto postetí, que aproveita, xa.
4: Mira, cando baixen a topen me con Secre dixo, eu por 50 euros colócome nun lado.
0: Secre, eu ainda, dixen, pero Secre ainda está en Secre.
1: Está Secre como para correr unha banda.
4: Eu dixenlle, se me deixo o director do Galicia en goles, eu poñome no outro lado e informo no descanso.
2: Pero,
4: e xa estaba problema, partido en marcha.
2: Está feito, Gonzalo. Outra cousa é que, entre que chega agora o árbitro e demais, se ia a comezar a 8:30...
5: O Pontevedra puxo en Twitter 9-10.
2: 9-10, pero logo ten que quentar o árbitro, se chega. Onde, chamamos a Rubén Extremadura para ver por onde vai.
1: No, que irá no coche.
2: Veña, un saúdo, eh. Un saúdo, a ver se chega.
5: Está nos escoitando está, seguro.
2: Un saúdo, a ver, está Gonzalo agardando, que logo tiña que ir a ver a Ráfaga, tiña que ir a ver. Vaise sola par con Ráfaga. Está ali ao lado, César Méndez, Ráfaga.
0: Sí, Ráfaga, todos hagamos palmas.
2: E mentirosa, sí, sí.
0: Mentirosa.
2: Pero claro, agora vaise sola par o partido con Ráfaga.
0: Cousa máis antigua, Ráfaga.
4: O partido vai a ir a Ráfagas tamén, coido.
2: Sí, sí, a refacho.
4: Xa chegou a presidenta sabéis... do Pontevedra.
0: Gonzalo, vas a ver o concerto de Ráfaga. Sí, no?
4: Primeiro hai que estar o que hai que estar, César.
2: Primeiro é eso, logo a ver se empeza o partido.
4: Dicía que chegou a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo, e achegouse Rubén Domínguez, tamén o segundo adestrador, prácticamente a entrada do alcalde Álvarez Durán, non sei en que estiveron falando. De momento só están sobre o retángulo de xogo peloteando os xogadores do Ourense Club de Fútbol. Están nos vestiarios os do Pontevedra, a xente agardando e de momento aínda sen aparecer os encargados de dirixir o encontro. Só hai a esta hora un Liña.
2: Ese non, información de servizo público, 8:22, se hai un árbitro ou alguén que poida ocupar esa posición preto de Tui... están agardando por árbitros. Chamamento en do Galicia en goles. Fanfalla árbitros para pitar o Pontevedra o Ourense Club de Fútbol. Chamamento público.
5: Árbitro, primeiro que chegue, a ver se van a aparecer agora 15 colexiados ali no.
2: O primeiro que chegue, Gonzalo digo, cobrará pitará o partido, non?
4: O primeiro que

0: César Méndez, xa chegou como chegou a metade da semana e agora primeiro case saber se os nomes dos xogadores.
1: Sí, home, claro, a ver, é que a situación esta é que dantesca, é dicir, coñes un equipo 4 días antes de que arrinque a liga, non tiveches man agora de incorporar futbolistas o mellor do teu gusto, votan un anterior adestrador, bueno, en fin, e aparte como é o Cádiz, que é un clube que sempre quere estar aí arriba, bueno, en fin, así o que pasa que hai que os que son adestradores, Balti o sabe, hai que entrar na roda, Balti, eh?
2: Sí, ¿verdad? Celades estaba fora cando chega unha oferta de fútbol profesional. Mira quen é o segundo adestrador do Alavés con Quique Sánchez Flores.
0: Quen?
2: O que foi adestrador do Depor, porque ascendeu de segunda a primeira, home.
1: Como?
2: Que é un nome coñecido.
3: Oltra.
2: Tato, busca.
1: Oltra, ti dis Oltra. Pero xa estaba, eh?
2: Sí, xa estaba, pero que os adestradores teñen que,
0: sí, pero
2: que seguir aí,
0: sitios, sí,
2: estar aí.
1: Sí, pero xa estaba.
2: Ese chama un Cádiz, equipo de segunda división, se non estás na rolda de adestradores, é unha oportunidade moi boa.
3: Pensé que estaba dúas cousas co partido. O troco no descanso de Bordalás quitou a Da Vinci por Enes Unal.
0: Home, porque día cartón.
3: Cun futbolista menos.
1: Home, por home.
0: Un valiente.
2: Un lateral por un diantero centro.
3: Un futbolista menos. Algo está
2: después
3: cambiando.
2: Después de que Bordalás es defensivo.
0: Por supuesto.
3: Anda, que...
0: claro. Incorporamos a José Mourinho, está en la peña Valtierra. Mourinho, Bordalás, Valtierra y yo.
1: Pensé que entraron directo Mourinho.
0: También podía entrar. Doy José. Recomendable, por cierto, César Méndez, o documental de Netflix, de Mourinho.
1: ¿Sí?
0: Sí, sí, recomendable, sí.
1: Gracias, ahora, pero no lo voy a ver. Vale.
3: Y ahora, un cobadazo
0: o que no veo fue Arcediano Monercillo o presunto cobadazo a Meixús, a ver.
1: Sí, le he seguido un cobadazo, pero a ver, hay una jugada anterior, hay una disputa, carga y... Bah, nah. Bah, a ver, nah, bien, sigan, bien. Nada, sigan, fútbol.
2: E a experiencia de veteranía no fortuna.
1: Aí vai, Balti.
2: Óscar Marcos.
0: Ah, pensei que
1: aí vai.
0: Ai, que susto.
1: Aí vai.
2: Esa irá Ángel,
1: por Angelito.
2: Seguramente.
1: Seguro.
2: ¿No?
1: ¿No?
2: Por Cabde.
1: No.
2: Por Cabde.
1: Marcha Cabde. Sí.
2: Un medio centro por un jugador ofensivo.
1: Marcha Cabde. Sí.
2: Eso é que vai tirar a Óscar Marcos a banda. E
1: Marcos
2: por
1: tirado xa, mira, banda dereita xa, Óscar.
2: E Antañón por dentro.
1: Quedan arriba, sí, quedan arriba Bernardson, dereita, tirado a dereita Óscar Marcos. Referencia arriba Somoa, esquerda Angelito.
2: En el centro es Burcio, Antañón.
1: Burcio, Antañón, correcto. Pelota de novo para o Cádiz, 78 e medio de fútbol, non hai goles, Cádiz 0, Fortuna 0. Pelota para o equipo de Celades, a reviravolta sobre sí mesmo, quere recuperar o Fortuna, vai chegar a por esa pelota Angelito, falta. Penso que Angelito estánlle sobrando minutos,
2: Estánlle sobrando cousas, estánlle sobrando algunhas cousas, hai que ser máis xogador de equipo... menos preciosista. Aí non ten moitas posibilidades.
1: Pelota
2: pero...
1: de novo para o Cádiz. Carga de novo por dentro equipo de Celades. 79, vimos entrar nos últimos 10 minutos de fútbol. No, novo Mirandilla. Hai árbitros en Tui, Robert? No, hai árbitros, no, de momento nada.
0: A resposta, Gonzalo Alonso Carrera. Gonzalo.
4: Hai árbitros. Xa vos dixen que estaban entrando con mochilas e xa están os catro aí agardando.
0: Pero que entraron ou non que entraron?
4: No, van a ir así, sin que...
0: O nome non o sabemos, claro, o nome non o sabemos.
4: A ver, se o amigo de Tomiño non nos mentiu, ten que ser Amado Alonso, non? Xa que Extremadura que está de cumple ou foi a un cumpleanos, non?
3: No, é o seu.
1: Gonzalo, é normal que árbitros entren con mochilas, non van a entrar con excavadoras.
4: Por iso, no, claro. Pero se entran nos vestiarios non van a ser aficionados, por iso entraron aí dúas persoas
1: vale.
4: Identifíquenos como os colexiados, non? Están preparados xa para saltar ao rectángulo de xogos dous equipos e, polo tanto, en nada vai principiar o partido. Robert, Festas de Amorín, Virxe de Agonía, Ámbar, Mirabar e DJ Marc Novo.
0: Festas de Amorín.
4: Sí, oxe.
0: Sabes quen toca?
4: Virxe de Agonía.
0: Sabes quen toca?
1: Eso non...

0: foi adestrador do United, Morín.
1: Sí, Rubén Amorín. Sabes quen toca hoxe en Amorín? Dalle, mano, dalle. Que aparte, como anelo a dedo, ven a cousa. Manu, orquestra.
0: Ráfaga,
1: Dalle, no. No, pero Ráfaga é aí ao lado.
0: Ah, vale.
1: Aí vai, esta. Esto toca en Amorín hoxe.
0: A ver.
1: Isto soará hoxe entre Ráfaga e o partido.
2: Movendo as cadeiras, Robert. O streaming tens que poñelo.
1: A Orquestra Miramar, hoxe en Amorín con Ráfaga, despois deste espectáculo futbolístico que nos vai comezar a contar Gonzalo Alonso. Minuto e marcador, Gonzalo, aí en Tui.
3: Aínda nos prolegómenos do Pontevedra Ourense Club de Fútbol.
1: E minuto e marcador con cartón, na reta final, no Mirandilla, César Méndez.
4: Cartón amarelo para Anxo Rodríguez, 81 e medio de fútbol, Cádiz 0, Fortuna 0.
1: No outro partido da segunda, tamén o partido en xogo en Oviedo.
2: E tamén sen goles, 87 de partido, Oviedo 0, Granada 0.
1: En a primeira división, en marcha o arrinque da competición.
2: Xoga con Dezo, Xetafe, Mendizorroza, seguimos en goles 54 a la vez 0, Xetafe 0.
1: E temos final no fútbol sala en Redondela, Noia 6, Caxinas de Portugal 1. A Miramar en Amorín, atacando a Celta, Fortuna defendendo o Cádiz. César. César Méndez.
4: Para, que teño o micro pechado. Para. De primeiro de radio, que cousa máis desagradable.
1: Quedaches aí,
4: primeiro
1: claro.
4: De radio.
1: Rematou Javi Castro, dicía Valtierra. Pero este Javi Castro xogaba no Celta Fortuna e rematou o Celta Fortuna.
4: E a parada de Coque Carrillo. Si, teño o micro pechado, perdón.
1: Boa ocasión.
4: Sí, sí. Pelota arriba, carga de novo agora o equipo de Freddy. 82 e medio de fútbol. É o momento do equipo de Freddy Balti.
5: É o momento. É o momento de conseguir ese gol, de atacar, de conseguir ese gol. Pero hai que estar seguros atrás, porque o Cádiz chega con perigo. En este córner tiveron unha opción moi clara.
4: Pelota de novo en falta, sin ataque.
1: Foi si o balón, control. Foi si o balón.
4: Control longo, sí.
5: Foi se lleva o no control e despois fixo ben.
4: Por certo, Balti, o de Hugo Burcio é unha cousa escandalosa.
5: Burcio é un pedazo de xoga. Mira a parada de Coque.
4: A parada, sí. De balonmán.
5: Por pouco.
4: Sí, de balonmán, sí, señor.
1: Hugo Burcio, que no seu día dixeron Balti, ademais eran do mesmo povo, que claro, viñan os dous de Seseña. Hai diferencia de Fran Beltrán e Hugo Burcio. Van coincidir este ano, no Girona, en segunda, e Hugo Burcio no Celta Fortuna.
5: Sí, o que pasa é que Hugo Burcio fai por dous Beltrán, eh? Hugo Burcio non é por chamar GP.
4: Balti, nese equipo que che comentaba antes, campeón de España sub-16, Burcio non xogaba, eh? Non xogaba,
2: Burcio,
4: porque está...
2: A ver, Burcio no, tenga característica...
4: Era suplente na selección, porque por diante estaban Manu Ferreiro, o xogador do Depor, sabes? Uh-huh. E tamén estaba Moja. Lembras de Moja, que estaba no... Foi para o Villarreal.
5: Sí.
4: Sí, estaban por aí. Sí.
5: Burcio da impresión de ser un xogador lento, pero Burcio é un xogador que ten pouco de lento, abarca moito campo como medio centro, ten unha conducción rompendo liñas moi boa. O ano pasado, cando se incorporou a primeira plantilla, non chegou a cuallar totalmente. Cando baixou outra vez o Fortuna, tivo aí uns partidos... Bueno, que eu creo que lle afectou o feito de non conseguir esa posición, ese posto na primeira plantilla, pero creo que, a ver, que aquí hai moitos xogadores con moito futuro, moitos.
1: Méndez, acabamen de mandar un WhatsApp, Carlos Macías, compañero da Televisión de Galicia,
4: que
1: te nota un pouco ainda de pretemporada, que debes lo verán moi duro, di, simplemente.
4: Carlos Macías.
1: Sí, sí.
4: Es un poco que está tixola, que che falta a forma. Tixola, Carlos.
1: Sí, sí, que debes ser moi duro, que non fixaches ainda pretemporada.
4: Nada, aperta grande, Carliños, pero podes me escribir a mí, tamén, para decirme.
1: Xa, pero primeiro, pero a ti non, porque logo non lo lees.
4: Agora, tamén lle digo unha cousa
2: a Carlangas no Náutico de San
4: Vicente. No, tamén lle digo unha cousa, tamén lle digo unha cousa a Carlos Macía, tamén lle digo agora en público demais.
1: No, está...
4: Que vendo a Roberto Carlos Carballo con americana e camisa, Carliños, quedanche dous días na tele. ¿Vale?
1: Esa non volve. O que pasa é que está pendente, porque está ali en Monforte, claro, ten a mañá panorama, está a tope.
4: Sí, sí. Tengo fixo, mandoume unha foto, a ver, convidoume o seu cumpleanos que estivo de aniversario. Uh-huh. Non puiden ir por temas.
6: Por temas.
4: Mandoume

0: unha foto da vive en Falcon Crest, Carlos Macías. Fixo unha casa, unha cousa magnífica. Onde hai pasta, hai pasta.
1: Eso. Mira, ese empasto que queiras, magnífico Celta Correcto. Fortuna, que está a 4 minutos de... o que pasa con Cádiz, é moi vertical.
0: Sí, mira, pelota de novo para o Fortuna, que recorre agora o equipo de Freddy, 85.5 de fútbol. Pelota, métele pausa, métele cloroformo, partido Angelito Arco, retrasa esa pelota de novo. Atrás, move o equipo de Freddy. 86 de fútbol, haberá gol, Estato.
2: Non o creo.
0: Haberá gol, Esbalti.
2: Non.
0: Director?
1: Oxalá que non, que un grandísimo resultado por Fortuna.
0: Pelota para Óscarín Marcos.
1: Agora é o momento Valtierra de da frase, da súa frase lapidaria mítica de minuto 86 e 20 segundos.
2: Home,
0: mira, Angelito, Angelito, Angelito, Angelito, quen inventar Angelito? Non era córner.
2: Non saiu.
0: Sí, córner, sí, vale, sí, vale, sí, vale, corner, vale, corner. Vale. Sí, sí, claro, claro, claro.
1: Espera que diga isto Valtierra, a ver se nos temos que comer as verbas, se marco Fortuna, veña, vale.
0: Sí.
2: Non, pero
0: vale,
2: sabes
0: corre.
2: A partir de 85, que non gañaches en 85, non o perdas en 5. Creo que un bo resultado para Fortuna, debe seguir atacando, pero, como decía Codet, collendo recaudos.
0: Vai o córner para o equipo de Freddy, no 87, quedan 3, máis o que queira engadir Don Damaso. Vai o córner a prol do filial Celtiña, pelota primeiro, pau, que para donde esquieta! Que para donde novo desquieta, quen rematou?
3: Primeiro
0: pau?
3: Meixús.
0: Vale, vale, vale.
3: Aparte estaba
0: que para donde esquieta?
3: Estaba ya pedindo xusto... Dixo, pon a normal, pon a normal.
0: Oye, primero... que ao final as máis claras foron por a Fortuna, eh? Se sí, apuras. Sí. Vale. Pelota arriba buscando a carreira de Bernard Somoá, control de Bernard. Pelota para o filial Celtiño, esférico para o Burcio, mete e calma partido. Boa, viña. Continúa, pon a pelota dentro do área, esférico, segundo, pau, e que mágoa. Non pode chegar Angelito Arcos, será de banda para o Cádiz.
1: Que bonito sería comernos as verbas todas, Balti, que marcase o Celta Fortuna, pero...
2: Sí, pero
0: que paradón, fo!
2: Pero mira o portero, mira o portero do Cádiz dicindo aos compañeros que espabilen, eh? Que espabilen que...
1: É un porteiro do ano pasado campeón de Liga de Segunda.
3: E non foi Meixús, eh?
0: Non.
2: Non, quen foi?
3: Non sei, pero Meixús non, porque o brazal de capitán estaba xusto detrás.
0: Sí.
2: Ah. A mí non sei, pero
0: Burcio tampouco. Que non sei quen foi, non sei quen rematou.
2: Pois entón, para aí, para esa zona, Gavián.
0: Non sei, primeiro pau, non sei. Bueno, que ao final, coa coña esquieta, tres paradas que valen puntos, eh? Do porteiro do Cádiz. Pelota, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, pelota para o Fortuna, Angelito, Angelito, Angelito, Angelito, deixa dentro, Angelito, veo Fortuna, segundo pau, non hai ninguén. Non hai ninguén para rematar, pero por aí aparece un futbolista, Anxo Rodríguez. Atrás, retrasa pelota para o equipo de Freddy. Balti, que está rematando mellor o Fortuna, eh? Mira para aí, eh? Pelota de novo para o equipo Olivia. Aí agora. Aí agora que recupera o equipo de Celades. Quere correr o Cádiz. Pelota por dentro. Por aí aparece Borja Vázquez. Apertura banda esquerda. Ven a recibir por aí. Quere cabalgar. Quere inventar. Vai cara dentro. Continúa agora o centro. Segundo pau. Tocou co Carrillo. Non hai ninguén. Pelota para o Fortuna. Que mete arriba. Será de banda para os nosos.
1: Sí, que pecado de xoventude, Balti.
2: Sí, pero fíxate o centro do Cádiz. Que hai un centro por parte do Cádiz, hai seis xogadores, sete do Fortuna dentro de área e non é ninguén do Cádiz.
3: Ningún rematador.
0: Troco no Cádiz.
2: Ningún rematador.
3: E máis alá de falta de experiencia.
0: Marcha Noa. Sí. Entra, sí, Noa.
2: Kovacevic.
0: Entra Kovacevic. Sí.
3: Máis alá de falta de experiencia, notase que é 15 de agosto, notase que o campo está daquela maneira, que fai calor, que o Cádiz está case de pretemporada, ou seja, non é ningún dos dous equipos que ende de controlar o partido, é todo transición tras transición por erros propios no toque do balón.
1: Mira, como está Freddy.
2: Está nestes últimos 5 partidos.
1: Estamos no 90, está Freddy dicindo, hai que tapar ben agora, minuto 90.
0: Estamos no 90, a ver canto xa chegou tarde para a pregunta. Minuto 90, a ver canto engaden 4.
2: 4.
0: 4 de engadido. Agora que entrou Kovacevic, había un na Real Sociedade, lembrades vos del?
1: Darko.
0: Sí. Kovacevic, o dianteiro, Darko, que futbolista. ¡Poh!
2: E había un Real Madrid, no? Un medio centro, que marchara para Inglaterra.
0: Ese era Kovacevic.

0: contra un Girona, contra un Oviedo de Cris Ramos, o mejor contra un Mallorca, no un tanto, pero contra estos equipos en segunda división, creo que Fortuna demostró no partido de hoxe, eco que coñecemos a este equipo, que sí que pode, bueno, que pode competir, que ve, polo menos vai dar a cara e vai competir.
1: César, falabas que rematou moi ben o Fortuna, o partido, os últimos minutos foron do Fortuna. Tal vez esa aposta en Ercea na categoría foi un pouco, non vou dicir que pagou a novatada, pero aí custoulle un pouco entrar.
2: No, partindo da base, estou completamente de acordo coa análise que acaba de facer Balti, é dicir, primeiro partido de liga, unha categoría na que te estreas por primeira vez na historia, cun equipo plagado de futbolistas que non xogaran na vida nesta categoría. Plantaste nun escenario como o novo Mirandilla, un equipo que obviamente as aspiracións son de estar arriba. E ao final, obviamente, hai momentos no partido nos que tens que sufrir, que apertar os dentes, pero ao final eu quedome co que MVP do partido foi o portiro do Cádiz. É dicir, as ocasións máis claras foron para o Celta Fortuna, e o que me queda claro é que este equipo, co paso dos días, co paso das semanas, vai continuar progresando, vai ser mellor equipo. Estou completamente convencido de que vai competir no fútbol profesional, e o mellor, por que non, poder convertirse nun dos equipos de revelación da categoría.
1: E é que ademais, Balti, un plantexamento, un modelo que continúa no trasano, porque non é que viramos un Celta Fortuna diferente o da Primeira Federación, canto a modelo de xogo, a disposición, un pouco o que propón sobre o campo.
0: É a idea de club, é a idea de equipo, que isto é algo moi importante, moi de destacar no Celta. Hai unha idea de equipo que ten unha idea moi clara que como quere xogar, que adestradores se necesita para ese estilo de xogo, que fichaxes se necesitan, e iso vai desde o primeiro equipo hasta os infantís de fútbol 11. E iso creo que é importantísimo. O Celta agora non podería fichar un adestrador que xogase un estilo distinto a este, nin a primeira plantilla, nin a segunda plantilla. No, é, digamos, non copiar, pero seguir o modelo do Barça, non seguir o modelo do Madrid, que ficha un adestrador, ficha uns xogadores, o ano seguinte cambian a idea. No, hai unha liña, a unha idea, está marcada pola dirección deportiva, apoiada pola dirección deportiva, e se ficha en base a esa idea, pero se ficha adestradores e xogadores, non se ficha por fichar. E estamos vendo, pois, que estábamos vendo o Fortuna, pero dá a impresión que estábamos vendo a primeira plantilla, ou dá a impresión que estábamos vendo o juvenis. E iso é unha das características deste equipo durante os últimos anos. E no, repito, no de acelerar procesos, é moi bo para os xogadores saber que papel teñen que desempeñar en cada unha das súas posicións, porque xa o traen aprendido de casa, xa o traen aprendido de atrás, da base, e polo tanto, perfecto.
1: E ademais, unha cousa para os dous, non fai falla nesta categoría gastar moitos cartos. Falábamolo no arrinque, esas fichaxes que chegan a outros equipos, incluso filiais de fora, que prácticamente modificas todo, non? Porque prácticamente manténse o bloque do ano pasado. Ver hoxe o Fortuna era o Fortuna do ano pasado, pero con modificacións, que tamén é moi importante que eses mesmos xogadores resposten na segunda.
0: O Fortuna de inicio en un 11 de Primeira Federación a temporada pasada non había ninguna fichase. É dicir, os 11 xogadores que saíron de cara son xogadores da temporada pasada que puderon xogar tranquilamente a fase de ascenso como calquera outro partido. Non se volveron todos coas fichases. Por que non? Porque a idea é a que é a de seguir formando e a chegar os xogadores á primeira plantilla. Por lo tanto, pois as fichases que se fan son para reforzar postos que na canteira, que na base, non están cubertos, non hai calidade suficiente para a segunda división, e por lo tanto, para min, de momento, a dirección deportiva e o club están facendo moi ben.
1: César, deses xogadores do Fortuna do ano pasado deste, que van ser os destacadísimos deste choque, eses 3-2-1?
2: Buf, pois, non sabe, a ver, en principio hai futbolistas chamados a estar en breve co primeiro equipo, non digo obviamente esta temporada, pero si sí en breve, caso de Angelito Arcos, caso de Óscar Marcos, caso de Anxo Rodríguez, Burcio, caso de Hugo Burcio, es decir, hai futbolistas cun talento e cunha progresión exponencial chamado, repito, a estar en breve no primeiro equipo. E despois
0: Anxo, Antañón.
2: Antañón,
0: é que son moitos nomes,
2: É que son moitos nomes. É o que vou. E aparte, Balti, estarás de acordo comigo, nun equipo

0: obviamente estamos dando estes nomes, pero ao longo dunha temporada sempre saen futbolistas cos que o mellor en principio non contas e que dan un paso adiante. Por exemplo, eu antes falei de Mateo Sobral, vale?
1: Sí, señor.
0: Con Mateo Sobral, obviamente, hai que ter calma, hai que ter paciencia, ten que ir quemando etapas, pero para min é un futbolista e que o vexo perfectamente no primeiro equipo. Encaixa perfectamente coa filosofía de xogo do primeiro equipo de Claudio. É un futbolista que ten unhas condicións a nivel físico, a nivel condicional, a nivel técnico, a nivel táctico, chamado a facer cousas importantes no clube, pero, repito, cantos anos ten, Val?
2: 16, se non me... 15, 16, creo que 16.
0: Penso que é juvenil, no, é juvenil seguro, eh?
2: Era cadete, é juvenil de primeiro ano, este ano. Vale, a mí, lembrábame... Os 15 anos de Denis Suárez.
0: Sí. Bueno, pero son futbolistas diferentes, ¿eh? Son futbolistas,
2: sí, pero lembrábame ese liderazgo en medio campo de sí, Denis, exacto, con 15 sí, anos, sí, que lo levou a Manchester. Sí. No es que...
3: Hay goles do Alavés na Nahuel Tenaglia, que é quen recupera o balón, apertura banda ao centro e coa testa. Que clásico este gol de Nahuel Tenaglia co Alavés. Marca o primeiro, merecía o Alavés, que cun futbolista máis está xogando mellor que o Xetafe. 74 de partido, Alavés 1, Xetafe 0.
4: Joven que lle quedaba a noite a Valtierra, falando a Mateo Sobral, do partiazo Celta Fortuna do empate, vai e marca o Alavés. Balti, pero o caso Mateo Sobral, comentábamoslo con César e con Balti, é un caso que non é único, tamén está incluso Angelito Dávila, o dianteiro, que estaba a Unión Deportiva Ourense para leválo, pero pasou o corte, vai quedar no Celta Fortuna, xa estaba no banco, moitos rapaces que veñen pegando forte, que se viron na pretemporada.
2: Jorge, o dianteiro centro, que Sueiro, tamén xogou, xa xogou a temporada pasada, partidos co Fortuna, un dianteiro centro tanque, técnico, pelexión, forte, dicir que hai, é que estamos falando dunha canteira moi importante, que a canteira do Celta, é que hai, é que con esta aceleración de procesos, creo que é un sistema moi bo para os xogadores, é que hai moita calidade. E máis, o caso de Mateo Sobral, se non me confundo, con ofertas de outros equipos para marchar, hubo que esperar. É verdade, se non me lembro mal, houve que esperar que cumprir 16 anos para facer público a renovación e que vai quedar no Celta durante 3, 4 anos. E aí
0: Balti,
2: son moitos
0: os xogadores. E hai outro, e hai outro.
2: Ti coñeces a selección.
0: David Sueiro. David Sueiro, futbolista descomunal, que de feito neste verán todo o mundo dicía, veu o Real Madrid por él.
2: É que importante, ¿vale?, que agora están quedando en Vigo.
0: Optou por renovar, marchando, por apostar, claro, por continuar na súa casa no Celta. É un futbolista cun potencial sí, descomunal. Por lo tanto, é dicir que a canteira do Celta é inagotable. É dicir, é que van ir aparecendo.
4: Claro, pero é canteira, César, Balti, é unha canteira que a que se dá oportunidades, porque a diferenza, o paradigma contrario, o Real Madrid acaba de facturar, e presume Real Madrid, máis de 150 millóns de euros vendendo canteiráns, é dicir, é unha fábrica, nunca mellor dito, de facturación. O Celta non, o Celta fábrica, para sacar xogadores xa para
2: que Real Madrid xa chama fábrica. Tiene a fábrica, sacas elementos para vender. Xa chama fábrica. Xa con nome, a mí xa mo dis todo. É dicir, e aquí en Galicia hai moita calidade futbolística, moita calidade, o Fortuna neste caso está en segunda división, o Fabril acaba de ascender a primeira federación, o Depor tamén está facendo moi bo traballo de canteira, e van chegar xogadores a ver, se son quen de apoiálo, ¿no? Se son quen de seguir a idea que teñen de aproveitar xogadores de canteira, pero que en Galicia hai moita calidade. Que é importante que os xogadores galegos están optando por quedarse aquí en Galicia, non é que veña o Madrid, o Barça, o Villarreal, como viña antes, se levaba dos, tres xogadores do Celta, un, dos xogadores do Depor. Agora está optando por renovar e por quedar aquí. Por qué? Polo que diste, porque ven, son conscientes de que hai posibilidade, cuidado que Mariano vai tirar unha falta.
3: Xa foi súa asistencia de Mariano.
2: A borde de área, está poñendo cara de que
3: está
2: vai
3: xogando
2: meter
3: ben,
2: gol.
3: De verdad.
4: Mariano.
3: Sí, deu el asistencia a Tenaglia.
4: Utilizar o verbo xogando é algo relevante, Mariano.
3: Entrou no 56, xa que...
2: Paradiña. E tirou a falta como se tirase un penalti con Paradiña.
3: gústame que estea falando analizando o Celta Fortuna e ao mesmo tempo cun ollo en

é complicado, e sabendo ademais que hoxe, pois, estaba lendo agora a prensa precisamente que tamén hubo intentos, hubo problema, non hubo asalto á fronteira, pero todo eso imagino que como personas que son, pois, que ten que influir.

0: A Charleston, hoxe en Arabexo, en Val do Dubra, nunha das múltiples festas que temos espalladas por Galicia neste día 15 de agosto. Un 15 de agosto que tamén aproveitaron moitos equipos para xogar, para disputar partidos de pretemporada. Entre eles o Alondras, que adiantou o partido a matinal, vitoria diante do Matamá por 3-0. Saudamos a Rafa Villaverde, o técnico do Alondras. Hola Rafa, que tal? Moi boas noites.
1: Hola, boas noites.
0: Moitísimas grazas, porque hoxe é un día complicado, podemos decir, para todos, porque todo o mundo, os teus xogadores, os do Matamá, xa xogastes pola mañá, quere aproveitar un pouco o día festeiro, logo tamén mañá.
1: Sí, aproveitando que era festivo, que todo o mundo podía, pues bueno, aproveitamos para xogar xa de mañá, vendo tamén que o lunes é festivo en Vigo, aquí tamén eles querían intentar aproveitar e facelo canto antes.
0: E primeramente, que tal as sensacións deste partido e do que vai de pretemporada? Comezando un pouco polo partido de doxe, Rafa.
1: Ben, un poquinho intentando acoplar a toda a xente nova que chega ao equipo agora, que son bastantes, son 9 xogadores, prácticamente media plantilla, e intentando acoplarnos e seguindo traballando para intentar chegar o día 6, que cando temos que chegar a tope.
0: De momento, balance positivo desta pretemporada.
1: Sí, bueno, nos tuvimos unha mala noticia, se lesionou un poquinho Javi, a ver si non é nada, Javi Pereira, pero do resto ven traballando moito, contento co chavales, con como están traballando, e o equipo, bueno, intentando coller esos mecanismos que bueno, que nos fagan ser un equipo competitivo durante toda a temporada.
0: O desta pretemporada que tedes o campo, podemos decir, o campo, para sí, traballar, sí. Por fin, non?
1: Sí, dos mellores fichaxes que fixemos esta temporada é o campo novo, sin duda.
0: Y este Alondras, ¿qué tal pinta este ano? Segunda temporada de Rafa Villaverde a fronte, ¿qué tal pinta este ano? Mellor xa agora, xa digo, eches agulla de marear o equipo, vai a cousa no segundo ano mellor.
1: Sí, esperemos que sí, que vaya mellor, ben, bueno, equipo un pouco rejuvenecido, xa se de xente xoven que ten moitas ganas e ilusión de facer ganarse un nome na categoría, e bueno, contento hasta agora co traballo de todos, a verdad, moi satisfeito.
0: Rafa, do novo, das fichaxes, que podemos destacar, que o que marcha está gustando?
1: Ben, Hugo Rodri, un rapaz que penso que nos vai dar moito, vai ser un bon xogador para a categoría, e bueno, xente de aquí da casa que volve, como López, que lleva uns anos aí en Beluso facendo moi boas temporadas, Marchena, que estaba en Moaña, bueno, xente como Fontán tamén, que fixo unha boa temporada o ano pasado en Gran Peña, e bueno, e logo, para nós tamén é importante volver a recuperar a Yelko, que está empezando a entrenar saco grupo despois da lesión que tuvo a temporada pasada, vai ser tamén unha nova incorporación para nós moi importante.
0: E quedame por preguntarche o que queda de pretemporada, que tedes agora a curto prazo, a vindeira semana, porque estes días, como ben dicías, mañá pasado, ademais coa festa Amigo do Luz, que vos queda na vindeira semana, na seguinte, antes de comezar a competición?
1: Sí, temos Moaña, temos o torneo noso contra o Arosa o día 26, tamén, que é unha pedra de toque importante, xa cerquiña do inicio de liga, e Celta subindo en División de Honor tamén, que suelen ser rivales duros, estes filiales.
0: Pois, Rafa, moitísimas grazas por estar connosco. Imos falando longo da temporada.
1: Moi ben, gracias a vos.
0: Son as 9:52, segue o 0-1 no Pizjuán. Está en sala de prensa José Bordalás, Pepe Bordalás, despois da derrota do seu equipo, do Xetafe diante do Alavés.
2: La cartulina roja que ha visto Efemenía y la inferioridad numérica en la cual se ha quedado.
3: Bueno, la verdad es que veníamos con mucha ilusión para este primer partido de temporada. Creo que el partido estaba muy igualado y se ha condicionado con la expulsión. Siempre jugar con uno menos se nota. El primer partido del campeonato, muchísimo más, porque todavía no tienes el ritmo, no tienes la frescura que tienes cuando ya se llevan varias jornadas. Y aún así el equipo ha dado la cara, el equipo lo ha intentado, hemos estado vivos con el 0-0, el equipo ha sido atrevido, quizá, bueno, pues en esa valentía que ha tenido el equipo, a pesar de quedarnos con uno menos, querer ganar el partido, pues en una pérdida y en un centro lateral se pusieron por delante, pero el equipo no le perdió la cara al partido, quizá, bueno, pues sí que...

0: En el tramo final han sido nuestros peores momentos porque hemos permitido muchas contras del Deportivo Alavés y bueno, nos hicieron el segundo y el tercero y bueno, un resultado creo que injusto para lo que ha sido el partido.
1: ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ah.
2: Son 9:54 minutos. Pepe Bordalás, sigue hablando Bordalás. Se parecía que remataba rueda de prensa.
3: A ver. La segunda parte, el rol de Enes Unal le va a dar mucho a este Getafe, como supongo esperan.
0: Sí, confiamos mucho. Es un jugador que ya conocemos de su primera etapa en el club. Y bueno, él no había jugado en pretemporada ningún partido completo. Hemos decidido que entrase después. Ha tenido que entrar en una situación no buena para un jugador porque estábamos con uno menos. Ha tenido que trabajar mucho, pero es un grandísimo jugador y seguro que nos va a dar muchísimo.
1: Vale, damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias.
2: Ahora sí, remata la rueda de prensa de Pepe Bordalás. A ver lo que tengo que contar también. En nada, o técnico legal, Quique Sánchez Flores. Gonzalo, confirmamos cómo hay acusa en Tuín, ese amigable entre o Pontevedra y o Ourense Club de Fútbol.
4: A causa que estamos no novedad, segunda metade, mantense o empate aún, marcaba en va para o Pontevedra, igualaba Viti para Ourense Club de Fútbol, 4 trocos no conxunto de Rubén Domínguez neste inicio segunda metade, entraron Argos, Marcos Bravo, Ilia Charip e Álex González, quedáronse nos vestiarios David Alba, Iñaki Lejalde, Iborra e Rui Pedro e tamén troco na portería do Ourense Club de Fútbol, quedouse no vestiario Diego García. Entrou no retángulo de xogo Román Noia. Estamos xa no minuto 10 desta segunda metade, Pontevedra 1, Ourense Club de Fútbol 1.
2: Tiramos pendente para Gonzalo, que pasa que claro, como vai ter cumpleanos despois, un ágape, Tato.
5: Vai ser unha enchenta xa de galletas mariñeiras soas ou acompañadas de doces ou salgados. Riquísimas galletas mariñeiras da Veiga, feitas enchantada para toda Galicia.
2: Máis protagonistas, Juan Carballo, técnico da Unión Deportiva Ourense. Xa Unión Deportiva Ourense empataba 2 diante do Verín. Gañou o Memorial Patolas na quenda de penaltis o equipo do Couto.
6: Estamos con Juan Carballo, técnico da Unión Deportiva Ourense. Hola, mister, que tal, moi boas.
7: Que tal, boa tarde.
6: Bueno, un pouco na mesma liña que do martes, non? A primeira pregunta ten que ser que supoño que bonito de hoxe ten que ser de novo a reacción do equipo para ser quen de levantar 2 goles, de levar o partido aos penaltis e ao final acabar vencendo este segundo Memorial aquí en José Argiz.
7: Sí, sobre todo o nivel que amosamos na segunda parte con ese marcador en contra. Sí que é certo que na primeira parte topamos un equipo moi ben organizado, un equipo que cada vez que era capaz de recuperarnos a bola e correr nos xeraba perigo. O estado do césped tampouco axudaba nese sentido a combinar ca fluidez necesaria coa que queremos facelo. Eso, cada vez que perdíamos eles ideas moi claras, moita capacidade para transitar, fixéronnos daño precisamente en 2 accións desas de transición, fanos 2 goles e despois pois sí que a partir do descanso, tamén cos cambios, pois somos capaces de amosar unha mellor versión.
6: Supoño que un dos postos onde máis dúbidas pode ter a cabeza de Juan Carballo, non sei, é na portería, porque son dos porteros de moi bon nivel, tanto Manu Vizoso como Bruno Rielo. Oxe, na quenda de penalti saca 2 mans abaixo boas, Bruno Rielo.
7: Sí, Bruno xa dende o fútbol base sabemos que é un porteiro que é brillante no que ten que ver co atallar penaltis. Manu tamén o ano pasado damos uno atallando 3 penaltis, se non me equivoco, na competición da segunda ref. Bueno, creo que é un momento moi específico do xogo para valorarlos solo por eso, pero é unha característica máis positiva dos dous.
6: No partido en sí, non sei se faltou o que dices, non, fluidez, sobre todo polo como estaba a césped, tamén non sei se algo de ritmo, de físico, tarde calurosa como é habitual aquí a golpe de 15 de agosto.
7: Sí, creo que, bueno, o césped condiciona, non é unha excusa ni moitísimo menos, pero sí que nos condiciona cando somos nós os dominadores do xogo, pero despois vai máis alá do césped, vai o acerto individual. Creo que non estivemos ben nesa primeira parte, creo que accións técnicas simples, non fomos capaces de desenvolveras da mellor forma posible. Eso pois vai te restando confianza e despois cando a perdes, pois xa digo, un equipo que te fai daño na transición.
6: O Berín é preferente, son moitas categorías de diferenza, pero marcan Rufo e marcan Sergi Valdrich, non? Marcan os 2 dianteiros que nos que o equipo ten que depositar eses goles ao longo da tempada. Importante tamén que collan goles a 15 de agosto.
7: Sí, son estadísticas, quizáis ás veces injustamente os dianteiros viven das estadísticas, non só llevamos a pedir eso, creo que hai outras moitas cousas polas que tanto Sergi como Rufo creemos que nos van a ser moi útiles, pero bueno, seguro que para eles e para a súa confianza é importante o de meter a boliña dentro da caixa.
6: Queda unha semana de pretempada, non? quedan 14 días para ese partido contra Ponferradina.

0: Xa, boa noite, claro que sí, Pontevedra ya comezaron noche, ahora, va. Pontevedra ya comezaron ahora, comezou tarde mal e nunca, xa perdemos a noción do tempo aquí.
1: Descuidadevos e non borrades contas.
0: Uf, Álex, primero de nada, estáis pagando un pouco a peaxe a estas alturas de comezastes tarde, comezastes casi un pouco improvisando sobre a marcha, a estas alturas de pretemporada, ademais xogando xe como xogaste tanto de por ver.
1: Sí, digamos ese hándicap de bueno, de que había esa incertidumbre no clube de que non cando empezamos a traballar nós, sino anteriormente de que todo que rodeaba o club era circunstancias que vivíamos día a día. E bueno, somos conscientes de que comenzamos tarde, pero bueno, somos optimistas de que as cousas están se facendo ben. Creo que se fixo o equipo, sí que é certo que esperemos unha ou dúas incorporacións máis, pero creo que as cousas están se facendo ben, están saindo ben dentro dos prazos que se están facendo.
0: Despois de todo o barullo, contabades estar a estas alturas da película, como estades aí xa pretemporada, afrontando xa o que ven por diante?
1: Sí, nos éramos conscientes do run-run que había ao redor do clube e do pueblo, pero nos internamente, cando damos o paso para adiante, cando falo con Francisco, dame a confianza que me dá para facer o equipo, ata o día de hoxe todo o que me foi dicindo foi se cumplindo. Por lo tanto, internamente sempre tivemos esa confianza de sair adiante, de facer as cousas ben, sobre todo ter os pés no chan, bueno, volver a poder facer algo bo no club.
0: E que agarramos deste Arenteiro? Primeiro da pretemporada e logo de cara á temporada. Cales son un pouco os objetivos que vos marcades, Álex?
1: A ver, sabemos todos o que foi nestes últimos anos o Arenteiro. Non somos conscientes da situación que vivimos, que é moi complicada, non? Por todo o que está a acontecer por parte de, bueno, do que sucedeu o ano pasado, en anteriores anos. Pero somos optimistas porque o que queremos é competir, ir pouco a pouco. Sabemos que é un tópico difícil, pero o tempo dirá ata onde podemos chegar. A verdad que somos un equipo moi ambicioso, unha directiva moi ambiciosa, pero temos que pernos xa, sobre todo moi humilde polo que queremos. Na plantilla creemos o que estamos facendo e, bueno, logo a tempada é moi longa e sabemos que é fútbol.
0: Álex, un pouco o plantel que facede no Arenteiro este ano, que hoxe se puido ver en Abegondo, é unha mistura de rapaces que buscan oportunidade no fútbol e logo tamén xente que coñeces moi ben. Eu non sei se son compañeiros de armas, como se soería decir, como Ángel Bastos, Martín Lamela, Sosnés Pereira. Un pouco esa mistura que buscades, non?
1: Sí, a miña idea de facer o equipo teño que darle as gracias neste caso a Francisco, porque déixame traballar tranquilamente, déixame ao nivel deportivo traballar o que eu desexo dentro de un presupuesto que hai, que non é pouco para circunstancias que temos. E teño que dicir que, bueno, co mercado, pois a verdad que se foi dando moi ben. E sobre todo eso, quero xuntar un pouco as vivendas que tiven como a seu valor, non? Xente veterán con ambición de querer de seguir pondo o seu nome no fútbol, e xente xoven con moita ambición que quere destacar e quere pois, facer unha vida desto.
0: E logo tamén aposta por Marc Vidal, exxogador, ademais a quen coñecer ben como técnico do Arenteiro, que se estrea nesta terceira.
1: Sí, Marc é unha persoa moi cercana, creo que é unha persona moi válida para o posto, para ser o adestrador do Arenteiro en terceira división. É unha persona que para o meu punto de vista entende moito de fútbol, sobre todo ten algo importante, que sabe transmitir e sabe chegar aos teus xogadores. Eu creo que ao final un adestrador que entende de fútbol e logo a maiores pois sabe chegar a sacar o máximo partido a cada xogador, eso xa é increíble. Eu creo que neste caso Mar creo que vai conseguir, está conseguindo, porque estamos falando de 17, 18 xogadores que nunca xogaron xuntos na súa vida, creo que se está facendo unha pretemporada moi boa.
0: Uh-huh. De cara á temporada, tedes un pouco garantido que vai ir con tranquilidade ou, claro, as fantasmas do pasado poden aflorar? Un pouco como tedes

0: previsto ese escenario?
1: Bueno, obviamente no sabemos o handicap do que partimos, non, das circunstancias das que ven o Arenteiro. Somos xente nova no club, somos xente que ten moitísima ilusión, que vai aportar moitísimo traballo, e non é o único que pedimos é paciencia, e queremos que os resultados non só a nivel futbolístico, sino a nivel institucional van a acabar chegando. É o que no que nos estamos centrando. Creo que estamos facendo unha gran labor todos xuntos, tanto o presidente como xente que traballa no club como adestrador. É un pouco ese objetivo, non? Asentarnos, asentar as bases e ser ambiciosos cos pés na terra.
0: Queríache para rematar preguntar, acaba de anunciar vindeiros partidos de pretemporada, o martes a xoito en Espiñedo, Ourense Club de Fútbol e logo Chantada e Verín, son un pouco os tres partidos que tedes, non sei se para vindeira semana ou xa para as dúas vindeiras.
1: A próxima semana temos esos tres partidos, como dixete, logo xogaremos un máis antes da tempada, un amigable co Sporting Carballiño, que ao final creo que non só interesante, senón é bonito para xente do pobo ver pois que hai unión dentro do Carballiño. Creo que vamos polo camiño. Creo que hoxe xa se veu reflejado, a pesar do resultado, que o que traballo o míster vese reflexado, xogadores pondose a punto, sabemos o que é a pretempada, sabemos que os resultados ao final tamén contan, obviamente, pero nos intentamos ver outras cousas.
0: Álex, pues nada, a seguir con ese traballo con paciencia, que non se pode pedir outra cousa neste Arenteiro que despega pouco a pouco, pero despega nesta terceira división. Moitísimas grazas.
1: Eso esperamos, moitísimas gracias, unha aperta.
0: Álex Fernández, o director deportivo do Arenteiro, martes a 8 diante do Ourense Club de Fútbol, diante do Chantada. Seguinte cinta, tamén xogarán diante do Verín, que acaba de empatar a dous goles diante da Unión Deportiva Ourense. Está co técnico do Verín, Antón Vieites.
2: Estamos con Víctor Pereira, co técnico do Verín. Hola, mister, que tal? Moi boas.
3: Hola, que tal? Buenas tardes.
2: Bueno, supoño que orgulloso, non? Da imaxe que deu o equipo unha mágoa ao territo final onde encaixades os dous goles, pero a imaxe, a maneira de competir, a maneira de chegar todo diante dun equipo de Primeira Federación.
3: Sí, que nosotros no vestuario falamos sobre ese tema de competir, que para mí é o máis importante no fútbol. Tener un equipo competitivo creo que nos permite llegar a tener resultados positivos. Entonces, o que pido a mis futbolistas é que sean moi competitivos. Tenemos muchos chavales que son aquí de Verín e que tienen que tirar de sentimiento para jugar neste club, porque é algo que é importante para eles. Entonces, para nosotros é un significado moi grande representar este club e haber recebido aquí a Udo, que é un club histórico da provincia de Ourense, para nosotros é un motivo de orgullo moi grande. A nivel de juego, creo que lo hicimos bien, o que estábamos preparando, o que trabajamos, que é o que lhe pido tamén, é que é hacer o que entrenamos, e se demostrou que entrenando bien e haciendo no partido o que lhe pedimos, que creo que somos un equipo que pode hacer cosas bonitas.
2: Vaya dous golazos, marcaches, a máis, os dous goles de Iván, pero son dous goles dunha calidade de outra categoría.
3: O Iván é moi bom futbolista, e o Iván é un chaval que ten moita margen de progresión, que a nosotros nos gusta moito, pero tenemos outros chavales moi jovens, temos unha plantilla moi joven, hai chavales de 21, 20 anos, que tenen unha margen moi grande de progresión, por eso creo que pasou co Iván, pero se fuera o López era o mismo, se fuera o Parada era o mismo, porque é algo que está instituído dentro do ADN do equipo, a ser este tipo de situaciones, e creo que nos foi bien na primeira mitad.
2: Dicíamos por aí na previa que falamos con él en directo dunha entrevistinha que fixemos, que a xente estaba moi ilusionada na vila, como ve o míster, e sobre todo xogar así ante este equipo ten que seguir empurrando esa ilusión, non?
3: Claro, o máis importante, un club sen afición non é un club. Entonces, para nosotros es importante que a afición venga ao estadio, que nos suporte, que nos apoie, e para nosotros es tremendamente importante que toda a cidade de Verín esteja con o equipo para que estes chavales se sintam como estão moi jovens, se sintam moi agrupados, e isso nos permita ter bons resultados. Pero aún falta muito caminho, temos muito trabalho que fazer. Empezamos hace duas semanas já pré-temporada, aún não estamos a nível que deseamos, tanto a nível mental como a nivel físico, entonces tenemos mucho trabajo por diante y espero que toda la afición nos apoie neste regreso a preferente.
2: Dicía o presidente tamén que non estaba o mercado pechado, que ainda quería firmar alguna cousinha máis, non se supoño que arriba algo fai falta. Como ve o míster, cales son os teus desexos?
3: Hoy faltaron los tres futbolistas aún de nuestra plantilla, tres futbolistas importantes. Un deles é un fichaje, o Inran, que no estuvo con nosotros hoy. Faltó-nos también.

0: Marbella, que hoxe está na terra de Rodrigo Pérez Pardo, a quen felicitamos polas súas vacacións, a quen lle desexamos que hoxe goce en Cedeira, da Marbella de Afania Blanco. Hoxe, Rodrigo Pérez Pardo, o noso compañeiro, felices vacacións, a ver cando volta, xa preguntan por él, podía incorporarse en nada. Hoxe, coa Marbella de Afania Blanco.
1: Yo estou seguro de que vai ir.
0: Home, claro.
1: Seguro.
0: Outra cousa é que logo se entere de das orquestras que tocan, pero ir vai ir. Gonzalo, nos de que nos enteramos aí en Tui.
2: De que isto vai lento, ainda quedan 9 minutos por diante. Atopou o premio ese dominio o conxunto de Rubén en Domínguez. Marcou o xogador do Pontevedra B, Fer Iglesias. Agora oportunidade para o Ourense Club de Fútbol. A primeira oportunidade, o primeiro disparo no que levamos de segunda metade. Sacou o porteiro abaixo, manda o conxunto granate xa no minuto 37 da segunda metade. Pontevedra 2, Ourense Club de Fútbol 1.
0: E a ritmo de cumbias, primeira e segunda división, os marcadores agora mesmo, Anxo.
3: No minuto, chegando minuto 45, no Pizjuán, Sevilla 0, Rayo Vallecano 1, hai que contar que xa comezou o show de Richi de Burgos Bengoechea, primeiro anulándolle un gol a Isi Palazón por unha suposta falta previa que, bueno, habría que vela repetida bastantes veces, e despois porque asubiou un penalti, e tivo que corrixirlle o VAR, asubiou un penalti de batalla sobre Isaac Romero por unha obstrucción, que finalmente, como digo, tivo que ir ao monitor desfacer a súa acción e anular ese penalti. Estamos agora mesmo no 45, verá 6 de engadido, Sevilla 0, Rayo Vallecano 1. Na segunda seguimos en goles, Mallorca 0, Valladolid 0.
0: Máis protagonistas da xornada, Lugo Coruxo, Vila de Foz, gañou Lugo 2-1, pero había protagonista neste partido moi especial co que falou Emilio González.
4: Bueno, falamos con Pablo Cacharrón, metalugués do Coruxo. Bueno, como analizas un pouquiño este partido do Vila de Foz, Pablo?
5: Bueno, pois unha primeira parte na que os dous equipos intentamos ter o máximo balón, aproveitando os espazos e conseguimos adiantarnos, pois eso, nun robo en campo propio, unha transición ben levada hacia outro lado e bueno, entrando a rematar no primeiro pau, a verdad que moi ben. E o Lugo con pouco, a verdad, a primeira parte. Na segunda parte, pois bueno, penso que tamén o tema físico, o Lugo un equipo máis

0: máis rodado e, bueno, costou-nos un pouco máis dentro de que estivemos bastante ben en bloque baixo e defendendo as chegadas deles.
1: Bueno, ainda vos queda para que principie en setembro o campeonato voso. Como estades nesta pretemporada?
0: Bueno, ben, a nivel resultados non son os mellores, sensacións, a verdade que ata agora tampouco, penso que hoxe as sensacións son moi diferentes, xa contra un equipo, bueno, pois de superior categoría, contra un rival que xa te podes medir un pouco onde está o teu nivel, penso que estivemos bastante ben e bueno, de eso se trata, penso que vamos de menos a máis, eso é o mellor para o primeiro comezo da liga.
1: Como surdiu esta fichaxe polo Coruxo, Pablo, contanos?
0: Bueno, pois eu tiña un pouco claro a volta a casa, volver a Galicia coa familia, estabilizarnos un pouco e bueno, a verdade que a primeira reunión que tiven co Coruxo xa foi en febreiro e foi moi fácil. Fíxome un pouco dudar a proposta de renovación do Mérida, porque bueno, penso que Mérida é un club do máis top que podes atopar en primeira ref, e se os que estivemos ali sabemos o que están formando ali, moi un club moi grande, pero bueno, compensou un pouco a nivel familiar, era tamén o que me pedía un pouco a familia, moi contento, ahora que moi contento pola decisión.
1: Estaban contentos o conxunto do Mérida que do Brentford, a pesar de xogar poucos partidos, porque estaba diante Centerix, querían xe renovar, ou seja, que estaban contentos contigo.
0: Sí, a verdad que, vamos, eu super agradecido a Mérida, toda a xente me tratou, me respetaron dunha maneira increíble, e valoraronme moi ben, incluso con esa oferta de renovación, pero bueno, pois un pouco tiña a cousa clara, priorizar. Chega un momento, penso que máis cando xa tes fillos, que tes que priorizar, tomar unha decisión, bueno, pois chegou agora, moi moi feliz de haberla tomado.
1: Sigue sentindo algo contra xugar contra o Lugo? Non?
0: Sí, son moitos anos, é o club onde crecín desde pequeno, onde tive a oportunidade de xogar tamén no primeiro equipo, e bueno, pois moita ilusión, ao final é o club da miña cidade, de onde estive toda a vida, e bueno, pois desexarlle o mellor.
1: E a ti tamén, gracias Pablo por atender a Galega, un saúdo.
0: Moitas gracias, un saúdo.

0: teatro eso, a Orquestra New York, que Borja Ferrer, técnico de Lugo, tiña unha alternativa aí para parar. En San Simón da Costa, na Terra do Queixo, hoxe a New York. E seguindo na provincia de Lugo, quedanos por escutar aínda a oposición do Coruxo, imos falar co técnico do Viveiro, a Marcos Pereiro, a quen saudamos. Hola Marcos, que tal, moi boas? Hola Marcos.
1: Moi boas.
0: Que tal?

0: Muy bien, vasme a permitir que temos o directo en Tui, onde acaba de rematar o partido do Pontevedra co Recreativo de Fútbol. Gonzalo, tres protagonistas por ahí.
1: Sí, rápidamente con Jorge Cuesta, técnico do Ourense Club de Fútbol. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, era un partido para coller sensacións, pero sobre todo no mancarse.
2: Sí, a ver, é verdade que o campo non estaba nas maiores condicións, pero bueno, sí que tamén nos necesitábamos xogar partido, porque bueno, era o segundo partido que íbamos a xogar en tres semanas. Bueno, para nos sumar todos os minutos, bueno, o que ti dis, que tampouco hubiera ningún mancado, pois, bueno, boas sensaciones.
1: Es por diante un traballo importante, de todo un plantel novo, hai que conxuntar e acoplar moitas pezas.
2: Sí, evidentemente, pues bueno, sabemos un pouco que non temos ningún xogador que quede do ano pasado, pero bueno, tamén unha ventaxe porque podes montar un pouco todo o teu gusto, digamos, e bueno, pois sabemos que temos que ter un pouco de paciencia e, bueno, botar horas para acelerar todos os procesos que poidamos, pero bueno, saber que vamos a ter que ocupar parte da temporada en seguir automatizando e mellorando moitas cousas.
1: O Pontevedra que estaba máis rodado e notouse no segundo tempo, non? Ainda que tiveses aí dous zarpazos para poder igualar o choque.
2: Sí, sobre todo creo que tamén pois o chegar o descanso, que os jogadores, bueno, enfrían un pouco, cando queres volver, pois bueno, custa volver, eles tamén meter unha marcha máis, evidentemente, pois, bueno, sí que teñen 10-12 sesión máis que a nós, moito máis minutos de partido, pero bueno, creo que competimos ben dende outra faceta que non nos gustaría tanto o mellor durante tantos minutos, pero bueno, creo que ao final, pois, tamén estes partidos son fáciles de elevar polo equipo de inferior categoría, porque bueno, ao final non tens nada que perder, bueno, os chavales tamén están máis motivados co rival, e bueno, pois aproveitamos un pouco destes para competir ata que pudimos ata o final.
1: Robert, escoítate Jorge Cuesta.
0: Mister, moi boas noites.
2: Hola, boas noites.
0: Menos mal que acabaste o partido, porque co ritmo que levabades, non chegabades, vamos, a ninguna festa, hasta ahora, Vaya rinque.
2: Sí, a verdade é que, bueno, un pouco accidentado por dicilo das mellor das maneiras, pero bueno, xa te digo que para nós é importante xogar, acumular minutos de partido contra rivais que ao final, pues bueno, nos leven un pouco o límite, bueno, para nos importante o día de hoxe para seguir acumulando sensacións.
0: Oi, ainda que sexa anécdota do partido, dadlle as grazas a Extremadura Hernández, que no día do seu cumpleanos apareceu aí para pitar tamén, para botar unha man. Eso é, bueno, un detallazo, pues
2: Habrá que invitar ya algo entón pola.
0: No, se quedas por aí, quedas festas. Sabe Gonzalo aí que quedan as festas agora aí. Hai xuntanza de árbitros aí nas festas que hai ao lado para celebrar o cumpleanos de Rubén Extremadura.
2: Perfecto, pois nada, xa lle daremos un bo agasallo.
0: Oi, Jorge, que vos queda a partir de agora? Porque falábamos antes coa xente do Barco, do Berín. Estades agora en todas as quinielas de partidos amigables.
2: Sí, bueno, é verdade que entre a Copa e a final que empezamos un pouco tarde, pois sí que non habíamos xogado moito amistoso ata agora. Bueno, sí que nas últimas dous semanas vamos meter bastante partido, que xa temos pois a plantilla casi perfilada. E, bueno, partidos con Arenteiro, Barco, Compostela, creo que me falta un partido, pero bueno, estes catro partidos en estas dous semanas que a ver se nos vale para seguir dando pasos hacia adiante.
0: Jorge, de case perfilada, que o case, que queda?
2: Bueno, pois ahora mesmo estamos esperando por un segundo dianteiro e bueno, alguna opción que poda pasar por redondear, digamos, a plantilla, pero bueno, casi todo xa o temos ben encaminhado e bueno, ao final creo que fixemos, sobre todo Manu, neste caso, que tengo que botar moitas horas e tamén un traballo, pues bueno, creo que vou e creo que dará os seus frutos, se verá ao largo da temporada.
0: Pues aproveitar a festividade tamén en Vigo, aproveitar este par de días que hai de asueto. Moitísimas grazas, Jorge.
2: Moi ben, moitas gracias a vos.
0: Gonzalo, cando avises.
1: Si me das un par de minutos vai firmar a presidenta do Pontevedra aquí no libro do TIDE, en un par de minutos vai xa nos atende. Veña. Porque arriba non hai cobertura, pido paso.
0: Veña, que estamos co técnico do Viveiro, logo estamos coa presidenta do Pontevedra Club de Fútbol. Marcos Pereira, adestrador, primeiro de nada, benvido ao fútbol da terceira, que ainda non lle deramos a Marcos, pero que é un dos novos, supoño que unha ilusión tremenda con este Viveiro, non?
3: Moi boas, que tal? Pois sí, bueno, un pouco ca ilusión tamén, xa coñece a categoría do ano pasado, pero bueno, sí que é a primeira experiencia como primeiro entrenador na categoría, así que con moita ilusión e moitas ganas.
0: Formado vivindo en Lugo, non? Da canteira de fútbol de Lugo.
3: Sí, un pouco, bueno, movime zona Lugo, desarrollei máis ou menos a miña carreira por aquí e tamén especialmente na terra.

0: xa aí co Guitiriz, tamén pasando pola base do Vilalbés e, bueno, ahora Viveiro.
1: E agora Viveiro, que hoxe, non vou dicir que dúa camarada, pero gañaste a Sarriana, que é un dos, en teoría, galos da categoría. Non sei como valoras o partido de hoxe.
0: Bueno, foi un partido realmente que, incluso polo tempo que se puxo a chover, parecía máis un partido de decembro da Liga, os dous equipos, a verdade, cun ritmo alto, querendo gañar o partido, e, bueno, a valoración que teño que facer pola nosa parte é moi positiva, porque ao final, bueno, temos unha serie de rapaces que veñen de xuveniles, ou varios rapaces da zona que viñan máis do fútbol regional, ainda nos estamos adaptando uns aos outros, e, bueno, poder competir contra un equipo como a Sarriana, que é un dos favoritos da Liga, e bueno, neste caso o resultado é o de menos, pero, bueno, creo que tamén a victoria nos ven ben a nivel de confianza.
1: O que sí, Marcos, falábamos con Agustín Ruiz, técnico do Centro de Deportes Barco, comentábanos, claro, complicacións para xinar, complicacións para conseguir amigables, un pouco Viveiro, que está na posición xeográfica que está desta ben, tedes os mesmos problemas, non os mesmos atrancos.
0: Sí, ao final, tanto para amigables como, bueno, tamén estamos nunha zona na que non hai tantísimos xogadores, entonces ao final, pois, toca moitas veces tirar tamén de creatividade, bueno, aproveitar pois realidades persoales de cada persoa tamén para un pouco para facilitar as cousas.
1: E de cara a esta temporada, que agardamos deste Viveiro, Marcos?
0: Bueno, un Viveiro que mire máis hacia a Mariña, máis identificado ca súa xente do que foi nos últimos anos, e bueno, no que podan participar, pois, cantos máis rapaces da zona, mellor. E, bueno, evidentemente, un equipo competitivo que ten que pelear polo obxectivo desde o día 1, que é salvar a categoría como levamos facendo os últimos 7 anos.
2: Un dos rapaces da zona, xogador fetiche, que ademais falamos del cando foi o España Cabo Verde, ali en Burela, e Júnior do Canto Gonsalves, que é cabo verdiano e que vendo Burela, de ser peza, chave na permanencia do Burela do ano pasado. Non sei se que tal esta pretemporada, que tal lle están indo as cousas, porque quedamos abrallados a tempada pasada.
0: Si, sí, foi unha sorpresa para todo o mundo, a verdade, porque apareceu aí un pouco da nada na metade da temporada, e verdade que tuvo un papel fundamental para eles, axudoulles moitísimo, e, bueno, sabíamos que era un xogador moi interesante para nós, e, bueno, foi a miña primeira contratación como adestrador do Viveiro, e bueno, sí que é verdade que empezou un pouco suave, porque tivo aí uns problemas no ombreiro, pero, bueno, xa está pouco a pouco collendo ritmo, xe acumulando xa 60 minutos, así que con moi boas sensacións.
2: E despois está yo preguntando, Robert, así os protagonistas que temos a terceira, un pouco sobre como ve a cousa esta temporada, porque é certo que esa filialidade de dos Somozas co Racing, pues bueno, pode facerlle ser un dos candidatos, pero creo que vai haber moita zona media, moito candidato a estar arriba.
0: Sí, bueno, xa o ano pasado pasou unha cousa parecida, ao final sí que uns cuantos equipos nos destacamos un pouco na loita polo descenso, pero a verdade é que esa zona media sí que estuvo moi moi competida, e bueno, equipos como o Barco ou o Arteixo incluso que engancharon rachas aí moi positivas, ou outros equipos con rachas moi negativas, a verdade é que a categoría vai estar moi bonita. Eu sí que vexo 3-4 equipos que creo que están un pouco por encima, polo menos a priori a nivel de plantilla, pero sí que vai estar moi igualado.
1: E a nivel personal, como aí cambia a vida, Marcos Pereiro? Xa coller as rendas dun equipo da terceira federación, un pouco ter esa visibilidade a nivel Galicia, tamén é un paso importante a nivel como adestrador na carreira.
0: Sí, a ver, para min, pois, desde o día un moi agradecido tamén ao presidente por tomar esta decisión, porque ao final eu sei que non é fácil. Sei que o máis lógico moitas veces é apostar por un perfil máis experimentado, pero bueno, tiven a sorte de caer ali o ano pasado con Alberto, intentei facelo o mellor posible, bueno, neste caso confiaron en min para levar o timón, e bueno, estou moi agradecido, e creo que, bueno, pois co traballo do día a día, ao final hai que paliar ao mellor esa falta de experiencia, pero bueno, eu creo que aí por traballo non vai ser.
1: Pois, Marcos, moitísimas grazas por acompañarnos nesta noite. Moita sorte co Viveiro, iremos falando ao longo da temporada.
0: Moitísimas gracias a vos, un saúdo.
1: Un saúdo. Tui, Gonzalo Alonso.
3: Coa presidenta do Pontevedra, con Lupe Murillo. Presidenta, que tal? Boas noites.
4: Boas noites.
3: Bueno, o campo non estaba nas mellores condicións, ao final puido xogarse, non hai mancados, cruzamos, tocamos madeira.
4: Sí, ao principio pois, os xogadores puxeron moitas pegas, ¿no?, para xogar o partido, pero é certo que eles pediron un campo de herba natural, este era un campo de herba natural e vimos

0: xogar aquí. É unha realidade que o campo non estaba nas mellores condicións, pero tiñamos un acordo co Tide, eu penso que somos señores do fútbol e aquí xogamos un partido, non pasou nada.
1: Había posibilidade de xogar no outro campo de herba artificial, pero tamén había dificultade en canto material, non?
0: Non había acordo entre os xogadores porque moitos non traían botas de herba para xogar en herba sintética, entón ao final pois xogaron neste campo.
1: E ao final os árbitros tamén chegaron, incluso Rubén Extremadura Hernández, que hoxe estaba de cumpleanos e apareceu aquí, non?
0: Bueno, ao final de todo parece, xa saí todo perfecto, non podemos dicir nada, non houbo mancado efectivamente neste campo que foi non era doado xogar, pero é certo que os árbitros tamén fixeron unha boa labor, non hai que esquecelo, e os xogadores pactaron pouca agresión nun partido amistoso que é o que eu penso que ten que ser un partido de pretempada, non? Que os xogadores saiban que teñen que xogar ao fútbol para que vexamos o que temos que ver nas pretempadas, pero que se san elegantes e educados nun campo de fútbol porque é o que viñemos, non? Entón, bueno, eu penso que todo funcionou e vimos os equipos interesantes. Penso que o Ourense vai ser un bo equipo na categoría porque vin cousas no interesantes e penso que o Pontevedra, pois bueno, pois estamos conformando o noso equipo para a tempada.
1: O final dos partidos sempre a vexo falando co adestrador, seguro que está insistindo porque os adestradores son así de que lle cheguen esas pezas, non?
0: Sí, o adestrador quere tres xogadores máis. Eu penso que é certo, agora mesmo temos unha plantilla curta. Temos 17 xogadores con licencia, porque de feito Juanra e Tiago non teñen aínda licencia para xogar, porque están, bueno, tiveron unha rotura de cruzado, non, na tempada, entón aínda non está para xogar, pero é certo que precisa tres xogadores máis e, bueno, estamos na búsqueda. É certo que o ano pasado fixemos 4 fichaxes no último día, no derradeiro día, perdón, ¿no? Bueno, eu agardo que se xa un pouquiño antes, pero é certo que aínda faltan tres cousas.
1: Robert, escoiteta, presidenta do Pontevedra.
2: Que debe ter enchufe coa megafonía de Tuía, verdad? Que debe ter aí man, ou non sei se foi casualidade ou non, pero que soaba de fondo a bilirrubina de Juan Luis Guerra. Presidenta, que tal? Moi boas noites.
0: Boas noites.
2: Que digo eu que debe ter enchufe, porque é un dos seus referentes. No, non a vin, por certo, non vin a Lupe Murillo este ano en Porto Novo. O que pasa é que había moita xente, habendo a Juan Luis Guerra.
0: Estive o ano pasado en San Seixo cando se suspendeu
2: claro.
0: O concerto de Juan Luis
2: Guerra. Había que estar este ano, había que estar este ano, que era o ano.
0: Estiveron os meus fillos, pero é certo que é un dos meus artistas favoritos. Gústame que lembres sempre esas cousas.
2: Home, estivo ben, a verdade que estivo ben, hai que dicilo. O campo do Porto Novo aguantou, a ver cando remata. Xa estaba o Pontevedra, logo estaremos co técnico do Porto Novo. Xa debe estar o campo, xa ben, despois de Juan Luis Guerra.
0: Sí, eu agardo que sí, si non estaría xogando hoxe, non?
2: E vano moi especial tamén, porque hoxe falábamos Celta Fortuna, un en primeiro, outro segundo, pero tamén este ano importante e histórico pro Pontevedra ter a un equipo na Primeira Federación, outro na Terceira Federación.
0: Sí, a ver, é un orgullo, non? Porque non sei quen falou fai uns días, non? De que en Galicia agora mesmo hai tres clubes con dous equipos na categoría nacional, que son o Celta, o Deportivo da Coruña e o Pontevedra Clube de Fútbol. Entón é certo que, bueno, é máis traballo, porque é certo que facer dúas plantillas é complicado, é máis nuna que ten que ser todo sub-23, non? E ser vos xogadores para poder nutrir o primeiro equipo. Pero, bueno, estamos na conformación de equipos e, bueno, parece que vai ben. Os adestradores de ambos os dous están contentos con que teñen, e, bueno, e a presidenta máis.
2: E a presidenta tamén, no pollo de fútbol sala tamén, seguimos aí, dando a guerra.
0: Claro, no pollo fútbol sala, no Villalonga femenino, intentamos axudar a todos os clubes
2: no masculino,
0: que precisan.
2: No masculino, no masculino, tamén todo. A verdade é que non dan a xorar do día, non dan a xorar do día.
0: Intentamos, é certo que o fútbol, bueno, o deporte en xeral precisa de xente que, bueno, que guste desto, ¿no? e que aporte, cando alguén precisa de unha axuda para facer un clube máis máis sostible, ¿no? Porque isto non é fácil, pois eu tento axudar no que poido.
2: Presidenta, como se fai un verán, claro, estando metida, misturada con tanto deporte, non sei, aquí pasou o plof de acabou a selección española, hai ese burato, non hai nada tal, que fai unha presidenta con tantos equipos, os que axuda, os que controla, e que remata que chega o verán, que se fai? Non teño que facer?
0: Traballar.
2: Aparte
0: de en verano traballamos, en verano traballamos, e cando chega a setembre pensas que precisas un descanso, si, é certo.
2: Cando tocan as vacacións?
0: Para traballar.
2: Cando tocan as vacacións?
0: Agardo que entre setembre e outubro.
2: Digo, para que quede tranquilo, entón digo, Mister, xa non teño a presidenta, xa non teño a presión.
0: Efectivamente, no, cando todo empece a rodar, eu precisaría unhas vacacións, que é certo que nestos momentos son imposibles. Eu sei que a xente de clubes de deportivos no verán cando máis se traballa, non? É certo, hai que estar ao pé de cañón porque as oportunidades pasan e tens que estar de luns a domingo, como sempre, non? No mundo do deporte, pero no verán eu penso que máis.
2: Alguna vez se pasou por

0: cabeza de decir, ¿quién me mandaría a mí meterme en esto o no? O al contrario, tenía que chegar antes.
1: No, eu penso que é un estado onde quere estar e cando un digase hasta aquí, pois habrá que coller a porta e xa está, non? Pero bueno, de momento eu penso que hai que estar, non?
0: Por certo, falando de traballo, sabemos algo de se na Federación traballan, se acordaron algo polo tema famoso do Madrid, daquela lea, ou iso vai quedar, como a sempre, en papel mollado?
1: Imos deixalo aí, Roberto, porque non foi un tema...
0: No, porque na Federación...
1: Ti sabes que foi, bueno, foi complicado para o Pontevedra, ¿no? Cando tiñamos un playoff nas maos e de repente pois non era noso, era do Real Madrid-Castilla. Cada quen que pense o que queira, pero nos pensamos dende o Pontevedra que mellor pasar páxina, xa está, pensar noutra cousa, porque non imos facer nada pensando que non tocaba ou si tocaba o que foi, eu penso que hai que mirar hacia adiante e tentar facer unha boa temporada de novo, xa está, bueno, o que pasou.
0: Mirando cara adiante ten moi boa pinta, primeiro Pontevedra e logo a Primeira Federación, que ten unha pinta espectacular.
1: Sí, bueno, ya no pasado tamén foi unha boa Primeira Federación. Ten un nivel alto, eu penso que algúns clubes de segunda división pues, están bueno, a este nivel, ¿no? Porque cada vez a categoría é máis exigente, máis rápida, ¿no? E ves cosas, bueno, ves bo fútbol, ¿no? Nesta categoría. É certo que cada vez estamos máis pretos da categoría profesional, porque sempre que me falan de categoría profesional, sempre repito que os nosos xogadores son todos profesionais, todos son xogadores que viven do fútbol. Entón, a única diferencia é que nos non temos, non recibimos esas cantidades importantes de diñeiro que teñen os clubes da liga, ¿no? Pero bueno, todo chegará.
0: Non sei, mirando desde fora, é sempre... relación presidente-presidenta adestrador, parece que atopou en Rubén Domínguez, non sei, un adestrador modelo para continuar con él, para crear un proxecto a medio e longo prazo.
1: Rubén Domínguez é un bo adestrador, bueno, ten un carácter, bueno, bastante tranquilo, cosa que é importante cunha presidenta que ten moito carácter e non son fácil, pero é certo que, bueno, ao final temos que chegar a acordos e, bueno, parece que, bueno, encaixamos ben.
0: É que, amén. Para ser presidente sin carácter, entón mellor non se estaba, non? E ademais, hai que ter ese carácter, eh? Eu creo que hai que ter ese carácter.
1: Ás veces non penses que é fácil ter este carácter e que a xente pense que é bo, non?
0: Pero na casa os fillos dicen igual ou non? Ou aí muda, porque claro...
1: No, os fillos teñen que entender que o carácter da nai é a nai a que pone as normas.
0: No, pero son todas as casas.
1: Mientras vivan, mientras vivas na casa dos teus pais, eu penso que as normas as poñen os teus pais, non a máis. E quen quera entender que entendan, que non, pois xa sabe. Pero aquí no fútbol pasa máis ou menos o mesmo, non? Cando ti chegas, eles din, eu digo, e ao final... O que ten que ser,
0: Pero creo que no 99% das casas, No 99% das casas.
1: Pois nos clubes eu penso que tamén. O que ten que ser,
0: E digo eu, para rematar, porque 15 de agosto, xa estamos nun Galician Goles, primeiro da temporada, ademais, moitas gracias a Lupe Murillo por acompañarnos. Día de fútbol e festa. Que fallo xa, presidenta? Toca algunha festa? Toca esta fin de semana ir a algún lado? Que se fai agora?
1: Pois agora mesmo en Tui, teño que voltar a Pontevedra, de Pontevedra iré a casa dos meus pais, despois probablemente acabe en San Senso, falaré con meus fillos, que se deben estar nesta noite en San Senso.
0: En Rusoski, está vendo a Rusoski este.
1: creo que iban a festa da Auga en Villagarcía.
0: Ah, vale, entón.
1: Así, dixéronme fai un rato. Eles foron o partido do filial en Porto Novo, eu vin aquí con un conselleiro do Pontevedra, ¿no? Uh-huh. A Tui. Entón estamos repartidos, espallados por Galicia vendo fútbol, pero bueno, nun momento determinado toparía os meus fillos, que o meu home foi con uns amigos en moto este fin de semana.
0: Mira, no, querida.
1: Entón, este fin de semana é para min. Entón,
0: como estará o grupo de WhatsApp da familia? Como estará?
1: Cada un lado de Galicia agora mismo. Entón, bueno, eu penso que entre San Senso e Pontevedra en algún dos lados acabaré esta noite, sí.
0: Pues nada, moitísimas grazas, Lupe. Boa temporada, non podemos deixar outra cousa dentro Galician Goles.
1: Pues moitas grazas, o Gallá, o fútbol galego xa, pues, este plagado de éxitos para todos os clubes, desexamoslle o mellor esta tempada que empeza.
0: Podemos poñer unha canción para despedir, que tiña preparada unha canción, presidente do Pontevedra, tiña preparada unha canción, e van, pisamos de Tui, pero para despedir a Lupe Murillo, dalle mano, dalle aí.
2: Se mantienen en su tinta con un pon de cariño.
1: Gracias.
0: Esteladas que tocó que ainda no comenzara a chover, Luego ya pasó lo que pasó, pero esta no tocó una.
1: Esta no sé.
0: Gracias, presidenta.
1: Gracias, Roberto.
0: Buenas noches.

0: Finalmente, a derrota do Coruxo, que unha vez máis deu a cara.
1: Pues falamos con Javier Pereira, mister do Coruxo. Javi, boa tarde. Bueno, que análisis faz desta, deste torneo, deste amigable diante do Lugo hoxe?
2: Hola, boas tardes. No, para nós era un partido no que existente, polo que, sobre todo, a primeira que tiñamos marcado aí, que xogábamos contra un primeira federación, sabendo que nos iba a existir, penso que respondemos ben, penso que ao final competimos ben. Tiñamos unha serie de objetivos marcados en relación, por exemplo, ao balón parado, como queríamos defender, e penso que o cumplimos perfectamente. Logo, con balón tan, ya temos bastante marxe de mellora.
1: Sí, en pretemporada, pero equipo organizado a nivel colectivo logo de todo encontro.
2: Sí, correcto. Nos últimos días falamos moito disto en todas as sesións, sobre todo niso, que o objetivo para hoxe, fronte a un rival que saímos ao final en frente a Borja o ano pasado, que estaba na Unión Deportiva Orense, máis ou menos sabía que era un partido propicio, que nos iba a exixir moito nas en situaciones en balón. O que falamos nas últimas sesións foi justamente eso, que queríamos estar moi ben organizados, apretando alto, queríamos encontrar boas situacións para apretar alto e saber cando e como. Penso que resolvimos moi ben, sobre todo en bloque medio, intentar non hundirnos en exceso. Penso que nos superaron en poucas ocasións, nos goles, en un par de balóns aí a espalda, lateral directo, as dúas situacións iguales. Ao final, eles son xogadores de primeira federación, exixen de moito, pero bueno, a verdad que moi contento co traballo, cos objetivos que nos marcamos.
1: O campeonato voso ainda tarda e en setembro, de todos os eitos a estas alturas de pretemporada, o equipo está como queres.
2: Sí, a ver, están bastante cargados de pernas, a verdade, pero bueno, é parte do momento da pretempada. Estamos na cuarta semana, para a semana toca a quinta e tamén acumularemos carga tamén aí, e a partir de aí baixaremos. Estamos, a nivel físico, eles están sufrindo bastante, a nivel técnico-táctico ainda temos bastante mellora, sobre todo porque, non sei se foi polo campo, así que cometimos moitas pérdidas con balón e tal, bueno, que son cousas a mellorar, pero evidentemente contento co traballo porque competimos contra un equipo que eu penso que vai quedar arriba na primeira federación.
1: Con respecto ao plantel, Javier, moitas movimentos, entradas, saídas, aínda lles queden o Coruxo ou non?
2: Non, en principio non salvo que o teñamos claro, aparezca algunha oportunidade interesante. En principio, o que temos é o que vai quedar. Moi contento coa plantilla, a verdade é que se mantivemos do ano pasado de xogadores, que ao final non é o mesmo que empezar de cero, que ao final iso xuda moito, sobre todo por o inicio da liga.
1: E como analizas o grupo? Un grupo que cando se creou había certa polémica fora Castela León, dentro do País Vasco. Como ves?
2: A ver, para nós, sobre todo, influenos sobre todo en tema de viaxes. Ao final, o ano pasado, tiñamos a viaxe máis longa, que era ir a Sámano, ir a Casturdiales. Nos este ano temos que facer 7 veces máis iso. Entón, claro, a nivel de quilómetros, a nivel de, sobre todo, de presupuesto para o clube, é un salto moi importante, que ao final condiciona moito o que a temporada. Logo, despois, a nivel dos equipos, pois a verdade é que é un pouco de incertidumbre, porque xogamos contra moitos filiais, sabendo que ao final todos os equipos do País Vasco son moi competitivos, sempre xogan ese fútbol directo, sempre moito duelo individual, que nos penso que estamos preparados se fixamos a confección da plantilla pensando un poquito niso tamén, pero tamén por outro lado deixamos o Numancia, Salamanca, o Ávila, que son equipos de cidade que sempre son equipos que contan con un presupuesto maior e que, por suposto, con xogadores a priori, que poden acceder a xogadores que outros non podemos. Ao final é como toda a segunda federación, é unha competición moi dura, moi exigente, no que dende o quinto posto, que é o playoff, ao 13, que é o descenso, son 6 puntos. Vai ser moi complicado, seguro.
1: Javier, moitísimas gracias por ter a chamada a Radio Galega.
2: Moitas gracias a vos, un saludo.
3: Hai goles en Son Mox, vais en equipo Mallorca. Marcou o primeiro Pablo Torre, o segundo Raillo. Estamos chegando 80 de partido, Mallorca 2, Valladolid 0.
0: Máis lento partido, no Pijuán, en que minuto estamos?
3: Estamos nos 65 de encontro, Sevilla 1, Rayo Vallecano 1.
0: Imos facer unha chamadiña a sorte.
4: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
0: 89.272 89272 da serie 27027.
4: Así mesmo, outros 4 números e series obtiveron, cada un deles, un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.

0: Boas noites. No sorteo do cupón extra de verán da 11, celebrado hoxe, o número premiado con 15 millóns de euros foi
1: 89.272 da serie 27.
0: Serie
1: 27.
0: Asimesmo, outros 10 números e series obtiveron, cada un deles, un premio dun millón de euros. Podes consultalos en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Parabéns a todos os gañadores. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi preto de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
2: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito como os días con a carta. Xa me tivo a jafa no gollo. Non vai pasar, non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas. O entretemento mellora a galega.
4: Galicia en goles, con Roberto Carlos Carballo.
1: Gonzalo Alonso, tui, brevotando pano por aí.
5: Sí, porque van a poñer xa o candado, non sei se marchan para Rebordáns, para a festa na que está Ráfaga, está por aquí Lis Montes, que o presidente do comité do centenario. Lis, que tal? Boas noites.
6: Hola, boas noites.
5: Bueno, bo partido, o campo non estaba nas mellores condicións, ao final solucionouse, bo partido, entretido, con goles, bueno, non se pode pedir moito máis ou sí?
6: O partido penso que foi bonito, foi un partido entretenido, o campo non estaba nas mellores condicións, pero bueno, ao final penso que se solventou a situación, corrego antes do partido, corrego no descanso, e bueno, eu penso que os equipos sabían, eran coñecedores da situación, e bueno, disputaron un bonito encontro, o balón rodou perfectamente, hubo goles, alegría na grada.
5: Contra o Xabarín pouco se pode facer, eh?
6: Contra o Xabarín.
5: Era unha familia.
6: Porque era unha familia, eu penso que era unha familia, e viña o pai tamén con eles, non sei, pai e nai, porque a cousa foi tremenda. Pero bueno, as circunstancias son as que son, solventamos a situación, temos o campo de herba sintética, que bueno, Ourense non viña preparado para xogar en herba sintética, entonces tivemos que esperar, e despois o inconveniente tamén dos árbitros, que hubo aí unha laguna, non sabemos de quen.
5: Incluso un chegou, o cuarto árbitro xa estaba de cumpleanos, e sí, a celebrar aquí a Tui.
6: E outro estaba na playa, pero bueno, ao final todo pasámoslo ben, eu creo que o fútbol ten estas cousas, son anécdotas, e a todos nos gusta, ¿no? Ao final salimos contentos, alegres, penso que a presidenta Pontevedra pois recoñeceu o esforzo que se fixo para solventar a situación, e ao final moi amigos, o fútbol é o que trae amizade, que é o importante.
5: Robert, se lle queres facer algunha pregunta a Lis Montes?
1: Pois simplemente que está sendo un centenario ben bonito, ben curioso. Luis, está sendo un centenario ben maravilloso que está desmontando en Tui.
6: Sí, bueno, temos unha programación moi intensa, é dicir, pasamos xa os dous primeiros trimestres, estamos no terceiro, a parte do partido de hoxe, temos o día 29 o Trofeo Cidade Tui Tide Xuvenil, estamos con o tema da revista, estamos co libro do club, o himno, e a gala do deporte que vamos a facer. É dicir, que o tercer trimestre está prácticamente xa casi cuberto, e no cuarto trimestre cando vamos a ter a maior parte das actividades programadas. E bueno, eu penso que é un ano bonito pa Tui, pa o Tide e para o deporte galego, porque realmente o Tide foi sempre un equipo que, bueno, recorreu todos os campos de Galicia, e por aquí tamén por Tui pasaron os grandes equipos como foi Ourense, Pontevedra, Lugo, Ferrol, Compostela, é dicir, a terceira división nosa foi unha terceira división moi vivida e moi cercana, e os medios de comunicación pois, bueno, levaron o club a un nivel que bueno, que ahora estamos tratando ou están tratando a directiva de poder recuperar, porque penso que Tui ten entidade como para manter un equipo en un nivel superior.
1: Pois que así sexa, Luis, moitísimas grazas, e a por esta temporada co Tide, a alcanzar grandes cousas.
6: Gracias a vos unha vez máis, e bueno, aquí estamos, seguimos, e vamos a ver si somos capaces de superar este pequeno bache.
1: Grazas, Luis, boas noites.
6: Unha aperta.
1: Gonzalo, antes de marchar, entón os árbitros xa están na festa?
5: Os árbitros xa marcharon en Extremadura.
1: Pero ti queres ir á festa? Ti dime unha cousa, ti queres ir ao cumpleanos, ti queres ir á festa?
5: A ver, a mí non me convidou, a mí
1: non me... Pero a ver, non me... a tempo. A ver, donde...

0: hoy
1: don
0: también.
1: Don Rubén Extremadura Hernández, muy buenas noches. A ver, Peña. Hombre, sí. Claro. Hombre, Gonzalo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto.
1: Que estás en, que di Gonzalo, que él, claro, no nos convidaron, estaba ahí Nagayola, que no nos convidaron. Puede ser pasar por ahí, ¿no? A tomar algo, a tomar de algo.
2: Sí, hombre, por supuesto.
1: Gonzalo.
2: Y pagado que irá.
1: Pero, por aquí, ¿en qué lugar?
2: De camino a Vigo, que irá para Vigo.
1: Correcto.
2: Por aquí, tenga algo pagado.
1: ¿En dónde? ¿En Amorín? ¿Ahí en Atios?
2: No, estamos en Mos.
1: ¿En Mos?
2: Más preto de la ciudad.
1: En Mos. Gonzalo.
0: Dime, Robert.
1: Nada, que en Mos están, ¿eh?
0: Estaba falando aquí coa xente do Tide. Están en Mos xa.
1: Están en Mos.
2: Estamos en Mos.
1: Que se queres parar, que estás convidado. Además está Mister Asubiu aí, que foi de Cicerone, se queres. Ti se queres paras, eh.
0: Non sei xa... Entonces...
1: Dime.
0: Que me pase a ubicación, non?
3: anda que tardou en pensalo.
1: Tardou 3 segundos, exactamente.
0: Non, home, outro día... A ver, agora falando en serio, outro día celebrámolo como se merece. Pero agora xa son as 11 da noite, bueno, Extremadura ten que estar rodeado dos seus, da xente, dos árbitros.
3: No, viven mal os colexiados, a mí mando unha foto.
1: Sí.
0: Meterme o de infiltrado, pois tampouco...
1: Pero ti primeiro así, Nasal.
2: Serías ben acollido, que sempre falas destes árbitros, serías ben acollido.
3: Ti sí, outros non, non?
1: Eu paso por Mos.
2: Roberto, bueno.
1: Ata agora está. Deseu por circunstancias da vida, hoxe teño que pasar por Mos. No, no, en serio.
2: Estas cousas, se sabe cando empezan, pero non cando acaban.
1: Claro, pero... Digo unha cousa, hoxe teño que pasar por Mos. Hai circunstancias, pero sabes que teño que pasar por Mos. Hoxe, non sei a que hora, pero teño que pasar por aí.
3: Leva un quantum.
1: Debo aí, sí. Oi, primeiro de nada, parabéns, Rubén.
2: Nada, pois moitas gracias, de verdad, nada, non... Non me din conta nin quen estaba no campo, porque chegamos así un pouco rápido e nada, non, senón saludaría a Gonzalo, que o coñezo ben, e bueno, sen ningún problema, a verdad que nin conta me din de quen estaba ali.
1: Oi, pero un detallazo, día do teu cumpleanos con todo montado, que fallan os colexiados ou caixa SR e aparezades aí.
2: Sí, a verdad que a capacidade de resposta do comité de árbitros foi impresionante. Foi capaz de organizarnos para sair para aí disparados. Pois xa te digo, ás 9:45 o partido o balón estaba rodando. Cando fomos avisados, con moi pouco tempo, pero a capacidade de que resposta
1: pero
2: que
1: tiñas temos, a festa de cumpleanos montada xa ou estabas
2: exactamente.
1: Aí?
2: Exactamente. É como o enterro sen o difunto. É unha cousa que non ten parangón. Pero xa lle decía a meus compañeros que se verdadeiramente me coñecen, como creo que me coñecen, este tipo de cousas en mí pois son perdoables.
1: Uh-huh. Podese preguntar a idade ou non a un colexiado?
2: Se me podes preguntar algo.
1: A idade,
2: sí, cumplo 42 anos.
1: 42, ainda está.
3: A flor da vida.
1: Vamos, ainda está. E logo xubílanos, ese é o problema. Que xubílanos con esta idade, que é cando mellor estades.
2: Sí, a verdad que sí, non vou decir que non. Igual non, o meu nivel físico non é o máis adecuado, o mellor que por lo que he pasado, pero... Outras materias que sí que dominamos ahora están moito mellor.
1: Pues a gozar da noite, a disfrutar, parabéns. Queríamos felicitar a Rubén Extremadura Hernández. Que coide a voz, Uxío Caamaño, Mister Asubío. Que vaya cuidando a voz. Que logo chega algún día, claro.
3: Ten excusa, sí. Porque claro, se faltaba o cumpleañero, pues seguro que estiveron quentando ben a gorxa, claro. Para que chegase, se sentise a gusto.
1: Que se coide,
2: Vai a Santa Clara, tomar unas clariñas de ovo.
1: Mientras
2: se
1: xan do buenón de cerveza, todo vai ben.
3: Sen xebre.
2: Sí, tamén está o bolseiro Juan Davila.
1: Tamén, hombre, Juan Luis Davila. Un dos mellores bolseiros que pasou pola Radio Galega,
2: Sí.
1: Rubén, parabéns, dende a Radio Galega. Unha aperta, boas noites.
2: Por nos vemos.
1: Veña, graciñas, Rubén Extremadura Hernández.
2: Adeus. Hasta luego,
1: guiño. 11:18, Gonzalo, a descansar. Uy, Gonzalo, xa lle pecharon aí o... Gonzalo!
0: Veña, Robert, xa estou fora, por iso a cobertura é aquí.
1: Escoitaxe Mos e alabás.
0: E xa prendín os motores, dixen Mos, e 10 minutos estou aí con eles.
1: Gracias por todo, Gonzalo, boa noite.
0: Veña, unha aperta para todos.
1: Son as 11:19, tanto chegando o remate... O partido que temos en xogo agora mesmo na segunda división, que vai ser o que primeiro remate.
3: Temos gol na segunda, marcou o terceiro, Mallorca marcou un ex do Xetafe, Adrián Liso, Mallorca 3, Valladolid 0.
1: E continua o show de Ricardo de Burgos Bengochea nese Sevilla Rayo Vallecano con ese empate no marcador.
3: Estaba apertando moi moito Sevilla na procura do segundo despois de ser quen de marcar o tanto do empate. Agora hai cartón amarelo sobre Fran Pérez do Rayo por unha entrada sobre o delantero do Sevilla, 76.

0: De partido Sevilla 1, Rayo 1.
1: Son las 11:09 minutos. Seguimos repasando a pretemporada galega. Estamos con Unión Deportiva Ourense 2, Berín 2. Con ese Pontevedra 2, Ourense Club de Fútbol 1. Con Lugo 2, Coruxo 1. Con Alondras 3, Matama 0. Con Deporbe 5, Arenteiro 1. Con Ibeiro 2, Sarriana 0. Con Lemos 3, Barco 1. Vamos a ver cómo quedó un partido do Porto Novo, que xa nos dicía a presidenta do Pontevedra. Estábamos os fillos vendo ese Porto Novo. Pontevedra B. A Estador do Porto Novo, Minso, moi boas noites.
2: Que tal, boas noites.
1: Como foi a cousa? Como foi a cousa?
2: Bueno, pois pues, a verdade que foi un partido con moito ritmo, moita intensidade para ser un partido de pretemporada. E bueno, o partido acabou un empate, acabamos ganando o torneo, o trofeo de aquí de, das festas de Porto Novo nos penaltis.
1: Uh-huh. Cal foi o marcador final, Minso?
2: Empatamos a uns. Pois pues, nos por diante, eles empatáronnos unha cima de balón parado. O partido quedou así... rematouse nos penaltis.
1: Partido xa en Baltar, finalmente.
2: De momento no, de momento aínda temos o campo despois do concierto que hubo aquí no Brand.
1: De Juan Luis Guerra, sí, sí, por eso decía, uf, que quedou danado.
2: Sí, hubo, bueno, en torno a 15.000, 16.000 personas no campo, de verdad que quedou bastante dañado, pero bueno, estamos aí na última fase da recuperación. Creo que, bueno, pues en 10, 15 días debería de estar xa disponible para poder xogar aí.
1: Sé por ilusión, Minso, a particular ya do club, a do Porto Novo, ten que ser brutal, non? A estas alturas, antes de que comece a competición.
2: Sí, estás generando moita ilusión en torno, bueno, pues ao proxecto, non? Xa desde o ano pasado, pues non contamos con ese ascenso, non, que tuvemos. E, bueno, cada vez hai máis xente vinculada ao club, están se generando máis socios, bueno, eso está se transmitindo, bueno, xa nos partidos de pretemporada, e, bueno, esperemos facer un bo ano para que isto sea, bueno, pues estable, que o club volva a estar onde se merece.
1: Como pinta este Porto Novo, Aixo?
0: Bueno, son renovacións da columna vertebral do ano pasado, que me corrixe o adestrador, que para iso é o que sabe, eu falo sen saber porque o falar non ten cancelas, pero sí que é certo que hai, bueno, fichaxes interesantes, nomes que eu creo que lle debían tamén un pouco de xogar con certa ilusión no Porto Novo, por exemplo, Cantero, hai nomes que xa coñecemos na terceira con proxección, como Sneijder, Joel Crespo, Martín Lago, Iker Escudero, que se xogaba contra o seu ex-equipo. Bueno, non sei como veo o míster nunha terceira que vai ser moi igualada porque non hai os galos que quizáis podía haber o ano pasado.
2: Sí, estou totalmente de acordo, non hai eses equipos que había, bueno, pues con ese prestigio, con ese presupuesto, non como había outros anos, como Compostela, o Arosa, de Filial Deportivo, bueno, equipos que eran, bueno, uns barcos moi grandes na categoría. Este ano creo que vai estar máis igualado, hai vos equipos, non, os Omotas, non, que fichos de filial do Racing de Ferrol, e bueno, hai equipos que se armaron bastante ben, pero bueno, creo que vai estar máis igualada, non? E por outro lado, pois o que decías, este ano xa foi un obxectivo desde que conseguimos o ascenso, non? Buscar xente con hambre, con ilusión, con proyección na categoría, que tuvera esas ganas de facer un bo ano, de, bueno, pois de brotar, non? Bueno, estamos moi contentos pois coas sensacións que se están vendo, e iso que se buscaba, non? Pois a verdad que se nota no día a día.
1: Minso, notas tamén esa ilusión en Porto Novo? Ou é difícil de calcular, de cotexar? Claro, Porto Novo, San Xenxo, esa zona que agora mesmo verán está por riba do fútbol, pero notades no día a día na xente fiel do Porto Novo que este ano hai unha ilusión diferente?
2: Bueno, non ten que ver o turismo, non, que a zona de San Xenxo pues, sempre foi un reclamo xa nos últimos anos a nivel de turismo, pero sí, no entorno do club estás notando pois un pouco máis alegría en cuanto a traballo, a xente que está axudando, colaboracións, bueno, incluso o propio concello, non, que nos están botando unha manco campo para, bueno, pois ter as instalacións o mellor posible, mollar as condicións de entrenamiento, e bueno, a verdade que si sí, estamos moi contentos.
1: E agora a pretemporada, a que nos vai levar? Cales son as vindeiras citas? Cale un pouco o planning.
2: Bueno, as seguintes citas, a semana que ven temos dous partidos, temos dous fora, pues tamén polo tema do campo, vamos a Isla de Arousa a xogar co Céltico martes, e despois o sábado vamos a Gran Peña, Barreiro, a xogar co Alico Gran Peña. Son os partidos que temos a semana que ven.
1: Minso, pois nada, moitísimas grazas, e a seguir con ese traballo. Unha cousa que me quedaba a nivel particular, tes unha ilusión especial?
2: Bueno, a nivel particular quero facer un bo ano por o Porto Novo, porque xoguei fai moitos anos aquí no club. Bueno, a verdad que estaba un pouco dormido o que xeneraba o entorno do equipo, non? De verdad que teño pois un compromiso aí a nivel personal para que, bueno, volva a haber ambiente de fútbol, para que Baltar sea, pois eso,

0: un aliciente para xente fin de semana que veñan a ver os partidos, e queremos facer un bo ano para que isto se estabilice aí na categoría e será bo para todos, non?
1: Gracias, Minso, por todo. Boas noites.
0: Moitas gracias a vos.
1: Son as 11:24 minutos. Na segunda, canto queda para rematar o partido?
2: Estamos xa no tempo engadido, acaba de rematar. Xusto agora, ese Mallorca 2, Valladolid 0. Foi anulado finalmente o terceiro tanto de Adrián Liso por fora de xogo.
1: E na primeira, queda un boquiño máis e partido igualado.
2: Estamos no 82 e continúa ese empate a un Sevilla 1, Rayo Vallecano 1.
1: Falamos de máis de pretemporada. Tamén houve pretemporada de fútbol sala a estrea do Noia, que pinta moi, moi ben esta temporada na Marisma en Redondela, vitoria diante do Caxinas portugués por 6-1. Javi Barreiro, director deportivo do Noia Portus Apostoli. Que tal, Javi?
3: Hola, que tal? Boa noite.
1: Boa noite. Primeira prova, supoño que habría moitas gañas xa de ver os xogadores en acción despois do inicio da pretemporada.
3: Sí, a verdade é que sí, non? Xa sempre por estas épocas, non? Tanto como os dirixentes, os xogadores, os técnicos, a afección está ansiosa porque o balón comeza a rodar e hoxe era ese primeiro test, aínda que os test de pretemporada non deixan de ser test, non? Pero bueno, sempre son un termómetro importante para ver en por onde te atopas, non?
1: Como viches o equipo? Cales son as sensacións, os primeiros pálpitos deste novo Noia?
3: Ben, as sensacións son boas. O equipo leva traballando dúas semanas intensamente. A verdade é que chegábamos con moitísima carga de traballo, un pouco, cas pernas un pouco pesadas, pero bueno, os conceptos os novos vanos asimilando ben. Temos a vantaxa de que o bloque da tempada pasada, un bloque importante, continúa. Eso é algo moi importante, non? Un traballo moi adiantado, non? E os novos, pois a verdade é que rendiron a un moi bon nivel. Dani Colo meteu 3 goles, Miquitiu tamén fixo un gol, Di Fantio estuve serio e correcto en portería, Juan Picuello tamén fixo un partido completo, Charlie, etcétera. Bueno, máis os que estaban do ano pasado, pois fixemos un partido completo. As victorias son anecdóticas en pretemporada, pero sempre sirven para seguir traballando e para seguir collendo sensacións de cara a ese 12 de setembro que é o inicio da competición.
1: Non me atrevo a mentar o nome do ucraíno, pero dime que ten moi boa pinta esta aposta do xogador ucraíno que tedes.
3: Sí, a verdade é que é un xogador que eu sinceramente lle tiña xa, intentei no fichar en un par de ocasións, non se pudo dar, non? Este ano pois fomos capaces de traerlo para aquí. Tanto a afección como vos, eu personalmente tamén é unha aposta importante porque eu considero que ten unhas condicións espectaculares para que dé un bo rendemento, non? Pero tanto el como o resto de xogadores consideramos a ver si conseguimos ter a tranquilidade que tivemos o ano pasado, non?
1: Javi, este foi a primeira prova. A vindeira fin de semana, mellor dito, vendres sábado, xa chega un torneo moi bonito que organizades en Noia, ademais Noia, Parrulo, a elite do fútbol sala galego, xunto á selección de Indonesia de Héctor Souto, que está enchantada, e máis o Palma. Torneazo, venres e sábado, que aquí estará Radio Galega para contalo.
3: Pois sí, a verdade é que é un torneo de altísimo nivel, onde se vai poder ver a selección subcampeona de Asia, o Parrulo e o Noia, nós como anfitrións, que o ano pasado pois rindemos, penso que estuvemos a un moi bon nivel ambos os dous equipos na primeira división, e bueno, o Palma Futsal é tricampeón de Europa, tricampeón do mundo nas últimas tempadas, un torneísimo de alto nivel que será un dous test para nós moi importantes para saber por onde nos atopamos tamén, non? Un torneo que xa se está afianzando como un dos mellores a nivel nacional, non? A base de moito traballo, de constancia, de perseverancia, que Noia para o próximo fin de semana sea un dos focos principais do fútbol sala nacional e internacional, porque a repercusión que ten a selección de Indonesia ali en Asia é espectacular. Eu falaba con Héctor estos días, non? Que o número de seguidores, as visualizacións dos partidos deles é super alta, non? Eso para Noia, para Coruña e para Galicia é algo tamén moi importante.
1: E a todo isto, Javi Barreiro, director xeral do Noia de Fútbol Sala, estamos ás portas, menos dun

0: mes comeza a Liga Prime de fútbol sala, que isto é dentro do deporte español a grande revolución dentro do deporte español, coa apertura, coa clausura, cos playoffs, coa copa. Contanos un pouco, como vai ser este novo sistema?
1: Sí, vamos a ver, non define moito do que xa viñamos traballando, vale? O que sí, o do sistema de competición anterior, o que sí, si se otorgan dous títulos máis, non? Por exemplo, o campeón da primeira volta terá un título de campeón, gañará o torneo Apertura, aí resetearán seus puntos, o campeón da segunda volta terá un título de campeón tamén, pero o sumatorio dos puntos tamén vale, sobre todo, principalmente, o que nos afecta, non? Para os descensos, ese é o sumatorio das dúas voltas, é decir, o que tiñamos ata agora.
0: É como a Liga Argentina de fútbol, máis ou menos, parece unha...
1: Sí, parecido. E despois, para o playoff, tamén entran os dous primeiros do Apertura máis os dous primeiros do Clausura, máis os seis equipos clasificados despois desos que teñan a mellor puntuación. É decir, prácticamente nos últimos anos, os dous primeiros da primeira volta máis os dous segundos da segunda volta están entre os oito primeiros, co cal non defire moito. Onde si hai un cambio bastante importante é na clasificación para a Copa de España. Eliminouse a Copa do Rei, e si para a Copa de España entran directos os seis da primeira volta, e despois do sétimo o 16, máis os equipos de segunda división, máis os de segunda B e demais, xogan eliminatorias para que otorgan esas dúas plazas que quedan para disputar a Copa de España.
0: Isto terá que ser con calma, con tranquilidade, iremoslo entendendo conforme avanza a competición, que vai ser o máis doado, non?
1: Sí, é doado. É algo sinxelo, ahora sí pode soar un pouco, pero bueno, eu estou de acordo en estos cambios, porque o fútbol sala necesitaba un cambio tamén, necesitábamos ese impulso. O fútbol sala lá polo ano xusto antes da pandemia, si todos recordamos a espectacular Copa do Wizzing Center, que 4 días cheos de espectáculo de fútbol sala, e despois pegou un pequeno baixón. O fútbol sala necesitaba un cambio, ¿no? Necesitaba un cambio importante para atraer máis xente, atraer máis afección, que o deporte volvera a crecer. E penso que, bueno, poden ser cambios atractivos de cara ao espectador, pero hai que irse facendo con eles pouco a pouco.
0: Jai Barreiro, pues moitísimas grazas por atendernos e a seguir con ese traballo a fronte da Dirección Deportiva Xeraldo Noia. Moitísimas grazas, Javi.
1: Gracias a vos.
0: 5-0 o Noia diante do Caxinas, tamén o hai que apuntar o Parrulo mañá xoga diante do Braga na súa estrena malata en Chantada no torneo coa selección de Indonesia. Gañou, pero non convenceu. Gerard Casas, técnico do conxunto parrulista.
2: Pues aunque el final ganáramos y nos pueda engañar un poco, sinceramente creo que estuvieron por encima de nosotros, sobre todo en ritmo. Corrieron y pegaron muchísimo más que nosotros. Es un equipo que se conoce, que lleva muchos meses trabajando con Héctor y teniendo muy buenos resultados, y se ha notado. Eran un equipo, se entendían y iban a una. A nosotros nos ha costado un poco, creo que físicamente. Creo que el estar muy cargados, llevamos dos semanas solo y con muchas sesiones, no nos ha dado piernas y nos ha costado un poco entendernos, intentarnos quedar con la parte positiva poco a poco, y lo más importante era crear sinergias y ir entendiendo el modelo de juego y competir. Ha habido un momento que Indonesia llevaba 5 faltas y nosotros 0. Hemos tenido que subir el nivel físico, porque si no nos comían en los duelos. Creo que lo hicimos, lo conseguimos en la segunda parte, competimos mejor y nos vamos con sensaciones buenas, competitivas y físicas, con muchísimo margen de mejora.

gran parada que esta noite está soando en Meira, no corazón de Lugo. Actuación hoxe da gran parada, mañá estará en Cuntis. A gran parada, que mañá temos tamén moitas festas no día do San Roque. Mañá teremos máis fútbol. Non teremos o Celta, lembremos, unha primeira división, a día do partido diante o Osasuna, unha primeira división

0: no estén en vilo. Remata do partido no Pizjuán.
1: Acaba de ser expulsado Quique Salas, así que os dous primeiros partidos da 26-27 na primeira división rematan cunha expulsión en cada partido. Vai buscar o Rayo nestes últimos 7 minutos que hai de engadido a vitoria no Pizjuán, polo de agora no 90.

0: todos os días de verán, temos como que non.
1: Pois póñame todos.
2: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con Como que non.
1: E de postre...
0: De postre, froita ou iogur.
3: O humor, mechora galega.
4: Galicia en Goles, con Roberto Carlos Carballo, na Radio Galega.

0: mientras que Shira a Finisterre hoy está actuando en C Finisterre Project, otra de las orquestas que Shira en este verano, mañana a la racha, estará a orquestra Finisterre. Hablando de polideportivo, íbamos a hablar, tanto antes de que remate esto, de xadrez. Porque Carballo es la capital de xadrez esta semana. Y vais a no lo contar, porque aparte hay muchas cosas que contar, lo que está organizando esta semana el Club Xadrez Otoque, Xiria. Óscar de Prado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Comenzaste hoxe, pero esto va a ir para longo, ¿no? Puede ser a capital do xadrez Carballo en estas datas.
1: Pues la verdad que sí. Engancharemos que pues son 13 días seguidos con tres eventos, digamos, ¿no? De un poco pensado en todos los niveles. Hoxe tivemos unha actividade moi, digamos, divulgativa con as dúas partidas simultáneas e un pequeno torneo na Praia de Razo. Bueno, soplou un pouco de aire, pero verdad que aguantou o tempo de non chover, polo menos. Bueno, foi un día bastante entretido, sobre todo era a idea un pouquiño promover pois, actividades un pouco distintas que se están a facer aí en verán en Razo Valdaio. E o xadrez pois era unha idea de leválo un pouquiño tamén hoxe á rúa, ¿no? Para que a xente vaya coñecendo.
0: Pode ser a primeira experiencia de xadrez praia, Óscar. Isto pode chegar para quedar, o xadrez praia.
1: Bueno, xógase, hai campeonatos do mundo de xadrez subacuático, teñen que baixar abaixo, hai un tablet, o sea, que digo que está casi todo inventado. Pero é verdad.
2: Xadrez subacuático, se xa.
1: Sí, aí
2: hai xadrez. Acabo de quedar.
1: Sí.
2: Como se fose doado o xadrez
1: fondo,
2: xa de por si.
1: O xogador, cando lle toca, mergúllese, ten que mover, subir, ten un tempo, vai para
0: o reloxe tamén deses que, claro,
1: todo suata,
0: con protección acuática tamén.
2: Logo sí, di sí. Que o xadrez non é deporte, eh?
0: É tremendo.
1: Hai kickboxing tamén, boxing xadrez, o sea, muches boxeo, digamos que hai campeonato tamén, o sea, hai como varias alternativas, ¿no?
0: Óscar, bueno. o que si hoxe tiñades esas simultáneas, contanos que tedes a un rapa de 7 anos que é un auténtico crack, é un auténtico crack.
1: Bueno,
0: do xadrez.
1: Bueno, foi tamén facerlle unha idea de o que se trataba era un pouco de dar visibilidade aos nenos que empezan, e bueno, ahora había un rapaz aí en Carballo, verdad, que está pues tendo un desempeño bastante bo a súa edad. Bueno, a idea foi un pouco tamén darse un pequeno homenaxe, viña a xogar o campeonato de España, reconocer un pouquiño que está facendo cos seus méritos. Bueno, enfrentouse a 10 tableiros, donde había de todo, pero había xogadores, incluso pues, algúns con ranking internacional, e conseguiu ganar as 10 partidas. Bueno, estábamos un pouco, eso, pues, digamos, un pouco preocupados, era moi pequeno, a primeira vez que iba a facer isto, pero a verdad que levou uno moi ben. Bueno, en hora e media, máis ou menos, que durou a súa partida, pudo gañar a todos os seus rivais. A verdad que, bueno, demostrou unha madurez pouco a pouco, cos pés na terra, pero sí que unha madurez un pouco impropia dos nenos de esa edad, ¿no?
0: Que con 7 anos, xogar simultáneas e gañar todas, iso é case de película, de serie.

0: Mellor non sei, tampouco estivo mal, non? Para ser o debut, así, primeira xornada. Creo que estivo
1: ben. E máis cousas que podemos contar. Que ainda nos quedan un pouco máis de 5 minutos. Que está a Manu dicindo, contando as trañeiras doxe e o de mañá. Veña, Manu, vemos coas trañeiras.

repasamos o que nos deixou a xornada doxe na Liga CETEM. Pasai, Dona Ivane, gañou Orio diante de Ciérvana e Bermeo. Boa oitava posición de Chapela, décima praza para Ares. Deixaron aí a dúas tripulacións por detrás. Mañá, Guetaria, cita matinal desta Liga ACT. En a Liga Galega, hoxe tivemos a Liga A e a Femenina en Castropol, o Princesa de Asturias. Na Liga Galega, gañou Cabo por diante de Meira, Tirán, Bueu e Mecos. A seguinte exposición foron Cabana, Mugardos, Narón, Cesantes e Castropol. Na Femenina, tamén Castropol, gañou Perillo por diante de Chapela e Tirán, que completaron o podio. A seguinte exposición, a Megrove na cuarta praza, quinta Cabo, sexta Rianxo, séptima Esteirana, oitava posición para Castropol. En a Liga B, en Cabo, había xornada no día de hoxe. Gañou Rianxo diante de Perillo Puebla. Detrás quedaron Cabo B, Ribeira, Chapela B e Bueu B. Cabo, que mañá será epicentro da Liga Galega, chegan a Liga A e a Femenina a Cabo de Cruz, no Concello de Boiro. Menos de 3 minutos para chegar ao remate do Galician Goles. Imos marchando. Lembrando tamén no atletismo. Mañá queda ainda Julen Luis Aguilar como representante galega nos europeos. Hoxe, 4 medais na marcha, destacando o de María Pérez e Macou. Os dous ouros. López foi plata, Raquel González, medalla de bronce. Canta representación galega, Dani Chamosa, séptima posición. Aldara Meilán, novena. Un duodécima praza para outra Chamosa, para Antía. E tamén mañá estaremos moi atentos o Rally Show das Pontes con Luis Moya como a grande atracción en Terras das Pontes. E mañá tamén xornada definitiva do torneo Unindo Camiños, que hoxe celebrou en Santa Isabel a primeira fase, a primeira xornada dun torneo xa consolidado como mellor do fútbol xuvenil. Ata aquí este Galicia en Goles. Recollemos, marchamos, que chegan as novas da medianoite e a mellor sintonía nocturna que a da Radio Galega. Mañá, de 5 a 12, voltamos con máis deportes. E antes, edición informativa dende as 2:20 ata as 3 da tarde. Folles todo, moi boa noite, adeus.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. Pendentes de dous incendios forestais na provincia de Ourense, un en Riós, en situación dúas pola proximidade das lapas ao núcleo de Fumaces. O lume prendeu contra as 5 da tarde e calcinou unhas 20 hectáreas, segundo os cálculos provisionais.

0: profesionais de medio rural. O vento complicou o traballo, pero ainda así, segundo dixo aquí na Radio Galega, a alcaldesa, están preto de controlalo. Eva María Barrio.
1: Ben, está casi controlado, eh. Sí. Falta non sei que unha pequeniña esquina, pero ben, xa lle están facendo corte as bulldozers, o sea que ben. Moi ben. E eu vou, pero xa pasou, eh. Estuvo fumaces en risco.
0: O outro incendio activo a esta hora rexístrase no Concello de Melón, preto do límite con Rivadavia. Iniciouse a madrugada pasada e queimou a todo momento máis de 5 hectáreas. O rexedor Emilio Luis Díaz explicou aquí nesta emisora que é unha zona que xa ardera o ano pasado.
2: Eu a mañán estuven ali e non era unha cousa exagerada. Eh? Pero, claro, tendo o problema que tivemos o ano pasado, calquer cousa se acaba convirtiendo en tal. Pero bueno, no sitio donde estaba era un sitio de quizás de o año pasado, o sea que pouca evolución pode ter.
0: Na provincia da Coruña, o incendio de Lousame xa está estabilizado dende primeira hora deste sábado e, segundo decía o alcalde, contan con que en breve quede extinguido. Traxedia no Bierzo. Dúas mulleres morreron esta tarde despois de que unha forte treboada provocase unha tromba d'auga que arrastrou pedras e barro monte abaixo na localidade de Manzaneda de Valdueza. A riada entrou nunha adega na que se atopaban 6 persoas. As dúas mulleres de 60 e 80 anos morreron e 2 cativiños quedaron feridos leves. A tromba d'auga tamén provocou un desprendemento de terra e deixou dificultades nos accesos por estrada. Na localidade próxima de Bouzas, varios vehículos foron arrastrados pola riada, aínda que non houbo feridos. En Marrocos frustrou este sábado un novo intento de entrada irregular en Ceuta. As forzas de seguridade marroquís cargaron contra centos de inmigrantes maioritariamente subsaharianos nunha zona montañesa próxima a Castillejos, empregando gases lacrimóxenos e helicópteros para dispersalos. Case 300 persoas foron interceptadas e outras 61 detidas por suposta incitación á migración irregular, segundo fontes marroquís. A fronteira coa cidade autónoma española permanece aínda fortemente vixiada con drons, embarcacións da Mariña marroquí e milleiros de axentes. Do lado español, máis de 1.500 policías e gardas civís reforzan o dispositivo ante o temor a unha nova chegada masiva como a ocorrida a finais de xullo. Por certo, as autoridades alagüitas expulsaron da zona a 2 xornalistas de Televisión Española e da Axencia EFE advertíndolles que poderían perder os seus permisos de prensa se non abandonaban Castillejos. O goberno español defendeu a liberdade de prensa e sinalou que está en contacto coas autoridades de Rabat para buscar unha solución ao incidente. E Granada permanece en alerta polas réplicas do terremoto de magnitude 5 que se rexistrou a madrugada pasada con epicentro en Alendín. O Instituto Xeográfico Nacional detectou dende entón 98 réplicas e seguirá habendo máis, segundo apuntan os expertos. Os servizos de emerxencia realizaron desaloxos preventivos por danos en cornixas, cristais e algunhas fendas, pero non houbo danos estruturais nas edificacións. Antonio Sanz é o conselleiro de emerxencias da Junta de Andalucía.
3: No hay que destacar daños estructurales graves, no hay daños materiales graves y no hay daños personales.
0: Con todo, algúns veciños tiveron que ser atendidos por crises de ansiedade, traumatismos leves e perdas de coñecemento, pero ningún precisou ser trasladado ao hospital. 12 e 4 minutos, foi es todo. Nova cita coas noticias, cando sexa unha.
4: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
5: Hola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. É 8 de marzo de 2026 e o programa
6: duaches,
5: número...
6: Como pasa o tempo, eh?
5: Sí, porque dudo porque...
7: Duaches
5: porque...
7: o ano, eh? Logo 2000... falas de min.
5: Sí.
6: Como pasa isto? Porque vai todo voando.
5: Eu non quero lembrar iso,
6: pasamos
5: Fran
6: anos,
5: Non
6: anos.
5: Quero lembrar iso, Fran Rodríguez, pero é o único... A única persona do mundo mundial que no especial de fin de ano do 2024 que estabas traballando en Xente Maravillosa pedín un vídeo de felicitación porque non podías estar aquí en directo con nos e dixeche feliz 2025.
7: Bueno, adiante.
5: Vídeo que utilizamos
7: claro,
5: o ano seguinte.
7: ¿Ves?
5: Porque xa foi... É verdade, pero
6: esa economía de vídeo, xa.
5: A verdade é que
8: mensaxe Coembes.
5: Non vos pasa, sí. Eu estuve en marzo, pero aínda non teño moi claro. Febreiro pasouseme que flipas, que
6: a
5: non
6: mí
5: me enterei.
6: Se me pasou todavía.
5: Bueno, porque ti
6: polo que sexa,
5: Ti es moi teu. Temos connosco amigos e amigas
6: pues
5: desta semana.
6: Moito carnaval, ¿no?
5: Sí. A Marcos Vázquez con nós, por favor, un aplauso.
9: Bravo.
10: Moitísimas gracias.
5: Non, es que tites.
10: Bueno, vos fixaxedes que hoxe non trouxen xamón.
5: No, bueno.

0: Bueno, non pasa nada.
1: Queremoste igual.
2: Non pasa nada.
0: Pero
3: esto teu móvil, non? Eu non deixei onde deixei. Onde deixei o meu? Sempre me pasa o mesmo. Bueno, xa veremos.
1: Alguén chame a Carlos.
3: Sí, logo despois recuperámolo. Marcos vai estar con nós. A semana pasada estivemos falando un pouco de Ondas Indies. Lembrade que Ondas Indies está todos os xoves ás 10 da noite na Radio Galega Música. Moitas grazas que me acaba de recuperar aquí a miña zafaifa, Pablo Sanjeo, o teléfono móvil.
1: Digo guapa, que está na Radio Galega.
3: Lembro de novo, xoves ás 10 da noite, sempre na Radio Galega Música. Despois, o mellor en verán, podes escuitarlo así algún día na Radio Galega, porque repetímonos.
0: Os domingos, ás veces, repito un pouco.
3: Sí, ás veces, non, ás veces tamén saímos alguna vez en verán tamén. Non sabemos este ano, pero o mellor alguén está escuitando isto é verán. Non se preocupen, está ben. Ainda que nos digamos 8 de marzo, se vostede está en xullo, non se preocupen. Está ben. Nos somos, é como un...
2: O Simpson. Do...
3: Sí, somos un pouco iso. Somos la que se avecina. Estamos como nun burato, como se di?
2: Un pouco de Doctor Who tamén.
3: Sí, pero como se chama isto técnicamente?
2: Un burato espacio...
3: Un burato de verme. Nos metímonos aquí, non se sabe que día é hoxe.
2: No, bueno, temos...
3: Temos concurso CQN, que pasou? Que queres que pero por que me falas así?
1: Porque non se pode dicir baixa o, porque está aquí dándonos
3: aquí, mira,
1: a cuña non, a min.
3: Este é o botón de baixar os cascos.
1: A ficha, a ver, eso é azul.
4: Creo que funciona todo agora,
1: azul. Sí, ten todo por color.
3: O sea, levamos facendo 356 programas deste como que non e aínda es non baixo.
1: Pero bueno, pero nesta temporada apareceron cronómetros, cousas en toda da mesa, non sei se podo falar igual ou non
2: Pablo,
1: podo.
2: Que pasa? O sea, que estás como moi...
1: Veño mal. Levo aguantando a Carlos Tres Aldí desde as 9 da mañán.
2: Vais a maquí ou...
1: Desde as 9 da mañán e non podo máis.
0: Pablo, aparte, eso é algo moi subjetivo. Desde que cheguei aquí a semana pasada, xa había un despliegue tecnolóxico que flipas.
1: Claro, sí, pero vou me dando conta porque agora non me vai igual a vista.
2: Pero como que non aguantou, dicheste conta, Carlos, que non aguantou máis. Ata aquí, baixame o volumen. Cronómetro xa que está aí.
3: Sabes que pasa? Que como non discutimos, somos unha parella que non discutimos, as veces é como unha olla a presión.
1: Sí, gustanos entrenar.
3: Claro, entonces estoura todo.
2: Qué conflicto.
1: Porque non sabemos se discutimos ben. Entón, de vez en cada hai que probar para ver se...
3: Es que pasamos moito tempo xuntos.
1: Demasiado. Calquera parella. Iso día miña muller,
2: Sodes como Pepa e Avelino.
4: Acordademos de Mortos de Risa, a película,
1: sí,
4: ¿no?
1: Sí.
3: Bueno, en fin.
4: Mortos de Risa, película que la de la iglesia.
1: O dúo sacapunta, sí.
3: No
1: falen
3: estos, sabes que non se entende. Por iso, o que vou facer é mercar cascos para todo o mundo, auriculares, para que entendades...
1: A casco porro.
3: Entendades que senón... Se falamos todos
2: a Pablo non lle subas moito, Os
1: cascos, me poño medio tolo,
3: Se en vez de poñer de ter os cascos aí, os puxera alguna vez. Bueno, en fin, son as 12:05, no, de 5, sí.
2: As 12 e malhumoradas.
3: Sí. As 12:09 minutos da noite.
1: A ver, apunta ben, Carlos.
3: Imos poñer a sintonía, porque hoxe temos moito ferro que pasar.
2: Con
3: temos
2: matices,
3: Concurso CQN, versión Sanjiao, sí. E... Concho, que a semana pasada que se me esqueceu facer un museo mutante. Sí,
2: pero eu quero falar de Chuck Norris.
3: Ah, por favor, pero querías falar a semana pasada.
2: Sí, bueno, pero que nunca me deixas.
3: No, sí, pero bueno, en fin. Agora xa falamos de Chuck Norris. Comeza ou como que non?

0: versión Sanjiao, amigos.
1: E agora sigue Alberto Cuña.
0: Moi ben, porque que canción, bueno,
2: bueno,
0: ay, que non che, ay, sí, creo que temos, non? Sí. En realidad, por si acaso alguén non coñece esta canción, sí, polo que sexa, porque o mellor ten 20 anos,
3: ou 30,
0: ou 30, a versión original disto soaba así.

0: después de mandar a Pérez cantando Cantas de Feliz, otras cosas y tal. Quedó bastante bien en Eurovisión, non como
1: non
0: bueno,
1: como
0: ahora xa porque xa non
2: vamos. Que está
3: sin que foi presidente da RAE.
0: Pois que
1: sí,
0: Frisón,
1: no,
4: da RAE no.
1: Da RAE.
3: Ah,
5: pero podría,
3: no,
5: eh.
3: Da RAE no.
1: Ese é Lázaro Garae.
3: Da RAE.
0: No, no, no. Ese foi Teddy Bautista.
2: Ay, que pareceume no, por un segundo que estaba
1: Lázaro, Lázaro
2: que estaba metendo certa caña as actuais participacións de España en Eurovisión.
0: Non, que vas, no, todo se me meto.
1: No.
0: Bueno, ahora xa porque non vamos, espéreme.
1: Cuña, no. Cuña facendo iso, non,
2: no,
1: non
2: creo,
1: é habitual iso, non, non.
0: É mellor o Benidorm Fest, que mola máis.
1: Non creo, pois nada.
5: Pois pues quedoume ben a sección en boca de Cuña, eh.
1: No, Lázaro Carreter foi vocalista de Beatles, creo tamén. Sí. Este que foi da RAE, logo estivo...
0: Que concurrente e sigue cos 80 anos, 80 e pico anos, 81 debe ter ahora Miki, ainda falei con outro día, e sigue facendo cousas que invítanlle a ir a tocar a certos. O ano pasado estivo en Galicia en onde vamos a verlo, a Lalín, creo, con Pablo Abraira. Paula Braira, se queres, podemos chamalo calquer día e que entre con nos a...
1: Pois un día chamámolo, de feito, jova, isto lembrame...
2: Como sería unha pasada.
0: Miki é un tipo, ademais, un tipo excepcional.
1: Isto lembrame unha entrevista que tivo Marcos a principios de temporada, desta temporada de Ondas Indies, onde, que de feito comentámolo aquí, no como que non, cando falou co Leslie
0: dos
1: Irex, que tamén estiveron xirando e agora vin que Fórmula Quinta
0: está
1: tamén anda
0: Fórmula Quinta
1: facendo...
0: xirando.
5: Los Sires está, o tipo está super en forma,
0: pero os Sires están soando de maravilla, además, soa de maravilla o grupo.
1: Como que dis, Vini? Que tontería dis?
3: Que pasou?
1: Aterriza como poida,
5: sí. Sí, sí, tipo...
1: Efectivamente, sí, sí. Leslie Nielsen, sí.
5: Agárralo como puedas, fixo moitas. A verdad que...
1: Sí, Leslie é un home que llevas unha entrevista e trae unha máquina de peidos.
2: Sabes que...
0: Sabes que Leslie Nielsen fixo para... Fixo proba para facer Ben Hur.
1: ¿Quién?
0: Daquela. Ya está grabado.
1: Ah, Leslie Nielsen.
0: Planeta
1: sí,
0: prohibido.
1: Sí.
2: Quería decir que Miki protagonizó una de las mejores cámaras ocultas que se fixeron xamais neste país, pero grandiosa, que foi unha cámara na que lle fixeron creer que Elvis estaba vivo.
0: Ah, sí, mire, sí, mire.
2: Pero cando quero dicir que era moi boa, non era porque é que estaba todo tan ben feito, sí. O doble de Elvis estaba tan ben feito, e o final da cámara foi moi fermoso, porque máis aló da broma, da risa, Miki emocionouse moitísimo,
0: porque moi, moi fan
2: porque viviu a sí, situación como se fose real, e para él foi un auténtico regalo, sí, sí, e recomendo sí. A todos que a miren, porque realmente é unha cámara oculta excepcional.
1: Que foi inocente sí, deste, sí, non?
2: Sí, pero colleron contrataron o tipo que está considerado o mellor doble
0: que
2: existe de Elvis, un tipo que no plano medio resistía perfectamente o parecido.
0: Sí.
2: Entón claro, Miki viviu uno porque a idea era que Elvis volvía ao mundo musical e ia a facer un disco con diferentes persoas moi representativas da música de diferentes lugares do mundo, e o elixido en España era Miki.
1: Sí. Que bárbaro.
2: Sí, sí,
1: bueno, pois hai que recuperar iso. Bueno, un aplauso para Sanxeo que fixo
0: sí,
1: unha versión que estivo ben, aparte non... Sí que se parecía, pero non. Estas son desas...
2: Sí.
1: No, sí que se parecía, pero non. Bueno, e agora, amigos, amigas, chega ese momento agardado porque... Fran Rodríguez, ten neste sin tres,
2: pasou
1: 74 puntos.
2: Ah, sí.
1: María José Rodríguez, hai tres semanas acadaba unha puntuación que non imos enganarnos, vai ser complicada de superar, aínda sí. Que se pode. 89 puntos.
2: Sí.
1: É o momento máis agardado do como que non, porque Marcos Vázquez
2: sí.
1: Afronta o concurso CQN. Bueno, moi ben. Imos ver. Imos co acumulador de puntos que o máis sinxelo. E despois xa turo a todos estes. Primeira parte, tes 30 segundos. Vou ler un enunciado dos que xa están aquí preelexidos. Como todos os convidados van collendo números, xa estamos chegando ao treito final da temporada, quedan poucos. Entón, primeiro tes que dicirme un número ou do 1 ou 4 ou o 10. Quer decir, 1, 2, 3, 4 e 10 son os que quedan libres.
5: O 4?
1: O 4. Bueno, 4. Non vou dicir nada, vale.
2: Bueno.
1: O 4 é un...
0: O problema de labor.
1: O 4 é un...
0: A caravana de labor.
1: É un enunciado que alguén pode ser de... excepcional utilidade

0: para Marcos Vázquez. Como non queremos que o concursante estea só neste trance, cada un dos colaboradores ten un sobre diante. Nese sobre hai un número do 1 ao 5. Ti vas dicir un número do 1 ao 5 e o número que coincida co que ti digas vai ser o teu axudante para esta proba. Que número queres dicir?
1: O 3.
0: O 3, por favor, ides abrindo e a ver quen lle toca.
2: O 3.
0: Home, por fin Pini estrea, senón.
1: Bueno.
3: Bravo.
2: A ver, non preguntes por literatura india.
0: Vou vos dicir o enunciado antes de que lle deamos o tempo. 30 segundos podes repetir, pero simplemente se repites non contabilizamos esa resposta, pero esos 30 segundos completos para dicir a cascoporro o que che diga. Concretamente son películas de cine español. Títulos de películas de cine español. Xogades ti e Pini. Non fai falla que sexa alternativo. Ti tiras pa diante, empezas a dicir nomes de películas, cando te canses, pois me Pini di por riba, eu vou contabilizar todo. Tedes 30 segundos, películas de cine español de todos os tempos. Marcos Vázquez preparado, Alejandro Martínez Pini preparado, Dani Lorenzo no son medio tempo. O tempo comeza xa.
1: Airbag, rondallas, romería,
2: historia del Crone,
1: el día de la bestia,
2: los vingueros, yo hice Roque 3, el turismo es un gran invento,
1: Don RQR.
2: Chirat.
1: Qué
2: bueno. Ay, que me
1: quedé pillado. Ah, hostias.
0: Está, hostias, non existe. E ha de empezar por Torrente, non? Torrente 1, Torrente 2. Bueno, non estivo del todo mal.
2: Mal.
0: Bueno, oye,
3: no, hombre, tampoco.
0: No estivo tan mal, porque fueron, para ser poucas, fueron...
1: Me cago en Diola, en la 1 y en la 3...
3: Pero no digas, o que era.
1: Aquí barría.
0: Son
1: pero...
0: 12 puntos, que no está mal, ¿eh? Pudo ser menos. Es más, digo una cosa, que hay gente que te ha salido de aquí con 20 tantos y al final, la segunda parte es donde está todo xogo. Imos con las apostas, con las preguntas y con sobre sorpresas. Pongo un poquillo de música desengrasante. Bueno, agora chega a parte do concurso na que vas xogar con todo o equipo do Como Que Non. Todo o mundo vai axudarte. A segunda parte consta de 5 preguntas que se esconden nestes sobres. Cada sobre ten unha temática. Eu vou ler a temática e, en canto coñezas a temática, podes asignarlle unha puntuación deses cartóns que tes, vale? Se acertas, sumas puntos, se non, nada. Sigue xogando.
1: ¿Cómo? Ahí, fatal, ¿no? No sé.
0: A ver.
3: No, Carlos, estás. Era explicando. Tempo, ya. Era tempo. Sí.
4: Que alguien dijera esto.
1: Porque aquí lo típico es que dicen que si para adelante y dicen que
0: no. Explico, chum.
1: Vale.
0: En cada sobre hay un una tema. Temática.
1: Sí.
0: Ti, en cuanto escoites o tema, dis, vale, pues esto aposto 4 puntos.
1: Vale.
0: Se acertas a pregunta, sumas 4 puntos e se non pasa nada. Vale. Para axudarte, como son 5 preguntas, eu teño un sobre de máis. Imagínate que sea un tema que non te mola. Este, ciencia, física cuántica, himnos. Bueno, tes unha de desbote, non de descartar. E hai unha cousa máis. Tes un sobre sorpresa, non que hai cousas que axudan ou penalizan. Son obrigatorios na segunda e na cuarta pregunta. Hai que collelo sí ou non.
4: Pero é mellor el xogando.
1: Vale, ya está.
0: E despois xa, se hai un cartón verde tamén tens que coller un sobre sorpresa. Pero imos xogando e despois escolle un dos sobres.
1: Laranxa.
0: O laranxa, que ademais...
5: Himnos.
0: Este é o Voldemort do Como Que Non. Bueno, podes escollelo ou non.
1: O sea, podo pasar xa dela.
4: Pero a mellor é
3: esperar. Pero entón tes que coller os 5 que restan.
0: Sí, agora, esta pregunta leva aquí dende creo que o segundo convidado.
1: Non sei nin o himno de Italia. Claro, o sea, son entón, un auténtico paquete.
0: Se desbotamos himnos, xogamos co que queda. Desbotamos himnos.
1: Sí, veña, desbotamos himnos.
4: Bueno, pero é que se eso é facer, porque ao final... Sempre

0: Xavi, Xavi. Bueno, imos...
1: desas é eu, pero bueno.
0: Sí, bueno, igual, non entremos niso. Imos escoitar isto que é o que vai darlle sentido á pregunta. Vale.

0: noticias non é.
1: A película das 10 da
2: noite. Sí, estreno
1: da a película das 10 da noite.
3: Eu penso que era a cortiniña que se poñía diante de calquera película.
4: Sí, do estreo Canal Plus.
5: Estreo
4: Canal Plus.
5: Que a cortinilla de estreas sí. ou calquera película.
3: Sí.
5: É correcto, sí señor, claro que sí. Claro que sí. E como son magnánimo e misericordioso, era moi complicado.
0: Podo coller un sobre que me reste puntos.
5: Vas coller, non che vai restar puntos. Xa está, malo, xa está. Imos darlle un sobre máis a Marcos porque, bueno, acabo de saltarme.
3: Sí, sí.
0: Bueno, pois pues 10 puntos.
5: Suma 10 puntos. Bueno.
2: Te me deixas decir unha cousa moi rápida.
5: Sí.
2: Eu o de Canal Plus fíxeme abogado por
5: abonado
3: a abogado.
4: Non o digas,
3: fíxeme
4: no,
3: abogado.
2: Porque a ceremonia dos Oscars deixaron a de poñer na segunda cadea e puxeron en Canal Plus. E o primeiro ano que puxeron en Canal Plus fíxeme abonado de Canal Plus.
5: Correctamente. Bueno, son 31 puntos que ten Marcos por estes 10 más 6, 37 puntos. E queda moito por diante, aínda non xogou cos 10. Veña, outro sobre, que queres? O azul, é o azul que nos trae Pablo Sanjiao.
4: Cine.
5: Aquí non hai sobre nin nada, polo tanto, Dani Lorenzo, Fran Rodríguez, Cuña, son grandes cinéfilos.
0: Oito,
5: está arrastrando a tos 10, moi ben. Veña, imos escoitar que creo que temos algo de cine, non? Por aí, veña. Dalla aí, anda. Esta non é cine, perdón. No, esta non é cine. Dalle, esta non é cine. Cine, imos con cine. Claro. Vale. Non vos preocupedes porque é unha sintonía para ambientar, eh? É unha sintonía que pode corrixirme Dani, que se configurou, que se compuxo hai 2 anos para a cerimonia dos Oscars, da que acaba de falar Cuña, que son a vindeira semana,
3: sí.
5: O vindeiro do domingo para o lunes, 15 de marzo, dentro de 8 días, será a cerimonia dos Oscars. A pregunta, Marcos, e tes axuda, xa que van ser os Oscars, cal destas películas non está nomeada este ano a mellor fotografía? E as opcións son Os Pecadores, Soños de Trenes, Marty Supreme ou F1, a película. E a pregunta é cal non está nomeada este ano a mellor fotografía. E Marcos Vázquez está poñendo

0: Poniendo todo o seu empeño en ti, Dani Lorenzo, porque...
1: É que eu creo que F1 sí, por mellor fotografía, por ese rollo deportivo de cámaras a toda velocidad, o resto de películas non sei o que son.
2: Eu se teño que apostar sen máis axuda, diría que F1 non está.
1: Pero espera, e non podes chamar a Scarlett?
0: No,
2: porque logo pues moi pesado.
0: Que dirías que F1 non está?
2: Eu diría que F1 non está e a anterior que diseches é coa que teño a dúbida, con Marty Supreme.
0: Ou sea, que
2: o F1 ou Marty Supreme, Soños de trenes. Los pecadores están.
3: Los pecadores está seguro.
0: Eso é correcto. Vale. Xa che digo que é correcto.
4: Está nominado todo.
0: Bueno,
2: é que Marty Supreme ten 9 nominacións. Entón é probable que Foto estea, porque Marty Supreme está, por exemplo, en dirección artística. Eso sí que o sei, non contaban con ela. O que quere dicir que está en categorías nas que non contaban.
3: O de tenis de mesa é terrible. O de tenis de mesa é unha cousa.
2: Que dirías, Fran?
5: Eu fago un razoamento, pero é un pouco absurdo. Non sei se axuda ou desaxuda. O razoamento é que F1 é unha película, primeiro, directamente para Amazon, e ademais está dirixida polo mesmo director de Maverick, que é un tipo que traballa habitualmente con Tom Cruise, pero que non se caracteriza por ter unhas fotografías especialmente...
2: É unha foto moi Bruckheimer.
5: Bruckheimer puro. É a clásica
2: moi Tony
5: película
2: Scott.
5: De Bruckheimer. Total.
3: Sí.
0: Por lo tanto...
1: Pues veña, F1. Sí.
0: F1 está nomeada a mellor son, mellor montaxe, mellor película, e non está a mellor fotografía, correcto! Moi ben! Co cal son 8 puntos máis.
3: No, nomeada a mellor película, tamén, bueno.
0: Son 45.
3: Una película
5: A mí gustoume moito, pero por un rollo nostálxico, pero... porque tenga estructura e os acabados dunha producción clásica de Tony Scott ou de Michael Bay dos anos 90.
3: Pero digo, Camin, entretenme, pero
5: sí,
3: como mellor película dunha nota.
2: Se queredes, falamos agora de cine, pero a min probablemente das que vin é a que máis me gusta como espectador directamente.
0: Pero fálame o micro, que se non te estou.
3: Sí, pero cantas películas hai nominadas agora a mellor película.
0: 10. Bueno, Marcos Vázquez.
1: Verde.
0: Aínda che quedan tes dous cartóns, 2 puntos e 10 puntos. Dentro vos sobre sorpresa que vai ter que coller un, dentro lembrade que aínda queda de recuperar un cartón de aposta.
2: Ah.
0: Que se apostas agora 10 puntos o que te saia, poderías recuperarlo despois e volver a apostar 10. Hai algunha de doblar a aposta e hai unha soa de dividir a aposta. Pero bueno, tampouco é tan grave se che sai con dous. Aquí temos...
6: Festivais.
0: Festivais, esa é a pregunta que che toca. E aquí,
1: pero
0: o mellor...
1: festivais poden ser de títeres.
0: No.
6: Festivais, non me vai a pillar.
1: Non... Pois pues, entón veña, 10
0: puntos.
1: Ves como facía ben en guardar o 10.
0: Moi ben. Cal destes festivais... é máis antigo. E as opcións que temos son 3. Bueno. Sería o Sonar, o Doctor Music Festival ou o Viña Rock. E agora podemos, antes de que deas unha resposta definitiva, temos un pouco de tempo, podes pensar e razoar. O mellor non sei se Fran, que tamén pode coñecer, ou Cuña, non sei se Pablo teñen un pouco mesmo pini. Algúnha idea de dos anos así en principio. Uy, que che ven a cabeza.
1: Que Sonar é o máis novo de todos.
0: É o máis novo de todos, sí. O que foi despois.
1: Sí.
3: Eu fíjate, eu diría que o máis antigo, o Doctor Music.
1: É que eu non sei por que teño na cabeza que o Viñar o
2: eu tamén apostaría polo Viña.
6: Eu apostaría polo Viña.
1: É que o Viña me sona, levamos 35 anos.
3: Sí.
1: Pero perfectamente. E sin embargo, o Doctor Music, o problema é que desapareceu a empresa hai tanto tempo que 30 anos igual non é tanto, porque igual Doctor Music te dicen, sí, no, é que empezaron no 92 e te crees.
2: Sí.
1: Pero non como
5: Nos vos tempos do festival.

0: última xa existía sí, o Viña Rock, sí. ¿No?
1: Vou vos dicir
2: o Viña non lle deron media volta o nome tamén.
3: Vou vos dar...
4: Pero es que o Doctor Music estaba moito antes que o festival.
3: Claro, vou vos dar un... Sí, claro.
1: Pero non o festival.
2: Carlos vai dar pista.
5: Vai a dar unha pista.
1: Vou vos dar un...
6: Que tiña vaca aquela.
1: Sí. Vou vos dar un dato. Dous destes festivais naceron no 1996 e un deles naceu no 1994.
0: Pensei que había máis diferencia,
1: eh? Digo por...
4: Eu, por... sigo dicindo que o Doctor Music é do 94.
1: O Doctor Music é do...
4: 94.
1: Do 94, distinto. Cal descartaría? Hai algún que se descarte completamente que non sexa do ano 96? Ou hai algún claro, que saibamos...
5: E que postos así o sonar podería ser perfectamente o 94. Tamén.
1: Claro, como é música electrónica, o sea, máis moderno
0: era o sonar.
3: Eu creo que o máis moderno era sonar, pero isto debo estar equivocado, porque se hai dous que son do 96 e que xa estou.
5: Eu diría por caras, non por outra cousa, eh. Por caras de Carlos diría en estes intres diría o sonar.
1: Pero
5: no, por caras de Carlos, eh, non sen non ninguna base.
2: É que se o sonar estivera descartado, Carlos diría, ben,
5: sí, descartaría o sonar. as caras foron así, eu diría o sonar.
1: Ou non ou si.
5: Sí.
2: Carlos, se eu che digo sonar, ti que me dis?
1: Poesía eres tú.
4: Non te sonar.
1: Bueno,
3: non, pero
1: cal descarta? Eu se me decides agora mesmo un do 96. Cal pode ser do 96?
5: O Viña Rock.
1: Veña, o Viña Rock é do 96.
3: Que cumpliu 30 anos este ano.
5: Veña.
3: Bueno, pode ser. Pode ser.
1: Iso é así, eh? Que e logo queda o Doctor Music Festival e o Sonar.
5: Eu votaría polo Sonar.
3: Hostia, o Sonar fixo... Estamos no 32 do Sonar.
1: Pois se do 94 sí, se do 96 estamos no 30. Pero podemos estar no 32, claro.
3: É que non recordo que fose unha celebración o 30 do Sonar. Claro, que é verdad que me pilla un pouco longe.
1: Claro. Que dicimos?
3: Bueno, pois... Ay, que decimos sonar, veña.
1: Pues decides, venga, hombre, ¿por qué o sonar? ¡Claro que sí, Eduardo! No Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona, os outros dous son do 96. Mira, o abono de 3 días para o Doctor Music Festival custaba 10.600 pesetas.
4: Eso montará o Gai Mercader, que foi o que trouxera toda esta xente.
1: Son estes intres 55 puntos. E isto seguimos aquí.
0: Muy bien,
1: chega...
5: Series.
1: Series de televisión.
0: É unha boa remontada, eh?
1: Bueno,
3: imos... Teño que coller antes de apostar.
1: No,
3: porque podería recuperar os 10.
1: Pero se recuperas os 10, deixamos que cambies a aposta.
3: Ah, vale.
1: Por lo tanto, collo un sobre.
3: Veña, a ver, 5. Multiplicas a aposta por 2.
1: Ay, bueno, 4 puntos. Bueno, imos rematar polo menos polo alto. Escoitamos isto que xa tivemos antes un adianto. Dalle, dalle, Pini, a ver se...

0: Eleva lo móvil en Rivas Otes, que instala la aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, video podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
1: O verán, mellora a Galega.
0: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
1: A música mellora a Galega.
2: A Boas Horas é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boas Horas non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Meija, eres meija, tía. Es que me caigo moi mal. Mate con él. Mira que carta nos quitaxe, pa tías pa mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónche porque te quero moito, se non te quixera moito como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no gollo. Que vai pasar? Non xo digo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
1: A Boas Horas. O entretemento mellora a Galega.
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. Un neno foi rescatado este sábado con síntomas de afogamento nunha piscina de Mondariz Balneario. Segundo informou o 112, varias persoas alertaron despois de atopalo aboiando na auga. O socorrista da instalación sacouno da piscina e prestoulle os primeiros auxilios. Despois, o cativiño foi trasladado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde permanece ingresado. E seguimos pendentes tamén de dous incendios na provincia de Ourense, un en Riós, en situación dúas pola proximidade das lapas ao núcleo de Fumaces. O lume prendeu contra as 5 da tarde, calcinou unhas 20 hectáreas segundo os cálculos provisionais de medio rural. O vento complicou o traballo, pero aínda así, segundo dixo a alcaldesa na Radio Galega, están preto de controlalo. Eva María Barrio.
6: Ben, está casi controlado, eh. Falta non sei que unha pequeniña esquina, pero ben, xa lle están facendo corte as bulldozers.

0: O sea que ben, moi ben. E eu vou, pero xa pasou, Estuvo Fumaces en risco.
1: Outro incendio activo a esta hora rexístrase no Concello de Melón, preto do límite con Rivadavia. Iniciouse a madrugada pasada e queimou a todo momento máis de 5 hectáreas que, por certo, xa arderan na vaga de incendios do ano pasado. Na provincia da Coruña, o lume de Lousame está estabilizado dende primeira hora deste sábado e, segundo dicía o alcalde, contan con que en breve quede extinguido. Moito máis complicada está a situación fora de Galicia. En Aragón, este domingo, sumaránse medios doutros países europeos para loitar contra as lapas na localidade de Las Peñas de Riglos, que xa queimaron máis de 16.000 hectáreas de piñeirais. O traballo está sendo especialmente complicado polos cambios na dirección do vento e polas treboadas que tamén dificultaron o traballo dos medios aéreos. Máis dun milleiro de persoas están desaloxadas en 20 localidades. En Huelva, en cambio, conseguiron acoutar o lume de niebla que leva 8 días ardendo e 38.000 hectáreas consumidas. O vicepresidente da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, fala dunha evolución positiva.
2: Podemos calificar de evolución muy favorable del incendio. El fuego no ha avanzado por ninguno de sus frentes y se ha mantenido dentro de las líneas de control establecidas. Esta evolución nos permite dar un nuevo paso hacia la ansiada normalidad por la que tantos días se viene trabajando.
1: En Galicia, o turismo está deixando este verán cifras récord de ocupación. Dendo clúster de turismo, agardan pechar agosto por riba do 80%, mantendo a tendencia alta dos últimos anos. Un turismo que non só medra no litoral, senón tamén no interior, como nas zonas, en zonas da Ribeira Sacra. O tempo solleiro axudou, claro, pero tamén a eclipse, un reclamo para milleiros de visitantes. Cesáreo Pardal é o presidente do clúster.
3: Remataremos agosto en torno a un 80-82% de ocupación global en toda Galicia. O eclipse axudou a esas reservas de última hora, dúas noites, pois moita xente que veu desde fora de Galicia, moito turista portugués a pernotar en Galicia para ver este fenómeno.
1: E chegou o gran día en Vila García. Hoxe, domingo 16 de agosto, a capital arousá vive a súa multitudinaria Festa da Auga, que este ano cumpre, por certo, o seu 20º aniversario como Festa de Interese Turístico Nacional. Preparen o bañador, porque as mangueiras e os caldeiros serán os mellores aliados para combater os 30 graus de máxima que se agardan na comarca. Cunha xornada tan solleira, refrescarse vai ser case unha obriga. A festa arrancará co traslado de San Roque e ás 12 en punto os camións de bombeiros e os veciños abrirán as villas na denominada zona húmida oficial. Lembren que está prohibido mollar fora do perímetro. 1:04 da madrugada, pois ata aquí o repaso das novas máis importantes a esta hora. Dámoslle paso agora a Toño Casais, que xa está aquí o meu carón e que se pon á fronte do programa Boas Horas. Que tal, Toño? Moi boas noites.
4: Boa noite, Sonia. Imos alá.
1: Pois veña, empezamos.
4: Que nos queda 5 horas por diante deste programa Boas Horas. Veña, un bico atas 2 da mañá.
1: Atas 2.
4: Aquí arrancamos a 1:04 da mañá un novo programa de A Boas Horas.
5: A Boas Horas, con Toño Casais.

Alaimos cunha nova noite aquí, a noite número 52 do programa Boas Horas, esta fin de semana, hoxe domingo, día 16 de agosto, día de San Roque, outro día de moitísima festividade en toda Galicia. Unha noite que ademais, bueno, pois, de ter as vosas chamadas, que necesitamos sempre as vosas chamadas, das que forman parte deste programa, forman unha parte moi importante, ben para concursar, para contarnos as cousiñas que vos queirades, para debatir, para falar das vosas festas. O 981-540-956 e 981-540-956.

Abrimos a porta da noite neste 16 de agosto, domingo 16 de agosto, unha data que se celebra en moitísimas localidades. Non imos facer o repaso que fixemos onte, porque ademais a propia Sonia Subiela, nosa compañera dos informativos, acaba de darnos agora unhas pequenas pinceladas, e seguro que en vídeos informativos nos seguirá dando alternativas para disfrutar deste domingo. O mellor non chegamos ao mesmo número do que era o 15 de agosto, pero tampouco andamos moi lonxe. É que San Roque, patrón dos peregrinos, dos enfermos, dos cans, dos cirurxáns, é moi celebrado, un santo que ten moitísima devoción. Pero estou agora facendo memoria porque é tamén o patrón de Ceo, ali de onde sou eu. E sei que hai un grupo de xente que formaron, non é propiamente unha confraría, pero son os portadores dos santos. Son un grupo que sacan todos os anos na procesión, na do 15 tamén, que celebramos a Xunqueira, tamén o 16. E sendo patrón de todos estes, non lembro que eu que haxa ningún que sexa un peregrino, que sexa cirurxán. Tampouco hai ningún que estea enfermo, porque, a ver, que o santo pesa, que non é unha broma andar aí xogando e leválo que a procesión é longa, co seu porto de montaña na subida ao campo da feira, e non é algo que se poida levar sen estar en ben de forma. Tamén é patrón dos cans. E cans, os que o levan, home, sempre estamos a tempo de chamarlle cans, pero non sei eu se a eles lles parecerá moi ben. O caso é que hoxe se celebra o seu santo. Procesións, tracas, festas, ofrendas. E que esta fin de semana ven moi cargada de eventos que non sei eu se seremos quen de atendelos a todos. Festas que parece que en algunhas zonas imos vivir un pouco máis acomodados, porque parece que se empezan a axeitar un pouco as temperaturas, porque levamos un verán de traca, no que o termómetro respecta. Falábamos a semana pasada de como se

darnos a calor, de cómo poder lidiar con ela. Vale que podemos abanicarnos, podemos coller un ventilador para nós, aire acondicionado, tomarlle un refrixerio, solucións abondas. Pero que non só podemos pensar en nós. A ver que pasa cos nosos bichos. Que pasa cos cans, cos gatos, vacas, ovellas, porcos, pitas. Que pasa coas pitas? Esta semana soubemos como Marifé, unha veciña de Navia de Suarna, a que as pitas deixaron de poñer ovos por culpa da calor. Seica. E aí, Marifé tomou as rendas do asunto, púxolles un ventilador e problema resolto. É que ninguén pensa nas pitas. Claro, ala, que poñan ovos e que calen a boca. Douche de comer, pois ti dasme ovos. Pensamos que se trata dunha, a ver, unha relación empresaria e obreira, non? En certa medida. A ver, que non tens por que ser vendedora de ovos para considerarte empresaria ou empregadora, pero se a cambio do xornal, o xornal que ti lle das, en forma de comida, exixes ovos, é como unha contraprestación, non? Ti pagas en especias e ela devolve en ovos tamén. Así que temos que mirar pola seguridade das nosas traballadoras, aínda que non nos dediquemos profesionalmente. Aproveito este alto falante que me proporciona a Radio Galega para facer un chamamento á calidade laboral das pitas nestes tempos tan calurosos de verán. Elas tamén teñen os seus dereitos. Darlles de comer, unha auguiña fresca, non deixando un cacerolo ao sol para que vean tomar café máis que auga, unha sombriña que tampouco está mal para poder afastarse deste sol. En casos tan rechamantes como este, pois aquí temos a Santa Marifé, patroa das pitas. Ela sí que mira polo benestar das súas traballadoras. Marifé sí que se preocupa o seu benestar. Elas agradecen e recompensan con ovos. Os ovos máis saborosos, según dúbida da contorna. Aproveitamos que hoxe San Roque, patrón dos cans, para romper unha lanza, para que me escoite e teña ou poida tomar decisións. Romper unha lanza porque esta veciña de Navia de Suarna, Marifé, pola que desde aquí queremos romper unha lanza e propoñela como patroa das pitas pola súa defensa e preocupación polo seu benestar. Aí queda. Agora, como ben dicía outro, o que teña que decidir, que decida.

E ben, a ver, que hoxe tiñamos concurso. Ben, pois, imos lanzar as dúas primeiras píldoras de hoxe para que empecedes a concursar. Vale, para que empecedes a participar neste concurso. E lembramos, facédenos saber a través do WhatsApp, ben se acertando ou non, se acertades moito mellor, hasta tedes unha excusa para vir, facéndonos saber se queredes, bueno, pues, pasar un día, unha noite con nos aquí no programa. Imos co primeiro elemento da noite, co animal que propoñemos que tedes que adivinar. Imos con él.

0: deste home, sabemos que é un home, entendemos que non é, ten un acento quizás de fora, non acabamos de ubicalo, ou polo menos non queremos acabar de ubicalo, pero a xente xa coñece a voz. Perfecto, pois moi ben. Adiante, acertamos. Imos agora xa coa primeira chamada, 1:16 minutos da mañá. Cruzamos o Atlántico. Imos a falar con Luis Crujeiras. Luis, que tal? Boa noite, canto tempo, Luis.
1: Boas noites, boas horas.
0: A boas pois, horas.
1: A última vez, A boas horas, chegaste da Casán. Viñaste negro, pero negro.
0: Negro como un chamiso.
1: Que tengo sol de Galicia que queima.
0: Negro como un chamiso.
1: Puseronche nas ascuas.
0: Oye,
1: estás
0: mira,
1: como un chamiso.
0: Pero que mira que é que non collín un mes de xullo tan bo. Habitualmente, onde pasamos o mes de xullo, é unha zona de praia. Pero é unha praia que unha persoa dali me di, pero ti, por que ves esta praia se sempre fai mal tempo? Que de feito sempre acostuma a ver un tempo fresco, non hai moito de ir á praia, sempre andamos buscando plans todos os días para, ui, o que facemos? Pois imos a Coruña, o que facemos? Pois imos a tal xeito cine, imos a tal. Deste mes, todos os días na praia. Houve un mes de xullo tan espectacular que estuvemos todo o día a cocer. A cocer, así. Así.
1: Pois,
0: vuelta e vuelta.
1: Pois, a plancha. Estuveste a plancha. Tal, para facer un revoltijo.
0: Víñame de vez en cando.
1: O neno que estaba xogando.
0: Claro. O neno que estaba xogando ca pala na praia. Daba unha volta. Así. Sen cando.
1: Puñeche na parrilla, non? Mm. Ni que vias que estuveras nas parrillas da. Como decía o padre Luis. Nas parrillas de San Lorenzo, creo que lle chamaba. Así, as parrillas de San Lorenzo. Nada, home, nada, un gusto saludarche, un gusto de estar aí de novo, nada, desearche un bo arranque, que empezades unha temporada boa, que sea entretenida, tirando pa diante, polo carro de vida.
0: Hombre.
1: Aquí, pues aquí estamos, aquí estou che na terraza os... Xa merecía un pequeno descanso tamén, porque levo disto 4 de julio uns días moi agitados, amigo.
0: Oh, sí.
1: Sí, claro, tuvemos aí un tornado, un desastre, 5 días sin luz, un calor de inferno.
0: Fixemos moito estrago, sí.
1: Daño así material aquí non, pero caída de árboles, tendidos eléctricos, bueno, fixo as de Dios, fixo un barullo, pasou semana, sabes, porque ese día a temperatura chegou a 48 grados.
0: 48 okay.
1: O 3 de julio deste ano chegou a 48 grados. Okay. Pero eso era como... Imagínate abrir a porta ao forno e meterte dentro. Eso era a sensación que había na calle. Era horrible, horrible. E de repente empezou a poñerse negro contra un lado, negro. Empezaron a vir as chuvias, os relámpagos, os ventos. Pero non foi unha cousa así un tornado 5 minutos, non. Foi unha cousa que durou algo máis de media hora.
0: Ostras.
1: Ventos sostenidos. Eu vin eses árboles, amigo, que, bueno, a min caeume un árbol do vicinho ao cruzar da calle e caeume en riba do meu tendido eléctrico e caeume todo ao carajo. E ademais deixoume bloqueado que non podía salir cos coches. Hasta un día pico despois que collen a motosarra e tratea de sacar os coches porque hai que salir.
0: Claro.
1: E desde esa hasta onte non parín facendo cousas, programando a situación porque hai que tomar medidas porque os tempos cambian. De nada, puse un generador destes que traballan con gas natural. Por si ven outra vez.
0: Home.
1: Si, acabou a alergia.
0: Claro, pero
1: eu xa tiño un generador de gasolina, a ver si me entendes. Pero,
0: sí,
1: macho,
0: por si acaso un de gas tamén.
1: É que tens que facelo.
0: Tal como está a gasolina aí, non?
1: Non son cosas fáciles. Sí. No, me cago na gasolina,
0: non, pero mira, ese era un dito que utilizaba moito un personaxe que era o... no doutor Beñido, mais señor Lisandro, que eran os personaxes do lugar, e o señor Lisandro sempre dicía, me caga na gasolina. Porque, puf, e nunca
1: aquí
0: me lloré.
1: Aquí chegou a $4 con 40 centavos. Claro, por un jalón que veña

0: 104 litros. E di, oh, che sale un litro a un euro e poco, però è moltissimo. Mm. Aquí, que un litro de gasolina che vale, che superi un euro 10, un euro 15, è muy cara.
1: Aquí están llegando los dos.
0: Ahora volvemos a besar, todo eso.
1: Están llegando los dos. Y estamos, vamos.
0: Entonces, sí, no, a gasolina es un motor del mundo. Si falta gasolina, ¿qué hacemos? Es que, yo digo, hay que comprar carros de caballos, hay que los caballos.
1: Sí.
0: Porque si no, o ir a andar, ni más ni menos.
1: Que también está bien pasado.
0: Pues ven, tranquilo, nada más. ¿Qué te va a decir? Malo de nós se não tivermos ovos. Como íamos a fazer uma tortilha? A mulher é inteligente, sim,
1: pois,
0: senhor.
1: É
0: espabilada.
1: Há que andar. Há que mimar o trabalhador. Sim.
0: Ai, homem,
1: a ver.
0: Faltaría mais.
1: Tens as pitas aí trabalhando. É moi bonito ir pola mañá ou ir a noitinha e recoller o que puxeron elas. Pero sí. As suas condicións laborais que... Tal como está caendo, que estamos aquí,
0: pues
1: estamos completamente en un verán de cuidado.
0: Home, sí, pero si faltan os ovos, mira, si nunha casa faltan os ovos, estamos jodidos. Mm. Non sei se me escoitas,
1: sí.
0: Está saltando unha alarma aí.
1: Escoito perfectamente.
0: Oh,
1: a ver, cal foi a alarma?
0: Unha alerta dun neno desaparecido.
1: Ah.
0: Unha alerta desas. Alertas que, sí. Unha alerta ámbar. Chamanlle unha alerta ámbar. Cando hai calquera que falta un pequeno ou algo, por calquera motivos, por desgracia, suelen acontecer estos casos, entonces, pues nada máis.
1: Como é esa alarma? Como é? Unha comunidade que tedes que...
0: É do Estado.
1: Ah, vale.
0: Hai unha, por exemplo, eu digo porque a miña muller traballa ela é psicóloga, traballa nun programa de salud mental e pasan moitos detalles destes, pois que, como sabemos, os pais ou calquera cousa, pois levan o rapaz tiñe que ser entregado, non chega a tal hora, entonces automáticamente poñe unha alarma. Entonces a alarma se che marca un coche con esta placa sospechoso. ¿Me entiendes? Mm. Entonces, si alguien visualiza algo de eso, pues ponte en contacto con 911, con emergencias. Póñelo a nivel do Estado, New Jersey. Son alarmas. Que sabes que antiguamente, ou non hai moito, pois a xente era moi reacia a facerlle caso ás alarmas. As alarmas, as alertas, sempre hai que facerlle caso. Porque mellor é facerlle caso que ignorarlas. Evitamos moitos problemas. Que non pasou nada, mellor. Pero si salta unha alerta, poñámonos finos, sabes? Poñámonos finos porque nos o día da tormenta colleunos así un poquinho máis desprevenido porque a alerta saltou pois como 5 minutos antes. Aviso de tornados fuertes, pero foi 5 minutos, e aí iso fumba. Así que, non sei, eu para eso... Como xa temos vivido certas experiencias, mellor sempre facémoslle moito caso. Por exemplo, cando ven o inverno, as tormentas de neve, todo eso, hai que poñerlle moita atención. Mellor é estar atento que facer su machito, sabes? Ou así, non é? Porque o cementerio está
1: cheo de valientes.
0: Cheo de valientes.
1: Esa é unha frase...
0: está cheo de valientes.
1: Sí, sí. É unha frase que eu repito moitísimo. Claro.
0: Sí. Para que ten que ser... Valentía, non, menos chulería, né? Peñamos os pés no chan, para eso están os profesionales, os que teñen que facer o traballo. Eu sempre digo, cando pasa unha catástrofe que realmente sea unha desgracia, é porque alguén que hai consecuencias graves, alguén non fixo o traballo no que estaba para mandar esas alertas. Alguén garantizado fallou. Non hai que poñer nombres, pero alguén que tiña que estar aí e avisar e dar a poñer esa emergencia, non o fixo. X motivos. Eu teño xo claro, a mellor estou errado ou non, pero alguén, cando pasan cousas graves destas de efectos naturales ou calquera outras historias ou isto ou outro, é porque alguén ignorou

0: os avisos de outra persona e el non activou a alerta que tiña que activar, porque non lle saleu da Real Jana. E despois, eu non sei. Ti tes un posto de traballo, ser responsable polo posto de traballo que estás posto, ni máis ni menos. Así de claro. Bueno, esas cousas hechas así. Pero non falemos de calamidades.
1: No, vamos de alegría, que estamos ca festa de San Roque. Que nada,
0: pois por temos, eso, claro. Vai ser San Roque. Lembro-me as festas de San Roque, madre mía. Íbamos comer ao monte.
1: Ah, sí?
0: A capilla, sí. Ali en Ribeira, por riba de Frións, que vai contra Sarás, que é a parte que se vai para arriba, en vez de ir para a Ribeira polo centro, pasas por San Roque, pasas por Frións e todo eso, aí sabe, hai unha capilla de San Roque. Aí ibas a comer e comías unha romería. Que belleza! Esas épocas doradas. Que maravilla! Que tradicións máis boas, verdad? Eu non sei se se manteñen ou non, pero eso de ir a comer ao campo, é que se levaba de comer. Toño, tortilla,
1: empanadas.
0: E se as galiñas non puseran, empanadas. É polo frito. E se non houber as galiñas para poñer ovos, pois non habría tortilla.
1: Claro.
0: É o que se comía. Eso era unha pasada, era unha maravilla, sabes? Era un festexo bastante obvio, esa xuventud, a unión da xente. O benestar era unha delicateza, de verdade.
1: A mí foi algo que sempre me gustou, moito esas romerías onde había un momento, nós facíamos moito ali non chegaba a ser unha romería, pero unha festa, que era a festa de San Adrián de Toba, que está ali unha parroquia do concello de Cé, que era ir á sesión vermú e despois ir a comer ali entre os muiños, no medio monte, nas ladeiras, e o bo era a sobremesa. Porque a sobremesa ibas as mesas dos lados, os que estaban ali no campo tirado, oye, mira, sí, e vostedes aquí, e o bo que era, acabouse o viño, non trouxe, trae que teño aquí, pam, fulanito, déxame aquel.
0: E
1: entón xa se creaba unha festa. Que era
0: a unidade da xente, verdad? A unidade que creo que ahora escasea, verdad? Porque eso ali, había sentado hasta ali, todo o mundo repartía co que levaba. Todo o mundo comía de todos, e todos comíamos do que había. Sin nada, non? Esa unidade, ese benestar, non? Esa familiaridade de xente que ao mellor non o vías, ao mellor había dous ou tres meses ou catro meses que non o vías, ou non o vías desde o ano pasado, pero esas xuntanzas unían á xente. Eso era formidable, non? A gran ventaja que había contacto, había... falábase uns cos outros. Hoxe en día, eu creo que se vai unha romería desas, a maioria delas creo que falan por teléfono.
1: Sí.
0: Entendes? Así de claro.
1: Eso
0: está a orden do día.
1: Pero sabes, Obo, que moitas destas romerías neses sitios hai pouca cobertura. E entón estaría xa amarrados a ter que falar. Ter estar castigados,
0: claro,
1: a ter que falar.
0: Claro. No, é que hai unha fiebre con isto. E contoche un detalle que vin, bueno, que sabes, hai pouco pasou por desgracia houve uns terremotos aquí en Venezuela e o último en Colombia, non? Eu cadrín a ver no YouTube, así as veces que poño en YouTube para pasar o tempo mirando calquera cousas. A mí o que máis me chamou a atención, cousas caendo e xente filmando cos móviles o que estaba pasando e non escapan. Tú sabes, oye, deixo o carajo do teléfono e ponta coberto, pero nada.
1: Escapa.
0: A xente, a que niveles chegan tan...
1: Sí, pero acórdate, Luís, hai uns anos, estamos falando, a mellor hai uns 5 anos ou por aí, a cantidade de accidentes que se provocaban, accidentes mortais por culpa do selfie, do maldito selfie, de sacar esa foto,
0: mismo,
1: que era nun precipicio, e acababan caendo, tendo uns accidentes brutais, porque querían sacar esa foto tan maravillosa, esa foto tan, bueno, ni máis ni menos, aquí en Galicia, cantas veces non hai nos temporais, por sacarse a foto con puñetero, bueno, temporal, e ven e papate unha ola.
0: É papa, acabouse.
1: E chimpum,
0: bueno. Pois xa te digo, eu esas romerías tan en Sebres, para min, eso sí, deve ser cando c'entra esa morriña profunda.

0: por exemplo, no Brán, que escoitas non festa de aquí, festa lá, porque Galicia hai festas en calquera rincón que te vais, nunha redonda de 2 km, a redonda de 3 km hai unha festa. Unha festa a papar, a ver se me entendes. Aquí non temos. Entón, pois, esas cousas, pois, tamén che fai rejuvenecer un pouco, non? E se, joder, cando eu tiña 15 anos, 16 anos, na festa da Giño, na procesión do Carmen, sabes, na do San Roque, a festa de Boiro, ibas a Rianxo, a Guadalupe, en setiembre, que era a última, non? Se tiñas todo programado, empezaba as primeiras festas, eu non sei onde, non sei se empezaban en Artes, as primeiras festas, ali pola parte do Barbanza, e se íbamos enganchando, non? Barbanza, a festa da Dorna, a festa da Riño, a Castiñeira, a Tarragoña, a Suño, sabes, empezábamos aí así a principio, na primeira que era tal, e terminábamos na Guadalupe alá contra setembro, porque a Guadalupe en Rianxo, sí. Se non me equivoco, é o 12 de setembro. Que realmente é unha maravilla. Eso sí se añora, sabes? Sí se añora, eso está ben. Pero, o mundo cambian, os tempos cambian, a xente tamén cambia.
1: Sí,
0: non
1: tamén...
0: sei si para ben.
1: Mira, as formas de divertirse eu entendo que tamén cambian, que ás veces cambian, non sei si para ben.
0: Cambiaron
1: para
0: moito,
1: sí. É certo que, mira, sí, agora, no, por exemplo, os que somos pais de adolescentes, a mí, por exemplo, estaba pasando algo, uh-huh. A miña rapaza na zona de onde son eu e en moitas zonas de Galicia acabou xa a marcha nocturna. É dicir, non existe durante o inverno a marcha nocturna, non hai uns pubs, unha discoteca, que xa non hai como esa forma de ocio.
0: Uh-huh.
1: E que pasa? Que cando chega o verán, tolean por sair.
0: Desladran,
1: sí. Claro, a miña filla está que teño que estar amarrando a mi madriña querida, porque claro, hai festa en Muxía, hai festa en Vimianzo, que por que se che perdeu a ti en Vimianzo? Claro, pero é mes incluso que a pena,
0: sí, pero...
1: a pena que dicía que xa non se relacionan con outras parroquias. Ti vías, en ceu unha época dunha marcha descomunal arredor da discoteca Bábalo, moitísima marcha durante moitos anos. E houve xente, e parellas que saíron de xente de C de Dumbría, de C con Carnoto, de C con tal, de Fisterra con Corcubión, de Fisterra con... Ibanse mesturando. Agora son os de C cos de C, os de Corcubión, os de Muxía cos de Muxía, porque non chegan a mesturarse. E aproveitando no tempo das festas para... No tempo das festas para coñecerse, que ademais... que está moi ben que se mesturen rapazada de lugares distintos, que coñezan outras formas de facer as cousas.
0: Sí.
1: E ahora están no verán que tolean por cada festa que se fai, dá igual onde sexa,
0: bueno,
1: as ambiente ou non,
0: sea.
1: As unha boa orquesta ou non, alabán.
0: Hai que ir.
1: Alabán de cabeza. Sí, sí.
0: Eu acordo-me, eu son da década dos 80, para min, eu creo, bueno, todos a decir, cada década ten o seu a que decir, pero eu creo que a década dos 80, dos 70, 80, foi un espectáculo, foi ademais esa liberación da ditadura, non? A movidas que había, todo eso, olvídate, porque mire, eu empecé a mar temprano, en Ribeira tiñamos a Sala Cambeiro, tiñamos a discoteca Totem, pero se non nos chegaba ese, íbamos a Cantarusa de Suño, e de aí íbamos creo que era as Delicias en Boiro, en fin, que recorríamos, e eu que distí, aí nos mesturábamos os de Boiro, cos de Ribeira, cos de Ajiño, cos de Carreira, andábamos todo, e tiñamos mas era eso, era o domingo, ibas á misa, quen iba á misa, ibas a tomar o vermú, a túa tapiña de callos, no sitio, outro le daban unhas tapiñas de orella, e comíamos, e dixíome, ás 4 da tarde, e vémonos en Ribeira para ir a mirar a película do cine. E mirábamos a primeira, vemos a tal, salíamos do cine ás 6 da tarde, ou ás 7, depende de como fora a función, e aí onde vamos? A Sala Cambeiro, e se non vamos para o Totem, pois vamos para o Totem.
1: Claro.
0: Aquilo era tal, e salías do Totem, ou a mellor ás 11, 12 da noite, e ibas a ir para o mar, pero antes de ir para o mar, antes de embarcar, que salíamos ás 12 da noite ou a 1 da mañán, íbamos ali a un bar, xa ao lado do Totem, a comer o bocadillo de salmón asado ou de tortilla, que tiñamos un recorrido, e era todos os fins de semana igual, Era unha pasada. E vivíamos felices, e non tiñamos móviles, pero nos movíamos en bicicleta, en vespino, como fora. Facíamos millas, mimá. Eso era, xa chigo, eran outros mundos, non? Bueno, pero era unha forma de divertirse. Xa chigo, os tempos cambian...
1: Cambia.
0: Ojalá sempre cambien para mellor, ni máis ni menos. O que hai. Toño, un placer falar contigo, amigacho.
1: Un bicazo, gracias.

0: grande, que baixen as temperaturas por ánima de que nos falta. Sí, comunicación.
1: No, agora está. A comunicación. Sí, a comunicación foi, é boa, verdad?
0: Foi moi boa, non houve ningún tip ni nada. Pagaste a factura, Luis.
1: Bueno, pagaste pues, a factura. Tuve que chegar. No, bueno, eu non sei se paguei a factura ou non.

0: A maioria somos maiores. Porque non nos dá o sono.
1: Non dá, non hai maneira de dormir. Ao mellor teredes o sono cambiado, que dormides a outras horas.
0: Non temos o sono cambiado. O que pasa é que, bueno, eu creo que tomamos demasiadas pastillas. Unhas veces fan de dormir e outras veces fan de despertar. Bueno, hoxe, pois, dixen, vou me poñer a televisión porque non daba acollido, como eu chamo o teléfono que te estou chamando, é o único teléfono que teño, é onde escoita a radio, porque o outra radio aquí non me colle a emisora. Entonces teño que poñelo, puxeron os rapaces para que escoite o teléfono. Polo teléfono escoita a radio. Entonces, claro, a veces pois non podo chamar. Pero bueno, solo era para felicitarvos polo programa, que sigades así, que desde logo aliviádenos moitas noites ás persoas maiores que non dormimos.
1: Pues moitas grazas, María. Un placer falar contigo. E toma nota dunha cousa. Non teñas nervios, sabes que non pasa nada por falar unha conversa que temos ti e Maiseu, como se nada, como se non nos escuitase ninguén, é que podes chamar máis veces. Para contarnos o que queiras, ou para falar do que a ti che dé a gana, ou do que nos propoñemos.
0: Outro día había un tema, non sei que día foi, había un tema que me hubiera gustado entrar, que era dos recuerdos que te pasan, e os recuerdos que tes, de cando eres máis xoven. Era un programa deso, e dixo, teño que entrar. Pero ao final non din entrado.
1: Non deches entrar.
0: Bueno, non me atrevin a chamar, vaya. Non me atrevin a chamar, porque me daba moita vergonza.
1: Pero agora como te estás sentindo agora? Estás sentindote un pouco máis cómoda? Ou segues ainda co... Ai, pero que? Porque ten pasado que me ten contado xente. Ai, eu non chamo, no, porque pois o día seguinte unha veciña me pode dicir algo.
0: Contigo estou tranquila.
1: Bueno, pois eso,
0: e agora estou tranquila, estou soliña aquí na cociña, cambou mil para a cama, pero estou soliña na cociña. E agora mesmo me estou sentindo moi a gusto contigo.
1: E entón, pues, aproveito, xa que chamas, o dos recordos, por que querías chamar? Que recordos hai así que te apetece contar?
0: Bueno, pues eso, recordos de cando era xoven, de... Era que te acordas das persoas que te xeron felices durante... Eu vivín nunha aldea, eu non son d'Arteixo, vivín nunha aldea, en esa aldea foi moi, moi, moi, moi feliz. Meus pais morreron moi nova, pero eu os veciños foron maravillosos conmigo, me sentín sempre moi feliz. Foi unha... Bueno, morreron os pais, xa tiña, cando morreu mamá tiña 38 anos e cando morreu papá tiña 30.
1: Xa.
0: Pero bueno, xa tiña unha vida máis ou menos, estaba casada, tiña os fillos, o sentín moito, pero fui moi feliz nesa aldea, sabes? Unha aldea moi pequeniña.
1: Como se chamaba esa aldea?
0: Ao lado do Carballiño, en Ourense.
1: En Ourense.
0: Tuve unha niñez con meus pais moi feliz, moi feliz. O sea, dentro da miña ignorancia que tiñamos, que hoxe teño 80 anos, imagínate, nací no 44, no 45, eran tempos moi difíciles, porque era que moita miseria, moita cousa, pero eu, a pesar deso, meus pais sempre me tiveron con tantísimo cariño, e éramos, e só que éramos 7, pero eu son maior dos 7. E eu fui moi feliz cos veciños, con meus pais, esas añoranzas, que de alguna manera eu estou escribindo as miñas biografías, aunque sea con 80 anos, estou escribindo todo nun libro. Quero deixar todo escrito, todo feliz que eu fui na miña vida.
1: Claro, que esas experiencias que son túas, pois carai, está ben compartilas e que mellor pois que a poidan ler os teus netos, os teus fillos, que poidan lelas, e valoralo e facerse unha idea de como era a túa infancia, porque ti dis que era unha aldea. Como se chamaba esa aldea, María? Esa aldea do Carballiño.
0: Unha aldea do Carballiño.
1: Sí, como se chamaba a aldea?
0: Conoces algo por ali?
1: Non coñezo nada, porque pode haber alguén incluso que nos este escoitando que diga, ai, mira quen é. Mira quen é.
0: Pero por eso non choquei.
1: Pero bueno, digo, era unha aldea cativa, unha aldea pequerreche, e para ti, sin embargo, tiñou todo.
0: Para mí sí, claro, porque era moi feliz. Eu tiñou todo, tiñou os meus veciños, tiñou as miñas amigas da miña infancia, tiñou todo.

0: Eu fui a muller máis feliz do mundo, hasta que, bueno, me casei e me tuve que emigrar, como casi a maioría dos anos 60. Que tuvemos que emigrar. Aí acabou a miña felicidade.
1: Onde emigraches?
0: Bueno, emigrei ao País Vasco. Non é que fora unha emigración que non entenderá tal, pero tamén foi unha emigración porque deixei a miña nai e a meu pai e a meus irmãos. E eso te marca. Eso te marca.
1: E canto tempo estiveches vivindo no País Vasco?
0: 15 anos.
1: 15 anos.
0: E os 15 anos, despois de morrer meu pai, quixen me vir para atender a miña nai, porque ainda tiña nenos pequenos. Bueno, tiña, eu deixara con nenos pequenos. Pasaran 15 anos e non eran tan pequenos. Pero era que morrera o papai, eu quixen vir. E xusto o ano que viñen, con 60 anos, morreu miela. Eso...
1: Marcouche.
0: Moito, moito.
1: E foi a morte dos teus pais o que te levou a deixar non ter ningún vínculo máis coa aldea esa do Carballiño e irte a vivir a outro sitio ou marchaste
0: máis tarde? Bueno, despois comprei a casa de meus irmãos, a que era de meus pais, compreína. E renoveína, teño a renovadinha, teño a vou de vez en cando.
1: Ah, non perdeche o vínculo con
0: non, no, no, no, non pedín o vínculo. Ah, pero sabes o problema que hai? Que nesa aldea, ahora mismo, só quedan tres personas. Claro. As outras morreron todas. Éramos unhas 60 e morreron todas. Entonces, claro, tes esas tres personas nada máis que apenas están ali tampouco no inverno. Pero, bueno, eu vou igual. Eu vou igual porque teño a casa de miña nai e vamos e facemos festas ali e reúno-me cos sobrinhos e cos fillos.
1: E como a ti, hai algún veciño máis que tamén siga mantendo ese vínculo así nas temporadas de vacacións? Ou polo menos
0: nas temporadas de verano, sí. Sí. No inverno, no. No inverno, no. Pero no verão, sí. No verão ainda nos sentamos. Ainda ahora estivemos en junio. Pero... Ai, como hai tan pouquinha xente, tampouco os netos solo non me queren estar, os fillos tampouco. Pero, bueno, eu teño ali a casa, teño a arregladinha, teño a casinha para ir cando queira, teño todos os meus servicios, é unha casa grande que meu marido foi renovando, foi albañil, e agora non, porque ten moitos anos, pero foi na renovando e puxou moi ben.
1: Home, tendo aí o traballador na casa que che vai facendo choio, pois moito mellor, claro.
0: Pois moito mellor, sí. Fixo moi ben, de verdad. Bueno, ben, dentro das nosas posibilidades e dentro do que nós vivimos, porque a mí non me olvido donde veño. Entendes? Aqueles anos 40 e 50 foron moi difíciles. Sabes? Foron anos moi difíciles pois que nacemos despois da guerra. Eu non sei os anos que terás ti, pero os meus fillos non se lo poden ni imaginar.
1: Claro, eu non podo ni imaginar, non vivín eses anos, ni moito menos, e o que eu vivi foi simplemente pues, as novas que chegaron, o que estudiamos, e o que sabemos do que vivir, bueno, e o que nos contan no meu caso, os meus pais.
0: Os meus fillos a veces non me creen o que lle digo, dice, home, non chegamos a pasar fame, porque había pan e caldo, e matabas dos cerdos e ao que duraran. Pero outra cousa non... É leite que había unha vaca na casa, bueno, máis normal. Pero eran tempos moi difíciles. Pero eu, sin embargo, fui unha muller máis feliz. Eu non, nunca na miña vida fui máis feliz que naquela aldea. E hoxe levo 40 anos aquí en Arteixo. E non me falta nada. Porque teño suerte, non me falta nada. Teño 4 fillos todos alrededor de min, veñen todos os días, todos, netos e fillos, que máis podo pedir? Que máis podo pedir?
1: Claro, pois mira, pois deseso cumprido, polo menos que ahora nestes momentos teñas a tranquilidade e está moi ben esa idea de que consigas, ou polo menos de que teñas a intención de ir escribindo, estás facendo as túas pequenas memorias para que lle quede...
0: Vou facendo meu fillo, claro. un fillo meu escribiu un libro sobre frases pa despois de unha vida. Escribiu un libro que está publicado, se titula así, Frases para unha vida. Pero deixou unha folla en blanco para eu calquera que lea o libro, sí. Contestar o que as frases que el... E aí me entretiño. Eu me entreteño moito con moitas cousas.

0: E despois teño un netiño de 5 anos que me trae pola calle.
1: Claro, que ahora é a todo centro de atención, claro.
0: É o meu centro de atención, exactamente. Bueno, pues bueno, nada, María, non chego máis a lata.
1: Nada, non das a lata, sí. Un placer falar contigo, María.
0: Porque seguramente que hai xente que quere entrar.
1: Sí, vamos abrindo que temos máis xente que está esperando.
0: Mira, este chico que está de barbas na televisión, quen é?
1: Ese, no, mira, non lle fajar caso a ese tipo de barbas que está na tele. Porque en que tele? Na primeira galega ou na segunda? Porque outro de
0: na segunda galega.
1: O que ahora está levantando unha man así arriba o aire. A ver se sale que vas a estar vendo pola G2. Espera un momento. Ese que está levantando agora
0: a man. Ahora levantou a mão.
1: Un sinvergüenza, non lle fajas caso. Bueno, ese son eu, María. Con que estás falando?
0: Estou falando contigo.
1: Claro que sí.
0: Bueno, pero que como teño a televisión apagada, non te oigo.
1: Sí, claro.
0: Mira, que malo eres. Sí, e como te chamo?
1: Chamo-me Toño. Chamo-me Toño.
0: Eres Toño. Bueno, porque hai... É que son desmoitos.
1: Claro, é que van pasando, os chegan... Ahora, antes do verán eu non tiña barba, agora teño barba, despois do verán tampouco teria barba, depois aparece Isi, vira a Hilda tamén, que depois seremos 3 en setembro.
0: Sí, cando ben.
1: Aí si te lo fichado, pois sí.
0: Aí me teño fichado, yo que é daqui de Uxes.
1: Pepe Capelán, que está pola semana.
0: Capelán, que é daqui de Uxes tamén.
1: Pois María, pois moitísimas grazas por chamar, un bico grande. Dime.
0: Perdóname, porque é que eu como en tiño que dixo unha parada.
1: Que va, muller.
0: Te escoito solo na radio. E sempre te escoito na radio, pois non sabía. O sea, que eres Toño.
1: Son Toño, non tens nada que perdonar.
0: Bueno, pois... Eres un chico moi mago.
1: Moitas grazas, María.
0: Eres un chico moi mago.
1: Moitas grazas, un bico grande.
0: Bueno, pois mira, escoita, chamareite máis veces.
1: Pois, tomo nota. A ver se é verdade.
0: Chamareite máis veces. Aquí de Arteixo hai quen te chama tamén.
1: Que sí, que temos xente. Pola zona de Arteixo que nos está chamando.
0: Bueno, pois, moitísimas gracias e chamareite máis veces.
1: Veña, hasta logueño.
0: E contareite máis historias.
1: E contar máis cosas. Veña, hasta logueño, María. Vale. Veña unha aperta.
0: Agora vou te escoitar un pouquinho na tele.
1: Agora vamos a ver, pasa para a televisión, que vou falar con Braulio de Portas. Braulio, que tal? Boa noite.
2: Braulio,
1: xa colleste... Xa estás moi ben, porque xa non ve, xa colleste dúas chamadas seguidas, xa dous días seguidos. Eso quer dizer que xa estamos en medio forno.
2: Pero non me operaron da voz, me operaron do
1: corazón. Estás, bueno... Pero o corazón funciona, eso quere dizer que funciona, que non che dixo, tate quieto...
2: Se non funciona, ten que ter paciencia.
1: Non lle queda outra.
2: Repartimos a paciencia entre os dous. Bueno,
1: contame.
2: Eu estaba porque onte abrí un tema da conexión del antaño Portas con Noia.
1: Sí.
2: Un baujo moi importante no terreno dos eidos da música que me quedaba atrás.
1: Ok, que foi?
2: Resulta que o vecinho meu daqui del antaño... O seu nome era Adonis Ferreiro García. E foi director da banda municipal de Noia con moito éxito durante case 2 décadas. Ten obras da súa composición, a máis coñecida é Aires de Pontevedra, que si podes poñer un paso doble.
1: Sí,
2: si querés,
1: señor, un paso doble moi famoso, Aires de Pontevedra. Sí,
2: moi alegre.
1: Sí.
2: E outra obra dele... Titúlase solo unha palabra non. Titúlase Lantaño, directamente. Así que vamos dar paso ao resto da audiencia. Algún pode comentar algo al respecto. O nome era Antonio Ferreiro Adonis. Ferreiro García.
1: Adonis Ferreiro García. Tomamos nota e vamos buscar ese Aires de Pontevedra. Que me parece un... Como tamén se están celebrando nestes días que están cas festas da peregrina, aproveitamos e vamos poñer tamén ese Aires de Pontevedra, vamos a buscarlo, telo por aí, que seguro que temos por aí en Buzón.
2: Animo a que comenten este punto, si les parece ben. Moitas grazas por todo, boa noite, saúdos a todos, e saúde para todos e boa.
1: Da boa, da que vale, non da así de, saúde da de verdad, da que vai o corazón estas cousas, que nos dea unha pejatina máis para pasar a ITV.
2: Vicos.
1: Veña, Vicos, Braulio, hasta loguiño. Imos chegando xa cerquiña, estamos das 2 da mañá. Hai xente que nos está propoñendo, por exemplo, para que digamos que o concurso como vai a cousa. Hai xente que está propoñendo, por exemplo, que o Paxaro podería ser unha rula. Pero hai xente

0: E, sin embargo, que está pensando que é unha rá, que non é un paxaro, que podría ser unha rá, non unha rula. Hai xente, por exemplo, que nos di que a voz pode ser de Mario Moreno, o actor Mario Moreno, máis coñecido como personas que tiña de Cantinflas. Pero tamén hai xente que nos di que se pode ser de Aguirre, do entrenador de México, que foi entrenador, seleccionador, entrenador de México, entrenador tamén de varios equipos de fútbol de España. E hai outro que nos comenta a posibilidade de que fora o expresidente de Uruguai, Enrique Mújica. Pois aí está a cousa, son as posibilidades que temos aí, que a xente que vaya, bueno, pues que vaya participando. Seguiremos poñendo máis cortes de voz durante o programa, seguiremos poñendo a voz deste personaxe masculino, seguiremos poñendo a voz deste animal ou o son deste animal, a ver se é a rula ou é unha rá ou sapo, que tamén propoñía aquí. Sapo, non sei, non estaba mal, mas unha rá parecía máis que un sapo, e tamén a canción. A canción chegará agora despois das 2 da mañá, que virá Sonia Subiela cos informativos. Se despois das 2 da mañá, para quen estea vendo, eu aquí teño algo moi importante, que é o tapete, e teño os dados. Vai ser Sonia Subiela ou Paco Cereijo quen decida a cor. A ver, sabremos, porque sabedes, a mes esta xente que é de mal fario, todo cheo de fochancas para esta semana. A ver, os referentes, os ir cuspindo os dados para botar fochancas para todo o mundo. Paco, vamos a poñer de novo a voz, para ver si é... Como era? Como lle chamaban a Aguirre? Hombre, personas, o seleccionador que foi de México, non me acordo agora, que foi seleccionador de México. Si é Aguirre, si é Mújica ou si é Mario Moreno. Poñemos de novo ese corte de voz.
1: Bueno, fui muy pobre, no tenía yo modo de compararme con quién, pero fui muy pobre. Fue una pobreza bonita, yo creo que hay pobrezas bonitas en el sentido de cuando no hay más que pobreza y que hay una esperanza y que hay una aureola y que se puede salir de la pobreza cuando hay que salir. De manera que yo sí fui de cuna humilde, de origen muy humilde. Y me da, no digo, me da mucho gusto, lo digo con mucha satisfacción y muy claramente, sí, yo, mi origen fue muy humilde.
0: Ou tamén, que decía Enrique Mújica foi o político español, José Mújica, o presidente, expresidente de Uruguai. Bueno, pues aí queda o corte de voz para que poidades valorar na casa e, bueno, nos mandando as notas de audio aquí directamente ao programa. Veña, que chegan as novas. Continuamos despois en a vos horas.
2: Son as 2.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. A calor non dá tregua, polo menos de momento, no sur de Galicia. A alerta vermella polas altas temperaturas amplíase este domingo a 67 concellos. Os municipios do interior de Pontevedra suman xoxos das Rías Baixas e máis los da montaña de Ourense. Nestas zonas, a Xunta recomenda evitar facer deporte entre a 1 e as 5 da tarde, salvo as actividades acuáticas, e pide extremalas precaucións con maiores, nenos pequenos e persoas con enfermidades crónicas. Ademais, hai aviso laranxa no sur de Lugo, no Miño de Ourense e en Valdeorras, e a alerta amarela está no Miño en Pontevedra e no suroeste da Coruña. Con esta situación, Sanidade aconsella beber auga con frecuencia, evitar o alcohol e as comidas copiosas e permanecer en lugares frescos nas horas de máis calor. Meteo Galicia prevé que os termómetros continúen en valores moi elevados ata o martes. No tráfico, unha muller foi rescatada do interior dun coche que envorcara nun arroio de Avión na provincia de Ourense. O aviso chegou ao 112 a través do sistema automático de alerta do propio vehículo, o que permitiu localizar rapidamente o turismo. A muller, condutora e única ocupante, quedara atrapada no interior. Para liberala, interviñeron os bombeiros do Carballiño e Mailo Gués de Avión. Unha vez rescatada, foi atendida polo 061 e trasladada a un hospital. Granada permanece en alerta polas réplicas do terremoto de magnitude 5 que se registrou a madrugada pasada con epicentro en Alendín. O Instituto Xeográfico Tráfico Nacional detectou dende entón 98 réplicas e seguirán habendo máis, segundo apuntan os expertos. Os servizos de emerxencia realizaron desaloxos preventivos por danos en cornixas, cristais e algunhas fendas.